0: Feriu.
1: Predsednička komisie Tania Hristová zdôraznila aj význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi.
2: Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa konali takéto podujatia, pretože prinášajú príležitosti regionálnym lídrom učiť sa vymieňať si skúsenosti, diskutovať, ako samosprávy riešia rôzne výzvy, ktorým čelíme naprieč Európou.
1: Rokovanie vyvrcholí dnes medzinárodnou konferenciou, ktorá sa detailne zameria na uplatňovanie inovácií a prekonávanie rozdielov medzi mestskými a vidieckými oblasťami. Na trávnatom turnaji VTA v nemeckom Bad Homburgu postúpila naša tenistka Tereza Mihalíková do štvrťfinále štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou zdolali v úvodnom kole čínsku dvojicu Tiangová Sujová 6-2 a 6-3. V ďalšom kole nastúpia proti víťazkám duelu, v ktorom sa Američanka Harrisonová s Austrálčankou Osbornovou stretnú s filipínsko-americkým duom Alexandra Ihlová, Venus Williamsová. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna. Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5 havarovalo nákladné auto. Úsek je stále neprejazdný, obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavbu D3, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a rýchlosť si postrážte aj na výjazde zo Sabinova na Lipany. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Teraz sa v repríze vrátime k včerajšej debate z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.
6: Z diskusného štúdia zdraví Soňa Hagerová. Kým v posledných rokoch bolo európskou témou číslo 1 zníženie energetickej závislosti, v súčasnosti sa pozornosť upiera na závislosť v oblasti umelej inteligencie. V polovici júna americké úrady zakázali cudzincom prístup k dvom najpokročilejším modelom umelej inteligencie. Dôvodom mala byť národná bezpečnosť. Čo to znamená pre Európu, pre jej spojencov a ako dokáže Európska únia zvýšiť svoju suverenitu v umelej inteligencii? O tom sa budem rozprávať s riaditeľkou Kempelenovho inštitútu umelých inteligentných technológií. Dobrý deň, pani Mária Bieliková je tu s nami.
7: Pekný deň prajem.
6: A s odborníkom na kybernetickú bezpečnosť Jaroslavom Ďurovkom. Dobrý deň aj vám.
8: Dobrý deň prajem.
6: Ďakujem, že ste prišli. Otázka pre obidvoch odborníkov. Kauza týchto dvoch najvýkonnejších modelov umelej inteligencie spoločnosti Anthropic, Claude Fable 5 a Mythos 5 je takým precedencom, pretože poprvýkrát americký minister obchodu Howard Lutnick a vôbec americké úrady nesmerovali nejaké expertné kontroly na hardware, ale priamo na nasadený model umelej inteligencie. Prečo, pani Bieliková? Prečo práve tieto dva modely vyhodnotili ako za veľké riziko pre národnú bezpečnosť?
7: No to je vlastne problém, lebo prečo vedia oni, my môžeme povedať to, čo povedali, že prečo to spravili a ten dôvod bol taký, že tie modely sú veľmi silné z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Anthropic prehlásil, že je to AI najviac najlepší cyber model a teda aj reálne to tak vyzerá, že je to, môže to byť samozrejme hrozba, pretože aj keď v tom modeli, ktorý bol sprístupnený verejne, sú nejaké zábrany a nedá sa tam robiť hocičo, predsa len sa dostanete k tomu, že ten model identifikuje diery v systéme a vie urobiť opravy. Len ten problém je v tom, že toto vedia robiť aj iné modely a bez tej defenzívnej funkcie jednoducho ten model nie je užitočný. A spôsob, akým sa to stalo, teda netransparentne, nejasná, aká je akcia, tak dáva také domnienky o tom, že ten jediný dôvod nebola predsa len bezpečnosť.
6: Ako to vidíte vy, pán Ďurovka? Teda ja iba vysvetlím trochu, že Claude, Fable 5 aj Mythos 5 dokážu identifikovať softverové chyby, ako povedala pani Bieliková. To znamená, že uľahčia teoreticky prácu hackerom, ktoré by chceli tie chyby, tie diery využiť na buď preniknutie do nejakých systémov, alebo na zneužitie ich dokonca na nejaké hrozby, výpadky a tak ďalej. Čiže ako to vy vidíte, teraz cez víkend americký prezident Donald Trump povedal, že už to nepovažuje za hrozbu národnej bezpečnosti. Čo sa tak v priebehu tých niekoľkých 10 plus dní stalo?
0: Tak ja môžem naozaj potvrdiť, že keď som teda skúmal, čo bolo za tým rozhodnutím, tak takisto to rozhodnutie, myslím, a zdôvodnenie toho rozhodnutia nie je nejako verejne prístupné a môžeme vychádzať len teda z toho, čo bolo v medializovaných informáciách, medializovaných správach a vyjadrili sa teda rôzne strany, aj nejakí odborníci, aj spoločnosť Anthropic. A môžem teda potvrdiť, že pravdepodobne a najpravdepodobnejšie, že to, ten dôvod toho rozhodnutia je naozaj v tom, že ten AI model Anthropicu je tak silný vo vyhľadávaní tých zraniteľností, dokonca sami tvorcovia toho modelu povedali, že je lepšie, ako očakávali, aj keď zase niektorí hovoria, že to bol skôr marketing, ale pravda je asi taká, že naozaj je veľmi dobrý vo vyhľadávaní tých zraniteľností. Oni sami ešte predtým, než ho zverejnili, tak ho poskytli niektorým korporáciám a organizáciám v Spojených štátoch, aby ho testovali a zistili, že práve v tom vyhľadávaní tých zraniteľností je dobrý. No a teda to pravdepodobne teda za tým rozhodnutím stojí práve to, aby sa nedostal do rúk tým, ktorí by ho mohli zneužiť potom voči informačným systémom alebo službám amerických korporácií, amerických organizácií. Takže boli tam obavy zrejme, že sa stane silným nástrojom v rukách hackerov. On síce ten verejný model, ten, ktorý je verejne sprístupnený, tak má tie svoje nejaké ochranné opatrenia, cez ktoré by mal odmietnúť alebo aspoň presmerovať tie prompty do slabších modelov, pokiaľ by človek žiadal niečo nekalé, niečo nelegálne, ale znova objavili sa správy, že tie regulačné opatrenia alebo tie opatrenia proti zneužitiu sa dajú obísť. Takže, no a čo sa asi, prečo už pán Trump teda prehlásil, zrejme preto, že Anthropic zareagoval tak, ako zareagovať mal, to znamená, že tie modely naozaj zneprístupnil zvyšku sveta.
7: Tak. On ich teda zneprístupnil všetkým, pretože síce v tom zákaze bolo len zneprístupniť iným ako
6: Američanom,
7: ale to reálne nie je možné, takže momentálne tie modely sú stiahnuté pre všetkých.
6: Tak, ale čo sa stalo? Stalo sa pre Európsku úniu, pre zvyšok sveta a vrátanie Slovenska je dôležité, že ako si s tým narábať ďalej, pretože to ukázalo, že tá suverenita v oblasti umelej inteligencie je veľmi dôležitá a čo môže znamenať konkrétne pre Európsku úniu. Či to znamená, že teraz Európska únia potrebuje začať viacej si došliapnúť na to, aby vlastnila vlastné nielen hardverové možnosti, to znamená výroba čipov, vznik dátových centier, dostatok energie na poháňanie tohoto všetkého a vedomostný kapitál, to znamená mať vlastných odborníkov, ktorí nebudú závislí či už od Spojených štátov alebo od Číny, alebo to znamená niečo iné. Hej? Ako si vieme tú suverenitu predstaviť? Čiže podľa vás, pani Bieliková, dokáže Európska únia možno s pomocou nejakých spojencov vôbec byť suverénna a konkurencieschopná Spojeným štátom a ja k tomu ešte dodám, že a Číne v tejto oblasti?
7: Ono je to veľmi náročná otázka, lebo úplnú suverenitu podľa mňa žiadna krajina v dnešnom svete už nevie dosiahnuť. Ono sa treba pozrieť možno troška aj dozadu, keď po druhej svetovej vojne v zásade veľká časť tohto sveta vychádzala z premisy, alebo teda z takého nejakého predpokladu, že keď budeme spolupracovať, tak bude menší dôvod na vojnu. Samozrejme, mali sme dva bloky a v zásade také najkrajšie obdobie asi pre spoluprácu bolo po roku 1989, zhruba do finančnej krízy 2008, kedy sa viacero vecí stalo a jedna z nich bola aj to, že sa viac rozšíril internet a sociálne siete a znova tam bola taká utopistická predstava a veľa ľudí verilo a ja som tiež proti tomu v tom čase neprotestovala, že keď budú mať ľudia viac informácií, tak budú robiť lepšie rozhodnutia a nikto netušil, že kam sa dostaneme do tohto sveta protirečení a doslova zahltenia informáciami. No a v tomto o tej suverenite sa fakticky hovorí už 10-15 rokov. Len doteraz sme si žili, podobne ako keď nás prekvapila vojna na Ukrajine, v tom, že veď sa to nejako vyrieši.
8: Niekedy.
7: A neinvestovali sme do toho. A ten problém je vždy nastane, keď nejaká časť sveta, krajina, to nemusí byť nutne len jeden štát, do niečoho neinvestuje a spolupráca je síce niečo, čo dáva vždy lepšie výsledky, ale povaha ľudí, povaha spoločenstva je taká, že vždy sa nájdu takí, ktorí tú moc zneužijú a práve tie digitálne technológie vyrobili väčšie rozdiely, takže tú úplnú suverenitu nedosiahneme, určite, nikdy, ale musíme hľadať spojencov na to, aby sme najmä kritickú infraštruktúru, aby sme si vyhodnotili, ktoré sú tie veci, bez ktorých nemôžeme byť, lebo ono to nie je len AI a tieto veľké modely, lebo myslím si, že ešte väčšie ohrozenie sú cloudové služby, komunikácia, pretože digitálna komunikácia dnes je vo väčšine organizácií, dokonca aj v štátnych, aj v kritickej infraštruktúre, na úrovni amerických firiem a mali sme tiež pred nejakými mesiacmi prípad, keď sa Medzinárodný trestný súd, hlavný prokurátor prišiel o svoj mail z večera do rána a ono sa to klasifikuje, že to nebol útok na organizáciu, len na jednotlivca, ale vznikol podobne netransparentným spôsobom ako toto.
8: Dobre ste mi nadhodili, lebo na to som sa chcela opýtať, ako Európa tak trochu zaspala, viaceré krajiny zaspali v tej snahe o suverenitu a o rezistenciu v tej oblasti umelej inteligencie. Francúzsko môže byť takým možno dobrým príkladom toho, ako sa snaží pomerne rýchlo reagovať, či už ide o veľké investície do systému Mistral, myslím, že vyše 630 miliárd eur Francúzsko chce investovať do rozvoja umelej inteligencie samostatnej. Je toto podľa vás, pán Ďuroka, riešenie reálne pre silné ekonomiky? To znamená, môžeme rátať s tým, že podobné stanovisko zaujme Nemecko, Spojené kráľovstvo alebo tieto silné ekonomiky, alebo je nevyhnutná absolútne tá spolupráca, pretože inak ani len ekonomika Európskej únie nedokáže konkurovať tým najsilnejším hráčom.
0: No, samozrejme, v rámci Európskej únie celá Európska únia stojí na vzájomnej spolupráci, to znamená, že všetky krajiny by mali navzájom spolupracovať, ale áno, je pravdou, že práve tie najväčšie krajiny, tie členské krajiny Európskej únie sú tie, ktoré ako keby držia tú vlajku a snažia sa s tým niečo urobiť. Len, ako vravím, ideálne by to bolo, keby to neboli ostrovné aktivity, ale naozaj celoeurópske aktivity.
8: No ale sú celoeurópske? Akože
0: zatiaľ
8: dôverujú
0: to,
8: si spojenci medzi sebou?
0: Zatiaľ to úplne až tak nevyzerá. Zatiaľ naozaj každý má nejaké tie projekty svoje, tak ako ste spomínali Mistral, tak aj povedzme Nemci investujú do projektov, ktoré majú za cieľ ako keby zvýšiť tú digitálnu suverenitu, aj keď tak ako povedal pani profesorka, tá úplná digitálna suverenita je utopia, tak ako, čo ja viem, pri potravinách alebo pri energetike. Viem napríklad, že Nemci majú projekt, ktorý sa snažia vybudovať nejaké datacentra európske, ale jednoducho bez napríklad infraštruktúrnych poskytovateľov amerických, teda tých, ktorí poskytujú hardverové prostriedky a tak ďalej, to nie je možné. Takže tak či tak sú tam americké korporácie do tých projektov zapojené častokrát. Takže postupne áno, postupne ako my asi nemáme inú možnosť, len takú, že jednoducho to budeme financovať, budeme to podporovať ako Európska únia. Aj keď ja si zase osobne myslím, že lepšie podľa mňa sú lepšie investície do celkového systému, nie do jednotlivých projektov. Hej, že vyberem ako úradník, že tento projekt budem podporovať, alebo tamten projekt budem podporovať konkrétny, ale skôr do toho, aby sme podporovali školy, startupy, mladých ľudí, vychovávali tých odborníkov, lebo tých je strašne málo.
8: Že uvažovať takto na dlhú tráť naozaj. Áno. Presne na to som sa chcela opýtať, že aká, keď hovoríme o tomto Francúzsku, Nemecku, o tých silných ekonomikách, ktoré napríklad Francúzsko, to už je pár rokov dozadu sa rozhodlo odísť vo štátnej správe od amerických systémov. Pani Bieliková, pokiaľ ste hovorili o tom, že všetci sme v konečnom dôsledku závisli od tých čínskych čipov alebo amerického hardvéru a softvéru, tak Francúzi odišli, či už je to od Teamsu alebo od Zoomu v štátnej správe, že tam začal platiť zákaz. Investujú do vlastných systémov. To isté deklaroval prezident Macron minulý týždeň, pokiaľ ide o Chaps Vision, že chcú si budovať svoje systémy. Ako potom môže obstať malá krajina, ako je Slovensko? My sme naozaj iba v tom, že uvidíme, čo tí silní hráči rozhodnú?
7: Ja si myslím, že nie. Tie prvé lastovičky sú. Určite súhlasím, že vždy treba robiť opatrenia na systémovej úrovni, ale zároveň ono je to sliepka vajce. Keď sa podporia silné projekty, tak ono to potom začne mať vplyv aj na tú systémovú úroveň. Tak napríklad nemecký SAP sa veľmi silno prepojil s Mistralom. Dokonca ja vidím už české univerzity viacere používajú Nextcloud, čo je európske riešenie, cloudové, čiže ono to postupne ide, no a nedávno aj ESET ohlásil investíciu v prvom kole, vlastnú teda investíciu 40 miliónov do toho, že ide vytvoriť veľký jeden alebo aj viacero modelov, lebo ono, keď sa začnú vytvárať tie foundation modely, tak ono to nie je o tom, že vytvorím si jedno, ktoré si tam na zahradke pestujem, ale v skutočnosti ide o to, že tie vlastnosti tých modelov sú aj rôzne, keď sa rôznym spôsobom trénujú. Jednak data, ktoré sú na to treba, ale aj poradie napríklad, ktoré treba a preto dlhodobo je hrozba, keď v nejakom priestore, a teraz zoberme, že ten priestor je Európa, máme málo alebo skoro žiadne, lebo mať jeden veľký foundation model je strašne málo, lebo tam tým sa ani len konkurencia nevytvára. Takže Slovensko, malé Slovensko, tu má firmu, ktorá si dala, sa už rozhodla, že takýto model vytvorí. No a potom samozrejme my ako malá krajina určite si potrebujeme vyhodnocovať a nasledovať to, čo robia ostatní, ale ja si myslím práve podporou aj podnikavosti, podporou slovenskej diaspory, veď jeden Slovák, ktoré je teda meno veľmi známe, Andrej Karpaty, teraz práve pracuje vo firme, ktorá tento model, o ktorom sa dneska rozprávame, alebo modely vyrába. Takže ja si myslím, že aj malá krajina, keď ide dobrým smerom a keď je tam tá vôľa, že ideme toto podporovať a ideme do toho investovať. Samozrejme, my nainvestujeme menej, ako nainvestuje Francúzsko alebo Nemecko. Ale to je pomerné. To je podobne ako pri obrane. Bavíme sa o tom, koľko percent z nášho HDP na toto dáme. A na to, aby sme boli samostatní, na to, aby možno, že aj naši ľudia, aj poslucháči Slovenského rádia ešte mohli používať umelú inteligenciu, lebo tam je ešte ďalší problém. Nie len, že tie modely vlastnia firmy, ktoré ich môžu zakázať, momentálne to dostávame za cenu, ktorá je veľmi nízka a nie je reálna. Takže tých problémov je tam reálne o dosť viac.
8: Keď sme sa rozprávali o malých ekonomikách, malých krajinách, ktorá by mohla byť podľa vás pre Slovensko inšpiráciou práve v oblasti, že má veľmi rozumné narábanie v tom, ako si diverzifikovať svoju závislosť v oblasti technológií všeobecne? Máte nejakú inšpiráciu, pán Ďuroka?
0: No, ja som vždy bol zastanca toho, aby sme sa prirovnávali, keď už sa prirovnávame alebo hľadáme nejaký benchmark, tak nejaký vzor, tak aby som bol po slovensky správny, tak by sme sa mali prirovnávať skôr k tým malým krajinám. Ale ono to nie je až také jednoduché, pretože mnohé malé krajiny sú napríklad z hľadiska ekonomiky oveľa, oveľa silnejšie. A aspoň to, čo som ja videl v mojej praxi, tak teda čo sa týkalo kybernetickej bezpečnosti, tak sú ďalej, samozrejme sú ďalej, ale je to závislé od toho, ako ekonomicky vlastne podporujú celú túto problematiku, tento priemysel asi systematicky. A čo ja viem, Dánsko napríklad, alebo Holandsko, to sú krajiny, ktoré sú naozaj veľmi dobré, dokonca aj Luxembursko, hej, ale ako vravím, keby ste si porovnali HDP na
8: jedného obyvateľa, že neriadi sa počtom obyvateľov, ale silou ekonomiky.
0: To sila ekonomiky samozrejme robí svoje a naozaj je to závislé od toho, koľko toho kapitálu ten štát má na to.
8: Pani Bieliková, vy by ste mali nejakú inšpiráciu pre Slovensko?
7: Tie inovácie sú absolútne základná vec a ten lievik, ktorý je na začiatku, je veľmi dôležitý, že koľko ľudí prichádza s nápadmi, ktoré sú podnikateľské, podnikavé, ale to neznamená, že každý musí založiť firmu a väčšinou to je priama úmera, tak ako na takej väčšej geopolitickej alebo tak geografii. Čím viac má to územie tých veľkých foundation modelov, tak tým viac je tam inovácií, pretože ono to priamo z toho vychádza. Tak aj tu ja si myslím, že už sme to tu spomenuli a podľa mňa by sa to malo skoro v každej relácii spomínať, že vzdelávanie a podnikavosť, ale teraz nie vzdelávanie k podnikavosti, to sú dve veci. My potrebujeme mať vzdelaných ľudí, lebo každú vec, ktorú dnes urobíme, sa prejaví tak zhruba o 40 rokov. Takže tu cestu máme podľa môjho názoru veľmi dlhú, ale už len keď sa pozrieme do susedného Česka, tak práve aj v umelej inteligencii sú o mnoho viac zorganizovaní, či už ideme od akademického sveta, alebo biznisu pred ešte nejakými 6-7 rokmi sme na tom boli zhruba rovnako a tí naši českí priatelia nás milovými krokmi predbehli, akým spôsobom oni fungujú. Ale napríklad treba povedať, že aj naša slovenská vláda má dohodu s Mistrálom, robia sa tu kroky a to je presne tá cesta, že potrebujeme sa prepájať so silnejšími, ale aj s rovnocennými na to, aby sme potom vedeli mať výsledky a dať priestor ľuďom práve.
8: Rozumiem. Čiže viac hovoriť o dlhodobých plánoch, pretože to dáva zmysel. Vy ste ale na začiatku hovorili o takom dobrom historickom období, blokovom. Podľa vás, pani Bieliková, teraz skôr smerujeme k tomu blokovo rozdelenému svetu, alebo je tam ešte nádej na ten medzinárodný režim spolupráce a zároveň kontroly, ale umelej inteligencie?
7: Nádej je vždy, keď sa pozrieme do histórie, tak žiaľ, väčšinou je to tak, že sa musí stať niečo veľké, silné, aby sa to koleso trocha otočilo, pretože ten veľký problém je naozaj nárast nerovnosti. Sú tu jednotlivci, ktorí vlastnia firmy práve v tejto oblasti digitálnych technológií, ktoré majú väčšie bohatstvo ako štáty. Tá technológia je nadhodnotená veľmi výrazne a pokiaľ sa toto v úvodzovkách nevyrieši, to sa nám už viackrát v histórii stalo, ale teraz je to bezprecedentný rozsah aj rýchlosť, ako sa to deje, tak si myslím, že sa to bude viac oddelovať, ale ono je to tak, že po noci vždy príde deň. Takže jedného dňa určite zasa to spoločenstvo príde na to, že spolupráca, tak ako v prírode huby, stromy prišli na to, že cez spoluprácu dosiahnu lepšie výsledky. Len nevieme odhadnúť ten čas a je dôležité, aby každý z nás k tomu aspoň kúsok prispel, aby sme sa dožili toho, ale určite ja si nemyslím, že zanikneme, alebo že tu jedného dňa tá spolupráca znova nebude.
8: Čiže toto bola chyba, že sme pár jednotlivcom zverili nielen tie prostriedky a kontrolu, ale ako keby morálnu zodpovednosť za rozvoj niečoho takého dôležitého, ako je umelá inteligencia.
7: No my sme im to nezverili, ono to tak vzniklo, keď máme demokraciu a slobodu, tak spolu s trhom toto vzniklo a neskoro sme si to všetci všimli. Takže a teraz by sme mali si povedať, aké by mali byť pravidlá na to, aby sme sa zasa troška v tomto vrátili späť.
8: Ja som si tak vysnívala také ideálne riešenie pre Európu a spojencov, ako by dokázali konkurovať takým veľkým aj kapitálom, či už kognitívnym, či už akože ľudskému kapitálu, ale aj finančnému kapitálu a technologickému Európskej únie. Poviem vám, aký je ten plán, poviete mi, čo si o tom myslíte, že teda išlo by realistickou odpoveďou Európy, by podľa mňa bola kolektívna suverenita. To znamená, že by sa vznikla by koalícia nejakých doplnkových ekonomík európskych, aby mali dostatok umelej inteligencie na vytvorenie nejakej tretej možnosti, to znamená výpočtovú techniku, dajme tomu z Tajvanu, z Južnej Koreji, to by boli naši spojenci, dáta a talenty inžinieri z Indie, energia či už z Perského zálivu, alebo z Európy a regulácia a ten základný výskum v Európe. Viete si predstaviť takýchto geograficky odlišných spojencov? Je to idealizmus, alebo je tam šanca? Pán Juroka.
0: No, neviem, prečo to nazývate snom, pretože to ste práve pomenovali realitu. Ja si osobne teda myslím. Ale tak, ako som povedal už v priebehu tejto debaty, že kolektívna spolupráca tam byť jednoducho musí. My ako v rámci Európy sme na to odsúdení a aj v rámci toho globálnejšieho väčšieho sveta pravdepodobne potrebujeme naozaj nejakých spojencov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. A to, čo bolo povedané, že príde ráno a príde nový deň, tak pravdepodobne áno. Ja som tiež teda optimista v tomto smere a dúfam, že to nebude cez nejakú veľmi tragickú udalosť, ale že sa to nejakým prirodzeným vývojom stane. Ja si osobne myslím, že aj tá geopolitika sa môže vrátiť naspäť do nejakých normálnych kolaboratívnych, kooperatívnych...
8: Je tam politická vôľa?
0: No tak možno, že pri tých lídroch, ktorí sú teraz, nebudem menovať, v niektorých krajinách, tak možno nie, ale prídu voľby, dúfajme, že budú demokratické a že možno sa niečo zmení a tak ďalej, veď viackrát aj v Európe nám ukázal život, že voľby dokážu ešte stále niečo zmeniť, že to nemusí byť len nevyhnutne nejakou revolúciou. Takže možno sa rozdajú tie karty na novo a bude sa hrať trošku inak, nehovorím, že úplne inak, ale trošku inak. My sme naozaj odsúdení na globálnu spoluprácu, lebo budeme mať globálne problémy a to treba riešiť globálnym spôsobom.
8: Chýba nám čas, ale jednou vetou, pani Bieliková.
7: Ono sa to naozaj deje, napríklad príkladom je aj Kanada, aby sme išli aj na druhú stranu a to, čo je najdôležitejšie, že každý jeden z nás to máme v rukách, aby sme si vyberali tých, ktorí nás reprezentujú.
8: Tak, to bola riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Mária Bieliková. Ďakujem za optimistický záver, snáď.
7: Pekný deň ešte.
8: A takisto za postrehy ďakujem odborníkovi na kybernetickú bezpečnosť Jaroslavovi Ďurovkovi. Ďakujem, že ste prišli za nami do štúdia.
0: Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
8: Posledná informácia pre našich poslucháčov. Dnešnú diskusiu z prvej ruky pripravili dramaturgicky Vlado Maťo, od techniky Marian Bagala, od mikrofónu príjemný deň praje Soňa Hagarová.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
10: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
11: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
14: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
17: vynikaly i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
18: 400 stop říkají.
19: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
20: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
21: To bylo jako v románě.
22: Kůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
23: Víš si to představit? Víš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Zelená vlna.
3: Nepriazdná diaľnica aj uzavretý diaľničný výjazd. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy odstraňujú následky nehody. Úsek je dočasne neprejazdný, obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na 298. kilometri opravujú portálové dopravné značky. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. Vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Vypočujte si reprízu diskusie Anny Vargovej.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
24: Príjemné popoludne. Parlament ukončil svoju legislatívnu činnosť pred letnými prázdninami. Najbližšie sa poslanci zídu 15. septembra. Na budúci týždeň v sobotu bude referendum o dvoch otázkach. Dokonca však aj niektorí opoziční predstavitelia deklarujú neúčasť alebo hovoria o drahom prieskume verejnej mienky. Smer SD a Progresívne Slovensko sa navzájom obvinujú, kto berie viac peňazí zo štátneho rozpočtu a ako s nimi narába. Ako by mala vyzerať vízia rozvoja Slovenska? Otvorenie s politologom Jurajom Draxlerom.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
24: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
25: Dobrý deň a pekné popoludne.
24: Na úvod tak stručne vás poprosím, ako by ste hodnotili túto polročnú legislatívnu aktivitu poslancov, a skôr koaličných, pretože väčšina zákonov, ktorá prešla, bola práve z vládneho vlastne kabinetu. Prechádzajú väčšinou tie zákony, ktoré vyplývajú priamo z programového vyhlásenia vlády, na ktorých nie je zhoda, tie už aj teraz boli odsunuté opäť na tú septembrovú schôdzu.
25: Myslím si, že je to pomerne prirodzený proces a pochopiteľný. Skôr by som sa pozastavil nad niečím, čo je dlhodobejší problém slovenského parlamentu, a to je tá prekotná, neuveriteľná legislatívna aktivita. Keby sme si pozreli štatistiky, tak by sme videli, že slovenský parlament prejednáva viac legislatívnych návrhov ako takmer hociaký iný parlament v Európskej únii. To znamená, stačí si zobrať nejakú vzorku jedného roku. Na Slovensku sa za jeden rok prejedná viac legislatívnych návrhov, zákonov ako v iných krajinách.
24: A čím to je, že aj veľa poslaneckých návrhov, že poslanecké kluby tiež dávajú veľmi veľa?
25: Je to spôsobené, no jednak sa vytvorila taká dosť nešťastná atmosféra v spoločnosti aj v tých verejných diskusiách, kde sa ako keby prijal úzus, že výkonnosť poslanca je v tom, koľko vie dať legislatívnych návrhov, pretože veľmi veľa tých legislatívnych návrhov pochádza od poslancov. Takže sa ako keby meria výkonnosť poslancov tým, koľkokrát sa ráno zobudia s nejakým ako keby spásonosným nápadom a pretavia ho do legislatívnej podoby. Druhá vec je, že u nás je veľmi nestabilné vôbec to prostredie plánovania. Spomenuli ste programové vyhlásenie vlády. To sa ako tak našťastie dodržiava, ale veľmi veľa vecí, s ktorými vlády, a to sa netýka len tejto vlády a vládnej koalície, s ktorými vlády prichádzajú v priebehu volebného obdobia, v skutočnosti nevychádzajú ani z volebného programu, ani z programového vyhlásenia vlády. Len sú to opäť nejaké nápady, ktoré sa vynoria už v priebehu vládnutia, čo je pomerne nešťastné. A potom ešte tá tretia podmienka. Západné parlamenty majú často veľmi prísne obmedzenia legislatívnej aktivity. To znamená, v nemeckom parlamente poslanci smú predložiť legislatívny návrh, len keď to predloží ako skupina reprezentujúca 5%.
24: Tuto myslím, že niekto aj spomínal, keď sa hovorilo o novom rokovacom poriadku, že aj toto by mali nejakým spôsobom riešiť, a tiež sa spomínalo Nemecko.
25: Je to bežné, Nemecko. Je to štandardné v západných krajinách. Vo Francúzsku nesmú poslanci vôbec predkladať legislatívne návrhy, ktoré majú dopady na štátny rozpočet. Len také, ktoré nemajú. To je jednoducho zákonom vylúčené. V Británii majú veľmi komplikovaný systém, to by dlho trvalo vysvetliť, ale je to veľmi komplikovaný systém, ktorý zaručuje, že takmer žiadne poslanecké návrhy sa neprerokujú. Čiže vo Veľkej Británii prejde ročne 4, 5, 6, v dobré roky 10 poslaneckých návrhov ročne. Takže je to dané aj takýmito obmedzeniami. U nás, ako hovorím, je to šialené. U nás jednoducho prichádzajú
24: potom, ale vidíte, nevedia
25: stovky,
24: sa,
25: stovky návrhov.
24: Ale potom sa často nevedia ani koaliční poslanci na tom dohodnúť, odsúva sa to a potom každá ďalšia schôdza má o desiatky návrhov zákonov viac na
25: veľmi,
24: programe.
25: Veľmi ťažko sa vôbec plánuje a to, čo je najväčší problém je, že tým pádom, že tam máte ten obrovský objem návrhov, tak o jednotlivých návrhoch potom chýba kvalitná diskusia. A v skutočnosti to by mala byť práca poslanca. Práca poslanca má byť jednoducho v tom, aby si dobre overil argumentáciu k jednotlivým legislatívnym návrhom a aby tam bola potom kvalitná

0: vláda nejaký legislatívny návrh predloží, aby sme naozaj vedeli, či chceme konkrétne takéto nastavenie inštitúcií alebo nejakých mechanizmov. Tam treba, aby bola dobrá argumentácia, ktorá potom platí aj na ďalší rok, aj na ďalší rok, aj na ďalší rok. A nie je tak, že sa na ďalší rok vynorí nejaký človek, poslanec s nejakou námietkou a povie, a v praxi sa to neosvedčilo, tak to poďme meniť. Tak potom asi niečo zlé sa stalo hneď na začiatku. No,
1: budúci rok bude volebný, takže dá sa očakávať, že príde ďalšia legislatívna smršť?
0: Budúci rok sa hlavne dá očakávať, to si zažijeme na jeseň, že príde veľká aktivita ohľadom rozpočtu, čiže bude sa napriek teda tým formálnym obmedzeniam zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tak bude predovšetkým snaha do toho volebného roku rozdávať nejaké prostriedky.
1: Vláda teraz získala dôveru 78 poslancov, znamená to, že už môže pripraviť nie vyrovnaný, ale aj deficitný rozpočet. Niektorí to interpretujú aj tak.
0: Tak vláda pôjde podľa tej interpretácie, ktorú už naznačil premiér, čiže oni sa nebudú cítiť viazaní tým, že by museli predkladať alebo schvaľovať vyrovnaný rozpočet, tak to si myslím, že je pomerne jednoznačné.
1: A to, že získala dôveru, znamená aj podľa vás aj to, že v podstate vo vládnej koalícii je všetko v poriadku, lebo sa tak špekulovalo alebo hovorilo o tom, že na jeseň by sa mohla rekonštruovať vláda. Minimálne jeden z tých ministrov by mal odísť, pán Taraba, po 30. septembri, lebo SNS-ka zatiaľ trvá na tom. Myslíte si, že sa to nejak urovná, alebo premiér bude potom musieť ho odvolať z funkcie?
0: Sú rôzne špekulácie o viacerých menách. Nemyslím si, že je v tejto chvíli ešte niečo konkrétne rozhodnuté, takže to sa bude rozhodovať na jeseň.
1: Vy si myslíte, že niektorý minister by mal byť vymenený? Keď aj áno, tak povedzme, ktorý.
0: Tak tam to už záleží samozrejme od takého dlhodobejšieho strategického plánovania s ohľadom na prichádzajúce parlamentné voľby. Či sa rozhodne najsilnejšia vládna strana, že ukáže určitým spôsobom silnú ruku a to, že vie pritiahnuť jednak nové tváre a jednak dodať taký nejaký nový impuls tomu vládnutiu s predstavením aj toho, ako by mala krajina vyzerať po voľbách. Bol by som skeptický, či k tomu naozaj dôjde, ale samozrejme, ak by k tomu pristupovali tak, že idú naozaj s plnou energiou do volieb, tak by sa snažili to urobiť aj cez nejaké personálne rošady, práve preto, aby sa ukázal ten nový vietor.
1: No a myslíte si, že teda pán premiér odvolá pána Tarabu, alebo sám odstúpi, alebo sa to naozaj môže ešte?
0: Tak ja netuším, aj si myslím, že to ešte bude záležať od nejakých vecí v podstate, ktoré sa budú riešiť na poslednú chvíľu v tie septembrové týždne.
1: Alebo ešte minimálne dnes minister dopravy pán Raš ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy, tak tam by mala byť nejaká výmena, keď naozaj pôjde do tých volieb.
0: Nemusí byť, tak on môže pokojne kandidovať a
1: zároveň byť ministrom?
0: Zároveň, tak pokiaľ by sa stal primátorom, to už je samozrejme iná situácia, ale pokiaľ sa nestane, tak pokračuje ako minister.
1: Dobre, poďme sa pozrieť ešte na to, že opozícia sa pokúšala odvolať aj podpredsedu parlamentu pána Gašpara kvôli jeho súdnemu konaniu. Hovorí o tom, že áno, je prezumpcia nevinný, ale na druhej strane nevrhá to dobrý tieň alebo dobré svetlo skôr takto na zákonodárny zbor, keď na podpredsedníckej funkcie sedí človek, ktorý je obžalovaný. Vy sa na to pozeráte ako?
0: A tak to už ma tlačíte do trošku takých aj morálnych nejakých súdov, ktoré sú vždy problematické. A ja by som v prvom rade pozrel sa na to cez prízmu toho, že naozaj v tejto chvíli je politická scéna veľmi prudko polarizovaná. To znamená, že na jednu časť politickej scény ako keby neplatia také tie bežné argumenty, že treba dodržiavať nejaké ústavné, nie právo, ale zvyklosti, vrátanie teda toho, že keď je na niekom nejaký silnejší tieň podozrenia, tak dajme tomu na chvíľu odíde a potom sa vráti. Čiže v tomto nastavení a v tom napätí, aké teraz panuje na politickej scéne, je ťažko si predstaviť, že by vládna strana takto ustúpila tlakom, aby svojho jedného z kľúčových ľudí stiahla čo len na chvíľu. Čiže ja osobne to tiež beriem svojím spôsobom takto pragmaticky, analyticky.
1: A Smer hovorí, že keď sa opozícia pokúsi ho opätovne odvolať na jeseň, tak oni zasedajú návrh na odvolanie pána Dubéciho. Uh-huh. Zatiaľ ostatné koaličné strany hovoria, že nie sú zastancami takého postupu, že zub za zub, oko za oko.
0: Bude to ale pokračovať. Jednoducho v tejto chvíli je nastavená komunikácia práve na takýto štýl. Ak vy nám robíte nejaké problémy, tak potom my vám pre zmenu a hlavná vládna strana jednoducho v tejto chvíli má komunikačnú líniu nastavenú tak, že ona sa snaží čo najviac nabudzovať to svoje voličské jadro, to znamená tých ľudí, ktorí majú taký veľmi úzky vzťah psychicky k strane, veľmi jej veria a oni potrebujú každý deň v podstate počuť

0: od ľudí, ktorí vedú túto stranu, čiže v tomto hlavnej vládnej strane v podstate takéto prestrelky ako keby vyhovujú, ale opakujem, čo sa týka toho samotného voličského jádra. Potom problém je, že tie prestrelky pre zmenu odpudzujú a pomerne silno všetkých ostatných a toto sa môže ukázať.
1: No ako vnímate, že teraz v podstate sa hádajú dve strany, dve najsilnejšie, koaličná a opozičná Progresívne Slovensko so Smerom SD, že kto viac peňazí berie z toho rozpočtu, pri projekte Fórum je tam podozrenie na subvenčný podvod, však polícia to vyšetruje. Uh-huh. Zase oni vytiahli agentúru Smer, kde dostáva nejakú výplatu ako konateľ premiérov syn. Oni hovoria o tom, že tie peniaze, ktoré dostávajú z rozpočtu, sú ako keby už súkromné a môžu s nimi nakladať. Zákon hovorí, nejaké mantinely sú tam, že na čo sa môžu použiť tie peniaze.
0: To je druhá vec, že samotný zákon by možno bolo dobre nastaviť trošku prísnejšie aj ohľadom toho, na aké veci môžu politické strany tie prostriedky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu, míňať. Bola o tom taká nejaká veľmi krátučká diskusia pred voľbami a krátko po voľbách, potom nakoniec to nikto neotváral, to samotné nastavenie zákona. Čiže
1: mali by inak dostávať, lebo tento rok tuším dostanú vyše 14 miliónov zase parlamentné strany, respektíve ktoré prekročili 3% hranicu, a oni vlastne dostávajú štedré peniaze na činnosť, za hlas, za mandát. Mali by dostávať takéto peniaze politické strany?
0: No, nie je to populárne takto bežne hovoriť, ale mali, pretože tým, ja viem, že to nie je samozrejme dokonalá zábezpeka, ale je to určitá zábezpeka proti tomu, aby politiku úplne neovládli nejaké súkromné záujmy. Niekto sa na to, tento môj výrok môže pozrieť skepticky, ale do určitej miery to naozaj funguje. Jednoducho tie politické strany tým, že majú nezávislý príjem zo štátneho rozpočtu, naozaj si zachovávajú určitú mieru autonómie a špekulácie o tom, či nebodaj odstrihnúť strany od štátnych peňazí, by určite neboli šťastné. To, k čomu by som sa ja prikláňal, je to, aby sa tam zaviedli nejaké prísnejšie pravidlá ohľadom toho, na čo to smú míňať. Ale v tejto chvíli, pozrite sa tak, ako to zaznelo, jednoducho, keď už dostaneš strana peniaze zo štátneho rozpočtu, tak sú to peniaze tej strany a ona si s tým podľa zákona môže robiť, čo chce.
1: No, opozícia kritizuje aj to, že povedzme koaličná strana Smer má svojich ľudí a premiér to pripustil aj v tých štátnych firmách, že dávajú tam tých ľudí, ktorým dôverujú. Uh-huh. Toto je v poriadku?
0: Tak pokiaľ to voliči tolerujú, tak si to strana zváži a v prípade, že tolerujú, tak áno, samozrejme. Sú voliči rôznych strán, ktorí majú rôzny prach tolerancie k rôznym druhom takýchto manévrov, takže hovorím, záleží to od tých jednotlivých strán. Ja osobne nepoznám všetkých týchto ľudí, čiže ja sa neviem kvalifikovane vyjadriť, či niekto má alebo nemá predpoklady na to, aby dobre zastával jednu z tých funkcií, ktoré boli spomínané. Možno, že áno, a možno, že tá diskusia je o ničom, ale ťažko povedať.
1: Len veľmi stručne, spomínala som, že budúci týždeň v sobotu bude referendum. Vieme, že nemôže byť o skracovaní volebného obdobia referendum, lebo to by bolo teraz protiústavné. Minulý týždeň však neprešli tie dva návrhy na novelu ústavy, aby sa predložilo samosprávam volebné obdobie na 5 rokov, respektíve práve, aby sa referendum dalo skracovať tie volebné obdobie parlamentu. Bol by to cudzorodý prvok, keby sme my v zastupiteľskej demokracii mali takúto možnosť a v medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ministerstva spravodlivosti na ľudové hlasovanie, aby sa ľudovým hlasovaním dalo skracovať.
0: Rôzne krajiny to majú ošetrené rôzne, čiže niekde to ani jednoducho nie je v tých zvyklostiach, ale pre zmenu potom v takýchto krajinách je tá možnosť, alebo možnosť je prax, že v podstate je možné takmer hocikedy ako keby rozpustiť parlament a jednoduchým spôsobom vyhlásiť predčasné voľby. U nás je to oveľa komplikovanejšie. Čiže aj preto je argument, že by sme možno, že mali nejaký nový prvok vložiť do toho ústavného systému, ako to volebné obdobie skrátiť a prípadne referendum. Podľa mňa je to celkom legitímna diskusia.
1: Ako vnímate to, že napríklad ani opoziční predstavitelia nepodporujú toto referendum mimo parlamentných demokratov? Dokonca pán Majerský povedal, že on pôjde na púť. Branislav Groen hovorí o drahom priesku verejnej mienky.
0: Aktivita tejto malej strany demokrati, takže je celkom prirodzené, že ostatné opozičné strany nemajú chuť podporiť svojho konkurenta.
1: A nemôže to nejak ubližiť tej opozičnej spolupráci?
0: No, opozičná spolupráca, tak samozrejme tam bude tlak na to, aby minimálne si zvážili nejaké spájanie tým, ako sa budú blížiť parlamentné voľby.
1: Aj keď Saská KDH hovoria, že chcú ísť samostatne.
0: Hej, ale svojím spôsobom majú ešte určitý čas, aby si to rozmysleli, čiže toto sa bude lámať niekedy na začiatku budúceho roku, keď budú vidieť prieskumy verejnej mienky, bude tam trošku väčší tlak času na to, aby sa teda rozhodli, čo sú schopní ustať samostatne a čo sú schopní, alebo čo by bolo lepšie, aby riešili nejakým spájaním. Takže na toto oni ešte
1: majú
0: čas.
1: Ale malo by to pán Draxler, spájať sa, vytvoriť taký predvolebný blok, lebo SDK sa už asi nezopakuje.
0: Tam je viac rizik, ako pokojne môžu naopak tým spájaním aj stratiť nejaké hlasy. Takže musia si to zvážiť a bude to záležať od tej konkrétnej politickej situácie, od toho nastavenia, od toho, kto bude mať aké silné témy práve na začiatku budúceho roku, keď to začne byť naozaj aktuálne.
1: Alebo vy vidíte nejakú víziu, ktorú by mali opozičné strany, keby chceli spolupracovať, že by oni vytvárali budúcu vládu, okrem toho, že každá z nich chce poraziť Roberta Fica a Smer SD, že čo ich vlastne spája?
0: No tak ono je to ťažká diskusia, lebo bohužiaľ na Slovensku sme si už zvykli tými rokmi na jeden smutný fakt, že volebné programy sa nie vždy pretavujú aj potom do toho, čo tá vláda robí. Takže argumentovať teraz, že sa musíme pozrieť na to, kto má aký program a či sú tam nejaké prieniky a podobne, by bolo také veľmi knihomoľské, pretože prax jednoducho taká nie je. Čiže tu sa bude naozaj spolupráca určovať nie podľa toho, kto má aký silný program, lebo tie programy sú úprimne povedané veľmi slabé a v podstate sú riešené ako nejaký taký marketingový papier, ktorý treba mať.
1: Či ešte vôbec sa pozerá volič podľa vás na to, aký má program tá politická strana, lebo kedysi to bolo také?
0: Kedysi si zvykli ľudia listovať tými politickými programami, tým, že už máme za sebou tie 3-10 ročia demokracie, tak už sú ľudia unavení aj z tých politických programov, aj sľubov. Druhá vec je potom, že je aj nepísaný politický program, čiže ľudia spájajú s konkrétnymi lídrami, s konkrétnymi stranami niektoré veci a veria skôr tým. Jednoducho niekto verí tomu, že áno, táto strana sa o mňa postará ako o dôchodcu, lebo to robila v minulosti, iný zase si myslí, áno, čokoľvek sa stane po voľbách, tak táto strana predsa len bude mať nastavenie na to, aby dajme tomu mne ako živnostníkovi nejakým spôsobom uľahčila život a tak ďalej. Čiže takéto nepísané veci budú alebo veci, ktoré sú aj nepísané a ľudia ich najmä cez toto vnímajú, budú mať oveľa väčšiu váhu ako tie politické programy, ktoré potom poničia tony papiera, ale nebudú mať až taký praktický význam.
1: Pýtala som sa tú víziu opozičných strán, ale minule tu sedel predseda Slovenskej akadémie vied, pán Venhard, a povedal, že do konca júna majú odovzdať tú prvú časť toho strategického rozvoja Slovenska do roku 2040. To je taká tá vízia. A potom vlastne do konca januára budúceho roka by mali už presne tie mantinely povedať, odtiaľ, potiaľ sa dá, takéto a takéto riešenie navrhujeme. Vy si čo myslíte, čo by mala byť nosná téma takéto vízie rozvoja Slovenska?
0: Ja len pripomeniem, že máme za sebou už niekoľko pokusov o vytvorenie takejto vízie pre celú krajinu. Jedna bola vytvorená z prvej vlády Roberta Fica. Dopadlo to tak, že prakticky hneď putovala niekde do zásuvky a o niekoľko týždňov, ani nie mesiacov si na ňu už nikto nespomenul, že tu vlastne je takýto dokument. Napriek tomu mimochodom, že mala niektoré zaujímavé kapitoly. Potom tu bola taká nejaká celostná vízia, ktorá sa tvorila vtedy pod úradom, vtedy pod predsedu vlády Petra Pellegriniho a jednotlivé rezortné vízie sa vtedy tvorili. Dopadlo to rovnako. Medzi tým ešte v roku 2017, o tom sa málo vie, ale vnútri Smeru sa tiež tvoril nejaký taký ako keby vnútorný program nejakých desiatok opatrení, ktoré by strana chcela presadiť a to tiež nakoniec zaniklo v tej vnútrostranickej diskusii a už sa s tým ďalej nepracovalo. Problém je v tom, že vytvoriť nejaký takýto dokument, víziu, ktorá by naozaj ľudí zaujala, a teraz ľudí myslím aj bežného občana, aj ľudí z niektorých špecifických sfér hospodárskeho života, špecialistov, nie je ľahké. To je naozaj...
1: No, na tejto spolupracujú, povedal pán Venhard, naozaj akože viaceré skupiny odborníkov.
0: Áno, ale to je presne ten koniec, z ktorého netreba začať, hej, lebo takýto dokument je koncepčný dokument. To znamená, že potrebujete naozaj ľudí, ktorí vedia koncepčne pracovať, ktorí vedia narýchlo sa pozrieť na to, aké sú ambície jednotlivých skupín obyvateľstva, vedia to koncepčne rozložiť do takej štruktúry, aby ten dokument dával význam z rôznych uhlov pohľadu pri rôznom čítaní a podobne. To je veľmi ťažké a treba k tomu určitej, tak jak skoro by som povedal, poetickej zručnosti, ale zároveň aj ten technický prehľad o jednotlivých oboroch, ktorý by mali mať tí kľúčoví ľudia všeobecne. To znamená, že robiť to tak, že dať dokopy nejaké týmy, jednotlivé týmy, ktoré ani medzi sebou nespolupracujú a nekomunikujú, a takto tvoriť víziu je pomerne riskantné, tak by som povedal. Čo sa týka tej vízie, ktorú vytvorí Slovenská akadémia vied, ja si myslím, že vytvoria niektoré dokumenty, ktoré budú veľmi zaujímavé, ako čiastkové dokumenty, a určite bude stáť za to si ich pozrieť. To, či už to naozaj bude mať tú funkciu ako taká nejaká vízia, ktorou by sa krajina
1: do budúcna
0: riadila, to by som bol, teda nechcem ako brať im vietor spláchať, ale to by som bol pomerne skeptický, napriek tomu, že tomu držím palce.
1: A mali by byť súčasťou takejto vízie alebo stratégie aj tie práve prorastové opatrenia, ktoré aj ministerstvo hospodárstva hovorí, že práve v súvislosti s rozpočtom vlastne chce predkladať nejaké také opatrenia, ktoré budú pomáhať ekonomike?
0: Celkom určite, ale organicky. To znamená, opäť, keď začnete prorastové opatrenia tvoriť tak, že poviete, že potrebujeme nejaké prorastové opatrenia, to už pravdepodobne je nešťastné nastúpenie do celej témy. Hospodársky rast by mal vyplývať z potrieb spoločnosti, z potrieb hospodárstva celkom prirodzene, a takto by sa mali tvoriť potom aj nejaké opatrenia, ktorým nakoniec môžete dať nálepku prorastové opatrenia, pretože celkom prirodzene vyplynujú z tej situácie a z toho, ako máte celkovú stratégiu pre krajinu.
1: Ale aj pri nich vidíte, pri tých prorastových opatreniach, napríklad zamestnávatelia, priemysel majú úplne iné náhľady na to, ako by to malo vyzerať, ako napríklad pripravuje vláda. Každý hovorí, že sú sociálni demokrati, sociálno-demokratická vláda, a vlastne červenými čiarami sú určité tie opatrenia v sociálnej oblasti, ktorých sa nikto nesmie dotknúť.
0: Aj to, aj v jednotlivých hospodárskych oblastiach, čo sa týka vedy a výskumu, školstva a tak ďalej. V každej z týchto oblastí nájdete na začiatku veľa výrokov o tom, ako chceme riešiť túto oblasť, ale keď sa do nej ponoríte, tak zistíte, že je tam v skutočnosti veľa protiriečení v tom, aké opatrenia by ste v skutočnosti mohli dať na stôl a nastaviť, a to si žiada skutočne kvalitnú argumentáciu, a je to veľmi, veľmi zložitá práca.
1: Povedal politológ Juraj Draxler. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Žala Milan Stanislava, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Samé utorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
4: No Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
3: Tešia sa na vás Gabika
4: a Richard.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael chce naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone. Donald Trump tvrdí, že Keir Starmer si svojou politikou veľmi uškodil. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru. Zhodli sa na tom premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Izrael Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je pritom jednou z podmienok, ktorú počas súčasných rozhovorov o miery z USA požaduje Irán, ktorého podporu má libanonské hnutie Hizballáh. Americký prezident Donald Trump kritizoval pôsobenie odchádzajúceho britského premiéra Keira Starmera, ktorý oznámil zámer odstúpiť z funkcie. Podľa Donalda Trumpa si Keir Starmer veľmi uškodil svojim prístupom k energetike, migrácii a vzťahom s Washingtonom. Obaja lídri sa predtým dostali do sporu okrem iného aj pre využitie britských vojenských základní na Cypre pri útokoch USA a Izraela proti Iránu. Keir Starmer oznámil, že počas procesu odovzdania vedenia zostane premiérom. K rozhodnutiu o odchode ho podľa agentúry AFP viedli mesiace tlaku zo strany poslancov vlastnej strany a oslabovanie jeho politickej autority po slabých výsledkoch v miestnych a regionálnych voľbách. Severná Kórea plánuje zrýchliť budovanie a posilňovanie svojich vojenských kapacít, vyhlásil to líder KLDR Kim Jong-un na zasadnutí vedenia vládnucej korejskej strany práce. Severokorejské štátne médiá dodali, že KLDR tak urobí v reakcii na modernizáciu armád v Južnej Kórei a vojenskú prítomnosť Spojených štátov v regióne. Vo Zvolene zbierajú podpisy na zachovanie lesníckeho a drevárskeho múzea v meste. Občianska iniciatíva Zachráňme múzeum nesúhlasí s jeho sťahovaním do svätého Antona. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Milianová z iniciatívy upozorňuje, že múzeum je pamäťová fondová inštitúcia.
2: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej, a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že múzeum nezanikne, ale ide o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku.
3: Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe Lesy SR.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska uspeli aj vo svojom druhom zápase. V stretnutí I skupiny vyhrali nad Irakom 3-0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé a na svetových šampionátoch ich má celkovo už 16. Zápas po prvom polčase prerušili na približne 2 hodiny pre búrky v okolí štadióna. Po svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte Norsko po prvom dejstve vedie nad Senegalom 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuality z ciest, počúvate dopravné správy. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Obchádzate po D2, obmedzenie je naplánované do 5 hodiny do rána. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta obchádzajúce z Dolného Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú Trnávu a Trstín. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo. A v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzate po okolitých uliciach. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Inkubátor si najviac spájame s novorodencami, ale poznáme aj viacero iných druhov inkubátorov. Napríklad potravinový. Viac o ňom povieme už o chvíľu.

0: Počuli ste už o potravinovom inkubátore? Vyvíjajú tam moderné a ekologické potraviny rastlinného pôvodu, čiže nápady z laboratórií menia na skutočné jedlo. Nájdete ho v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a slúži nielen študentom, ale aj podnikateľom. Viac vie Adrián Todezere.
1: Viem, že sa nepatrí hovoriť s plnými ústami, ale práve ochutnávam sušené petržlenové čipsy. A musím povedať, že mi veľmi chutia a už presne viem, čo si budem dávať k práve prebiehajúcim futbalovým majstrovstvám. Potravinový inkubátor otvorili v roku 2023 a o rok neskôr dostal štatút potravinovej prevádzky, čiže potraviny, ktoré vyrobia, môžu ísť rovno do obchodov. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
2: Potravinový inkubátor slúži aj pre začínajúcich startupistov, podnikateľov, ktorí napríklad možno nemajú toľko finančných prostriedkov na zakúpenie zariadení a infraštruktúry pre ten svoj podnik. Ten zákazník, ktorý príde, má príležitosť to si vyskúšať alebo overiť svoju receptúru, ktorú si navrhol práve v laboratórnych podmienkach a následne si ich môže potom preniesť do svojej prevádzky.
0: Potravinový inkubátor ale figuruje aj vo vzdelávaní.
2: Využívame to pre študentov, či už sú to žiaci stredných škôl, alebo sú to študenti našej univerzity, kde sami si majú príležitosť vyvíjať, skúšať receptúry, svoje technologické riešenia. Zároveň sa aj učia, získajú vedomosti z a súčasne aj tie kompetencie, ktoré potom následne môžu využiť v praxi.
0: Zameriavajú sa na rastlinné produkty. Podľa vedeckej garantky potravinového inkubátora Evy Ivanišovej tak reagujú na trendy vegetariánstva a vegánstva.
3: Ako prvé naše výrobky boli zeleninové čipsy z koreňovej zeleniny, ako je mrkva, zeler, petržlen, cvikla, pretože tento druh zeleniny konzumujeme veľmi málo a chceli sme vlastne navýšiť konzumáciu aj takouto formou. A čipsy sú výnimočné tým, že nie sú vypražané v oleji, sú sušené, obsahujú vyššie podeli bioaktívnych látok a menej soli. Ďalšou radou sú bylino-ovocné čaje, kde kladieme dôraz na slovenské liečivé rastliny v biokvalite a ďalej máme také zdravšie snacky bez pridávku cukru, čisto iba potenciál bežného ovocia a škrupinového ovocia, čiže jablka, hrušky, kombinácii s kokosom alebo teraz vlaskými orechmi. Ďalej máme zeleninové nátierky na báze práve z takej zeleniny, ktorú konzumujeme málo, ako je cuketa, tekvica.
0: Zaujímalo ma, čo chutí študentom.
4: Snacky sú veľmi dobré, ten jablko-kokosový, potom sa robia čipsy, tie mrkové sú asi najlepšie.
5: Skúšala som čaje, tie mám veľmi rada. Vonia to po bylinkách.
6: Mal som petržlenové čipsy, ale my si obzvlášť objednávame čaje, ktoré pijeme v skúškovom období.
0: No univerzita chce, aby si na potravinách nepochutnávali iba študenti, ale aj verejnosť.
2: Prebehli diskusie práve s obchodnými reťazcami, ktoré budú mať príležitosť si zabezpečiť takéto iné inovatívne potraviny a ponúknuť svojim zákazníkom prostredníctvom svojich obchodných sietí.

0: Slovenské volejbalové reprezentantky na záverečnom turnaji Európskej ligy v Tbilisi najskôr vyhrali nad Bosnou a Hercegovinou a potom aj nad domácim výberom. V šiestich zápasoch získali plný počet bodov a medzi 24 družstvami obsadili štvrté miesto. V prvom semifinálovom súboji sa v nedeľu večer stretnú v Nitre so Slovinskom. Pokračuje Martin Šeďo.
1: V súvislosti s tretím turnajom dalo Slovenkám zabrať cestovanie i balkánsky súper. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
2: Prvý zápas bol ešte náročnejší. Bosna Hercegovina nemala čo strátiť. Tlačili nás, ale som veľmi rada, že sme to ustáli a zápas v nedeľu, ktorý sme odohrali, tak už bola taká čerešnička na torte. Dva stratené sety, ale tie zápasy, či je proti Fínsku alebo Bosne, neboli úplne jednoduché. Boli tam koncovky, ktoré sme zvládli, čo je veľmi dôležité pre nás a pre naše sebavedomie.
1: Akú tvár ukázalo doteraz naše družstvo v tomto ročníku nadnárodnej súťaže? Odpovedá kapitánka, smečiarka Karolína Fričová.
3: Myslím si, že veľmi bojovnú, pretože sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Sme dokázali otočiť aj veľa stavov, kedy sme prehrávali, takže určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
1: Asistent trénera Michal Matušov doplnil.
4: Myslím, že v družstve panuje dobrá atmosféra, pracuje sa na tréningu, funguje to na zápase a dievčatá absolútne rešpektujú všetky informácie od realizačného tímu, na ktorom čele je taliansky tréner Martino Volpini a myslím, že tie veci fungujú a v tomto musíme pokračovať. A na druhej strane poviem, že všetky baby, čo sú aktuálne v kadri, tak sú plne uvedomelé a vedia, prečo to robia, takže aj v tejto súčinnosti myslím si, že pekná reprezentácia z našej strany.
1: Dievčatá splnili výkonnostný cieľ a teraz asi pociťujú naraz úľavu i únavu. Smečiarka Lucia Herdová.
2: Určite je to úspech, padol troška kameň zo srdca tým, že sme to dokázali, takže na jednu stranu áno, ale na druhú stranu máme týždeň na to, aby sme sa po tejto ceste trošku teraz dali dokopy, trošku si oddychli a začali sa pripravovať na Slovinky, keďže je to v dvoch zápasoch, takže si myslím, že nič nie je stratené a myslím si, že energie na bojovanie je v tom týme dosť.
1: Účasť v semifinále zároveň zabezpečila Slovensku právo štartu na majstrovstvách Európy 2028. Naša federácia aktívne pracuje na tom, aby sa uskutočnili u nás. Ešte raz Karolína Fričová.
3: Veľmi sme sa potešili, pretože si pamätáme tie majstrovstvá Európy, ktoré tu boli v roku 2019 a tá atmosféra bola vynikajúca. Takže veľmi radi si to zopakujeme a dúfam, že sa to teda podarí a že tie majstrovstvá Európy budú doma.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Začneme dobrou správou. Nehodu na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy už odstránili a úsek je tak plne prejazdný v oboch smeroch. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lúžneho mosta do Petržalky, otrčte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu. Pre výstavbu lávky pre peších obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Zvieratá sú často veľmi vynaliezavé. Dokážu sa napríklad prispôsobiť mestským podmienkam a ľudské výtvory prijať za svoje. No nielen zvieratá, ale aj hmyz. Tentoraz špeciálne naša najväčšia vážka udomácnila sa aj na Petržalskom sídlisku.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Premena z vodnej larvy na lietajúceho lovca je náročná. Vážky sú preto symbolom transformácie a prispôsobivosti každého jednotlivca, ale aj celého druhu. Naučili sa prežiť aj v betónovej džungli hlavného mesta. Na stretnutí vedy s verejnosťou, ktoré organizoval Inštitút Daphne, sa o tom presvedčila aj Blažena Bolcová. Pri chorvátskom ramene v bratislavskej Petržalke a s entomologickou sieťkou v ruke rozprávala o našej najväčšej vážke pásikavcovi Zuzana Šiblová z Ústavu krajinnej ekológie SAV.
1: Ide vlastne o zákonom chránený druh európskeho významu, ktorý sa vyskytuje na území Malých Karpát, najmä v potôčikoch s dobre okysličenou vodou, jemnými sedimentami, kde sa vlastne tie larvy môžu zahrabať, ale dospelé jedince chodia loviť aj ďalej od ich materskej lokality, preto sa s nimi môžeme stretnúť vlastne aj v mestskom prostredí, kde častokrát zalietavajú za potravou.
2: V akom období sú práve teraz?
1: Momentálne ešte je príliš skoro na to, aby bolo vidno vlastne dospelé jedince. Očakávala by som ich niekedy možno koncom júna, začiatkom júla, takže vtedy, keď sa ľudia vlastne pôjdu prejsť najmä na železnú studničku, tak tam ich môžu vidieť loviť napríklad nad lúkami.
2: Čo znamená prítomnosť vážky v mestskom prostredí napríklad, ak by ich tu bolo zrazu veľa?
1: Pokiaľ máme vysoké druhové zastúpenie, tak to znamená, že je tu vlastne dostatok mikrohabitátov a že to prostredie je rôznorodé, keďže každý druh je viazaný trošku na iný typ toho biotopu.
2: Čo konkrétne je ich

0: Jasné, takže vyzbrojili ste ľudí, tam sú obrázky, že podľa čoho majú rozoznať jednotlivé druhy?
1: Momentálne naozaj je to o tom, že skúsime ísť trošku do terénu, uvidíme, čo sa nám podarí nájsť a budeme hlavne teda potom využívať tento náš telefón s aplikáciou a následne skúsime druhý objavy nahrať a učovať.
2: Je to v podstate medzinárodná aplikácia, kde sa dajú aj v iných krajinách hľadať druhy. Takže ak budete mať nejaké dotazy k vegetácii, môžeme sa spolu určovať.
0: Hovorí Jana Špolerová z Ústavu krajnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Pri chorvátskom ramene je tráva vykosená, aj fúka, takže je nižšia pravdepodobnosť, že tu budú poletovať vášky.
2: Aj keď je dneska vykosené, ale keď sa pozrieme na obidva brehy, vidíme, že ostala ponechaná trstina a práve to sú tie miesta, kde sa vášky môžu schovať pred tými dravcami. A to mozaikové kosenie má význam aj pre ostatné druhy, takže vidíme teda trstinu, tiež tu môžeme nájsť vodnú vegetáciu.
0: Toto sú lekná, tie listy, čo tu plávajú?
2: Vidíme tam žltý púčik, veľmi podobná leknu, je leknica žltá a obidva sú chránené druhy.
0: Poďme si teda vyskúšať tú leknicu cez aplikáciu iNaturalist.
2: Zameríme, ale teda dáme, že príde nový záznam. Odfotíme si. Áno, spoznalo to. Tú leknicu dalo hneď na prvom mieste a ešte okrem toho, že čo tam bolo napísané, že vizuálne podobná očakávaná v okolí. Čiže on nám tu ponúkne viacej druhov. Ak by nám niečo nesedelo, môžeme si porovnať. Tak všetko sedí. Môžeme potvrdiť, že vyberte. Uloží sa nám to. Okrem toho sa tu zaznamenávajú aj súradnice. A teda, aby to nebolo iba na lajkoch, tak tieto nálezy sa zapíšu do tej databázy, až keď ich overia ďalší odborníci.
0: Takže sme to poslali ako keby na ďalšie spracovanie a posúdenie.
3: Ja na chvíľku odbehnem, lebo sa mi zdá, že niečo sa deje vedľa.
0: Takže vášku sme tu našli.
4: Keď si pozriete, vlastne tu na zospodu má tie kusadielka. Táto dokáže kľudne aj komáre spapať.
5: Tak to je veľmi užitočné.
0: Aký je to teda druh?
4: Je to druh Iscmora elegans, šidielko väčšie.
0: A našli ste ho v akom rozpoložení?
4: Odpočívalo na vegetácii a schovávalo sa vlastne pred týmto veterným počasím.
0: Naše dielko môže odletieť na slobodu.
4: Vášky vlastne mali 300 miliónov rokov na to, aby sa neustále vyvíjali, takže majú prispôsobené telo na to, aby boli naozaj vrcholovým predátorom v tom vzdušnom priestore. Majú veľmi pevné krídla, za ktoré je najbezpečnejšie ich aj chytať, keď s nimi potrebujeme manipulovať. Brúško majú citlivé, takže z toho hľadiska sa môžu považovať za krehké, ale s veľkou schopnosťou teda obratne manévrovať vo vzduchu.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nášho poslucháča trochu metie slovo župan. Rád by vedel, prečo sa používa v politike, keď každému to evokuje hlavne domáci plášť. Opýtame sa Sibily Myslovičovej.
2: Slovo župa, ktorým sa v minulosti označovali väčšie administratívne celky, a slovo župan ako pomenovanie správcu župy sa dostali na okraj slovnej zásoby, pretože sme prestali pomenúvať tieto územné celky. Pred niekoľkými rokmi sa však znovu oprášili tieto slova, keďže sme zaviedli pomenovanie vyšší územný celok. V publicistike sa začali používať výrazy teda župa a v súvislosti s tým aj župan. Treba povedať, že to nie je nesprávne, je to spisovné, ale treba to vnímať ako hovorové slovo, ako neoficiálny jednoslovný výraz namiesto vyššieho územného celku a predsedu vyššieho územného celku. Je to spisovné, možno hovoriť župa, župan, ale oficiálne je to vyšší územný celok.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: je jedna vec, ktorú by sme nemali robiť, keď pes šteká za dverami? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Akú najčastejšiu chybu robíme, keď pes šteká na zvuky za dverami?
3: Najzásadnejšia chyba, ktorú tu robia majitelia, je, že začnú na psa kričať. V tom momente totiž to pes má pocit, že štekáme spolu s ním a tým pádom zvýši intenzitu tohto štekania do budúcna. Skôr by som spojil to jeho štekanie s niečím, čo nemá príliš rád, ale zároveň to nie je spojené s mojim hlasom. Napríklad u mňa doma krásne funguje to, že mám nafúknutý detský balónik a keď pes začne štekať, tak ja prstami začnem chodiť po tom balóniku, to vydáva taký nepríjemný praskavý zvuk a pes si tento spojí so štekaním, preto to štekanie obmedzí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Celé útorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
1: No Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno.

0: každej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Európska únia chce kriminalizovať vývojárov systémov umelej inteligencie pre obsah so zneužívaním detí. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Barbara Čierna. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti, a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár otvoril v Paname Slovensko-panamské podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia firiem a verejného sektora oboch krajín. Podľa ministra je cieľom pomôcť slovenským spoločnostiam presadiť sa na trhoch Latinskej Ameriky. Vývojárom systémov umelej inteligencie, ktoré vytvárajú obsah so sexuálnym zneužívaním detí, by mohlo hroziť väzenie. Vyplýva to zo sprísnených pravidiel Európskej únie, na ktorom sa dohodli európske krajiny a zákonodarcovia. Podľa nových pravidiel získajú obete viac času, aby sa domáhali vyvodenia zodpovednosti voči páchateľom. Ide o súčasť reformy predstavenej v roku 2024, ktorej implementácia sa teraz blíži. Honduras plánuje kúpiť ukrajinské drony, ktoré chce využiť na stráženie hraníc a protidrogové operácie. Prezident Nasri Asfura to oznámil po stretnutí v Kyjeve s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Honduras sa dlhodobo potýka s vysokou kriminalitou súvisiacou s pôsobením gangov a obchodom s drogami.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skorom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0 a program hracieho dňa uzavrie o 5. hodine súboj Jordánska s Alžírskom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
5: Zelená vlna. Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obídete po D2. Obmedzenie potrvá ešte asi hodinu. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košelnú a Suchú nad Parnou. Nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavbu D3 a v Košiciach opravujú južné nábrežie. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu, v čase dopravnej špičky rátajte s kolónami. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Dobré ráno, pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Vraj túto sezónu nebude problém s marhuľami, je ich dosť a sú zdravé. Ich benefity preberieme o chvíľu.

0: Dnes to bude na marhuľovú nôtu. Sú chutné a zdravé, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Prvé skoré marhule už dozrievajú a po rokoch menšej úrody aj ovocinári hlásia veľmi dobrý rok. Pre naše zdravie sú to skvelé správy, pretože marhule sú skutočne nielen dobré, ale aj veľmi prospešné. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Sú veľmi zdravé, obsahujú asi 48 kilokalórií na 100 gramov, majú veľký podiel vody, takže nás čiastočne aj hydratujú. Práve potraviny, ktoré sú takéto žlté, červené, ale aj niektoré zelené sú bohaté na vitamín A a tzv. Beta-karotén. Ten je veľmi dôležitý okrem zdravia oči, napríklad aj tým, že chráni našu pleť čiastočne pred UV žiarením. Takže keď jeme veľa marhúl, tak nám chráni aj kožu pred spálením. Zároveň obsahuje vysoký podiel vitamínu C, ktorý je dôležitý pre fungovanie imunitného systému, ale rovnako nás chráni pred tzv. Oxidačným stresom a je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu. Inak povedané, zase prospieva zdraviu kože.
2: A to sa nám v lete určite zíde. Okrem celého zoznamu zdravých látok nájdete v marhuli aj slušné množstvo vlákniny.
3: Obsahuje typ vlákniny, ktorý znižuje hladinu cholesterolu a pomáha regulovať krvný tlak a podporovať zdravie srdca. Čo sa marhul týka, nemajú zanedbateľné množstvo energie, ale stále ich rátame za potraviny, ktoré majú veľmi málo energie vzhľadom na svoju gramáž. Takže čo sa ovocia týka, najmä v lete, nemusíme sa báť, že ho zjeme príliš veľa, pretože ovocie obsahuje zároveň veľa vody a aj keď obsahuje cukor, vďaka vláknine, ktorá je v ovoci, tak sa tento cukor dostáva do tela postupnejšie a pomalšie.
2: Marhule sú sladké a pritom osviežujúce, ešte však jedno upozornenie pre diabetikov.
3: Pozor by si mali dať akurát diabetickí pacienti, a to najmä pri ovoci, kde je viac cukru, ako je hrozno a banány, aj to len v poobedňajších hodinách, a pokiaľ aj tieto jeme v miere, nie je to problém. Takže čo sa marhul týka, také 2-3 malé denne ako forma sneku, to znamená desiaty alebo olovrantu, sú úplne v poriadku. Pre tých z nás, ktorí športujú, môže kľudne zjesť aj 4-5 marhul denne.
2: Tak sme to počuli, marhule sú plné zdravia a v našom letnom jedálničku by určite nemali chýbať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Ivana Ilgová a Igor Daniš nás v Radení teraz vezmú na divoký západ.
1: Rádio Slovensko, Radenie Igora Daniša.
2: Kriste, pani Igor, to čo bolo?
3: Striedačky, koubojky.
2: Ako malý. Dobre vieš, že som pacifistka.
3: Ale ideme na divoký západ.
2: Poviem hneď, no nie, že hneď Winchesterovka.
3: Moje kolty hovoria rýchlejšie ako ústa.
2: No, no.
3: No ale ak by sa niekto rýchly ocitol v Amerike v hľadáčiku policajnej patroly...
2: Našinci naozaj cestujú veľa, je to pravdepodobné.
3: Tak máme návod od Petra. 15 rokov lieta na zraz čoprov do Daytony, šoféruje tam a poradí.
4: Majú prísnejšie pravidlá, že keď vás zastaví, musíte zastaviť, ruky na volante, nesmete vystúpiť, nesmete nič urobiť, aby vás hneď nezastrelil.
2: Buffalo Bill, Jesse James, čítal si?
3: Jasné.
4: Vieme dobre všetci, že v Amerike všetci nosia zbrane, preto oni majú také pravidlá, keď vás policia zastaví, nesmete vystúpiť, stiahnuť okienko, ruky na volant. Vyzve vás, čo môžete, čo nemôžete. Sú normálni a normálne sa s vami rozprávajú, problémy vedia vyriešiť. Ale ako náhle on zistí na kompiútri, čo má pred sebou, že to auto je v pátraní alebo že nemá zaplatenú známku registračnú na rok, vás zastavia aj traja a vyťahnú vás z auta. Nerozprávajú sa s vami.
1: Rádio Slovensko, Radenie Igora Daniša.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil 100 zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
0: Rádio Slovensko, krátke správy. V štúdiu je Barbara Čierna.
2: Proti Marianovi Kočnerovi, obžalovanému z prípravy vraždy novinára a prokurátorov, vypovedal na špecializovanom trestnom súde v Pezinku ďalší svedok. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth ešte v roku 2020 povedal, že nemá pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová zosnovali vraždu investigatívneho novinára. Podľa podnikateľovho advokáta Mareka Paru sa svedectvom snaží vykresliť v lepšom svetle. V maďarskom meste Gödöllő sa dnes stretnú premiéry krajín V4. Belgicko vydalo víza 5 členom delegácie afgánskeho vládneho hnutia Taliban, aby sa mohli v Bruseli zúčastniť na stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie o migrácii. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac než 1000 prípadov nákazy ebolou. Najnovšia epidémia si doteraz vyžiadala vyše 250 obetí. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 27 až 34 stupňov. 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
3: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave je pre údržbu ešte na hodinu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obíďte po D2. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. Nákladné cez Modrú Trnavu a Trstín. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy. A v Košiciach opravujú južné nábrežie, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V čase dopravnej špičky tam rátajte s kolónami. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes má sviatok Sidónia, ženské meno, ktoré má latinský pôvod. Jeho význam je pochádzajúca zo Sidonu, čo je tretie najväčšie mesto v Libanone. Sidóniu síce u nás zase tak často nestretneme, ale patrí. Dnešný deň, 23. jún, ten sa ešte len rozbieha u nás budíčkom už takto krátko po 4:30. Prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

4 hodiny, 37 minút v Rádiu Slovensko čas na historický narodeninový kalendár. 23. júna v roku 1763 sa narodila Joséphine de Beauharnais, prvá manželka cisára Napoleona. Na svet prišla do šľachtickej rodiny v Karibiku na ostrove Martinique. Za svoj majetok vďačili cukrovým plantážam, na ktorých im dreli otroci. Prvýkrát sa vydala za francúzskeho dôstojníka, s ktorým mala dve deti. Počas francúzskej revolúcie ho však poslali pod gilotínu a samotná Joséphine skončila za mrežami. S mladým a ctižiadostivým generálom Napoleonom sa stretla na jednom večierku a hneď si padli do oka. Ich vzťah bol skôr burlivo taliansky ako romanticko-francúzsky. Neveru si vyčítať navzájom teda nemohli. Joséphine inak zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní cisárskeho dvora a zavádzaní novej etikety či módy. Ich manželstvo však zostalo bezdetné, čo Napoleonovi prekážalo, keďže chcel dediča. A tak sa s ňou rozviedol. 23. júna v roku 1859 sa narodil významný francúzsky podnikateľ a svetoznámy vý

0: karikaturistovi. Aby sa biznis ešte viac rozrástol, začali vydávať aj legendárneho michelinského sprievodcu po reštauráciách, ktorý mal šoférom uľahčiť cestovanie. No a 23. júna v roku 1912 sa v Londýne narodil človek, ktorý urýchlil koniec druhej svetovej vojny, Alan Turing. Už od detstva prejavoval mimoriadne nadanie pre matematiku a prírodné vedy. Vzdelanie získal na prestížnej univerzite v Cambridge. V roku 1936 predstavil tzv. Turingov stroj, ktorý položil teoretické základy pre moderné počítače a informatiku. Počas druhej svetovej vojny pracoval v britskom vládnom centre ako kryptoanalytik. Tam sa mu podarilo zostrojiť zariadenie, ktoré úspešne dešifrovalo správy z nemeckých šifrovacích strojov Enigma. Jeho práca mala obrovský vojenský význam a podľa mnohých historikov skrátila vojnu o niekoľko rokov a zachránila milióny životov. Alana Turinga však priťahovali muži, čo bolo v tom čase trestné. Ak sa chcel vyhnúť base, musel podstúpiť ponižujúcu hormonálnu liečbu, ktorá k ničomu neviedla a slávneho hrdinu nakoniec psychicky aj fyzicky zničila.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

4 hodiny 43 minút počúvate Rádio Slovensko. Horúce dni pokračujú aj tým dnešným. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. K tomu prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínska kosmická misia Tianwen-2 dosiahla významný míľnik. Sonda sa po niekoľkých týždňoch letu dostala do blízkosti jedného z najzáhadnejších objektov v okolí Zeme. Viac povie Rado Tomeš.
2: Kamo-Aleva patrí medzi tzv. Kvázi mesiace Zeme. Neobieha našu planétu ako mesiac, ale pohybuje sa okolo Slnka po dráhe veľmi podobnej zemskej. Vďaka tomu sa voči Zemi javí, ako by okolo nej vykonával pomalé slúčky. Doteraz poznáme len 7 takýchto objektov. Priblíženie sa ku tak malému a rýchlo rotujúcemu objektu patrí k najnáročnejším úlohám modernej kozmonautiky. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, privezie z neho sonda v roku 2027 prvé čínske vzorky pochádzajúce z asteroidu. Vedci dúfajú, že analýza izotopového zloženia materiálu pomôže vyriešiť dlhoročnú otázku. Je Kamo-Aleva úlomkom mesiaca, alebo ide o teleso pochádzajúce z hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom? Vedci z kliniky Mayo testovali na laboratórnych bunkových modeloch obličiek starý liek s názvom probenecid a očakávali, že zhorší policistické ochorenie obličiek. Zistili však, že v skutočnosti spomalil rast císt. Po niekoľkonásobnom opakovaní experimentov a dosiahnutí rovnakého výsledku, ich výskum ukázal, že probenecid spúšťa sériu bunkových procesov, ktoré presúvajú vodné kanáliky na povrch buniek, čo umožňuje obličkám reabsorbovať vodu a koncentrovať moč. Tento proces môže prebiehať bez spoliehania sa na vazopresín, ktorý sa tradične považuje za primárny regulátor koncentrácie moču. Tento objav by mohol pomôcť riešiť jednu z hlavných nevýhod súčasnej liečby policistických ochorení obličiek, nadmerné močenie.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dinka Korovcov alebo The Course v útorkovom budíčku Rádia Slovensko. 4 hodiny 52 minút aj dnes máme pre niekoho z vás hodnotný darček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu, to je celý rad športových podujatí po celom Slovensku. V našej hre vám to nielen pripomíname, ale dávame aj možnosť získať fantastický darček, imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 v Miláne a Cortine. Aj dnes vám pustíme výrok známeho športovca, vystrihneme posledné slovo a je na vás, aby ste to dokončili a poslali nám to e-mailom. Dnes to bude vodný slalomár Matej Beňa.
2: Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení.
0: Ako oblečení? Odpoveďou je slovíčko, ktoré Matej nedopovedal. Napíšte nám ho na slovensko@rozhlas.sk. Počúvajte ešte raz.
2: Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení.
0: Ako by ste mohli prísť do práce oblečení? Ten zvyšok je na vás, koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných Teriči Koš, nič nás nezlomí. Bude hodiny Michael Schulte, Half of my heart. Preme všetkým pekné ráno spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
0: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Samé utorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
3: No, Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
2: Tešia sa na vás Gabika
3: a Richard.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie balík zákonov na riešenie záškoláctva. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Irán a USA sa včera dohodli na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená a prispieť k ukončeniu boju v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. Pokračovať majú dnes. Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa má Donald Trump v júli zúčastniť na samite 32 členských štátov NATO v Turecku. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský prezident Nicușor Dan nominoval Adriana Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany, za premiéra minulý týždeň, a to bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odoberanie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Miroslav Šatán zostáva prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na volebnom kongrese obhájil post šéfa zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
4: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky. Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme aj naplnili.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na D1, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Račianskej pri Račianskom mýte smerom do centra, výrazne sa ale nezdržíte. Za Novákmi smerom do Horných Vestenic opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na 298. kilometri opravujú portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obchádzate po dočasnej obchádzke. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na východnej D1 pred Prešovom smerom z Košíc a merajú aj v Sečovciach smerom do Hriadok. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Je to niečo, na čo sme si akosi zvykli. Spravodajstvo, v ktorom nie sú správy o násilí, prírodných katastrofách, sebeckom správaní a neustálych konfliktoch, tak to je skôr výnimka. Ale je naozaj celý svet taký zlý? Alebo robíme nejakú chybu, že to tak vidíme? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 8 minút po 5. má slovo publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, aj vy máte pocit, že sa nám pred očami mení svet? Že ľudia sú k sebe tvrdší, neverlejší, neslušnejší? Že pomaly prestávajú platiť pravidlá elementárnej slušnosti? Možno to pramení z nášho strachu, z nedávnej svetovej pandémie, vojny, ktorá zúri, tak povediať, za oknami, zo straty súkromia, ktoré sme dobrovoľne ponúkli sociálnym sieťam, a ten, kto sa bojí, útočí. Existuje niečo, čo by nám dokázalo opäť vrátiť život, o ktorom snívame? Švajčiarsky teológ Hans Küng dlho skúmal, ako k tomu môžu prispieť náboženstva alebo vyspelá občianska spoločnosť. Napriek tomu, že sa v mnohom líšia, musia mať predsa nejaké spoločné jadro, ktoré ich spája. King svoje skúmanie zhrnul do dvoch základných zásad tzv. Svetového étosu. Prvá znie, že s každým človekom sa musí zaobchádzať ľudsky. A druhá, čo nechceš, aby robili tebe, nerob druhým. Tú druhú poznajú kresťania ako zlaté pravidlo, ktoré Ježiš vyslovil pozitívne. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Možno to bude pre niekoho prekvapivé, ale nie je to jeho originálna myšlienka. Podobne sa totiž vyjadroval aj Konfúcius či židovský rabín Hillel starší. A myšlienky naladené v tej istej tónine nájdeme aj v buddhizme, hinduizme alebo u mnohých filozofov. Dalo by sa povedať, že tento základný etický pilier nosí v sebe každý človek, ak ho pravda nezatlačil do nevedomia alebo neskarikoval. Ak teda hľadáme pevný bod v stále sa meniacom vesmíre, mohla by to byť táto veta aplikovaná do života. Tá totiž okrem iného predpokladá aj to, že človek nesleduje len svoje vlastné záujmy, ale sleduje ich so zreteľom na druhých. A toto rozšírenie pohľadu je základom pokoja, po ktorom všetci tak túžime. Alebo ako konštatoval Hans Küng, bez svetového étosu neprežijeme. Pokojný deň vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minútu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Prajme vám všetkým pekne.

0: 9 minút dostáva do pol šiestej. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Začiatky nebývajú jednoduché a ak ide o šport, tak to platí rovnako. Tam je dôležité potom samozrejme aj vydržať. Obyčajne začiatok roka býva taký, že mnohí si dávajú predsavzatia, začnem cvičiť, už sa musím hýbať, tentokrát to bude naozaj a tak podobne. Existuje celý zoznam rád, ktoré by vám pritom mohli pomôcť a motivovať vás k športovaniu. Ale čo radí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník?
1: Mojím najlepším tipom je spísať si dôvody, prečo vôbec idem do toho, do čoho idem. Čo mi to prináša, čo všetko tým môžem získať. A práve tento krok veľká väčšina z nás úplne vynicháva. Pustí sa hlava nehlava do cvičenia, zmeny stravy, zlepšenia spánku. Avšak pokiaľ nemáte jasný cieľ s jasnými kontúrami a s jasným trvaním, tak vaše predsavzatie väčšinou žiaľ netrvá dlho.
0: Koľkokrát do týždňa mimochodom športujete? To sa vás v dnešnom dobrom ráde bude pýtať Gabika s Richardom. Už teraz je niekoľko zaujímavých reakcií na Facebooku. Vyberiem aspoň tieto. Blanka píše: "Snažím sa aspoň 3-krát do týždňa. Keď idem z roboty domov, tak dám rýchlu chôdzu, cez víkend bicykel alebo plávanie." Juraj to vyriešil inak: "Keďže súčasťou mojej práce je značná fyzická aktivita, tak športovať nepotrebujem." Mariana: "U mňa je šport hlavne bicykel, snažím sa vybehnúť každý víkend, keď je čas, aj cez týždeň, buď s manželom, len teraz je po úraze, alebo s kamoškou." Ako ste na tom ostatní? Koľkokrát do týždňa športujete? Čakáme aj na vaše komentáre, a to nie len na Facebooku.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite na

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Barbara Čierna.
4: Rezort práce predložil na pripomienkovanie prísnejšiu legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky za neospravedlnené hodiny dieťaťa. Domáci chovatelia vyzývajú spotrebiteľov, aby sa pri nákupe rozhodovali nielen podľa ceny, ale aj podľa pôvodu mäsa. Slovenské na rozdiel od dovážaného totiž neprecestuje tisíce kilometrov, má jasne preukázateľný pôvod a podlieha prísnym hygienickým pravidlám. Ministerstvo vnútra a policajný zbor dnes budú informovať o novinkách v pravidlách cestnej premávky a v zákone o priestupkoch. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že izraelské sily dostali plnú voľnosť zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe v južnom Libanone. Opätovne zdôraznil, že vojaci zostanú v tejto oblasti nasadení tak dlho, ako to bude potrebné. Vo veku 94 rokov zomrel americký hudobný producent Clive Davis, ktorý počas viac než 60 ročí formoval svetovú populárnu hudbu a objavil desiatky hviezd ako Whitney Houston či Barryho Manilova. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 27 až 34 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, obmedzenie v Košiciach, pokračujeme s dopravou. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny, stratíte spolu asi pol hodinu. V Bratislave Čunove na Hraničiarskej opravujú chodníky, rátajte s viacerými obmedzeniami. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bojniciach na Nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody, blokovaný je jeden jazdný pruh. A v Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. V čase dopravnej špičky tam rátajte s kolónami. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, na R4 za Kechnecom smerom do Košíc a merajú aj v Stakčine v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Ktorý hmyz je najaktívnejší počas noci u nás na Slovensku? Ako veľmi je pre nás nebezpečný sršeň ázijský? A ako vyzerá život mravcov? Aj o tom hovoril host včerajšieho Dobrého rána, odborník na hmyz Adrian Purkart. Do sveta mravcov spolu s ním nazrieme aj o pár minút.

0: 5 hodín 34 minút máte naladené Rádio Slovensko. Môžu byť mravce pre človeka nejakým spôsobom nebezpečné a koľko druhov ich vlastne poznáme? Aj o tom hovoril host včerajšieho Dobrého rána, odborník na hmyz Adrian Purkart. Celý rozhovor inak nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko.
1: Tie mravce všeobecne akoby nie sú nebezpečné pre človeka ako takého. Samozrejme niektoré majú žihadlo rovnako ako včela alebo osa, čiže kto je alergický na tie živočíšne jedy, môže mať nejaké väčšie podráždenie pokožky, ale zatiaľ na Slovensku nemáme také populácie mravcov, ktoré by nám spôsobovali väčšie problémy. Ľudia väčšinou poznajú samozrejme tie čierne mravce, potom nejaké červené mravce, potom také veľké čierne mravce. No napokon ich je 126 druhov približne, čiže ešte niektoré aj očakávame na Slovensku. Čiže oni sa líšia nielen podľa veľkosti tvaru, farby, ale aj tým správaním. Čiže to je na nich také fascinujúce.

0: O minútu 6:45 počúvate Rádio Slovensko. Horúce dni pokračujú aj tým dnešným. Pekné ráno prajem meteorologičke Pavlíne Valovej. Pavlína, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne je na Slovenskom jasná alebo málo oblačná obloha. Na Orave a Kysuciach sa vyskytujú údolné hmly s dohľadnosťou okolo 200-300 metrov a treba dodať, že na severe sú aj, je aj kde tu zväčšená oblačnosť, ale zatiaľ bez zrážok, respektíve bez dažďových kvapiek. Keď sa pozrieme na teplotu, tak momentálne

0: najchladnejšie je na spomínanej Orave 11 stupňov, najteplejšie v oblasti Bratislavy, kde je takmer 21 stupňov a keď sa pozrieme do jednotlivých miest, Kuchyňa Nový Dvor hlási 16 stupňov, Bratislavské letisko 22, Hurbanovo 18, Nitra 19, Piešťany 18 stupňov, v Trenčine je 17, Žilina hlási 16, Liesek 14, Liptovsko-Mikuláši je 14 stupňov, Banská Bystrica má 16, Sliač 15, Bojkovce Prilučenci 16, 15 stupňov je v Brezne a Poprade, Prešov má 18 stupňov, v Košiciach na letisku a v Trebišove je 20 stupňov, Kamenica nad Cirochou hlási 17 stupňov, pofukuje slabý, na juhovýchode je ešte stále severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A čo prinesie deň?
0: Deň prinesie veľmi ustalené počasie v oblasti tlakovej kvíše, ktorá k nám zasahuje od severozápadu. Budeme mať slnečný deň, miestami môže byť prechodne viac oblačnosti a ojedinele najmä na strednom Slovensku sa môžu vytvárať prehánky alebo búrky. Bude to opäť teplý deň s dennou teplotou 29 až 44 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajinom severovýchode okolo 27 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 17 stupňov a fúkať bude na strednom Slovensku slabý, na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: Bude to počasie podobné aj v ďalších dňoch?
0: V stredu, prakticky zajtra, budeme opakovať tento charakter počasia aj s dennou teplotou 29 až 34, na severe okolo 26 stupňov. Vo štvrtok sa bude o niečo teplejšie, 30 až 35 v Žilinskom a Prešovskom kraji, miestami okolo 27 stupňov. A chcem dodať, že aj zajtra, aj pozajtra by sme nemali mať už tropickú noc na Slovensku. Dnes ešte bola na západe aj na východe vďaka vetru. No a od piatku sa začína postup opäť oteplovať a víkend prinesie tropické hodnoty nad 36 stupňov.
1: Hovorí meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
0: Ďakujem, do počutia.

0: 10 minút 6, počúvate Rádio Slovensko. Ich život bol zahalený tajomstvom. Záhadní habáni. Je pravda, že odoberali rodičom batoľatá na výchovu.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Známi sú ako príslušníci radikálneho nábožensko-sociálneho reformačného hnutia. Habáni pôvodne žili v západnej Európe, v 16. a 17. storočí sa však roztrúsili po svete a svoj domov našli aj na území dnešného Slovenska. Žili v uzavretých komunitách, ktoré sa riadili prístymi pravidlami. Ich súčasťou bola aj kolektívna výchova detí.
2: Zaujímavé bolo, že vlastne oni už vtedy mali založené svoje vlastné škôlky, mali svoje vychovávateľky, svoje školy. Na druhej strane to bolo voči takému tomu klasickému poniatiu dnešnej rodiny asi kruté, pretože vlastne už v dvoch rokoch sa odoberali deti od svojich rodičov a vychovávali ich vychovávateľky, potom teda učiteľ na škole, kde už sa teda predurčovalo, kto bude mať aké zaradenie.
0: Hovorí Ľubica Kadlec-Melišová, autorka projektu Po stopách habánov, vďaka ktorému vzniklo v Sobotišti múzeum zamerané na život tejto komunity. Expozícia v Habánskom mlyne vám približí ich dejiny, pôsobenie na juhozápadnom Slovensku, ale aj na Morave, ich prenasledovanie až po migráciu do ďalších krajín. Nemenej zaujímavá je aj samotná stavba mlyna. Počas letných potuliek po Slovensku môžete navštíviť aj Habánsky mlyn v Sobotišti, kde ponúkajú vstup s výkladom každú nedeľu o 14. a o 16. Ďalšie termíny jeho návštevy je možné si dohodnúť telefonicky.
1: Rádio Slovensko.

0: The Weeknd a Sacrifice v útorkovom budičku Rádia Slovensko. Blíži sa pomaly 6. hodina, v nej na vás čaká celý rad skladieb, z ktorých si isto vyberiete tú svoju. Vyberáme aspoň dve ukážky. Za jednou je belgický spevák známy ako Bere, How Beautiful Life Is. I see how beautiful this life is. Od hodiny bude patriť slovenskej hudobnej scéne Zuzana Smatanová. Ženy, aj muži, ostaňte s Rádiom Slovensko, prajem vám pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko, Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
4: Nový čas prináša vražda učiteľky v Gelnici. Prečo jej súd a polícia nepomohli, hoci o to žiadala? Hokejista Golonka sa trápi, čaká ho vážna operácia. Jozef Ráš mladší bude kandidovať na primátora Bratislavy. Ako na to reagovalo jeho okolie? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez Hormúzsky prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Americký viceprezident J.D. Vance zase priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Mierové rokovania sa zameriavajú aj na ukončenie bojov v Libanone, čo je podmienka Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Israel Katz a velitelia armády sa však zhodli, že Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru Hizbaláhu. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v maďarskom meste Jedľovo zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla ho prevezme Slovensko.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Jordánska vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte po prvom polčase vyhrávajú nad Alžírskom 1-0. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skoršom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0. Dva góly strelil Kylian Mbappé. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Vysoká zver na D1 a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Pozornosť vyššie na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 42. kilometri sa hneď pri ceste pasie srdnec. V kolóne na trase Ščace do Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Vstúpaní na príslop z Ruština pri cestároch strátite asi 15 minút. Radar hlásite za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na R4 za Kechnecom smerom do Košíc a v Sečovciach smerom do Hriadok. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe. Aj dnes máme pre jedného z vás krásne imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 v Miláne a Cortine. Opäť vám pustíme výrok známeho športovca, vystrihneme posledné slovo a je na vás, aby ste to dokončili a poslali nám to e-mailom. Dnes to bude vodný slalomár Matej Beňuš.
7: Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení.
6: Áno, je dobre prísť do práce oblečený, ale ako? To je otázka, respektíve tam je odpoveď na otázku, ktoré slovo tam Matej nedopovedal. Pošlite nám ho e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Počúvajte ešte raz.
7: Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečený.
6: Ako by ste mohli prísť do práce oblečený? Ten zvyšok je na vás, koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.

0: 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Nie všetky inovatívne nápady sa ľahko zavádzajú do praxe. Tisíce pacientov v nezmluvných ambulanciách sa pre spory o ochranu údajov museli vrátiť k papierovým receptom. Moderná elektronizácia zdravotníctva tak narazila na byrokratickú bariéru. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
1: Papierové recepty vypisujú nezmluvní lekári od minulého roka. Zdravotné poisťovne im online verziu zablokovali, pretože bez zmluvy vraj nemajú právo spracovávať dáta pacientov podľa GDPR. Výnimku majú nezmluvní lekári od januára tohto roka iba pri urgentných stavoch. Kožná lekárka, ktorá chcela ostať v anonymite, preto upozorňuje, že lieči tak povediac naslepo.
2: Nevidím, čo bolo odoslané iným lekárom tomu pacientovi a vôbec nevidím tú liekovú kartu a nemôžem mu poslať e-recept.
1: Aj podľa Mariana Šóta z Asociácie súkromných lekárov ide o riziko najmä v kritických situáciách.
3: To je pre nás veľmi kľúčové, aby lieky, ktoré dostáva pacient aj u nezmluvného poskytovateľa, mohol zmluvný poskytovateľ vidieť. Týka sa to aj urgentných príjmov, pretože pokiaľ nebude urgentný príjem vidieť, aké lieky dostáva lekár u nezmluvného poskytovateľa, môže to byť niekedy v neprospech toho pacienta.
1: Prezidentka spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková upozorňuje ešte na ďalší problém pri elektronickom zdravotníctve.
4: 12% lekárov, ktorí mali vydanú kartičku, ktorou sa teda pripájame do e-zdravia, v roku 2025 neuložilo ani jediný záznam. My nevieme, či sú ambulantní, nemocniční, ale proste to je nesmierne vysoké číslo na to, že povinnosť je od roku 2018.
1: To potvrdzuje aj ministerstvo s tým, že od júla, čiže už o pár dní, budú pravidlá ešte prísnejšie. Začne totiž platiť, že ak lekár vyšetrenie nezadá do systému, poisťovňa mu ho nepreplatí. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
5: Povinnosť zapisovať zdravotné záznamy do systému e-zdravie platí pre každého poskytovateľa bez ohľadu na to, či je výkon hradený z poistenia alebo priamo pacientom.
1: Poisťovňa ale tvrdia, že dáta od nezmluvných lekárov pre ochranu údajov spracovávať nesmú, čiže odblokovať pre nich online verziu neplánujú, pretože by porušili zákon. Východisko je teda zatiaľ v nedohľadne, no ministerstvo spolu s NCZI vraj na riešení už pracujú.

0: 6 hodín 18,5 minúty, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa hneď pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne. V kolone stúpaní na príslop z Ruština pri cestároch stratíte pol hodinu. Na trase Ščace do Žiliny si počkáte 20 minút. Radar hlásite v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Soňa, ktorá chce hrať fair aj v útorkovom budičku Rádia Slovensko. 6 hodín 23 minút, prajme vám pekné ráno. Písal sa tiež 23. jún, bolo to ale v roku 1894, keď v Paríži založili Medzinárodný olympijský výbor. Aj preto je 23. jún Medzinárodným olympijským dňom, takže aj to dnešné dobré ráno je v takomto športovom duchu. Gabika s Richardom sa vás budú pýtať na to, koľkokrát do týždňa športujete. Ahojte.
1: Ahoj, krásne ráno. Športové.
0: No, športové. Otázka teda je pre vás. A či vôbec športujete, mimochodom?
1: Ty sa ťažko vzdycháš, no buď úprimný. No, športuješ?
2: Ja, áno, už som dávno nebol vo fitness centre. Musím si teda sypať popol na hlavu, pretože môj syn chodí na futbal, to je taká hodina a pol tréning, trikrát do týždňa a ja si vždy hovorím, že ten čas využijem aj pre seba zmysluplne a pôjdem aj ja športovať. Lenže už naozaj jednak sú horúčaví a už ten futbal teraz nie je, to chcem tým povedať, takže ja nemám tú hodinu a pol popoludní naviac, aby som ju mohol stráviť vo fitku.
1: Len už tak. Sa vyhovára.
2: Vždy je dobre si nájsť správnu výhovorku, ale to nie je teda správny príklad. Neberte si príklad zo mňa.
0: Gabika?
1: Ja som sa vrátila po, neviem, asi 10 rokoch k jazdeniu na koni, takže keď sa mi dá, tak raz do týždňa, dvakrát do týždňa sa posadím na koni. To som v pohybe, len potom som ťažšie v pohybe po jazdení.
0: Ako si k tomu prišla vôbec, že kone?
1: K jazdeniu? Ja som odmala, ja som milovala kone, ja som dlhé roky jazdila na koňoch, ale potom som si dala pauzu, dieťa prišlo, takže výhovorka, samozrejme, priority sa zmenili. A teraz dieťa vlastne tiež miluje kone, tak nejak tak spolu a ja si sadnem občas na koníka.
0: Skvelé. Čakáme inak aj na vaše skúsenosti a odpovede na otázku, koľkokrát do týždňa športujete. No a takisto čakáme aj na jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku vodného slalomára Mateja Beňuša.
3: Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení.
0: To určite príjte, ale ako by ste mohli prísť dnes do práce oblečení? Dajte nám vedieť e-mailom a pred siedmou Gabika s Richardom prezradia, kto získa skvelé značkové hodinky.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Lukáš Zamborský.
5: Proti Marianovi Kočnerovi, obžalovanému z prípravy vraždy novinára a prokurátorov, vypovedal na špecializovanom trestnom súde v Pezinku ďalší svedok. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth ešte v roku 2020 povedal, že nemá pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová zosnovali vraždu investigatívneho novinára. Podľa podnikateľovho advokáta Mareka Paru sa svedectvom snaží vykresliť v lepšom svetle. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár otvoril v Paname Slovensko-panamské podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia firiem a verejného sektora oboch krajín. Francúzsko naďalej súžuje vlna extrémnych horúčav, ktorá včera priniesla nové teplotné rekordy, rozsiahle obmedzenia v školách, narušenie dopravy a tragický incident s dvoma obeťami. U nás bude dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 27 až 34 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kamión po požiari na D2 a kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na začiatku diaľnice D2 s zahraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 horel kamión. Počítajte so zdržaním a pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne na trase Ščace do Žiliny si počkajte 20 minút. V stúpaní na príslop z Ruštína pri cestároch stratíte 15 minút. Radar vás nameria na viazde do Kolárova z Komárna, na viazde do Hnušte z Rimavskej Soboty, Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta, v Drienove smerom z Prešova a na viazde do Sečoviec Dargova. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: No krásne ráno vám všetkým želáme. My tu v Rádiu Slovensko máme veľmi dobrú náladu, pretože dnes máme športové ráno, tak verím, že aj vám trošku z tej našej dobrej nálady a energie posunieme takto imaginárne, kamkoľvek nás počúvate, či už do práce, domov, do školy alebo prosto kamkoľvek.
8: Ano, s určitosťou môžeme povedať, že športového ducha máme silného a každý
7: ducha,
8: deň pripravného ducha máme. No ale my budeme mať aj vynikajúceho športovca po 8. opäť hostia, skateboardistu Richarda Turiho, opäť budeme odmeňovať celé ráno. No máme toho naozaj dosť a ešte po 9. poradíme.
7: Áno, poradíme, pretože naozaj sa nachádzame teraz v období takých trošku horúčav, by som to nazval, taký začiatok leta, kedy už naozaj tie teploty stúpajú veľmi vysoko.
8: A ako sa nad ránom dobre spalo? Koľkým sa takto dobre spalo a nechcelo sa ísť do práce? Že vraj nie, Marcel mi ukazuje, že nie. Jemu bolo teplo.
7: Marcel Hostovecký kýva hlavou. No, teplo nám bolo viacerým a ešte aj bude, preto poradíme po 9. ako sa čo najlepšie popasovať s týmito horúčavami.
8: No my sa tešíme na vašu spoločnosť a verím tomu, že aj vy sa budete tešiť. Krásne ráno vám prajeme po 7.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko.

0: Raz, dva. No poďme, pravá, poďme.
1: Pravá.
0: Neulievať sa, makáme.
1: Ale dnes máme športový deň v Rádiu Slovensko, tak sme tomu prispôsobili tak trošku aj podmas, tak trošku aj dnešnú rannú tému. Aj my sme dnes prišli v športovom, a zatiaľ teda hlavne Kika, ale áno, počujete dobre, prišla v legínach, inom športovom oblečení, mala aj fitloptu so sebou. Všetko toto uvidíte aj inak na Facebooku Rádia Slovensko a na Instagrame, pretože sa my aj odfotíme, keďže máme takéto športové ráno a dnešnú tému tiež venujeme športu.
2: Isté, že, ale nerobíme to len tak pre nič za nič. Dnes 23. júna sa totiž oslavuje šport a pohyb. Iniciatívou Berto športovo. Dnešnou výzvou je prísť na bežné miesta v športovom oblečení alebo s nejakými teda športovými pomôckami, preto mám teda ja moju fitloptu, alebo prineste aj. Ty si kde nechal nejaký svoj medicimbal, Rišo?
1: Medicimbal nie, ja som sa pripravil, inak mám plišovú loptu, futbalovú.
2: Plišová lopta, bude nám to musieť stačiť. V rámci Národného týždňa športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu je cieľom pripomenúť Slovákom, aby sa hýbali a boli inšpiráciou aj pre ostatných. Riaditeľka oddelenia olympizmu Ivana Motulíková nám priblížila plánované aktivity.
3: Sú to rôzne pohybové aktivity od detských olympiád cez rôzne cyklotúry, ale aj napríklad nejaké výstupy. Máme národný výstup na Kráľovú holu, rôzne turistické výlety. A ľudia chodia do práce peši alebo nepoužívajú počas tohto týždňa výťah v práci a šliapu do svojich kancelárií po schodoch. Naozaj je množstvo tých aktivít, ktoré my registrujeme od tých organizátorov, ktoré svoje podujatia zaregistrovali na našej webovej stránke.
2: Dnes ráno sa vás pýtame, koľkokrát do týždňa športujete. Danica športuje dvakrát do týždňa, pod dohľadom trénera cvičí silový tréning a raz za týždeň začína s cerkou behať. No a Vlado športuje trikrát do týždňa, väčšinou preferuje bicykel alebo nejakú ľahkú turistiku.
1: Zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy, dajte nám vedieť, koľkokrát do týždňa športujete a jeden z tých z vás, čo sa tento týždeň zapoja športovo do akejkoľvek z rannej témy, získa poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polopenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde čas plynie pomalšie.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Enrique Iglesias, I like it. V rádiu Slovensko 6 hodín 40 minút. Budú tu bleskové správy, aj sú, a takisto to bude aj predpoveď počasia.
1: Po viac ako štvorročnej rekonštrukcii plánujú na konci júla otvoriť cestu prvej triedy pri Veľkých Bierovciach pri Trenčíne za takmer 56 miliónov eur, a to vrátane dvoch nových mostov cez Váh a cez Biskupický kanál. Vzťahy Európskej únie a Moldavska sa posunuli o ďalší krok vpred. Rozhovory sa zamerali na bezpečnostnú spoluprácu, energetickú odolnosť, ako aj na reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sa Moldavsko stalo súčasťou Európskej únie. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov v iránskych fondoch, vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom.
0: O počasí v týchto dňoch hovoríme veľmi často. Dobré ráno prajem Pavlíne Valovej. No máme teplo, máme horúco aj takto ráno.
2: Dobré ráno prajem. No ešte nemáme teplo a horúco, ešte príde, aby sme mali ráno teplo a horúco.
0: Teraz sa bojím.
2: Ale momentálne máme teplotu na Slovensku od 14 do 16 stupňov v Žilinskom kraji a na Spiši, a ten zvyšok Slovenska má 16 až 23 stupňov, a je treba dodať, že aj v oblasti Bratislavy a Malých Karpat a rovnako na juhu východného Slovenska sme už mali opäť tropickú noc, teda teplota neklesla pod 20 stupňov. Keď sa pozrieme na krajské mesta, ešte spomenieme Bratislava aktuálne 24, Trnava 21, Nitra 20, Trenčín 19, Žilina a Banská Bystrica 17, Prešov 20 a Košice 22 stupňov. Pofukuje slabý vietor na juhovýchode, miestami severný do 20 km za hodinu.
0: A poďme teraz tým denným teplotám.
2: Slnko zabezpečí a tlaková výš zabezpečí, že budeme mať už slnečné počasie, miestami môže byť o niečo oblačnosti viac a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Taká je predpoveď na dnešný deň, s tým, že tie zrážky predpokladáme najmä na strednom Slovensku. Bude to teplý deň s dennou teplotou 29 až 44 stupňov, na severe a krajinom severovýchode až okolo 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov takisto teplo 17 stupňov. Fúkať bude na strednom Slovensku slabý, na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.
0: V ďalších dňoch bude rovnako veľmi teplo.
2: Bude, očakávame stredu rovnakú ako dnešný deň s teplotou do 34 stupňov, vo štvrtok ešte o stupeň viac a postupne sa bude oteplovať cez víkend pri rovnakom, viac menej rovnakom charaktere počasia, ale na výnimočných prehánkach či búrkach dosiahneme hodnoty teploty vzduchu na úrovni 31 až 37 stupňov, na severe okolo 29 stupňov, ale nie je vylúčené, že na juhu to bude ešte teplejšie.
0: Takže v tomto teple sa ešte bude oteplovať.
2: Áno, presne tak. A čo je nepríjemnejšie možno ako tá denná teplota, je, že budú pribúdať tropické noci.
0: No a kedy sa skončí táto vlna horúčav? Či to predbieham?
2: Asi predbiehame všetci, ale vyzerá to tak, že do konca mesiaca sa tieto horúčavy nejako výraznejšie mierniť nebudú. Možno na prelome júna a júla nastane ten zlom, ale v väčšine prípadov nastáva také, že keď sa u nás drží dlhodobo takáto horúce počasie, tak ten zlom prichádza čoraz neskôr.
0: Pavlína Valová, ďakujem veľmi pekne. My určite všetko v predpovedi počasia upresníme a najbližšie sa opäť budeme počuť zhruba o hodinu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: je v pohybe.
1: Na posledný týždeň hry je naša odmena ešte lákavejšia. Šťastlivec, ktorý sa zapojí do našej hry Slovensko v pohybe, dostane skvelé športové, značkové a imidžové hodinky, no skrátka chvály. Na tieto hodinky sú naozaj ďaleko siahle a sú ešte napríklad zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier v Miláne a Cortine. Potrebovali sme, aby ste nám doplnili jedno slovo z výroku Mateja Beňuša.
2: Dnes oslavujeme medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení.
3: No.
1: Oblečení, bodka. Ano, tam by som nepotreboval.
3: Zdá sa, že táto veta je kompletná, ale nie je to úplne tak. Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň a my sme sa rozhodli, že si zašportujeme aspoň teda v tom duchu určite. Sme športovo vybavení aj takto v práci, ale poďme najskôr doplňať slovo, aby sme nepredbiehali všetky udalosti. Tak čo tam presne malo byť?
2: Ahoj Rádio Slovensko. Pozdravuje vodný slalomár Matej Beňuš. Dnes oslavujeme Medzinárodný olympijský deň. Ja budem určite trénovať a verím, že si zašportujete aj vy. Aj preto by ste do práce mohli prísť oblečení športovo.
3: Je to jasné, to sa tam úplne pýtalo, toto slovíčko. My sme sa, ako ste aj počuli, týmto heslom riadili, aj sme prišli oblečení športovo. No a aspoň úžasnými štýlovými hodinkami odmeníme ďalšieho nášho poslucháča. Tešíme sa z toho, Lívia Bílová. Posielame vám túto skvelú odmenu, o ktorú si zasa ostatní spoločne môžeme zahrať aj zajtra. Krásne ráno.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 6:51, opäť je tu naša slovenčina a taký oriešok, ktorý sa týka mnohých. Zmenami to niekedy býva komplikované.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Myslím, že my dvaja s Gabikou toto môžeme naozaj potvrdiť, ale naša jazykovedkynia Sibila Myslovičová dostala za úlohu rozhodnúť o výslovnosti jedného priezviska.
3: Náš stály poslucháč Tomáš Lučenca sa pýta, ako sa vyslovuje meno českého svetca mučeníka. Povedala som, že je český svetec a mučeník, preto Jan Nepomucký vyslovujeme tvrdo. Možno si to overiť, aj keď si vypočujete nejakú reláciu česku, alebo budete sledovať. Minule som pozerala nejaký kvíz a presne sa pýtali na Jana Nepomuckého. Takže tvrdo.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Požiar auta v Košiciach aj na D2-ke, pridávame pohľad na cesty. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde Naťahanovce smerom z centra horí osobné auto, prechádzajte opatrne. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa pol hodinu, pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Hlohovci na Hlohovej ulici je odstavený autobus, zdržíte sa 20 minút. Rovnako 20 minút si postojíte na trase Ščadce do Žiliny. V Košiciach Krásnej smerom do centra si pripravte 15 minút, 10 minút si počkáte na vjazde do Koštia na Turcom z Turčenských Teplíc a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Vstúpaní na príslop z Ruščína pri cestách stratíte 5 až 10 minút. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Je to Rádio Slovensko. Dobré ráno do vašich aut. Fakt si na cestách dávajte pozor.
1: Blesková zelená vlna.
2: Prinášame mimoriadne upozornenie na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na 44. kilometri kráča po krajnici chodec. Zopakujem ešte raz, pozor na chodca na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy na 44. kilometri. Hanna Urbanieková 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: No a my samozrejme budeme pokračovať ďalšej hudbe aj naďalej.
1: Bude tu aj Teddy Swims.
0: Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.
0: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
1: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
0: roztrasené kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
1: Aj Carmen Paldaláš.
0: Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno.
2: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nová Várecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté meso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Várecha, stránky, ktoré vám zachutia.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje proces s Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice aj dnes výsluchom exnovinára a príslušníka SIS Petra Tóta. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Predísť konfliktom by mala aj komunikačná linka o Hormuzskom prielive. A počasie bude jasno až polooblačno a opäť teplo 27 až 34 stupňov. Je utorok 23. júna, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brimiš-Pačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa však svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Rok pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Tóth pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Tóth krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
2: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Marka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
2: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrnný trest za prípravu vražd. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. K rozmrazeniu fondov sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump a prvé kolo americko-iránskych vyjednávaní vo Švajčiarsku označil za úspešné. Tvrdí, že cez Hormuzský prieliv prúdi rekordné množstvo ropy a zdôraznil, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň.
6: Zmiernenie amerických sankcií na vývoz iránskej ropy je trňom v oku niektorých republikánov, ktorí sa obávajú, že Teherán použije získané peniaze na znovu vybudovanie armády a podporu terorizmu. Prezident Donald Trump v Bielom dome svoje rozhodnutie obhajoval. Vo vyjednávaniach o rozumnej dohode sa nám darí. Ich peniaze, ktoré rozmrazíme, použijú na nákup potravy, na to výlučne v USA od našich farmárov. Nakúpia kukuricu, soju a všetky veci, ktoré potrebujú od našich farmárov, ktorí sú veľmi spokojní. Trump zdôraznil, že sa oklamať Teheránom nenechá. Ak Irán nedodrží dohodu alebo sa nebude správať slušne, urobím, čo musím. Na sociálnej sieti oznámil, že Irán súhlasil s obnovením inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Pravidelné inšpekcie boli súčasťou dohody s Iránom, ktorú uzavrel v roku 2015 prezident Barack Obama a Trump od nej v 2018 odstúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Teherán však oznámil, že žiadne nové záväzky v súvislosti so svojím jadrovým programom zatiaľ neprijal. Iránsky hlavný vyjednávač tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá.
0: Stručne zo sveta.
7: Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru. Podľa spravodajského webu Times of Israel sa na tom zhodli premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Izrael Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je jednou z podmienok, ktorú počas mierových rokovaní žiada Irán, ktorého podporu má militantné libanonské hnutie Hizballah. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie.
1: V4 je späť. To sú slová poľského premiéra Donalda Tuska, ktoré vyslovil pred novinármi počas koordinačného stretnutia šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli. Prešiel ani nie týždeň a premiéry Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska budú rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. Neďaleko Budapešti majú oficiálne obnoviť zašlú slávu a najmä vplyv zo skupenia v Európskej únii.
8: Maďarsko je na čele rotujúceho predsedníctva vo V4 ešte do konca mesiaca. Veľa času na zorganizovanie samitu premiérov, teda šéf maďarského kabinetu nemal. Stmelenie zo skupenia a spoločné presadzovanie záujmov v rámci Európskej únie si dal Péter Maďar za cieľ už v predvolebnej kampani. Ako premiér to vníma rovnako.
9: Je dôležité, aby vyšehradská spolupráca opäť začala fungovať, aby bola silnejšia a koordinovali sme sa pravidelnejšie. Veľmi veľa vecí nás spája. Spolu máme 65 miliónov obyvateľov a v minulosti to bolo viditeľné a veľmi vplyvné zoskupenie. To sa teraz snažíme obnoviť.
8: Premiéry Vyšehradskej štvorky prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Dôvodom bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7 minút a dnes je to presne 10 rokov, odkedy sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Zotrvať v spoločenstve chcela len necelá polovica voličov. Len niekoľko rokov po prvotnej eufórii nastalo prebudenie do reality. Dnes by sa do únie vrátilo 55% opýtaných Britov. Spojené kráľovstvo zotrvalo v Európskej únii presne 47 rokov a 1 mesiac.
10: Úspešné referendum odštartovalo aj reťazovú reakciu politickej neistoty, výmen premiérov, no aj zložitých rokovaní o nových pravidlách fungovania krajiny mimo jednotného európskeho trhu. Politický a ekonomický analytik z Univerzity King's College London Jonathan Ports vysvetľuje, že Brexit spôsobil Británii výrazné ekonomické škody. Vystúpila z colnej únie a zrušila voľný pohyb tovarov a služieb. Utrpela aj únia, no menej ako Británia. But it is certainly several percent of... Jedným z argumentov bolo, že sa zníži migrácia. Tá však prekročila úroveň spred Brexitu. Po rokoch rokovaní o budúcich vzťahoch Spojené kráľovstvo vystúpilo z únie v roku 2020, teda presne v čase, keď vo svete zúrila pandémia COVID-19. Podľa Jonathana Portsa nie je správne za všetky problémy vyniť len Brexit. Rast nákladov na život spôsobili napríklad problémy v dodávateľských reťazcoch aj ruskej invázie na Ukrajinu. Obyvatelia Škótska a Severného Írska chceli zotrvať v Európskej únii a dnes sa ku ním pridáva aj 56% Angličanov a 61% Walesanov. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
1: Vzťahy Európskej únie a Moldavska sa posunuli o ďalší krok vpred. Zhodnotili predstavitelia Bruselu aj Kišiňova po spoločnom samite. Rozhovory si sa zamerali na bezpečnostnú spoluprácu, energetickú odolnosť, ako aj reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sa Moldavsko stalo súčasťou Európskej únie.
11: Šéfka Európskej komisie, predseda Európskej rady a moldavská prezidentka sa v Bruseli stretli týždeň po prelomovom otvorení prvého bloku prístupových rokovaní medzi členskými štátmi a Moldavskom. Kišiňov podľa predstaviteľov Bruselu spravil pozoruhodný krok na ceste do únie. Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Moldavsko dokončilo 93% reforiem a pripomenula, že únia mu už uvoľnila 504 miliónov eur, ak implementuje všetky reformy. reformy, ktoré sú splatné do konca tohto roka, Brusel uvoľní ďalších 523 miliónov eur, dodala predsednička Európskej komisie. Moldavsko je podľa jeho prezidentky odhodlané splniť tieto očakávania. Okná ako toto sa otvárajú a zatvárajú. Sú to preteky s časom a my ich chceme vyhrať, povedala Maja Sandu. Lídri diskutovali aj o regionálnych a globálnych výzvach, vrátane dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine. Moldavsko a Európska únia sú odhodlané prehlbiť svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto v domoch dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
12: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
13: Nemám s kým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
12: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia. Hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
14: Nesúhlasa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zrúcil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černom postavím.
15: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
12: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešením majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
16: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
12: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší rekord Nemca Miroslava Klózeho. Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment, 5 gólov je nádherných. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca. Klózeho už vyrovnal aj 16-gólový Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. Aj v tomto zápase sa zaskvel ďalší bombardér Erling Haaland, ktorý zaznamenal 2 góly. Na turnaji ich už má 4, rovnako ako Mbappé, o 1 viac má Messi. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
18: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
17: Tereza Mihalíková s Britkou Nikolcovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Nemecku. V úvodnom kole si poradili s čínskou dvojicou Xin Chu Tiang a Fan Xiu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Maržánom 6-4, 6-7, 6-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Maďarsku sa stretnú premiéry krajín V4. Témami budú migrácia či energetická politika. Americký šéf diplomácie Marco Rubio navštívi štáty Perského zálivu. Rokovať bude o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav klimatologicky zhodnotí tohtoročnú jar. A v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje ranný spravodajský tím, editor Tomáš Šandor, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský, Peter Štern a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Košiciach a kamión po požiari na D2, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla pred Budimírom smerom z Košíc pod diaľnicou D1, počítajte so zdržaním. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprijazný, obchádzať môžete cez Linkovú. Pol hodinu si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si pripravte na výjazde z Oravského pozamku na Dolný Kubín a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. 10 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Prešova z Kapušian. 10 minút stratíte aj v Lohovci na Hlohovej ulici, kde je odstavený autobus. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Dnes máme naozaj krásne športové ráno a veľký športový sviatok zdravého socialistického človeka bola aj Spartakiáda. My sa teraz presunieme do roku 1955, teda 71 rokov späť.
21: Potlesk 480 tisíc rukou letí vstříc nastupujícím cvičencům revolučního odborového hnutí. Jejich trojstupové proudy doslova zalévají celou plochu Strahovského stadionu.
20: No v Prahe na Strahove sa presne v tento deň začala prvá celoštátna Spartakiáda. A tej sa bude týkať aj náš bleskový kvíz, kde vám za správnu odpoveď ponúkame rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá spája vlastne festival Za siedmimi horami, ktorý je najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku. Bude sa konať na Liptove počas dvoch júlových víkendov.
22: No, ktorá známa pesnička sa stala akýmsi spartakiadným hitom? Karel Gott, Čablásko.
20: Zaspievame?
22: No daj. Alebo Michal David Poufata. Tak obidve veľmi známe pesničky. Odpovedajte na slovensko@rozhlas.sk a vy veľmi dobre viete, že máte na to jednu pesničku.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 21 minút, možno nás teraz počúvajú aj tí, ktorí ešte cvičili Spartakiádu, možno aj nejaké polpata. No my sme sa vás pýtali, ktorá pesnička sa so Spartakiádou spája a vedeli ste všetci, no a veľmi dobre to vie etnologička Zuzana Beňušková.
1: Asi také najznamejšie sú polpata od Michala Dávida, ktorý vyslovene sledoval tú vlnu aerobiku a tá skladba sa veľmi vydarila, že naozaj všetky tie dievčatá, ktoré ju tancovali, tak ju mali radi a doteraz na to dobre spomínajú.
2: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte.
3: A všetci!
0: Nikto.
3: Tak môžeme takto cvičiť spoločne, aspoň teda virtuálne.
0: Do
3: ale za správnu rád. Odpoveď Vladimíra Kuchcíka ideme odmeniť, pretože ten si správne typol, že práve polpata sa spájajú so Spartakiádou. Vladimír, získovate od nás za správny typ rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá sa viaže k rodinnému festivalu Za siedmimi horami a ten sa bude konať na Liptove počas dvoch júlových víkendov.
4: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela Supercar.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z obratenej pyramídy zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 25 minút, inak v rádiu máme aj ľudí, ktorí po schodoch chodia pešo až na 9. poschode. To je šport.
1: Prídu vždy zabehaní, teda zadýchaní, nabehaní, ale zapájajú sa možno každý deň do práve takých tých športových aktivít. My tiež sme tu dnes oblečení v športovom. Zapájame sa totiž do iniciatívy Ber to športovo, ktorá sa tento rok koná práve dnes a je aj olympijským dňom tento deň. Symbolizuje vznik moderného olympijského hnutia.
0: Okrem tejto výzvy však prebieha aj športová výzva 30 minút pre seba, ktorú nám priblíži generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
2: 30 minút pre seba, to sme si stanovili ako taký ten základný odrazový mostík, kde by vlastne človek mal minimálne 30 minút denne venovať sám sebe v rámci nejakých pohybových činností, to znamená či už chôdzou, kým behom, Nordic Walking, ktorý je dneska veľmi populárny, alebo inou pohybovou činnosťou. Všetky štatistiky, ale aj nejaké štúdie by som povedal, hovoria, že ten, aby to malo nejaký vplyv na telo, tak je potrebné robiť 30 a viac minút, tak my tu ako výzvu sme stanovili na 30 minút.
0: Keďže máme športové ráno a teda aj športovú tému, pýtame sa vás, koľkokrát do týždňa športujete. Zuzana športuje jedenkrát do týždňa, najradšej chodí na skupinové cvičenia a popri tom sa snaží každý deň prejsť aspoň pár kilometrov pešo a Viera zase chodí do kopca. Čo z nejako poriadna makačka, bavili sme sa o schodoch a snaží sa ísť tak 4-krát za týždeň.
1: Ale to som čítal niekde alebo počul, že práve buď schody do kopca alebo chodenie do kopca je najefektívnejší spôsob, ako cvičiť. Tak možno inšpirovala pani Vierka aj ostatných a dajte nám aj vyvedieť, koľkokrát športujete do týždňa a ak ste sa do výzvy Berto športovo zapojili rovnako tak ako my a ste takto od skorého rána v športovom oblečení, tak nám pokojne okrem hlasovky pošlite aj fotku, pro aktivita totiž bude odmenená.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
1: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Na ktoré pravidlá šoféri často zabúdajú, kde nesmiete stáť ani zastaviť, ktoré lieky môžu zvýšiť riziko vzniku demencie, prečo sa nevždy môže pomáhať zraneným zvieratám na ceste, prečo by ste mali spať v ponožkách a k tomu príloha Dobré bývanie v denníku Pravda už dnes.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť s Lukášom Zamborským.
7: Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny medzi USA, Izraelom a Iránom. Ruské strategické bombardéry typu Tu-160 schopné niesť riadené strely absolvovali 16-hodinový let nad neutrálnymi vodami Barencovho a Norského mora. Misia podľa ruského ministerstva obrany zahŕňala aj nácvik tankovania paliva vo vzduchu. Tajvan začal včera s 5-dňovým vojenským cvičením, ktorého cieľom je posilniť bojovú pripravenosť ostrova pre prípad čínskeho vojenského útoku. V meste Haoyenshi, kde sa nachádza najväčšie medzinárodné letisko na ostrove, prechádzali ulicami a po diaľniciach tanky. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo futbale. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na majstrovstvách sveta stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 27 až 34 stupňov. 7 hodín 34 minút.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Košiciach a kamión po požiari na D2. Pripravené sú správy z dopravy. Pred Budimírom smerom z Košíc sa zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh a kamión po požiari. Zdržíte sa 10 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde naťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Pol hodinu si v kolóne postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Dobré ráno,
12: dobré ráno Slovensko.
13: Krásne ráno opätovne želáme z výšky zobratenej pyramídy z 9. poschodia. Ako si trénovať mozog v každom veku a napríklad v takom vyššom veku? Môžete skúsiť písať druhou rukou, keď si pravák, tak ľavou, alebo naopak. Chodiť po spiatky, tak to určite na nejakom bezpečnom mieste. Alebo napríklad čítať knihu alebo text hore nohami. Skúsiš, som si pre teba pripravila. A teraz sú vyplašené oči na text.
14: Áno, teraz.
13: Je to veľmi jednoduché.
14: Áno, aby poslucháči videli, hej, Gabika mi teraz a počuli a predstavili si, Gabika mi teraz dala nejaký text a otočila mi to hore nohami. Aha. A bez toho, aby som teda otočil hlavu, tak
13: skús. Je to náročné. Áno.
14: Dobré ráno z Rádia Slovenska.
13: Výborne, zvládol si to.
14: Dobre, pekne píšeš inak.
13: Ďakujem veľmi pekne. Tak mozog si môžeme zlepšovať aj vo vyššom veku a ako tak to sa dozviete určite.
14: Áno, povieme vám aj o tomto viac v Spektre, počúvajte aj po pesničke.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Dáme vám skvelú hudbu. Toto bol Sam Smith, Diamonds, 7 hodín 40 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vedci zistili, že náš mozog sa môže zlepšovať aj po 80-ke. Výskum zverejnil časopis Scientific Reports a Gabika má detaily.
0: Nová trojročná štúdia výskumníkov z Centra pre zdravie mozgu na Texaskej univerzite v Dallase naznačuje, že starnutie neznamená automaticky stratu mentálnej ostrosti. Vedci sledovali takmer 4000 dospelých vo veku od 19 do 94 rokov a počas 3 rokov absolvovali krátke tréningové aktivity, ktoré vyžadovali iba 5 až 15 minút denne. Jedným z najpozoruhodnejších zistení boli účastníci, ktorí začali s najnižším skóre indexu zdravia mozgu a zaznamenali v priebehu času najväčšie merateľné zlepšenie zdravia mozgu, vrátanie jasnosti myslenia a emocionálnej pohody. Pozitívne zmeny pozorovali aj u 80-tníkov, čo ukazuje, že úsilie o zlepšenie zdravia mozgu môže byť účinné aj vo vyššom veku.
2: A ja mám pre vás niečo o vitamínoch. Vedci z Univerzity of Waterloo

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v oku

0: Ema Drobná z Rádia Slovensko, je 7:45.
1: Rezort práce chce priniesť novelu zákona, podľa ktorej, ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Ceny pohonných látok v Rakúsku sa priblížili úrovniam spred vojny Spojených štátov s Iránom. Liter benzínu stojí v priemere 1,61 eur. Pri oslavách slnovratu zomrelo vo Fínsku celkovo 11 ľudí. Niekoľkodňové oslavy sú sprevádzane nadmerným pitím alkoholu a často sa odohrávajú na brehoch jazier.
0: Hovoriť budeme určite o počasí, pretože veľa o ňom hovoríme v týchto dňoch. No máme teplé, horúce počasie. Ako to vyzerá s rannými teplotami, to nám povie Pavlína Valová. Pozdravujem, krásne ráno.
2: Dobré ráno, prajem všetkým. Aktuálne máme nad Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu. V oblasti Tatier je oblačnosti o niečo viac, ale z nej nevypadávajú zrážky a teplotne sme v intervale v Žilinskom kraji a na Spiši od 15 do 20 stupňov, inde od 20 do 25 stupňov a tých 25 stupňov má napríklad aj Bratislava a Košice. V 23 stupňov je v Trnave a v Prešove. Nitra má 25, Trenčín 22, Žilina 18 a Banská Bystrica 20 stupňov. Pofukuje nám na západ a východnom Slovensku miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Stále bude teplo aj dnes.
2: Áno, budeme pokračovať v teplom a letnom charaktere počasia. Tlaková výš zabezpečí

0: Bude nad Slovenskom slnečná obloha, miestami môže byť oblačnosti o niečo viac a ojedinele treba hlavne v popoludňajších hodinách počítať s prehánkami alebo s búrkami, najmä na strednom Slovensku. Čaká nás teplý deň s dennou teplotou 29 až 44 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúkať bude vietor na strednom Slovensku slabý, na západe a východe prevažne severný do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Horúce leto s nami zostáva aj v najbližších dňoch.
0: Áno, streda bude kopírovaním toho dnešného dňa aj s dennou teplotou. Vo štvrtok o stupeň viac a od piatku začne prílev ešte teplejšieho vzduchu do našej oblasti od západu s tým, že nastúpi ako keby ďalšia vlna horúčav a cez víkend by sme mohli pri slnečnej oblohe, ale popoludňajších hodinách aj so zväčšenou oblačnosťou, ale len výnimočnými prehánkami či búrkami dosahovať teploty od 30 do 37, možno až 38 stupňov.
1: Tak to sú naozaj vysoké hodnoty, ale určite o tom budeme ešte hovoriť. Pavlína Valová, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny horúci deň.
0: Ďakujem pekne, do počutia a pekný deň.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Pred Budimírom smerom z Košíc sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde Naťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprijazný, obchádzať môžete cez Linkovú. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 40 minút. Jazdite opatrne. A na Hurbanie bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: hovorilo, to si pamätám, že je futbalová streda, lebo bol vždy nejaký pohárový zápas, no a teraz je futbalový celý jún a júl.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: V minulom zápase vyrovnal rekord, včera ho už aj prekonal. Reč je o Lionelovi Messim, ktorý sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. S 18 gólmi zosadil z trónu 16-gólového Nemca Miroslava Klózeho a podrobnosti má Peter Štern. Vítaj, dobré ráno.
4: Pekné ráno, áno, 8-násobný držiteľ zlatej lopty včera zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 v jej druhom zápase na turnaji. Oba góly strelil práve on, čím sa osamostatnil na čele historického poradia strelcov svetových šampionátov.
5: Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca.
0: No ale musím povedať, že ty si mal včera hneď po zápase jeden veľmi cenný telefonát, tak sa pochváľ, koho si ulovil?
4: Áno, ulovil som naozaj veľkú rybu pre fanúšikov na Slovensku, veľmi dobre známeho Fabia Nigra, argentínsku legendu Slovana Bratislava, ktorý Messiho ďalší milník opísal týmito slovami.
6: Messi nemá limit, bude mať 39 rokov. To je neuveriteľné, čo on spraví. Ja som prekvapený, každý zápas som prekvapený. Preto ja si myslím, on môže dávať ešte viac gólov, on môže spraviť, čo on chce, pretože on má loptu, behaj, bujovať, som prekvapený, pravda.
3: Messi nás dlhé roky udivuje svojou genialitou, ale kto je vlastne v Argentíne považovaný za jednotku? Je to práve Messi alebo legendárny dnes už teda nebohý Diego Maradona?
4: Podľa slov Fabia Nigra sú si obaja rovní, nerád ich totiž porovnáva, ale naopak ho teší, že Argentína vyprodukuje dvoch svetových hráčov.
6: Jeden de najlepších na celý sveta. Maradona bol úplne iný, Maradona bol legenda, que on nebol Napoli, Napoli neexistuje. 86 Maradona sám vyhral pohár. Teraz Argentina má mústvo. Nedá sa porovnať, sú úplne iné. Ale ja poviem, ja musím poďakovať, que mi es medali na Stirsa Roko, dos de najlepších hráčov na celý sveta. Maradona Messi.
4: Pre hráča, ktorý zajtra oslaví 39. narodeniny, je to už 6. mundiál. Na aktuálnom a predchádzajúcom turnaji strelil dokopy 12 gólov, pričom predtým skóroval iba 6 krát.
0: Takže Lionel Messi nemá vek, nemá limit, sme sa dozvedeli. A v rýchlosti si ešte povedzme aj ďalšie výsledky.
4: Francúzsko zdolalo Irak 3-0, 16-gólový Kylian Mbappé vyrovnal Klózeho, Norsko uspelo so Senegalom 3-2 a Alžírsko s Jordánskom 2-1.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Toto bol Dan Barta, On My Head, ale ja verím tomu, že potešíme ďalšou skvelou hudbou, pretože my máme naozaj dostatok. Bude to Ava Max, Million Dollar Baby.
1: Ale zamerieme sa aj na slovenskú tvorbu. King Shaolin zahrajú Emotions.
0: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.
1: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensku máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
0: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozprasené
1: kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
0: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
1: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno.
2: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
4: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
7: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Tóth pred súdom opäť hovoril o Marianovi Kočnerovi ako objednávateľovi vraždy novinára. Obhajoba jeho výpoveď spochybňuje. Podľa iránskych médií vzniknú 4 pracovné skupiny pre jadrové otázky či sankcie. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Parusa však svedok svojou výpoveďou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
3: Franka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu vecí z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
4: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa iránskych štátnych médií budú o ďalších záležitostiach rokovať novovytvorené pracovné skupiny. Vyjednávači rozhodli, že vzniknú 4 pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu, informovala štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na námestníka ministra zahraničných vecí. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Pôvodne informovali, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Burgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa. Americký prezident Donald Trump na rezignáciu britského premiéra Keira Starmera zareagoval obnovením jeho kritiky. Sťažoval sa, že Spojené kráľovstvo pod jeho vedením neprišlo USA na pomoc vo vojne s Iránom.
5: Nepotreboval som žiadnu pomoc s Iránom, iba som bol zvedavý, ako zareagujú. A tak som ich požiadal, aby nám prišli na pomoc. A Starmer spravil hlúposť a odmietol našu žiadosť. A viete čo? Ani Britom sa to nepáčilo, že nám odmietol prísť na pomoc. Odkázal nám, že nám príde na pomoc, až keď vyhráme. Zavolal som mu. Nebol to žiadny Winston Churchill, to vám môžem povedať.
1: Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
6: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
1: Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave utrpelo Slovensko 2 prehry. Muži podľahli Kanade 2-5 a ženy rovnakej krajine vysoko 1-9. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave a auto po požiari v Košiciach, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra, nezdržíte sa. Pred Budimírom smerom z Košíca zrazili dve autá, premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde naťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazný, obchádzať môžete cez Linkovú. Na začiatku diaľnice D2 zahraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari, výrazne sa nezdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si postojíte 40 minút, 20 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Opätovne nádherné ráno prajeme na celé Slovensko a je športové, ale takú otázku si dáme krásnu, že čo majú spoločné film a skateboard? Jednu veľkú zaujímavosť, ale najskôr musíme ísť do histórie a história skateboardingu sa začala písať na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia v Kalifornii a teraz ešte poďme aj do Československa, lebo aj to je veľmi zaujímavé.
11: Práve, že tam majú stopu bratia Formanovci, teda synovia režiséra Miloša Formana, ktorý odišiel v 68. do Spojených štátov, tak oni si skateboardy priviezli z Ameriky, z návštevy svojho otca a je to šport, ktorý sa teda vlastne na olympijské hry dostal oveľa neskôr.
10: Bolo to, myslím, na letných olympijských hrách v Tokiu v roku 2021, no ale my dnes ráno sa budeme rozprávať s našim vynikajúcim športovcom. Je to skateboardista Richard Turi, tak počúvajte aj naďalej. Dobré ráno.
11: Pekné ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Shaolin Emotions, tak emócie k športu určite patria.
1: Vstávať, vstávať a cvičiť. Ale prečo?
2: Pretože Slovensko je v pohybe.
3: Dnes sme sa zapojili do výzvy Berto športovo a rovnako tak môžete spraviť aj vy. Kika vám upresní postup.
4: Je to veľmi jednoduché. Základom je, aby ste si dnes obliekli športové oblečenie.
3: A
4: to
3: máme.
4: Áno, máte, ste splnili zadanie. Kamkoľvek. Do práce, do školy, na úrad či nákup. Neuškodí tiež, ak do iniciatívy zapojíte kolegov, poprípade deti, priateľov či dokonca aj susedov. A ak chcete inšpirovať ešte viac ľudí, zdieľajte svoj zážitok na sociálnych sieťach. Aj my to tak urobíme, Rišo to už avizoval. Projekt nám bližšie priblíži generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
5: Berto športovo je projekt, ktorý by mal podporiť celú túto činnosť. To znamená, že keď sa cítim, že ten šport mi je blízky a nielen po stránke toho aktívneho pôsobenia v športe, ale treba ako aj fanúšik, tak sme povedali, že 23. jún vždy zasvetíme aj takéto výzve, že Berto športovo, to znamená, že príď do práce športom oblečený a takýmto spôsobom vyjadri podporu tomuto projektu, ale aj podporu športovaniu a pohybu ako takému.
4: No a ako to teda vyzerá v praxi?
5: To znamená, že treba nechať doma obleky, treba nechať doma kostýmy, takúto vážnu garderobu a teda prísť do práce športovom. Mnohí zamestnávateľia, mnohé inštitúcie to podporujú, tak ja pevne verím, že to 23.6. uvidíme na uliciach a okolo seba ľudí, ktorí budú športovom podporovať tento zdravý pohyb v rámci Slovenska.
4: V rámci našej športovej témy nám dnes píšete, koľkokrát do týždňa športujete. Mirka športuje až 5 krát do týždňa, dvakrát do týždňa stihne volejbal, podobne ako náš Marcel Hostovecký, raz bicykel a opäť dvakrát rýchla chôdza, podobne aj Michal, keď je pekné počasie, ide na bicykel aj 4 až 5 krát v týždni.
3: Dajte nám vedieť, koľkokrát do týždňa športujete vy a jeden z aktívnych poslucháčov získa poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
2: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som...
2: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: 8 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Dnes v Bratislave predstavia dlho očakávaný spevník procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie. Obsahuje 285 hymnov, piesní a antifón ku všetkým obdobiam liturgického roka. Program sa začne svetou omšou v katedrále svätého Martina o 12. Slovensko a Rumunsko vyzývajú na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a uvoľnenie pravidiel ich lovu. V liste ostatným štátom Európskej únie argumentujú nárastom útokov na ľudí a hospodárske zvieratá. Atletka Ema Zapletalová sa stala najlepším športovcom Nitrianskeho samosprávneho kraja za minulý rok. Krajská samospráva včera slávnostne ocenila 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra. Výrazne sa nezdržíte. Pred Budimírom smerom z Košíc zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 stojí kamión po požiari. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne počkajte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: 8 hodín 20 minút. Dobré ráno prajeme z Rádia Slovensko. Našim dnešným hosťom ranným v Dobrom ráne Slovensko je Richard Turi, aktuálne štvrtý najlepší skateboardista planety a muž, ktorý prepisuje históriu slovenského extrémneho športu.
1: Dobré ráno.
2: No my sa s vami spájame cez aplikáciu, lebo sa po víkendovom svetovom pohári v Ríme chystáte domov. Ako sa vám teda jazdilo na talianskom betóne?
1: Keď mám pravdu povedať, bolo extrémne teplo. Boli to jedny z takých dosť extrémnejších podmienok, ktorý bol 35 stupňov, ale skatepark je hneď vedľa kolosa, takže prostredie bolo super a myslím si, že som si to užil.
0: No a ja na to Koloseum sa rada aj spýtam, keďže ste aj vraveli, že tieto preteky sa jazdia s výhľadom na Koloseum. A je to pre vás nejaké plus byť v takejto historickej atmosfére pod holým nebom, alebo vám to komplikuje život aj kvôli teda spomínanému slnku?
1: No, ja by som povedal, že je to tak nezvyčajné miesto na to, kde sa organizujú súťaže. Niektoré eventy sa organizujú, neviem, niekde v halách alebo takto, a my to máme hnať vedľa jednej z najhistorickejších podmienok na svete, vedľa Kolosea, takže to je také netradičné. Samozrejme, nám by tiež pomohlo, keby to bolo v halách, pretože vždy, keď tu máme súťaž, tak je 35 stupňov a na tom betóne je proste občas pocitovo 45. Takže sú to také gladiatorské podmienky, doslova.
2: No tak to patrí k tomu, keďže je to vedľa Kolosea. Ale koľko máte skateov a koľko z nich nosíte na preteky?
1: Je to individuálne. Kedy som nosil viacej, teraz trošku menej. Keď som nosil aj takých 5-6 skateov, teraz nosím také 3-4 maximálne a za tú súťaž vystria maximálne tak dve, hej, ale čo sa týka iba tých dosiek, ten zvyšok ostáva rovnaký, takže závisí to tiež od typu skateparku, aký je, a presne od podmienok, a či sa ten skate ničí rýchlejšie na tom povrchu, alebo drží dlhšie, takže je to fakt také zo súťaže na súťaž.
0: Toto podľa mňa bude aj mnohých zaujímať, čo na pretekoch nesmie chýbať vo výbave.
1: Určite náhradný skate, ak by sa pokazil, ak by náhodou sa niečo s ním stalo, a poriadna dávka odvahy.
2: Do batôžka veru si treba naložiť aj toto. Ale už v piatok štartuje slavný Skate Cup v Prahe, kde vás čaká naozaj obrovská konkurencia. Ako vyzerajú teda vaše dni medzi pretekmi? Aj je čas na oddych, alebo stále iba trénujete a vylepšujete rôzne triky?
1: No, tento týždeň bude taký zaujímavý, keďže akurát za 2 hodiny odletám späť do Prahy. Zajtra sa chystám akurát na 2 dní na Slovensku a potom zase späť do Prahy, takže bude to také trošku rozletanejšie. Ale väčšinou vždycky si nájdem ten čas na ten skate a trénovanie, aj keď som trošku rozletaný, takže potom od stredy sa budem pripravať vlastne už v Prahe na ten Mystic Skate Cup.
0: K skateu vás inšpirovala legendárna videohra. A keď teraz v reálnom živote vlastne robíte to, čo robíte, tak občas si spomeniete na to, ako ste začínali pred obrazovkou?
1: Určite, určite. Tie spomienky sú podľa mňa nezabudnutelné na to, jak sme začínali a vlastne kde sa to podarilo dotiahnuť, hej. Takže to, jak sme začali, tak by som určite nemenil za nič, a ďaka komu sme vlastne tomu Tony Hawkovi a ďaka tej videohre, ako sme si to kúpili, jak sme si stavali vlastné prekážky a tak ďalej, tak určitá cesta bola zaujímavá. Vlastne ako v dnešnej dobe tí deti začínajú na tom skate, tak je to úplne, sa nedá porovnať, čo sme mali my.
2: Ale šport býva niekedy naozaj taký, že má viac stránok. Na marcových majstrovstvách sveta v São Paulo sa práve ukázala tá nešťastná medaila, vám ušla iba o vlások, skončili ste štvrtý a vraj teda to bolo iba o jednom triku. Celé to finále ale bolo náročné. Preteky sa neustále prerušovali, skatepark mokrý, vy ste museli hodiny čakať a sústrediť sa. Ako sa dokážete v takejto situácii vypätej udržať takej tej mentálnej pohode?
1: Podľa mňa jediné riešenie k tomu je proste zobrať tie skúsenosti z tých predošlých súťaží, skúsiť sa poučiť to, čo bolo v minulosti, a aplikovať to v dnešnej tej danej súťaži a vlastne zachovať proste iba kľudnú hlavu, pretože či prší, alebo či napríklad aj tu na bolo extrémne teplo, tak proste tá jazda je o tom istom, proste doručiť triky a na nič iné sa proste nesústrediť, takže to okolité vplyvy nejaké, ktoré nás rozptýlujú alebo chádzajú do hlavy, to proste musí človek nechať na strane a proste iba sa sústrediť na tie triky a byť pri tomnom okamihu.

0: dostaneš na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd.
2: Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Ďakujeme, že čítate plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Aj tieto sú s Lukášom Zamborským.
8: Po poklese počas predchádzajúceho obchodovania pokračovali ceny ropy v tomto trende aj dnes, pričom cena Brentu sklzla pod $78 za barel. Investori očakávajú postupné zvyšovanie vývozu komodity z Iránu potom, keď sa Teherán a USA na prvom kole mierových rokovaní dohodli na uvoľnení sankcií na export iránskej ropy. Nemecká ekonomika bude tento rok rásť podstatne slabším tempom, než sa počítalo na jeho začiatku. Informoval o tom zväz nemeckého priemyslu s tým, že jedným z hlavných dôvodov je vojna na Blízkom východe. Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo ďalšie dve zatknutia v súvislosti s údajným plánom útoku na Bielý dom počas nedávnej série súbojov zmiešaných bojových umení, ktoré hostil americký prezident Donald Trump. Skupina členských krajín Európskej únie vyzvala na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a na uvoľnenie pravidiel ich lovu. Argumentovala pritom nárastom útokov na ľudí a hospodárske zvieratá. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 8 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Košiciach aj v Holíči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 16 za Hrohovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu auto po nehode. Nehoda pribudla na výjazde z Holíča smerom na Skalicu. Nezdržíte sa. Nehoda je aj v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra. Výrazne sa nezdržíte. Pred Budimírom smerom z Košica zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace stratíte v kolone 20 minút. V Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky si počkáte 15 minút. Medzi Ružomberkom a Ivachnovou pri cestároch sa zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 stojí kamión po požiari. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Z Rádia Slovensko prajeme dobré ráno, 2 minúty po pol deviatej. Našim raným hosťom je skejter a olympionik Richard, ktorý máme športové ráno, aj sa vás pýtame, koľko dní do týždňa športujete?
10: Ja by som povedal, že aj 7 krát do týždňa.
11: A viete to aj na hodiny presne spočítať?
10: Za taký deň to je určite 3-4 hodiny, možno aj 4-5 by som povedal takto, a za ten týždeň to je nejaký podľa mňa 30 hodín.
7: To je taký polovičný pracovný úväzok.
10: No, je to tak, no. Tak nech vám aj... robiť vrcholovú, nemá na výber.
11: Tak nech vám aj ten tréning padne na úžitok.
7: No ale k športu bohužiaľ patria aj zranenia a že ich Richard Turi má. Počúvajte aj ďalšiu časť rozhovoru v dnešnom ráne o pár minút.
6: Dobré

0: Hit z Rádia Slovensko je 8 hodín 36 minút. Našim dnešným ranným hosťom je olympionik Richard Turi, aktuálne štvrtý najlepší skateboardista planéty, s ktorým sa spájame cez aplikáciu, pretože sa po víkendovom svetovom pohári v Ríme chystá domov. A k skateboardingu bohužiaľ patria aj zranenia. Koľko ste ich už mali v tomto športe?
1: No, nazbierali sa za tú kariéru, podľa mňa dá sa to počítať viac než na dvoch rukách. Asi by som povedal určite ten lakeť, pretože tam mám ten umelý kop a občas bolí, občas neboli, takže je to také na dlhšiu trať, hej. Keďže som tam mal dvakrát tú operáciu a neviem, rôzne pády na hlavu a rôzne preťaženia a rôzne bolesti. Taký celkový balík proste všetkého toho, čo skate prináša.
2: Ale chránení ste statočne, mávate rôzne chrániče, aj prilby a tak?
1: Toto by som povedal, že je individuálne, hej. Na tých stiažach je to iba do 18 rokov mať povinnú helmu, ostatní môžu mať, nemusia mať a potom zvyšné chrániče je to zase individuálne, hej. Napríklad ja nosím chránič na lakeť kvôli tomu lakťu, pretože to už, jak som na tie roky ponad to popadal, tak už proste som si uvedomil, že nie je to bezpečné, takže nosím chránič a ortezu na koleno a ešte na také na bedrové kloby, takže ja mám takúto výbavu, ale niektorí stále jazdia úplne bez tých chráničov, takže...
0: Vy patrite k tým skúsenejším jazdcom a vaši súperi majú 16-17 rokov. V čom je to výhoda oproti ním?
1: Podľa mňa možno asi s tými skúsenostiami, by som povedal, že keď je napríklad podmienky prší alebo je veľké teplo alebo takto, tak v týchto situáciách človek dokáže podať ten výkon asi lepšie a zachovať hlavne tú chladnú hlavu. Tí síce mladí majú úplne extrémnejšie niektoré triky, ale je to vždycky na každej stež, takže niekto môže vystreliť tam, niekto to môže zvládnuť tak lepšie, takže aj oni majú niečo lepšie, aj ja, takže závisí to od podmienok a od súťaže, aký je stres a o čo všetko ide.
2: Koľko teda máme takých tých špičkových, elitných skaterov na Slovensku a možno ako sú na tom aj slovenské skaterky?
1: Hruba tak 100-150 skejťakov, až ktorí sa zúčastňujú na súťažiach, tak sú možno tak dvaja, traja. Tam je určite priestor na to, aby do budúcna niekto ďalší sa pridal a vznikla nejaká ďalšia generácia. A čo sa týka dievčenského skateboardingu, tak za posledné roky je vidieť, že to trošičku rastie.
0: Teraz podľa mňa tiež taká náročná otázka, na ktorú nie je ľahká odpoveď. Deti sú často v online priestore. Ako ich dostať na skejty? Lebo tých skateparkov pribúda.
1: V tom skejte bude najdôležitejšie si nájsť nejakú partiu, pretože to dokážete deti odlákať viacej od tých počítačov, pretože ja som rád, keď sme boli malí, my sme mali tiež napríklad PlayStation, čo sa dá prirovnať v dnešnej dobe ako sociálne médiá, mobily a takto, tak my na základe tej partie sme trávili čas vonku a skúšali ten skate non-stop, takže skúsiť ísť do toho skateparku, nájsť si nejakých kamošov a zapojiť sa do partie a skúšať s nimi tráviť viacej času vonku než doma. No.
2: Už teraz v júni sa ale rozbieha kolotoč kvalifikácií na ďalšie olympijské hry, tie budú v Los Angeles 2028. Skateboarding sa vracia domov do Kalifornie, kde vlastne vznikol, tak teda budeme držať palce, aby ste si zabezpečili miestinku, ako si trúfate.
1: Bude to dlhá až náročná cesta, ale verím tomu, že nie je to nereálne, hlavne musí byť v prvom rade zdravie a zbierať strategicky z každej súťaže dobre bod, človek zabezpečil hlavne tú miestinku, takže verím tomu, sa to podarí a do toho Los Angeles sa podarí dostať.
0: Prajeme to zo srdca, nech sa to podarí.
2: Našim dnešným hosťom bol Richard Turi, aktuálne štvrtý najlepší skateboardista planéty. Nech sa vám darí, držíme vám palce a ďakujem, že ste boli takto na diaľku s nami.
1: Ďakujem a majte sa pekne.
0: Všetko dobre prajeme.

0: Alice Buckingham, milí budúci opätovne slovenská produkcia v rádiu Slovensko je 8 hodín 43 minút. Prajeme vám dobré ráno a máme bleskovky.
1: Veriaci sa aj tento rok zídu v Nitre na tradičnej cyrilometodskej národnej púti. Slávnostná omša na Svetoplukovom námestí sa tento rok bude konať netradične už 4. júla. Úrad verejného zdravotníctva apeluje na to, že v interiéri bytov by sa počas dňa mala udržiavať teplota do 29 stupňov Celzia. V noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov. Teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov Celzia. Polícia za minulý týždeň na Slovensku zaznamenala 235 dopravných nehôd. Je to o 19 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka.
0: Máme aj počasie, Pavlína Valová.
2: Slnečné počasie miestami môže byť o niečo oblačnosti viac a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Taká je predpoveď na dnešný deň s tým, že tie zrážky predpokladáme najmä na strednom Slovensku. Bude to teplý deň s dennou teplotou 29 až 44 stupňov. Na severe a krajinom severovýchode až okolo 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov takisto teplo 17 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje dojazdné okruhu auto po nehode. Ďalšia nehoda je na výjazde z Holíča smerom na Skalicu. Nezdržíte sa. Pred Budimírom smerom z Košíc sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. Nehoda je aj v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra. Výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce v kolóne stratíte 20 minút a na radar upozorňujete na výjazde z Pezinka na Viničné. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: My síce tak na oko hráme proti sebe, ale iba preto, aby sme vám dali možnosť tipnúť si, kto z nás dvoch je bližšie k správnej odpovedi. Budem to dnes ja, alebo to bude Gabika, alebo sa zhodneme. Priklonte sa na stranu niektorého z nás a získajte peknú cenu.
0: Tá cena je naozaj fantastická, pretože máme pre vás lístky na oktobrové predstavenie The World of Hans Zimmer v Bratislave a odznie tam úžasná filmová hudba, ktorú mnohí poznáte z legendárnych Oscarových filmov a o Hansovi Zimmerovi si pre nás Kika pripravila fakt zaujímavé otázky. No aj túto.
5: Keď Hans Zimmer tvoril hudbu pre film Duna, rozhodol sa zakomponovať guidy do sci-fi sveta. Počas pandémie koronavírusu musel narýchlo zohnať hudobníkov, ktorí nahrávali v bezpečných rozostupoch vo veľkom kostole v Edinburgu. Koľko guide show nakoniec Zimmer v Škótsku zohnal, aby nahrali tento mohutný zvuk?
1: Taký veľký bol ten kostol, takú informáciu nemáš? Lebo keď si hovorila bezpečnostné rozostupy, tam boli tuším 2 metre od každého, čiže 2 metre široko ďaleko, okolo seba nesmie nikto byť, že koľko sa tak potom zmestí do kostola guide show?
0: Koľko lodí mal kostol?
5: Idete na to až príliš racionálne, skúste.
1: No skúšame, lebo ty už nás tak skúšaš tiež s týmito otázkami, že my musíme na to ísť aj trošku logicky.
0: My sa chytáme aj tej slamky. No.
1: Skúsim, že 50.
0: Nechodilo porozume

0: 40. No tak to bude dnes bližšie. Môžete už teraz písať na 0919 24 23 24 po 9. hodine. Budeme odmeňovať.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeňujeme.

0: trošku francúzštiny v Rádiu Slovensko. Áno, tak pozeráme sa aj na svet z tejto hudobnej stránky, ale aj z tej spravodajskej.
1: Rádio Slovensko.
2: Američania riešia farbu vody v umelom jazierku pred Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone. Rekonštrukcie vodného parku za 14 miliónov dolárov dokončili iba pred 2 týždňami. Odvtedy voda pre riasy zozelenila a z dna sa odlupuje farba. Prezident Donald Trump tvrdí, že sú za tým vandáli a úrady už zatkli 5 ľudí. Tému spracoval náš spravodajca Martin Rajec.
3: Podľa kritikov Bieleho domu je situácia okolo rekonštrukcie tzv. Reflektívneho bazéna vo Washingtone vizitkou vládnutia prezidenta Donalda Trumpa. Obnovu bazéna dostala na starosti bez vyhlásenia súťaže firma patriaca známemu Trumpovho donora. Práce trvali 6 týždňov. Prezident Donald Trump 3. júna v Bielom dome oznámil. Odviedli sme fantastickú prácu, na ktorú budú všetci hrdí a potrvá 50 až 100 rokov, kým bude treba niečo s reflektívnym bazénom robiť. Použili sme silnú farbu. Ide o modrú americkej vlajky. Predtým bol bazén šedý. Už po 3 dňoch sa farba vody v reflektívnom bazéne zmenila pre množiace sa riasy z modrej na zelenú. Vedci to vysvetlili vysokou teplotou a slabým filtračným systémom. Konzervatívni influenceri a médiá však začali špekulovať o sabotáži. Návštevníčka Gretchen Harnerová zhodnotila. Podľa toho, čo som čítala, tak riasy nemohli tak rýchlo narásť. Niekto ich tam musel nasadiť. Myslím si, že v našej krajine sú ľudia tak rozhádaní pre politiku, že je problém, aby sme oslávili 250. výročie založenia našej krajiny. Potrebujeme ľudí, aby riešili problémy a nerobili politiku. Úrady v snahe zabiť riasy začali liať do bazéna peroxid vodíka. Z dna bazéna, ktorého rekonštrukcia stála 14 miliónov dolárov, sa začala odlupovať modrá farba. V piatok tam úrady zatkli trojnásobného bývalého olympionika Davida Hearna a obvinili zničenia vládneho majetku. Hearn tvrdí, že sa iba fotil s plátom odlúpenej farby, hovorí Rebecca Balsová z Marylandu. Myslím si, že to celé uponáhľali. Keby skutočne chceli vyriešiť problém, tak by s tým začali pred rokmi a nie teraz na poslednú chvíľu. Som šokovaná, že prezidentová kolóna sa prevážala po vypustenom reflektívnom bazéne. Išlo o reklamný ťah, minuli peniaze daňových poplatníkov a dodávateľov nepreverili. Trump sľúbil, že do 250. výročia vzniku USA, ktoré Američania oslavia 4. júla, bude reflektívny bazén opäť opravený. Ten otvorili prvýkrát v roku 1923.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko. O 2 minúty bude 9 hodín. Správy sú pripravené, zelená vlna takisto a po 9. bude na štarte aj Adam Ďurica. Spolu.
1: A pridá sa a Katy Perry I Kissed a Girl.
0: No skrátka, viac skvelej hudby z Rádia Slovensko.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či zaprejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a výhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia zmarili pokus o teroristický útok v Kyjeve. Skupina členských štátov Európskej únie vyzýva znížiť stupeň ochrany medveďa hnedého. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov vysvetľuje svedok Peter Tóth význam tzv. Motákov, teda inštrukcií, ktoré mu z väzby posielal Marián Kočner. Tie Tóth odovzdal polícii, keď začal spolupracovať v roku 2018. V jednom z nich Kočner žiada Tótha, aby preveril u Norberta Bödera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Tóth dodal, že odpoveď bola negatívna. Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve a zároveň zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a požiar elektrického generátora v Ševčovkinskom rajóne. Chystali ho odpáliť počas úteku do Ruska. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Skupina členských krajín Európskej únie vyzvala na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a na uvoľnenie pravidiel ich lovu. V liste ostatným únijným štátom Rumunsko a Slovensko uviedli, že príčinou zvýšeného počtu incidentov je rýchly nárast populácie medveďov. Dodali, že medvede v oboch krajinách za posledných 5 rokov zabili takmer 20 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. Oba štáty zároveň uviedli, že od roku 2023 spôsobili veľké šelmy škody na viac než 2000 domácich zvieratách, čo malo výrazné ekonomické následky. Na to, aby došlo k zmene ochranného statusu medveďov, by návrh musela podporiť väčšina členských štátov EÚ. Environmentálne organizácie sú proti tomuto kroku. Streľba v kanadskom Montreale si vyžiadala troch mŕtvych. Polícia potvrdila, že medzi obeťami bol policajt, civilista a podozrivý útočník. Predsedníčka vlády v Quebecu Christine Freshetová ubezpečila, že Montreal je bezpečné mesto.
2: Nie sme imúnni voči tragédiám, ako je táto, a bezpečnosť zostáva na vrchole našich priorít. Chceme aktualizovať naše metódy reakcie, nástroje dostupné policajným zložkám a všetkým agentúram zodpovedným za bezpečnosť. Vieme totiž, že skupiny, ktorým čelíme, používajú najmodernejšie technológie a nástroje, vrátane tých, ktoré sú založené na umelej inteligencii alebo zariadenia, ako sú drony.
1: Horskí záchranári odporúčajú pred letnými túrami sledovať vývoj počasia. Dôvodom je jeho nestabilita s možnosťou výskytu búrok. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
3: Keď nám hlásia od obeda búrky a túru potrebujeme končiť v skorších do obedňajších hodinách naspäť, no tak samozrejme na danú túru nejdeme a nájdeme si tú túru nejakú kratšiu, alebo musíme vyraziť samozrejme hneď po svitaní, aby sme to stihli. Nejde len o to, aby sme sa dívali už počas túry, čo sa deje, ale musíme nad tým rozmýšľať dopredu.
1: Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť či nájsť si bezpečné miesto.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Miroslava Klózeho. Nemca už vyrovnal aj Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Holíči a odstavené auto na Soroške. Poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Holíča smerom na Skalicu. Nezdržíte sa. Na ceste číslo 16 za Hruhovom smerom na Košice zasahuje dojazdného pruhu auto po nehode. 20 minút si v kolóne pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a Vývachnovej smerom do Ružomberka pri cestároch. V opačnom smere stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Pozor zvýšte na Soroške smerom na Rožňavu. Stojí tam auto v neprehľadnej zákrute. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. A radar hlásite na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: Dnes sme tipovali, koľko gajdošov zohnal Hans Zimmer, keď v Edinburgu nahrával skupinové gajdy do filmu Duna. No ja som tipovala 40. Rišo, ty si tvrdil, že ich bolo 50.
7: No. Poďme si to vypočuť, schválne. Okay. Koľko ich tam vy budete počuť?
6: Ideme ich rátať. Prvý. Druhý.
7: Vzadu skupina ďalších troch. Už máme 5. No, nebudeme vás takto naťahovať. Správna odpoveď totiž bola 30.
6: Áno.
7: Takže Gabi, máš bod? Ja mám kávu ako cenu utechy.
6: V týchto horúčavách ľadovú.
7: Môže byť. So šľahačkou poprosím. Takže Gabika vyhrala si, vedel to aj Jakub Ondiš. Gratulujeme, posielame vám dva lístky na úžasné vystúpenie The World of Hans Zimmer v Bratislave, kde určite odznie aj táto pesnička.
6: Užite si to.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: 9 hodín 10 minút počúvate Rádio Slovensko. No, Európu trápi v týchto dňoch naozaj veľká vlna horúčav. Aj u nás je mimoriadne teplo a v ďalších dňoch sa to vôbec nezmení. Čakajú nás tropické dni aj noci. A preto si so všeobecným lekárom Marianom Šoltom poďme povedať, ako ich zvládnuť. Najskôr si povedzme, kto je teda najviac ohrozený. Iba seniori?
1: Myslím si, že po tejto stránke sme v tej rizikovej skupine všetci. To znamená, že všetci by sme mali byť obozretní, snažiť sa tú situáciu zvládnuť, aby sme sa nejakým spôsobom nedostali do nejakých problematických stavov, kolapsov a tak ďalej.
2: Je dôležité prijímať veľa tekutín.
1: Tie tekutiny sú asi najdôležitejšie, ale treba na ne myslieť, treba o tom rozmýšľať a treba si na to sa nejakým spôsobom pripraviť. Starší ľudia, tí nemajú takú potrebu piť a malé detičky majú veľký objem vody v tele a potrebujú teda dostatok tekutín. A samozrejme nie len čistú vodu, ale po prípade do toho dať trošku nejaké minerály, či už v podobe nejakých tabletiek alebo odšťavené šťavy z ovocia, pomaranč alebo citrón, tak aby to obsahovalo aspoň nejakú trochu minerálu.
2: A tu sú ešte ďalšie odporúčania.
1: Tá horúčava spôsobuje enormnú únavu, to znamená, že to je veľmi vyčerpávajúce pre náš organizmus a preto si treba aj dostatočne oddychnúť a pokiaľ sa dá pomaličky sa schladzovať, nerobiť prudké pohyby, nerobiť prudké zmeny teploty, tak ako si to zvykneme, že v tom aute vyklimatizujeme na 17.
0: Vln horúčav je čoraz viac. Dá sa povedať, že si na tej horúčavy už postupne aj zvykáme?
1: Myslím si, že aj mnohí obyvatelia si na to zvyknú a naučia sa s tým žiť. Samozrejme, ľudia, ktorí majú nejaké závažnejšie ochorenia, tak určite budú náchylnejší na to, aby ľahšie podľahli tomu teplu, nemyslím fyzicky, ale proste únavou, slabosťou. Ale tak ako stredomorské krajiny a stredomorskí obyvatelia si na to zvykli, tak ako severskí obyvatelia si zvykli na zimu, tak aj my si postupne zvykáme na to, čím to teplo bude dlhšie, tým budeme s tým nejakým spôsobom zžití.
2: Aj keď si teda vieme zvyknúť, tak si treba dávať na seba pozor. Dobré ráno.

0: Adam Ďurica spolu, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Aj dnes pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku hlavné pojednávanie v kauzi objednávky vraždy novinára a jeho snúbenice a v prípade prípravy vražd prokurátorov, a to výsluchom svedka Petra Tóta. Rekreáciu či inú formu pobytu s prenocovaním na Slovensku alebo v zahraničí si vlani dopriali takmer 3 milióny Slovákov, teda 64,5% obyvateľov starších ako 15 rokov. Ich počet sa medziročne mierne znížil viac ako 1%. Na Sicílii povolili výstavbu prvého zariadenia na výrobu zeleného vodíka na ostrove. Projekt má podporiť dekarbonizáciu priemyslu.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a teplo, maximálna denná teplota 34 stupňov Celzia, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu auto po nehode. Na Soroške smerom na Rožňavu stojí auto v neprehľadnej zákrute, premávku tam riadi polícia. 20 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a Vývachnovej smerom do Ružomberka pri cestároch. V opačnom smere stratíte 10 minút. Na príslope smerom do Oravského podzámku v opravovanom úseku sa zdržíte 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pustit už.
1: Perpetuum mobile, Eva Farná. Ešte stále dobré ráno z Rádia Slovensko.
2: Vstávať, vstávať a cvičiť. Ale prečo? Pretože Slovensko je v pohybe.
3: Lebo nás to baví, sa tam hodí povedať. Možno takto tuším bolo pôvodne v rozprávke, nie? Bob a Bobek.
1: Nepamätáme si. Máš asi lepšie pamäť ako my.
4: Nebolo to tak, jeho to nebavilo, jeden cvičil na silu.
3: Rýchne. Jaj, dobre, ale my v každom prípade sme v športovom oblečení, pretože nás to baví a baví nás aj šíriť takú športovú atmosféru počas celého dnešného rána, pretože sme sa zapojili a dúfam, že ste sa aj vy zapojili do rovnakej výzvy ako my.
5: Projekt Slovensko v pohybe je postavený na jednoduchej myšlienke, aj zo pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a pre našu kvalitu života. Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba zdôrazňuje, aký je šport dôležitý.
6: Slovenský olympijský a športový výbor tento projekt koncipuje ako národný projekt, lebo myslíme, že celý národ je potrebné, aby sa rozpohyboval, aby sme ako národ boli viacej pohyblivý a tým pádom aj viacej zdravší. Štatistiky v poslednom čase ukazujú, že nejak trošku viacej priberáme, ako by sme mali, a tá pohybová dovednosť a tá zručnosť nie je na také úrovni, ako to niekedy bývalo, a ten pohyb by mal byť ako integrálnou súčasťou nášho života.
5: Riaditeľka oddelenia olympizmu Ivana Motolíková zároveň upozorňuje, že 30 minút športu denne dospelým síce stačí, ale deťom a mládeži nie.
7: Pre deti je naozaj tých 30 minút denne málo, takže deti sa radi hýbu a hýbu sa nielen počas Národného týždňa športu, ale evidujeme množstvo registrácií počas celého júna, že organizujú kolí, samosprávy, mesta, športové kluby, rôzne, nielen súťažné podujatia športové, ale aj rôzne ukážky športových disciplín, rôznou zábavnou formou sa predstavuje deťom šport.
5: Naša dnešná otázka znie, koľkokrát do týždňa športujete? Odpovede prišli rôzne. Lulu sa snaží športovať až 5 až 6 krát do týždňa, aby pokryla skoro celý týždeň. Branislav športuje dokonca každý deň, keďže na bicykli chodí do práce celoročne. A toto je pani Dana.
8: Na otázku, koľkokrát do týždňa športujem, určite odpoviem 7 krát. S výnimkou možno niekedy len 6. Pohyb a šport zbožňujem. Najviac tanec, zumbu, cyklistiku aj jumping. Je to moja vášeň a radosť. Tie endorfíny počas a po tréningu stoja za to.
3: Takže pani Dana robí priemer teda 7, Barbara Štubňová je zrejme na opačnom konci, ako sme sa tak trošku rozprávali, ale teda sa na mňa teraz škaredo pozeráš, nie?
4: Nie, ja som taká odolná. Tak mudro hovorili tí všetci vaši respondenti a ja som odolná.
3: Áno, no tak prispejeme aj my trošku dnes tým športovým a takým tým duchom, áno, a budeme pozbudzovať našich poslucháčov, aby predsa niečo so sebou urobili. Ja viem, sú vonku horúčaví, ale mali by sme aspoň trošku sa hýbať, lebo predsa len či trošku aj v týchto teplách a už sa človek spotí.
1: No ale skončíme teda športovo, pretože formu podľa mňa máme naozaj dobrú.
4: Wow, máte.
1: Pripravení sme aj na zajtrajšie vstávanie, zajtrajšie ráno a najmä rátame s vami, s fanúšikmi, pretože bez fanúšikov to nie je ono, práve orechové, to je ďalší hráč na ihrisku.
4: Dobré ráno, Slovensko.
1: ďakujeme krásne, bola tu Kika, Marcel Hosťovecký, Richard Dedek.
3: A Gabika Anžibo, a teda odovzdávame štafetový kolík, alebo ideme teda na striedačku, ako to nazveme. No, v každom prípade Barbara Štubinová, to bude po pol desiatej, krásne ráno.
9: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz Predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Nový čas prináša vražda učiteľky v Gelnici. Prečo jej súd a polícia nepomohli, hoci o to žiadala? Hokejista Golonka sa trápi, čaká ho vážna operácia. Jozef Ráš mladší bude kandidovať na primátora Bratislavy. Ako na to reagovalo jeho okolie? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálny výber má Lukáš Zamborský.
6: Americko-iránske rokovanie na technickej úrovni vo Švajčiarsku sa skončilo. Jeho výsledkom je rozhodnutie zriadiť 4 pracovné skupiny. Tie sa zamerajú na otázky súvisiace so zrušením sankcií uvalených na Teherán, iránskym jadrovým programom a obnovou a hospodárskym rozvojom Iránu. Úlohou 4. skupiny bude podľa iránskych médií monitorovanie vývoja. Južná Kórea príjme severokorejských vojnových zajatcov, ktorí bojovali na strane Ruska a boli zajatí Ukrajinou, ak si to budú sami prijať, informovalo o tom juhokorejské ministerstvo zahraničných vecí. Severokorejský vodca Kim Jong-un prisľúbil ďalšie urýchlené posilňovanie obranných a jadrových kapacít krajiny. Tvrdí, že Spojené štáty a Južná Kórea modernizáciou svojich ozbrojených síl vrátane plánov na jadrové ponorky privádzajú korejský polostrov na pokraj jadrovej vojny. Rekreáciu či inú formu pobytu s prenocovaním na Slovensku alebo v zahraničí si v roku 2025 doprialo 2 milióny 900 tisíc Slovákov. Ich počet sa medziročne znížil o 1,3%. Išlo však o druhý najlepší rok v 6-ročnej bilancii od vypuknutia pandémie, informoval o tom štatistický úrad. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 27 až 34 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Odstavené vozidlo na D1 a kolóna Vivachnovej pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Blokovaný jeden pruh a rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu auto po nehode. Vivachnovej smerom do Ružomberka pri cestároch stratíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. Pozornosť zvýšte pred Novákmi smerom z Prievidze, sú tam odstavené dva kamióny. Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Vodu, vodu a ešte vodu a potom ešte viac vody. Bez vody dnes ani na krok, bude pekelne horúco. Deťom vodu, seniorom vodu, v záhrade vtáčikom a ježkom vodu. Ako teplo bude, to si povieme už o chvíľočku v podrobnej predpovedi počasia s meteorologom. Spojíme sa teda o pár minút, ako som povedala. Linda Okšová a Barbara Štubňová vám želajú osviežujúci útorok s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: McRae, Greedy v Rádiu Slovensko. Taká pesnička do pohody, pri ktorej sa človek nespotí, a to je naozaj dobre. V Rádiu Slovensko nás teraz čaká aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie prajem.
0: Juj, tak poďme na to, ako teplo je už teraz.
1: Je naozaj veľmi teplo v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehronie je teplota už na úrovni 19 až 24 stupňov Celzia. Inde je ešte teplejšie, od 25 až do 29, najteplejšie v Kráľovej Prisenci. Je pritom slnečno a fúka slabý až čerstvý vietor, prevažne od severu.
0: Ako veľmi teplo dnes bude?
1: Naďalej zostaneme pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Tlak vzduchu nie je síce vysoký, ale je rovnomerne rozložený a tá tlaková výš sa začína stávať stacionárnou a blokujúcou pre frontálne systémy postupujúce z Atlantického oceána. Takže čakáme slnečno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Prehánky alebo búrky sa vyskytnú len ojedinele, budú sústredené hlavne na stredné Slovensko a najvyššia teplota 29 až 34 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove, ve Spiši a na krajnom severovýchode okolo 27, v 1500 metroch najviac 17 stupňov a k tomu severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ono to počasie je vlastne skvelé, keby nebolo sucho a keby sme neboli všetci väčšinou niekde v nejakých budovách, keby sme boli pri vode, ale to asi nebudeme. No tak čo zajtra?
1: Čakáme, že takýto charakter počasia bude pokračovať aj zajtra. Dokonca zajtra nečakáme žiadne zrážky.

0: s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: My už od vás vieme, že sa na nás valí horúčava, nie je toho stále málo a môžeme to aj spresniť, ako to momentálne vyzerá.
0: Áno, každým ďalším dňom budú zrážky vlastne ubúdať, respektíve nečakáme ich, nebudú sa vyskytovať, bude nás ovplyvňovať tlaková výš a bude sa otepľovať. Cez víkend čakáme najvyššiu dennú teplotu na úrovni 31 až 37 stupňov na severe, z počiatku okolo 29, ale nevylučujeme, že cez víkend a začiatkom budúceho týždňa, pondelok, utorok, na juhu našej krajiny môže byť atakovaných aj 39, prípadne aj 40 stupňov Celzia.
1: Dobre, samozrejme, že to ešte ďalej budeme u nás presňovať spolu s vami a ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný deň.
0: Aj vám, do počutia.

Toto je Rádio Slovensko. Yeah.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Je teplo, chcelo by to nejaký ľad. Hokejový útočník Dalibor Dvorský sa v uplynulej sezóne naplno etabloval v NHL. Za St. Louis odohral 71 zápasov, získal v nich 21 bodov za 12 gólov a 9 asistencií. Aktuálne už v Banskej Bystrici odštartoval prípravu na nový ročník, stretol sa s ním Adam Bohuš.
2: Hráči letnú prípravu väčšinou nemajú úplne v obľube, tak ako ste na tom vy.
3: Ale ja to mám veľmi rád. Máme tu dobrú partiu chalanov a často sa rozprávame, keď aj cvičíme pomedzi to, ako je to ozaj zábava sem chodiť. Aj kalani, tréneri, čo sme skvelá partia, takže rád sem chodím a rád si tu odmakám.
2: Stihli ste po náročnej olympijskej sezóne aj nejaký oddych úplne vypnúť od hokeja?
3: Jasné, tak bol aj ten oddych. Musel som si oddychnúť trošku po sezóne, doliečiť nejaké zranenia, nejaké veci, ale teraz už som v plnej príprave.
2: Ako bude tá vaša príprava vyzerať?
3: Tak, normálne budem sem chodiť do Gullivera a naladie na suchu makám pondelok, piatok, každý deň.
2: Sezóna, ako sme už spomenuli, bola olympijská, bola dlhá, tak ako ju s odstupom času hodnotíte?
3: Ale dobré, akože myslím si, že sezóna celkovo dobrá. Vždycky tam chcem sa zlepšovať, takže vedel by som si to predstaviť aj lepšie, ale tak som rád, že som sa dostal do hlavného tímu, držal som sa tam, ale zase chcem sa aj tam posúvať a do kempu chcem prísť pripravený, čo najlepšie viem, aby som si tam to miesto udržal a takisto aj na olympiáde sme dobre zahrali ako tím. Myslím, že sme urobili radosť Slovensku, takže celkovo dobré, ale makáme ďalej.
2: Vy ste sa v NHL, dá sa povedať, naplno etablovali, tak aj s vami už St. Louis počítajú do nového ročníka?
3: Tak musím stále makať, musím prísť pripravený na kemp, ako som povedal, a vybojovať si to miesto. Stále je tam obrovská konkurencia, takže ako áno, mám od nich nejakú spätnú väzbu, ale proste musím stále čo najlepšie, čo najviac pracovať, ako viem, a prísť do kempu naplno pripravený.
2: Vašu letnú prípravu určite sledujú jedným okom, takže aké pokyny ste dostali od St. Louis?
3: Zase nejdem tu konkretizovať veci, ale čo sme sa bavili, ale tak povedali mi o nejakých veciach, na čo musím makať. To, čo som robil aj doteraz, takže prebrali sme aj s kondičákmi aj s trénermi na lade a pracujem proste na tých veciach a snažím sa zlepšovať každý deň.
2: Trénujete aj s Jurajom Pekarčíkom, ktorý je zatiaľ v AHL, čaká na svoju šancu, takže určite by ste si s ním radi zahrali aj za prvý tým.
3: Jasné, to by bola paráda, keby sme tam dva Slováci, tak verím, že sa tam obaja stretneme už čo najskôr, takže musíme tu makať a je super, že sme takto spolu, ťaháme sa jeden druhého a ako som rád, že takto vidím každý deň, sme dobrí kamaráti, tak bolo by super zahrať si v NHL spolu.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Lenku Sokteba v Rádiu Slovensko a máme pre vás viac skvelej hudby. Poznáte ho, to je Ragabone Man a bude aj sám sebou a Lucie Vondráčková. A takto si budeme spolu s nimi spievať už po 10. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: A stretol nejakú staršiu susedku z vedľajšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania USA a Iránu na technickej úrovni sa skončili, budú zriadené pracovné skupiny. Južná Kórea je ochotná prijať severokorejských vojnových zajacov z Ukrajiny. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf tvrdí, že rokovania so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku boli úspešné. Ocenil najmä dohodu o vytvorení komunikačného kanálu pre Hormuzský prieliv, o monitorovaní prímeria v Libanone a tiež dohodu o uvoľnení sankcií na iránsku ropu. Izrael obvinil z pokusu rokovania sabotovať. Zdôraznil však aj pretrvávajúcu nedôveru Teheránu voči Washingtonu.
2: Američanom sme neverili predtým a neveríme im ani teraz. Vzhľadom na to, v akej sme situácii, je to rozumný prístup.
1: Po víkendových rokovaniach na najvyššej úrovni nasledovali technické rokovania, ktorých výsledkom je vytvorenie štyroch pracovných skupín pre zrušenie sankcií voči Iránu, pre jadrové záležitosti, pre obnovu a hospodársky rozvoj Iránu a pre monitorovanie a implementáciu. Južná Kórea oznámila, že príjme severokorejských vojnových zajacov, ktorí bojovali na strane Ruska a boli zajatí Ukrajinou, ak si to budú sami prijať, a stavia sa proti ich repatriácii do Ruska alebo do Severnej Kórey proti ich vôli. Táto otázka bude zrejme jedným z bodov programu rokovania šéfov diplomácií Južnej Kórey a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnia na konci júna v Soule. Podľa juhokorejských, ukrajinských a západných predstaviteľov vyslala KLDR do bojov po boku Ruska v Kurskej oblasti približne 14 tisíc až 15 tisíc vojakov. Podľa informácií zahynulo približne 6 tisíc. Moskva ani Pyongyang tieto čísla nepotvrdili. Peruánsky ľavicový prezidentský kandidát Roberto Sanchez vyzval na anulovanie hlasov zo zahraničia, pričom podľa doterajších predbežných výsledkov tesne zaostáva za svojou konzervatívnou súperkou Keiko Fujimoriovou. Sanchez poukazuje na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní hlasov zo zahraničia, pričom ide o približne 300 tisíc lístkov. Veľká časť zahraničných voličov podporila práve Fujimoriovú, najmä v Spojených štátoch či Japonsku. Sanchez tvrdí, že teraz by viedol o približne 25 000 hlasov, ak by sa zahraničné hlasy nezapočítali. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Riaditeľka odboru komunikácie Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
3: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
1: Viceprezident Federácie strojvodcov Peter Dubovský tvrdí, že rušňovodiči podávajú výpovede najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
4: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete ľudmi, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
1: Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9. Tréner Marian Hambálek.
5: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenia, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho tých úderov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolegy. Aktíva, forma tohto turnaja vám stále dovoluje hrať o medaily.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna. Nehoda v Rožňave a kolóna Vývachnovej, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v Rožňave na Štítnickej pri športovej hale. Úsek hlásite ako neprejazný. Na ceste číslo 16 za Hrohovom smerom na Košice zasahuje do jedného pruhu auto po nehode. Vývachnovej smerom do Ružomberka si pri cestároch počkáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne pripravte 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar hlásite pred Novými zámkami smerom z Nitry a na D1 za Spišským Podradím smerom na Poprad. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Rebríčky magazínu Time Out nás vedia inšpirovať k parádnej dovolenke a tento raz sú to európske pláže, ktorý uverejnil a je to riadne prekvapenie, pretože prvenstvo získala pláž Morgan v Budve, je to na Čiernej hore, druhé miesto putovalo na Cyprus, tretie do Španielska a ten nový index najlepších európskych pláží bral do úvahy ceny, hodnotenie návštevníkov, vzdialenosť od letiska alebo letné teploty v oblasti. A je to naozaj obrovské prekvapenie, pretože Portugalsko prišlo o svoj, môžem asi povedať, dlhoročný trón. Tak aby ste boli zorientovaní, Budva, pláž Morgan, malo by vám tam byť fajn. Neprenesieme sa tam teraz, ale prenesieme sa aj tak do sveta. Pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače. Začíname o chvíľočku. Krásny útorok s Rádiom Slovensko želajú Linda Okšová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Krásne útorkové predpoludnie vám želáme.
1: Rádio Slovensko.
0: A zahraničnej tlači listujeme dnes s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Presne pred 10 rokmi sa Briti rozhodli pre vystúpenie z Európskej únie. Hojne sa tomu venujeme v našom spravodajstve a budeme sa logicky teda aj včítať zo zahraničnej tlače.
2: Áno, táto téma dominuje najmä tamojším denníkom, ale aj inde vo svete. A napríklad taký denník Guardian hodnotí 10 rokov po referende sľuby kampane za vystúpenie z únie. Záver je pomerne kritický. Väčšina z nich sa podľa neho nenaplnila alebo naplnila len čiastočne. Stočne. Spomína napríklad taký verejný zdravotnícky systém a sľuby, že Londýn preň týždenne ušetrí v prepočte 410 miliónov eur, ktoré by inak musel poslať do Bruselu, čo tak nebolo. A podľa Guardianu Brexit nepriniesol ani najľahšiu dohodu o voľnom obchode v dejinách, ako to sľuboval. Denník píše, že práve obchodná dohoda s Európskou úniou bola zdlhavá, politicky komplikovaná a priniesla nové colné kontroly aj administratívu. Navyše na miesto odburávania regulácií vznikli v mnohých oblastiach nové náklady a duplicita pravidiel.
0: Inak ja si pamätám aj na také sľuby, že po Brexite budú mať Briti že väčšie balenie olivového oleja alebo že budú mať výkonnejšie vysávače, ale, lebo kvôli tomu, že nebudú musieť spĺňať žiadne európske normy. To bol populizmus?
2: Niektoré médiá tvrdia, že áno. Viac menej sa v tom aj zhodujú a presne v súvislosti s tým, čo si hovorila, portál nemeckej verejnoprávnej televízie ARD píše o brexitovej kampani ako o poznačenej polopravdami a klamstvami a dodáva, že za jeden deň zmenila Európu. Upozorňuje aj na slová vtedajšieho predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, že Londýn vždy vnímal Európsku úniu len ako ekonomickú oblasť alebo akési trhovisko. Všetko ostatné podľa neho považoval za romantický nezmysel. No a napríklad taká agentúra Reuters v komentári spája súčasnú politickú nestabilitu Spojeného kráľovstva s dôsledkami brexitového obdobia. Argumentuje, že časté zmeny premiérov bránia v realizácii dlhodobej stratégie vrátane nového nastavenia vzťahov s Bruselom a aj podpory ekonomického rastu. A portál Politico ešte doplňa, že Brexit politicky zmenil Spojené kráľovstvo. Podľa neho prekopal stranický systém, spôsob vedenia kampaní aj vzťah občanov k štátu a inštitúciám.
0: Meníme tému. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo vyjednávania o mieri medzi USA a Iránom a vraj s veľkými nádejami a výzvami.
2: Píšu to viaceré médiá, medzi nimi v analýze aj denník New York Times. Sprostredkovatelia tvrdia, že obe strany dosiahli pokrok a že sú bližšie k uzavretiu konečnej dohody do 60 dní. Všetko údajne ide podľa plánu a článok si prečítal spravodajca Martin Rajec.
3: New York Times píše, že nálada po skončení prvého kola vyjednávaní vo Švajčiarsku je vynikajúca. Sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu zhodne tvrdia, že viceprezident J.D. Vance a jeho iránski vyjednávači dosiahli pokrok smerom k uzavretiu konečnej dohody. Švajčiarski predstavitelia označili rokovania za konštruktívne. Počas nich prišlo k vytvoreniu komunikačného mechanizmu, ktorý by mal vyriešiť dva problémy brzdiace mierové vyjednávania. To sú aj napriek prímeriu pokračujúce boje v Libanone a prekážky v plavbe lodice z Hormuzský prieliv. Viceprezident J.D. Vance oznámil, že Irán opäť príjme inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a USA zmiernia sankcie na vývoz iránskej ropy. Napriek pokroku New York Times píše, že vyjednávania v nasledujúcich dvoch mesiacoch môžu byť ťažké. Osud iránskeho jadrového programu je najproblematickejšou témou. Teherán síce súhlasil, že minimálne zriedi vysoko obohatený urán, ale memorandum o porozumení žiadne detaily o budúcnosti jadrového programu neobsahuje.
0: Chvíľu sa zdalo, že je po probléme, ale vlastne nie je. Česká vláda definitívne síce rozhodla, že na ten júlový summit NATO v Ankare nepocestuje prezident, ale premiér s ministrami. Ale a pokračovať je máš ty, pretože Peter Pavel na to reagoval.
2: Áno, už reagoval a podal tzv. Kompetenčnú žalobu na ústavný súd. Ten už potvrdil, že ju dostal s tým, že o prípadnom prednostnom prerokovaní rozhodne plénum, ktoré sa stretne už zajtra. Portál Seznam správy však pripomína, že zákon nepozná pojem kompetenčná žaloba a píše, že premiér aj minister zahraničných vecí pracujú tak zámerne, pretože v očiach verejnosti môžu prezidenta vykresliť ako človeka, ktorý sa nevie povzniesť nad spor. Uh-huh. Viac si prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Spor medzi Strakovou akadémiou a Pražským hradom vyvrcholil v marci konfliktom s ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Nasledujúce týždne priniesli sériu verejných odkazov cez médiá a čoraz zreteľnejšie ukazovali, že spolupráca dvoch najvyšších predstaviteľov výkonnej moci v štátnych otázkach viazne, všíma si portál Seznam správy. Premiér sa napokon postavil na stranu ministra a rozhodol, že prezident sa samitu NATO nezúčastní. Petr Pavel pritom už skôr avizoval, že v takom prípade podá kompetenčnú žalobu. Seznam správy mu dávajú za pravdu a pripomínajú, že prezident zastupuje štát na vonok a je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Je preto prirodzené, že sa chce zúčastniť samitu NATO, najmä keď niekoľko rokov viedol vojenský výbor aliancie. Vynechanie Petra Pavla zo samitu je podľa portálu chybou. Vláda tým podľa komentára mrhá ľudským kapitálom, ktorý má Česko k dispozícii. Ak by sa prezident zmieril s nadradenou pozíciou vlády, nielenže by stratil tvár, ale mohol by sklamať aj časť verejnosti, ktorá mu dôveruje. Podľa prieskumu je s tým, ako Petr Pavel reprezentuje Česko v zahraničí, spokojná polovica Čechov. To je dvojnásobok oproti podielu ľudí, ktorí podľa iného prieskumu dôverujú vláde. V hre je preto viac než len zoznam pasažierov vládneho špeciálu do Ankary, uzatvára portál.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

0: veci, čo ak. Máme otázky, ale máme aj odpovede.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, čo si vlastne pes reálne myslí, keď ho utešujeme počas stresu?
2: Ako náhle začnem priveľmi utešovať psa počas stresu, pes začne cítiť z môjho hlasu lútosť a preto si to začne prekladať do toho, že áno, toto je veľmi problémová situácia, musím si ju zapamätať a na budúce sa jej vyhnúť. Takže takéto chlacholenie by som úplne vynechal a skôr by som bol na psa oveľa direktívnejší, minimálne povelovo, a tým mu dám najavo, ja viem, že je to stresová situácia, ale zároveň spoľahni sa na mňa, ja viem, čo robiť. Čiže keď budem ja sebavedomý, tak môj pes na to bude reagovať tým, že sa na mňa spoľahne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Z aktuálnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
4: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Deficit verejných financií podľa jej prognózy dosiahne úroveň 4,5% HDP. Národná banka zároveň očakáva v budúcom roku pokles inflácie zo 4 na 3%. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu návštevu zariadení poškodených údermi USA a Izraela, oznámila iránska diplomacia. Český prezident Petr Pavel v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom delegácie na júlovom samite NATO v Ankare, podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Zároveň dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať, nech bude akékoľvek. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa dnes po dvojročnej prestávke opäť stretnú na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Vedelo je nový maďarský premiér Péter Maďar. Vo Francúzsku, ktoré zasiahla vlna horúčav, sa od začiatku víkendu podľa úradov utopilo približne 20 ľudí. Na väčšine územia platí najvyššia výstraha, teplota môže dosiahnuť až 44 stupňov. U nás bude dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a tiež teplo až do 34 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri gelnici a odstavené auto v Bratislave, pozdravujeme na cesty. Za gelnicou smerom na Prakovce skončilo auto v priekope, krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla aj medzi obcami Dolné Saliby a Kráľov Brod, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Rožňave na Štítnickej pri športovej hale, prechádzajte opatrne. Cestári pracujú medzi Hubovou a Ružomberkom v strede cesty, nie sú označení. V Ivachnovej smerom do Ružomberka si pri cestároch postojíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom od letiska pri zjazde na Bajkalsku blokuje pravý priamy pruh, pokazené auto, zdržíte sa 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Dva poukazy do detského letného tábora na Duchonke pre vás máme posledný týždeň. No a z vašich formulárov nás zaujal aj ten, ktorý vypísala Zuzana. Tak sa s ňou poďme porozprávať. Pekné predpoludnie.
7: Dobrý deň.
3: Vy máte doma troch synov vo veku 5, 8 a 11 rokov a napísali ste nám do formulára, že si na nich vážite to, že sú takí, akí sú. Ako tomu máme rozumieť?
7: Myslela som to takto, že ja som veľmi šťastná za to, ako sa správajú celkovo, lebo ja som nikdy nemala s nimi nejaký taký problém, že by mi treba zrobili v obchode nejaký cirkus, keď som im niečo nekúpila, hej, alebo že by sa mi hádzali na zem a takto, proste ja som im to vždy vysvetlila, samozrejme niekedy niečo kúpime, ale vždy sa kúpiť nedá a vlastne sú veľmi takí rozumní, hej, že o všetkom sa s nimi dokážem porozprávať aj doma, keď niečo riešime, alebo treba z niečo vyvedú, hej, že my to všetko riešime tou komunikáciou, by som povedala, a musím povedať, že to aj celkom dobre chápu a celkom dobre to aj funguje.
3: Ale tak dúfam, že trošku aj loptošia, že trošku aj vystrajajú.
7: No to mi môžete veriť, že to vystrajajú ako traja chalani, tak to navystrajajú toho veľa, ale ja som taká trpezlivejšia, že mňa to len tak nerozháď, že to by museli už fakt toho veľa urobiť, ale ja keď sa vrátim domov z práce, tak ako v práci je kľud a potom keď prídete domov z práce a máte tu troch chlapcov, tak to je úplný opak, že ako niekedy je to samozrejme náročné a keď je ťažko, že už mi je to veľa, tak ja si na to pomyslím, že niekedy, keď budú veľkí, mi to bude chýbať. Kým si neublížia, tak si myslím, že je to aj v poriadku. Ale sú hluční určite, sú veľmi hluční, áno.
3: Tak viete čo? My pre vás máme dva detské letné tábory a možno aj doma budete v tom termíne počuť muchu lietať.
7: No, to sa veľmi tešíme. Oni ešte takto v tábore tiež nikdy neboli. Som strašne zvedavá, čo potom porozprávajú, ako sa im páčilo. Veľmi ste ma potešili. Ďakujem veľmi pekne.
3: Zuzka, vám aj chlapcom želáme krásne leto a samozrejme skvelý pobyt v tábore od cestovnej kancelárie Slniečko. Užite si to poriadne a majte ešte krásny deň.
7: Ďakujem.
3: Majte sa, pekný deň. Baví nás robiť vám radosť, no a budeme to s chuťou robiť aj zajtra. Čo si vážite na svojich deťoch, čím vás dokážu prekvapiť? Formulárie na radioslovensko.sk.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
6: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: samú skvelú muziku Somber 12 to 12. Želáme vám pekné útorkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Na grilovanie sú vhodné aj huby, nielen pre vegetariánov a vegánov. Kto by dal pol kráľovstva za bedľu, aj to je jedna z možností. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Huby obsahujú všeobecne veľmi málo energie a pre mnohých ľudí chutia tak trošičku ako mäso. Takže najmä pre vegetariána alebo vegánov odporúčam napríklad pečiarku, čiže klasický šampión. Existuje druh, ktorý sa volá portobello. Jedná sa o veľkú hubu, ktorá má veľmi málo energie, asi 25 kcal na 100 gramov a pokvapkaná olivovým olejom chutí naozaj fantasticky.
0: Ak nemáte po ruke portobello, to nič, ešte stále je z čoho vyberať.
2: Môžeme pripraviť naozaj takmer každú hubu podľa chuti. Všeobecne huby obsahujú veľké množstvo vody, podobne ako zelenina. Obsahujú aj nejaké minerály, nejaké vitamíny a občas malé množstvo bielkovín. Takže, čo sa týka hub, nemusíte sa naozaj obmedzovať. Počas grilovačky si ich kľudne môžete pridať do šalátu alebo ako alternatívu mäsa.
0: Grilovanie hub je naozaj jednoduché. Stačí vám huba, gril a olej na jemné potretie. Ak ich chcete marinovať, tak by marináda nemala byť výrazná, pretože prekryje jemnú chuť hub. A takisto ich nemarinujte dlhšie ako 2 hodiny, pretože potom by boli mazľavé.
2: Ak pripravujeme huby, dávajme si pozor na to, či sú najemno nakrájané alebo sú naozaj veľké v celku. Ak pripravujeme napríklad portobello, tak sa pripravme, že nám môže trvať aj 10-15 minút príprava, pretože je veľká a hrubá. Pokiaľ máme huby na kúsky, tak sa ugrilujú naozaj v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.
0: A ešte mám pre vás jeden hubový tip. Veľmi chutná je aj plávka jahodovo-červená. Nohy môžete usušiť a klobúk grilovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Počúvate rá.

0: Aj česká tvorba u nás dostáva priestor, prečo nie, veď sú to Miraj a ich pesnička Nespíš. Pekné predpoludne.
1: Rádio Slovensko.
0: Občianske združenie Vagu zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Kompletne vybavený a schválený priestor však ani po pár mesiacoch nemá lekára a sestru. O možných príčinách problému sa Kristýna Babicová rozprávala s prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavou Orosovou.
2: Z pohľadu teda zamestnávateľa je obsadenie každej pozície otázkou pracovných podmienok a finančných podmienok. Predpokladám, že tie pracovné podmienky pri práci so znevýhodnenými skupinami sú samozrejme pomerne špecifické a nemusia oslovovať celé spektrum zdravotníkov. Okrem toho, keď vychádzame z toho, že dlhodobo na Slovensku bojujeme s nedostatkom ambulantných lekárov, tak vlastne to množstvo možných kandidátov je samozrejme o to menšie.
3: Ten ponúkaný plat sa tam pohybuje vo výške 5000 eur mesačne. Je to podľa vás adekvátne ohodnotenie?
2: Myslím si, že je to platové ohodnotenie, ktoré, ak sa pozrieme na tabuľkové platy napríklad v ústavných zariadeniach, by mohlo zodpovedať teda pozícii a dĺžke praxe, akú by mal lekár, ktorý obsadí túto pozíciu, mať.
3: Čo potom podľa vás najviac odradza tých zdravotníkov od takejto práce?
2: Je určite náročnejšie

0: riešia tak po medicínskej, ako aj po psychickej stránke.
1: Dá sa teda povedať, že tu sa líšia tie zdravotné problémy pri tejto skupine?
0: Nemyslím si, že to spektrum ochorení sa líši od iných skupín populácie, ale diagnostika a riešenie tých ochorení môže byť komplikovanejšie práve možnosťami tých pacientov vlastne spolupracovať pri zdravotnej starostlivosti.
1: A potom sa napríklad ako často stáva, že ľudia bezdomová riešia ten svoj problém až v nemocnici alebo na urgente?
0: Veľmi, veľmi často, a to môžem povedať aj ja z mojej praxe na centrálnom príjme, v minulosti títo pacienti bezdomová tým, že vlastne nemajú schopnosť riešiť tie svoje zdravotné problémy vlastne vo včasných štádiách alebo ambulantnou formou, tak títo pacienti veľmi často vlastne už vo veľmi závažných štádiách svojich ochorení končia na centrálnych príjmoch oddelení. Často sa stáva aj to, že tá hospitalizácia nejakým spôsobom tomu človeku bezdomova síce pomôže, ale on vlastne po prepustení znova nie je schopný teda to svoje ochorenie udržať pod kontrolou.
2: Rádio Slovensko.

0: perfektná spolupráca. Lukáš Adames, Peter Bič, projekt Daj, daj, daj. A slovenskú tvorbu pre vás máme aj v ďalšej hodine. Keď prší z našich duší, aká pohodička s Lepajaco a ich pesničkou Sushi, a bude aj Sia, David Guetta. Flames. O chvíľu.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensku máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
0: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
2: roztrasené kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
0: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poka
2: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno
1: s Gabikou Anživo a Richardom Dedekom. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán neumožní inšpektorom návštevu jadrových zariadení poničených americko-izraelskými útokmi. Spor o účasť na samite NATO vygradoval. Český prezident podal kompetenčnú žalobu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov výsluchom svedka Petra Tóta. Na začiatku dnešného hlavného pojednávania potvrdil autenticitu tzv. Motákov, ktorému z väzby posielal Marián Kočner, ktorý čelí obžalobe z objednávky vraždy. Pokračuje Peter Tóth.
2: Poprvé si nemyslím, že by pánovi Šabíkovi spôsobovalo nejaký plezír robiť takéhoto doručovateľa a už vôbec som nepredpokladal, že by si sám vymýšľal tieto písomnosti a ešte ich aj ručne zapisoval.
1: Dodal, že tzv. Motáky mu doručoval advokát Andrej Šabík s tým, že ide o písomnosti, ktoré vo väzbe vyrobil Marián Kočner. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu návštevu jadrových zariadení poškodených americko-izraelskými údermi, oznámil hovorca iránskej diplomacie Esmail Vagái. Podľa neho pre takéto inšpekcie neexistuje žiadny protokol a Teherán sa bude naďalej riadiť svojimi záväzkami, ktoré vyplývajú zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktoré je signatárom, a tiež dohodou o uplatňovaní záruk Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Český prezident Petr Pavel v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom delegácie na júlovom samite NATO v Ankare, podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Rozhodnutie vylúčiť ho z delegácie považuje za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok. Zastupovanie štátu na vonok je právomocou prezidenta podľa ústavy Českej republiky. Vylúčiť ho z výkonu tejto právomoci znamená obmedziť jeho rolu, ktorú mu dáva ústava. Nie vládne uznesenie, napísal na sociálnych sieťach. Petr Pavel zároveň dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať, nech bude akékoľvek. Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila viac ako 30 reformných opatrení, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Sú medzi nimi napríklad postupné zvýšenie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov či zapojenie poslancov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. Vláda chce prijať všetky predložené návrhy, pretože si nemôže dovoliť dlho debatovať o jednotlivostiach, povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zdôraznil, že bez reformy by sa úroveň dôchodkov nevyhnutne znížila a príspevky by vzrástli. Má ísť o súčasť veľkého reformného balíka Mercovej vlády, ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu stavu nemeckého hospodárstva v čase klesajúcej podpory u voličov. Ukrajina môže prehodnotiť svoju ponuku Rusku na prímerie pozdĺž frontovej línie, ak Bezpečnostná rada OSN nepríjme rezolúciu vyzývajúcu na úplné a bezpodmienečné ukončenie bojov, vyhlásil to ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andriy Melnyk. Zdôraznil, že dynamika rusko-ukrajinskej vojny sa mení a že Rusko zlyháva v ochrane svojich vojenských cieľov.
3: Za posledných 15 mesiacov Ukrajina opakovane vyzývala Bezpečnostnú radu, aby prijala rezolúciu o úplnom a bezpodmienečnom prímerí. Sme pripravení viesť priame rokovania s Ruskom, aby sme zabezpečili spravodlivý a trvalý mier, ale naša trpezlivosť nie je nekonečná. Ak sa Bezpečnostná rada rozhodne naďalej čakať, Ukrajina by mohla svoju ponuku prehodnotiť. Už prímerie pozdĺž frontovej línie je veľkým kompromisom.
1: Popoludne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda v Gelnici a obmedzenie na Záhorí. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú za Gelnicou smerom na Prakovce, kde skončilo auto v priekope. Krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš od dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom kosia trávu a medzi Filakovom a Šuricami menia dopravné značky. Radar hlásite na vjazde do Vozokán z Tomášikova, na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru, v Starej Ľubovni na Levočskej v oboch smeroch a na vjazde do Strážskeho z Humenného. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Srdečné pozdravy zo štúdia Rádia Slovensko od Lindy Okšovej a Barbary Štubňovej. Sme tu pre vás. Aký máte vzťah s vašou účtovníčkou? Marec už bol, no tak teraz na seba nemyslíte, neviete o sebe. A je vám hej a takto vám to vyhovuje. Ak ste si daňové priznanie odložili na jún a ste lajdáci v bločkoch ako ja, no tak asi. Tak ja neviem, no čo už vysvetlíte, buď sme ich doručili, alebo nie. A aj vy si hovoríte, že odteraz už každý mesiac budem posielať tie bločky. No, jasné. DPHčku na nás, oni sú vzorní, lebo musia. Bleskový a zrozumiteľný servis pre odložených priznávačov dane už o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: na pohodu, na peknú útorkovú s Rádiom Slovensko. Koniec júna sa blíži a nielen školáci musia dovtedy stihnúť viacero povinností. Nie je to odovzdávanie kníh. Odovzdávanie daňových priznaní zaujíma Dašu Omastovú.
1: Pekný deň.
0: To sú tie odložené z barca, všakže.
1: Je to tak, ak si daňovník predložil lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, tak už naozaj nemá inú možnosť, než to vybaviť do 30. júna. Čiže presne do týždňa a do dňa treba priznanie nie len podať, snaď sa v tom nezamotáte tak ako ja, ale aj zaplatiť vypočítanú daň. Po tomto termíne už totiž hrozia aj sankcie.
0: A nedalo sa tomu doteraz vyhnúť takzvanou daňová amnestia sa to volá, to už akože neplatí?
1: Aj daňová amnestia v júni končí a ešte má aj presné pravidlá, využiť ju môžu len tí, ktorí nepodali daňové priznanie alebo mali evidovaný daňový nedoplatok k 30. septembru ale minulého roka. Aha. Na novšie prehrešky to teda neplatí. Daňovníci, ktorých sa to týka, majú teda ešte posledných pár dní, aby sa vyhli pokutám a úrokom. Samotné daňové priznanie však musia podať a tiež zaplatiť to, čo dlhujú.
0: Je v daňovom kalendári ešte niečo s tým termínom, že do konca júna, lebo to by aj mohlo stačiť, neodložené daňové priznanie.
1: Nie, je toho viac, máme tu dokonca jednu novinku. Veľké nadnárodné firmy pôsobiace na Slovensku majú novú povinnosť podať oznámenie a daňové priznanie k tzv. Dorovnávacej dani. Hoci na to majú bežne 15 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, štát im tentoraz lehotu predložil a tak ten termín vyprší práve teraz koncom júna. Finančná správa už na svojom webe aj sprístupnila potrebné elektronické formuláre a odborníci tradične odporúčajú nenechávať si túto, ale ani tie ostatné spomínané povinnosti na poslednú chvíľu.
0: Ešte, že nie sme veľká nadnárodná firma pôsobiaca na Slovensku a máme len tie svoje 4 bločky mesačne, po niektorí. Takže, čo sa týka odloženého daňového priznania, naozaj sa do toho pustite. Nech si takto o týždeň nemusíte nič vyčítať a najmä, keď vašu účtovničku napadne, že vám to spoplatní, čím neskôr jej to dáte, no tak to asi tiež nebudete radi.

0: Nathan Evans v Rádiu Slovensko 100 míľ ospieval a my budeme teraz ospevovať dovolenku, alebo aspoň dovolenkovú náladu.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: V Rádiu Slovensko ideme do Španielska a na Baleárske ostrovy. Spoločnosť nám bude robiť meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludnie prajem.
0: Povedzme si najprv, ako tam je teplo?
3: V Španielsku je naozaj veľmi teplo, dalo by sa povedať, že až horúco. Včerajšie maximá teploty na pobreží Stredozemného mora dosahovali 30 až 37 stupňov Celzia. Smerom do vnútrozemia bolo až do 42 stupňov. V okolí Gibraltáru bolo slabo pod 30 a na Baleárskych ostrovoch vystúpila teplota na 30 až 39 stupňov Celzia. Tropické noci sú tam úplne bežné. Do rána teplota klesá pri pobreží Stredozemného mora na úroveň 25 až 19 stupňov Celzia. V týchto chvíľach je tam slnečno, sucho, bez zrážok.
0: Fíha, tak to neviem, či tam veľmi chceme byť, ale hádam, to more nejak osviežuje aspoň trošičku nejaký morský vánok. Ako tam bude do konca týždňa?
3: Prílev tropického vzduchu z Afriky do Európy prebieha práve ponad Pirenejský poloostrov, takže aj španielska meteoslužba vystriha pred vysokou teplotou, iba pred vysokou teplotou, nie pred žiadnymi inými nebezpečnými javmi. Pri pobreží Stredozemného mora je v platnosti dnes aj zajtra väčšinou prvý stupeň výstrahy, čiže čakajú teplotu 36 stupňov. Smerom do vnútrozemia a k francúzskym hraniciam platí druhý až tretí stupeň výstrahy 40 až 44. A na Baleárskych ostrovoch dnes a zajtra vystrihajú pred teplotou 36 stupňov Celzia. V tých ďalších dňoch bude slnečno, málo oblakov, do piatka žiadne zrážky, potom s možnosťou popoludnejších prehánok alebo búrok. Dnes a zajtra teda ešte spomínane veľmi teplo a od štvrtka sa horúčavy zmiernia na úroveň zhruba 27 až 32 stupňov Celzia a takáto teplota by pri pobreží Stredozemného mora v Španielsku aj na Baleárskych ostrovoch mala zotrvať až do konca mesiaca.
0: A tak to už znie ako celkom príjemná a dobrá správa a ešte teplota mora.
3: Stredozemné more je najteplejšie na severe Španielska a pri Baleárskych ostrovoch tam dosahuje teplota v mori 26 stupňov. Smerom na juh, ako sú mestá Malaga alebo Gibraltar, je chladnejšie, okolo 23 stupňov Celzia. Po celý čas bude more pokojné so slabými vlnami.
0: Tak mohli by sme si teda napokon povedať to slávne Vamos a la playa, že poďme na pláž.
3: Môžeme, ja by som šla hneď.
0: Ale nikam my dve nepôjdeme, to bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujem, že ste informovali aspoň našich poslucháčov, ktorí sa do Španielska v tých najbližších dňoch chystajú. A ešte krásny deň vám želám.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Tieň, ktorý kedysi nestál ani euro, sa pomaly stáva luxusným statkom, no a klimatizácia, ktorá ho má nahradiť, mení energetickú mapu Európy. Extrémne horúčavie a adaptácia na ne budú témou diskusie z prvej ruky. Dramaturgom je Vlado Maťom.
2: Prajem úspešný útorok.
1: No, sú slovenské mesta pripravené na čoraz intenzívnejšie horúčavy?
2: Dáta ukazujú, že Európa sa otepluje až dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta, ale to si ročne vyžiada 10 000 predčasných úmrtí. Aj na Slovensku už počas vln horúčav vyrážajú záchranári k stovkám prípadov denne. Zároveň štvrtina európskych domácností sa v lete nedokáže ochladiť vôbec. Medzi ľuďmi s nízkymi príjmami je to dokonca každá tretia domácnosť. Pýtať sa preto chceme, prečo má adaptačnú stratégiu len hrstka samospráv a či stačí vysádzať stromy a stavať fontány, alebo treba meniť spôsob, akým plánujeme bývanie, nemocnice a verejný priestor.
1: A s kým o tom budete diskutovať?
2: Z prvej ruky odpovedia odborník na adaptáciu Andrej Steiner z Inštitútu pre klímu a rozvoj a makroekonomický analytik Marian Kočiš zo Slovenskej sporiteľne. Reláciou vás prevedie Matej Baránek.
1: Tak.
3: Nepýtaj sa ma, čím to je, či máme možnosť ostať.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Povie nám to jeho moderátorka Renata Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludnie.
1: Samozrejme, sledujeme to, je to v podstate top vnútropolitická záležitosť. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára, príslušníka SIS Petra Tolta.
2: Áno, po včerajšku, kedy zopakoval, že spolupáchateľmi vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa neho Marián Kočner a Alena Žužová, dnes pokračuje oboznamovaním tzv. Motákov, ktorému podľa neho posielal z väzby práve Marián Kočner. Povieme viac nielen k motákom, ale aj atmosfére a ďalším faktom zo súdu. A pozrieme sa aj na to, že železničná spoločnosť Slovensko do konca júna odriekla viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov.
1: Čo sa týka zahraničia, tak táto téma rezonuje celým našim vysielaním. Briti presne pred 10 rokmi rozhodli o Brexite.
2: No a dnes toho väčšina ľutuje. Inak medzi najhlasnejších podporovateľov Brexitu patrili škótski rybári. Mnohí dnes hovoria, že výsledok nenaplní ich očakávania. Priamo z Londýna, ale aj zo Škótska povieme viac. A z Maďarska budeme informovať aj o dianí pred summitom V4.
1: Tém je samozrejme oveľa viac. Vypočujte si náš poludnejší rádiožurnál.
0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Lukáš Zamborský už pripravený.
4: Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia zriadená Radou OSN pre ľudské práva obvinila Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v pásme Gazy. Vo svojej najnovšej správe uviedla, že útoky na deti predstavujú jeden z kľúčových dôkazov údajného genocídneho úmyslu izraelských úradov a bezpečnostných síl. Izrael obvinenia kategoricky odmietol. Bezpečnostné zložky podnikli v tureckom hlavnom meste razie pred samitom NATO, ktorý sa bude v Ankare konať začiatkom budúceho mesiaca, pričom zadržali viac ako 200 osôb, ktoré sú podozrivé z napojenia na extrémistické skupiny, vrátane organizácie Islamský štát. Belgické úrady vydali v korupčnej kauze Qatargate európsky zatykač na bývalého gréckeho eurokomisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa. Je obvinený z účasti v zločineckej organizácii spojené s obchodovaním s vplyvom. Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov. Popoludní jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 27 až 34 stupňov. 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Odstavená dodávka na D1 a kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Pred Ružomberkom smerom z Ivachnovej pri cestároch stratíte viac ako pol hodinu. Na dobrzdevanie do kolóny pozor už na zjazde z diaľnice D1. Pozornosť vyššie na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 41. kilometri je odstavená dodávka, blokovaný je pravý pruh. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Poprade na Partizánskej na kruhových objazdoch maľujú dopravné značky, prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 16 pri Ožďanoch v Serpentínach opravujú výtlky. Radar meria pred Tôňom smerom z Komárna a v Košiciach vstúpaní na Furču z Linkovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozrite si náš Instagram, náš raný tým bol celý v športovom dnes ráno, tak veľmi im to pristalo, môžete im dať srdiečko. Niekto dokonca prišiel aj na bicykli, pretože to bola helma cyklistická, alebo len rekvizita. No, v každom prípade zapojili sa do tej celotýžňovej športovej iniciatívy národnej, ale aj do tej Berto športovo. Vlastne do tej sa zapojíme my, ale bude to v príbehu na týždeň. Dobre, začíname o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: 23. jún celý svet oslavuje ako olympijský deň. Športujeme aj v našom aktuálnom príbehu, takže obujte si prosím tenisky, zapojte sa dnes spolu s nami do iniciatívy Berto Športovo. Chce ukázať, že pohyb patrí aj na pracoviská. A či je to tak aj v našej rozhlasovej pyramíde, chcel vedieť Adrián Totezere, a to aj ja som teda zvedavá.
2: Ahoj, neruším ťa.
3: Nie, nerušíš. Poď.
2: Práve som vošiel do kancelárie mojej kolegyni. Je to redaktorka ranného vysielania Kristýna Malachovská.
4: Ahoj, Adrián.
2: Kika, ja som si okrem tvojho úsmevu dnes okamžite všimol, že ty si inak oblečená. Štandardne je to taký formálny štýl, teraz skôr taký športový. Prečo si sa takto rozhodla?
4: Pretože dnes by mala byť takto oblečený úplne každý. Tento týždeň je týždeň športu. Ja som pôvodne chcela prísť v neoprene, lebo rada plávam a potápam, ale teda kolegovia mi povedali, že to by bolo príliš, takže v rámci výzvy Berto Športovo som sa teda nahodila do športového a dúfam, že mi to svedčí. Celkom zmena.
2: Určite svedčí a teda skúsime namotivovať aj ostatných?
4: Samozrejme, dnes je totiž to ideálny deň a všeobecne podľa mňa aj celý tento týždeň na to venovať si trochu viac času na ten šport a podľa mňa aj tým oblečením sa dá celkom fajn motivovať.
2: A keďže športové oblečenie a tenisky mám dnes aj ja, vybral som sa za ďalšou kolegyňou, ale nie výťahom. Presne som vedel, za kým ísť ďalej. Zuzana Botiková, moja kolegyňa redaktorka, je vedľa mňa. Pre teba asi to športové oblečenie nie je úplnou novinkou. Aj teraz vidím, že si celá v športovom.
5: Pravidelne sa aj v práci prezliekam do športového, do cyklodresu. Je to také naozaj upnuté oblečenie, kráťa sa, pestrofarebný dres, samozrejme, aby ma bolo vidieť v lese, takže už je to také moje druhé oblečenie a niekedy sa nielenže prezlečiem, ale aj prezujem. A tie tretry majú také tie upínače, ktoré klopkajú. A keď klopkám takto cestou cez jedáleň alebo po nejakých chodbách, tak môže sa zdať, že idem na topánkach s vysokým podpätkom, zatiaľ čo ja kráčam v cyklotretrách.
2: Dnes je tá možnosť, že by aj ostatní ľudia mohli prísť do práce v športovom oblečení.
5: Ja by som ich v prvom rade motivovala, aby ten šport naozaj robili a prišli v oblečení nie iba ako v karnevalovom kostýme, ale práve v tom, že si pôjdu zašportovať alebo že si predtým už pred prácou zašportovali.
2: Aj generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba tvrdí, že aspoň 30 minút pohybu denne môže mať pre naše zdravie veľký význam. A o tom je aj projekt Slovensko v pohybe.
6: To zdravie naše sa skladá z dvoch častí. Jedno je fyzické zdravie a druhé mentálne zdravie. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Žijeme v ťažkej, napätej situácii, žijeme v

0: športovisko, do fitness centra, ale že aj takýmto spôsobom môžem robiť niečo prospešné pre svoje telo, hýbať sa a pritom absolvovať aj nejakú vzdialenosť bez toho, aby som musel použiť dopravný prostriedok.
1: Doplňa športová fyzioterapeutka Lenka Skaličanová.
2: Vo všeobecnosti je známe, že pri chôdzi vznikajú skvelé myšlienky. Preto má chôdza oveľa viac benefitov, možno aj také, ktoré si teraz nevieme predstaviť, takže stačí si nadstaviť cieľ a dodržiavať ho pravidelne.
1: Čiže tak, ako si napríklad každý deň umývame zuby, rovnako by to malo platiť aj o pohybe. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
3: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných desiatok rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: slovenský hit speváčky menom Natalie Imbruglia Wrong Impression v Rádiu Slovensko. Máme pre vás všakovaké typy informácií a tentoraz ideme na cesty, pretože tú situáciu aktualizuje dispečing Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Gabčíkovej a kolóna pri Ružomberku, pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla za bodíkmi smerom na Gabčíkovo, kde skončilo auto prevrátené mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Pred Ružomberkom smerom z Ivachnovej pri cestároch sa zdržíte 40 minút. Na dobrzdovanie do kolóny pozor už na zjazde z diaľnice D1. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy pozor na vrece s plastovými fľašami a o niečo ďalej za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri je odstavená dodávka, blokovaný je pravý pruh. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Breznom a Helpou, tam kosia trávu, ako aj na ceste číslo 66 v Telgarte a okolí. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Dnes sme sa porozprávali so Zuzkou, ktorá má doma troch chalanov a to, čo nám napísala do formulára, naozaj znelo ako science fiction.
3: Sú veľmi taký rozumný, hej, že o všetkom sa s nimi dokážem porozprávať aj doma, keď niečo riešime, alebo treba z niečo vyvedú, hej, že my to všetko riešime tou komunikáciou, by som povedala, a musím povedať, že to aj celkom dobre chápu a celkom dobre to aj funguje.
0: Ale tak dúfam, že trošku aj loptošia, že trošku aj vystrajajú.
3: No to by môžete veriť, že to vystrajajú ako traja chalani.
0: Tak je všetko v poriadku. Tí dvaja starší už môžu ísť do tábora, ešte neboli aj s presprávaním, takže ich leto bude o niečo dobrodružnejšie. Ešte môžeme dať trom z vás po dva tábory. Formulár je na radioslovensko.sk. Čo si vážite na svojich deťoch? Čím vás dokážu pozitívne prekvapiť? Píšte.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe.

Pre tých, čo ostali, no takže pre nás to asi nebolo, lebo my odchádzame. Za chvíľočku je tu poludnejší rádiožurnál, aktuálne informácie, všetko, čo potrebujete vedieť. Za pozornosť ďakujú Linda Okšová a Barbara Štubňová. Dnes bude horúci deň, myslíte na to. Osviežte sa s Rádiom Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1, presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: Nový čas prináša vražda učiteľky v Gelnici. Prečo jej súd a polícia nepomohli, hoci o to žiadala? Hokejista Golonka sa trápi, čaká ho vážna operácia. Jozef Ráš mladší bude kandidovať na primátora Bratislavy. Ako na to reagovalo jeho okolie? Nový čas, vaša prvá voľba.
11: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska očakáva najnižší rast slovenskej ekonomiky od pandémie, brzdí ju konflikt na Blízkom východe aj drahé energie. Na špecializovanom trestnom súde ex-novinár a príslušník SIS Peter Todt vypovedá o tzv. Motákoch. Spája ich s Marianom Kučnerom. Uplynulo 10 rokov od referenda o Brexite. Väčšina Britov ho dnes považuje za chybu. Silnie aj debata o návrate do Európskej únie. Pekné predpoludnie s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy novinára, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Svedok Peter Todt dnes postupne odpovedá na otázky prokurátora aj obhajoby. Očakáva sa, že sa ho bude pýtať aj obžalovaný Marián Kočner. Súdne pojednávanie sleduje Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Dopoludnejšia časť pojednávania sa venovala vysvetľovaniu tzv. Motákov, ktoré Petrovi Todtovi posielal Marián Kočner z väzby. Prvý moták obsahoval inštrukcie, ako sa skontaktovať s Alenou Žužovou. Ďalej sa spomínajú úlohy, ako vytvorenie svedkov či zapojenie tajných služieb do kauzy zmenky. V jednom z nich Marián Kočner žiada Petra Todta, aby preveril u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Todt priblížil, že odpoveď bola zamietavá, pretože Norbert Beder sa údajne obával, že by z toho vznikol škandál. Todt priznal, že motákov bolo oveľa viac, než odovzdal polícii.
1: Alena Žužová včera na súde chýbala. Ako je to dnes?
2: Aj dnes na pojednávaní chýba. Eskorta priviedla len Mariana Kočnera, no pričom obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy. Peter Todt už druhý deň vysvetľuje, ako nadobudol podozrenie, že za ňou stála spomínaná dvojica. Prokurátor Peter Kysel je presvedčený, že svedok svojou výpoveďou poskytol súdu dôležitý dôkaz proti Marianovi Kočnerovi. Pripomeniem, že nejde o prvú výpoveď tohto svedka. Peter Todt proti obžalovaným svedčil už v roku 2020 a jeho aktuálna výpoveď je identická. Na záver dodám, že Marián Kočner bol vzatý do väzby koncom júna 2018 v kauze zmenky. Za tento skutok bol odsúdený na 19 rokov väzenia, čo znamená, že za mrežami strávil už 8 rokov.
1: Peter, vďaka informácii sprostredkoval Peter Madro. Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Zahraničný dopyt je slabý, pomáha ho kompenzovať spotreba slovenských domácností. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
3: Vonkajšie podmienky sa v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%.
1: V ďalších rokoch by sa ekonomika mala postupne zotavovať a rast hospodárstva by sa mal zrýchliť na 2%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Zopakoval, že podľa neho síce nie je všetko perfektné a koalícia robí aj chyby, ale nežijeme si tak zle, ako hovorí opozícia. Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. Železničná spoločnosť Slovensko už kvôli tomu odriekla aj viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Dopravca tvrdí, že zvýšené odchody rušňovodičov neeviduje. Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur.
4: Národný dopravca v súčasnosti zamestnáva cez 1200 rušňovodičov. Ich nábor je dlhodobou výzvou, keďže výcvik trvá takmer 2 roky. Riaditeľka odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
5: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
4: Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur či iné príspevky. Spoločnosť Alma Career, ktorá spravuje niektoré portály s pracovnými inzerátmi, eviduje pokles ponúk na pozíciu rušňovodiča. Analytik pracovného trhu Martin Sabo hovorí, že ešte v roku 2024 ich bolo priemerne 43 za mesiac. Tento rok je to 24.
6: Plat ponúkaný v pracovných inzerátoch oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, to znamená január až máj, tiež narastol iba veľmi mierne, a to o 2,3%. Priemerná ponúkaná mzda celkovo pritom narastla v porovnateľnom období o 7,2%.
4: Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa dôvody odchodov rušňovodičov líšia. Viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Peter Dubovský však tvrdí, že výpovede podávajú najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
7: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč na sociálne siete ľuďmi, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
4: Železnice argumentujú, že priemerná mzda rušňovodiča je cez 2300 eur v hrubom, čo je v čistom približne 1700 eur. Nástupná mzda začínajúceho rušňovodiča bez praxe však v čistom nie je ani 900 eur. Pre porovnanie, nástupný plat rušňovodiča v zácviku pri Českých drahách je približne 1480 eur v čistom. Ešte viac, cez 2000 eur zarobí v Rakúsku, tam však ide ročne až o 14 platov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve. Zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili po domácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v jednom z rajónov. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa správy iránskych štátnych médií o ďalších záležitostiach budú rokovať 4 novovytvorené pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia, zriadená Radou OSN pre ľudské práva, obvinila Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v pásme Gazy. Izrael obvinenia kategoricky odmietol. Hasiči v chorvátskej splitsko-dalmátskej župe mali podľa portálu Dalmácia Danas počas uplynulých 24 hodín plné ruky práce. Najvážnejšie požiare vypukli na ostrove Čiovo pri Trogire a na ostrove Hvar, kde oheň zasiahol lesné porasty aj nízku vegetáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred 10 rokmi presne v tento deň Briti v referende rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po takmer polstoročí členstva hlasovalo za Brexit 52% voličov, 48% bolo za zotrvanie v únii. Priamo v Londýne máme redaktora Williama Ousepiana. William, dobrý deň. 10 rokov po referende, ako dnes Briti vnímajú Brexit a vôbec aké emócie v nich toto slovo vyvoláva?
9: Dobrý deň, prajem z Londýna. Pri slove Brexit väčšina ľudí prevráti oči, ako by sa im hneď vybavila kampaň, ktorú prežívajú zo strany Nigela Faragea a Borisa Johnsona. Aspoň tu v Londýne, kde je Brexit extrémne nepopulárny. Z rozhovorov som pochopil, že sa na neho snažia zabudnúť, hoci nedokážu. Hoci sa aj prekrýval s pandémiou COVID-19, ľudia vnímajú, že Brexit zvýšil náklady na život, na cenu potravín, energii aj bežného fungovania. Vnímajú, že pri cestovaní musia absolvovať pasovú kontrolu, nemôžu študovať ani pracovať v členských krajinách. No a potvrdzuje tieto slova aj nedávny prieskum verejnej mienky na vzorke viac ako 5000 ľudí. 57% Britov si myslí, že Brexit bol chybou. Z toho 27% sú tí, ktorí hlasovali za vystúpenie. No a každý šiestý z 10 Britov si myslí, že spôsob, akým dohodli konzervatívci vzťahy s úniou po Brexite, bol katastrofálny.
1: Nadviažem na politiku. Brexit a vzťahy s úniou sa skloňujú aj na politickej scéne. V akom kontexte?
9: Tu treba rozlišovať, ktorá politická strana hovorí o Brexite. Ak spomínam konzervatívcov alebo napríklad Reform UK Nigela Faragea, tak prirodzene hovoria o úspechu. Hovoria o tom, že Spojené kráľovstvo si samostatne reguluje migráciu, daňovú politiku, obchodnú politiku, poľnohospodárstvo a životné prostredie, alebo ponovom aj stratégiu v rámci umelej inteligencie. To bol aj hlavný argument pro brexitových politikov, že budú riadiť krajinu z Londýna a nie z Bruselu. Vládni lejbristi sa pozerajú na Európsku úniu ako na najbližšieho partnera, s ktorým by chceli mať užšie vzťahy, či už v otázke obrany, obchodu, poľnohospodárstva, energetiky a najnovšie mobility mladých ľudí. Hoci najhorúcejší kandidát na nového predsedu lejbristov Andy Burnham povedal, že vidí Britániu v Európskej únii, po vlne kritiky zo strany konzervatívcov aj Reform UK toto vyhlásenie zmenil opäť len na užšie vzťahy.
1: Povedal z Londýna vo vysielaní rádiožurnálu William Ousepiani a verím, že ste rozumeli aj napriek menším technickým problémom. Ospravedlňujeme sa. Jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit, boli britskí rybári. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov i zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú ho aj komplikujú colné kontroly, veterinárne certifikáty i zdržania na hranici. Medzi najväčších kritikov Brexitu teraz patria škótski rybári.
10: Hovorí sa, že mlčí ako ryba. O škótskych rybároch, ktorých lovia, to však rozhodne neplatí. Nespokojnosť s Brexitom dávajú najavo nahlas i to, že ryba smrdí od hlavy. Campbell Mikkel, riaditeľ Scottish Seafood Company, pre slovenský rozhlas hovorí.
11: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
10: Búrku hnevu spôsobili najmä kamióny s rybami, ktoré hneď po Brexite uviazli nie v sieťach, ale na hraniciach. Britskí rybári podporovali Brexit, chceli mať opätovnú kontrolu nad morom. Nakoniec sa však ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu. V škótskom rybolove pracuje 15 000 ľudí. Malé odvetvie, no dôležité pre komunity, pre iných zas ostrovná identita. Väčšina škótskych rybárov však trvá aj na identite európskej a zakotviť chce opäť v Bruseli. Campbell Mikkel vysvetľuje.
11: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
10: V tejto firme vykupujú úlovky od rybárov, dve tretiny exportu mierí na trh EÚ, zamestnanec Al hovorí.
12: Čo teraz robím? Ručne vykosťujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
10: K firme patrí aj známy obchod v Edinburgu. Pre miestnych pokojný prístav už 40 rokov. Šéfka predajne Eddie Seafood Market Giselle Mikkelová opisuje.
13: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj z ďaleka. Poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
10: Najviac exportujú Škóti do EÚ lososov, langusty a ústrice. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Ani nie týždeň po koordinačnom stretnutí šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli budú premiéry V4 rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. V Budapešti máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, dobrý deň. Prečo sa bude rokovať práve v Maďarsku a aké závery sa očakávajú z rokovaní?
14: Pekný deň. No, Maďarsko je aktuálne na čele rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskom zoskupení. Bude ešte do konca mesiaca a tak chcel ešte premiér Péter Maďar, tak povediac na poslednú chvíľu, využiť túto situáciu a pozvať svojich partnerov do Maďarska. Aj v podstate predstaviť sa v úlohe nového premiéra a tiež položiť základy obnovy takej tej zašlej slávy a najmä vplyvu tohto zoskupenia v Európskej únii. Premiéry V4 sa už stretli a ako si už spomínala spolu aspoň krátko rokovali minulý týždeň v Bruseli pred summitom Európskej rady. A to koordinačné stretnutie bolo ale veľmi krátke. Dnes budú mať nedaleko Budapešti v meste Gödel viac času hovoriť o tom, čo ich spája a ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a nejak viac rozšíriť. No a čo sa týka záverov, žiadne konkrétne sa neočakávajú, malo by ísť len o nejaké potvrdenie ochoty opäť spolupracovať, častejšie sa stretávať a tiež vystupovať spoločne v rámci Európskej únie.
1: Viackrát si spomenul snahu o obnovu intenzívnejšej spolupráce. Prečo to prestalo vo V4 fungovať?
14: No, premiéry V4 prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Ten hlavný dôvod bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. A najmä s Polskom malo v tom období Maďarsko, nazvem to, veľmi komplikované vzťahy. A vo všeobecnosti sa dá aj podľa analytikov ale povedať tiež, že sa vytratila nejaká ochota hľadať kompromisy a členské štáty, tieto 4 vystupovali viac ako jednotlivci. Pri tom minulosti bola Vyšehradská štvorka v rámci Európskej únie veľmi vplyvné zoskupenie, ktoré ak prišlo s nejakým návrhom, tak bolo vypočuté a akceptované aj medzi takými štátmi, ako je Nemecko alebo napríklad Francúzsko. No a toto silné partnerstvo chcú vlastne teraz premiéry týchto 4 štátov obnoviť.
1: William, vďaka. Ja len pripomeniem, že summit sleduje William Hauser.
0: Stručne z domova.
8: Slováci v lani cestovali menej, počet tých, ktorí si doprejali dovolenku, ostal pod hranicou 3 milióny osôb. Pribudlo však ľudí, ktorí cestovali len v rámci Slovenska. Vzrástol ale aj počet tých, ktorí na dovolenku necestovali, a to najmä z finančných dôvodov. Vyplýva to z ročného zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najtransparentnejšie samosprávne kraje sú Trenčiansky a Trnavský, vedené županmi Jaroslavom Baškom zo Smeru SD a Jozefom Vyskupičom z Progresívneho Slovenska. V najnovšom hodnotení Transparency International Slovensko si ako jediné dokázali získať najvyšší rating A+. Na poslednom mieste rebríčka skončil Nitriansky kraj pod vedením Branislava Becíka z Hlasu SD. Zomrel 14-ročný chlapec, ktorého zasiahol elektrický prúd po tom, keď vyliezol na stožiar s elektrickým vedením v bratislavskom prievoze. Tínedžer bol od štvrtkového incidentu s ťažkými zraneniami a popáleninami v Národnom ústave detských chorôb.
0: Stručne z regiónov.
15: Ctibor Michalka, okres Trenčín. Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou Lehotou a Chocholnou, je pred finišom. Novo vybudované 2 mosty na úseku už majú za sebou záťažové skúšky. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
16: Ostáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia.
15: Celkové náklady nakoniec prekročia 56,4 milióna eur, za čím je púť do šéfa Slovenskej správy cez Norberta Polievku výrazné rozšírenie projektu.
17: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
15: Stavebné práce by mali byť hotové do konca júna. S uvedením do predčasného užívania sa počíta o mesiac neskôr.
18: Vlasta Ciganková, Trnava. Mestskí policajti majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem 2 miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém, tu našlo miesto aj nové klientské centrum. Náčelník Ivan Ranuša.
19: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali, práve v prevádzke 24/7.
20: Milan Velecký, Tatranská Javorina. V obci vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali drevený kostolík svätej Anny. Kľúčová bola výmena šindlovej strechy, keďže do neho zatekalo a voda ničila stavbu z dreva. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka to stálo 140 000 eur. Väčšinu poskytol štát, 30 000 získali vo verejnej zbierke.
21: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou. Išli tam špeciálne folie, odvetravania.
20: Drevený kostolík v ústí Javorovej doliny dalo pred viac ako 100 rokmi postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil lesy v okolí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Lionel Messi opäť zažiaril, s 18 gólmi sa stal kráľom strelcov svetových šampionátov. Včera zaznamenal oba góly Argentíny v druhom stretnutí pri víťazstve nad Rakúskom 2-0, čím obhajca titulu spečatil postup do vyraďovacej fázy. Messi tak prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Nemca Miroslava Klózeho.
2: Samozrejme, som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca.
3: Má tranquila y nada, así que contento.
22: 16 gólov rovnako ako Klose má aktuálne aj Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko triumfovalo nad Irakom 3-0 a s istotou si zahrá v 16 finále. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny, hovorí Kylian Mbappé.
5: Bol to veľmi dlhý večer. Strávili sme veľa času v emocionálnom aj psychickom napätí. Zostať takmer 2 hodiny v šatni a pritom si udržať koncentráciu je veľmi ťažké a vyžaduje si to veľa síl. Potom sme však odviedli svoju prácu a sme veľmi spokojní s tým, akým spôsobom sme hrali.
22: V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj Norsko, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2. Dvakrát sa blísol Erling Haaland. Na konte už má 4 góly, rovnako ako Mbappé, o jeden viac má Messi. V ďalšom súboji Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes o 19. hodine Portugalsko vyzve Uzbekistan, o 22. sa Anglicko stretne s Ghanou, o 1. v noci Panama nastúpi proti Chorvátsku a program uzavrie súboj Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou sa predstavia vo štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Nemecku. V úvodnom kole uspeli s čínskou dvojicou Sin Chu Tieng a Fan Xu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Marožánom 6-4, 6-7, 6-7. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9, tréner Marian Hambálek.
23: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenia, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úlierov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
24: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa za minulý rok obrátilo viac ako 550 ľudí, z toho prijali vyše 330 podnetov. Napriek tomu sa úrad stretáva s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov to skonštatovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Pravdepodobnosť výskytu zrážok je nízka. Ochladenie sa črtá 1. a 2. júla.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
24: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern a Lukáš Zamborský. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na výsostne aktuálnu tému o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy. To je na teraz naozaj všetko. Ešte chladnú hlavu a pekný deň želá aj Renata Brmišpačková.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12 hodín 24 minút.
24: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 v Dunajskej Lužnej, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri narazilo auto do odstavenej dodávky, blokovaný je pravý pruh. Nová nehoda pribudla v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo auto s motorkou, výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiac s defektom, krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar hlásite v Bratislave na začiatku Dúbravky smerom z Karlovej Vsi, v Komiaticiach smerom na Nové Zámky a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Prenosový technik.
7: Pri rozhlasovom vysielaní odjakživa stoja kolegovia, ktorí sú síce nepočuteľní, ale keď aj oni urobia chybu, je to vo vysielaní počuť. Okrem nahrávacích či vysielacích technikov a zvukových majstrov, máme v Slovenskom rozhlase aj prenosových technikov, vďaka ktorým môžete počúvať športové prenosy, koncerty či bohoslužby. Kto je to prenosový technik? Hovorí vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
9: Funkcia rozhlasového prenosového technika spočíva v zabezpečení bezchybného technického prenosu zvuku z miesta udalosti, čo môžu byť rôzne športoviská, koncertné haly, kostoly a podobne. Prenosový technik sa stará o prenosové trasy a eliminuje rôzne technické poruchy alebo problémy, ktoré by mohli pri živom prenose nastať. Jednou z najdôležitejších funkcií rozhlasového prenosového technika je úvodné nastavenie a konfigurácia a kontrola prenosových sietí, nastavenie zariadení, tzv. Kodekov, ktoré spájajú miesto vysielania so samotným rozhlasom. Ďalej je to inštalácia mixážnych pultov, mikrofónov a obsluha techniky. A takisto musíme spomenúť aj riešenie krízových situácií, nakoľko počas živého prenosu môže nastať veľmi veľa výpadkov alebo technických poruch, ktoré prenosový technik musí hneď identifikovať a v zápätí ich odstrániť v reálnom čase. A neposledne treba samozrejme spomenúť aj spoluprácu so štábom, to znamená, prenosový technik musí úzko spolupracovať s redaktormi, zvukovými majstrami a hlasateľmi počas živého vstupu.
7: A čo tzv. Prenosové cesty?
9: Kedysi sa využívali na prenos rozhlasového vysielania metalické vedenia, čiže káble, avšak s rozvojom 5G sieti sa v súčasnosti primárne používa spôsob prenosu signálu prostredníctvom mobilných GSM sieti.
24: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
3: Európu trápia vlny letných horúčav. Podľa štatistík každoročne zomiera na kolapsy z tepla 10 tisíce ľudí. V Paríži z tohto dôvodu už zakazujú počas horúcich dní popíjanie alkoholu na verejnosti. Vysoké teploty sa dotýkajú najviac malých detí a potom seniorov.
4: Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku. Musíme to prijať také, aké to príde. My sme zabezpečené, pitný režim máme vynikajúci.
3: Ochladzovanie však niečo stojí. Pätina obyvateľov nedokáže zabrániť prehriatiu svojich domovov. Najhoršia situácia v rámci Slovenska je na juhu, kde v minulosti namerali v júni takmer 39 stupňov Celzia. Klimatolog Pavel Faško.
5: V západnej Európe sa napríklad teraz pripravujú na ďalšiu výraznú vlnu horúčav a diskutujú o takýchto vysokých hodnotách teploty vzduchu napríklad aj v Nemecku. Uvidíme, ako to bude u nás.
3: Ako výrazne sa dotýka ochladzovanie rozpočtov domácností? Stáva sa z neho luxus, alebo si ho môžu dovoliť všetci? Ako sa počas horúčav schladiť? A aké opatrenia by mali prijímať mestá a obce, aby bol v nich život v lete znesiteľný? Témy pre Andreja Steinera z Inštitútu pre klímu a rozvoj. Dobrý deň do Košíc.
6: Dobrý deň.
3: A ekonomického analytika Slovenskej sporiteľne Mariana Kočiša. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: Za mikrofónom je Matej Baránek. Na Slovensku zasahujú vlny horúčav, prevažne juh krajiny. Pravidelne im čelia mesta a obce v poddunajskej a východoslovenskej nížine. V týchto oblastiach žije takmer pätina obyvateľov. Otázky, kam až sa môže vyšplhať ortuť v teplomery v letných mesiacoch a ktorá meteorologická stanica drží teplotný rekord, smerujem najskôr na Pavla Faška, klimatológa Slovenského hydrometeorologického ústavu.
5: Je to meteorologická stanica v Hurbanove, kde 20. júla 2007 dosiahla teplota vzduchu 40,3 stupňa Celzia. A teraz je tá téma takýchto vysokých hodnot teploty vzduchu opäť v kurze, pretože v západnej Európe sa napríklad teraz pripravujú na ďalšiu výraznú vlnu horúčav.
3: Myslíte si, že tieto rekordné teploty budú prekonané tento rok?
5: No tak z toho vývoja, ktorý sa tu teraz očakáva, vyplýva, že hodnota 38,8 stupňa Celzia, ktorá je doteraz júnovým rekordom u nás, nie je až taká neprekonateľná v takýchto podmienkach, ktoré tu teraz máme a ktoré tu budú pretrvávať minimálne do konca tohto ročného júna.
3: Zhoršila sa celkovo tá situácia za uplynulé 10 ročia, alebo takto teplo bolo počas leta vždy?
5: Príjemné stavy, ktoré nám prinášali leta ešte pred 40 rokmi, sú teraz možno počas liet, ktoré teraz prežívame v menšine. Takou meteorologickou stanicou, kde sa vyskytuje veľmi veľa tropických nocí, je meteorologická stanica v Bratislave na Kolíbe a tam ešte v 90. rokoch 20. storočia v júni bol výskyt tropických nocí ojedinelý, ale teraz máme takýchto nocí 4 a pravdepodobne do konca mesiaca minimálne ďalšie 4 budú, takže ak sa to podarí, tak jún 2026 bude mať v Bratislave na Kolíbe od roku 1951 najväčší počet tropických nocí. Takže jednoznačne tieto zaťažujúce situácie teraz v priebehu nielen júna, ale aj ďalších dvoch letných mesiacov pribúdajú.
3: V minulosti meteorológovia oznamovali horúce počasie slovami, že bude pekne a máme si užiť teplé letné dni. Dnes naopak pravidelne počúvame o extrémnych horúčavách. Zmenilo sa teda počasie a primeranie k tomu aj slovník odborníkov?
5: No počasie sa určite zmenilo a musí sa tomu prispôsobovať potom aj retorika. Určite prehodnocujú aj v predpovediach počasia meteorológovia tie formulácie, ktoré boli zaužívané v minulosti, pretože trvanie slnečného svitu od východu až pod západ slnka znamená, že slnko v období letného slnovratu svieti približne 16 hodín za deň, a ak sa to vyskytuje potom niekoľko dní po sebe, tak to potom môže už navodzovať situácie, ktoré znamenajú pre niektorých ľudí stres, a ľudia možno sú schopní tento problém riešiť nejakými technickými prostriedkami alebo únikom z takého zaťažujúceho prostredia, ale zdôrazňujem, že zvieratá a rastliny takúto možnosť väčšinou nemajú.
3: Toľko klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. Pán Steiner, kto má počas horúcich letných dní väčší problém ochladiť sa? Sú to obyvatelia miest alebo tí, ktorí žijú na dedinách?
7: To by som trošku zoširšia začal, lebo v podstate, keď je urbanizované územie, to znamená, vyskytuje sa tam veľké množstvo ľudí, veľká hustota ľudí, je tam veľké množstvo asfaltu, betónu, menej zelene v priemere, tak je jednoznačné, že mesta, väčšie mesta majú otázky vln horúčav ťažšiu situáciu ako v obciach menších, kde tej zelene viac, menšia hustota. Takže to je jednoznačná odpoveď, že mesta, tie, ktoré majú pri horúčavách ťažšiu pozíciu.
3: Nakoľko vážna je situácia s ochladzovaním ovzdušia v slovenských mestách? Je to vôbec aktuálna otázka, alebo vzhľadom na jej sezónnosť to často nemusí byť priorita?
7: To sú také zásadné veci, že niekedy tak pred pár rokmi sa začalo používať výrazy, sme klimatická núdza alebo klimatická kríza. Ja by som to povedal, že to je nový štandard. To není kríza, aj pán Faško to spomenul. Veci sa menia tak, že sa nevrátia späť a postupne sa to ešte tieto prejavy zmeny klímy zhoršujú. To znamená, už by som na to nereagoval ako na krízu alebo na núdzový stav, ale reagoval by som to ako bežný stav, či sa to týka obyvateľov, alebo spravovania miest, alebo všetkých vecí. A to sa netýka len priamo chránenia obyvateľov alebo osad, ale týka sa to všetkých investícií, ktoré sa robia, ktoré inak treba plánovať v danej situácii. Týka sa to celej politiky tých miest, čiže stále máme takú, tá téma sa postupne rozvíja, ale je nerovnomerná a je projektovo orientovaná a veľmi čiastková. Čiže odpovedať na to, že kto sa má ako chrániť, je dôležité, ale veľmi dôležité je zmeniť celkový prístup k takzvanému novému klimatickému štandardu.
3: Podľa spoločného výskumného centra Európskej komisie nedokáže takmer tretina domácností udržať svoj domov počas letných horúčav primerane chladným. Pán Kočiš, stáva sa z ochladzovania luxus? Kto si ho dnes môže dovoliť?
8: Áno, presne tak. Tak ak sa pozrieme naozaj, skutočne zmena sveta, ako ho dneska vidíme, nastala a pravdepodobne tento stav bude naozaj trvalejší. To znamená, ak sa pozrieme teda nielen na to, či domácnosti dokážu kúriť, ale či dokážu chladiť, tak tam by sme teda boli pri tej štvrtine domácnosti, ale pri nízkopríjmových domácnostiach, tak by to bolo teda tá tretina, alebo teda 35%. Z tohto pohľadu treba ešte povedať, že to ochladenie ako také, alebo teda aj tá zmena nemá plošný dopad na populáciu ľudí rovnaký, pretože nie je rovnostárska, no pochopiteľne všetkým nám je rovnako teplo, ale ak patríte medzi viac príjmových ľudí, alebo teda jednoducho dokážete pracovať v klimatizovaných priestoroch, tak sa vás týka rozhodne zmena, alebo ten aktuálny stav menej, alebo v menšej miere, ako ak povedzme nemáte dostatok financií na to, aby ste dokázali svoj priestor klimatizovať. Takže rozhodne sa to stáva alebo teda stáva sa výraznou potrebou práve v týchto letných mesiacoch pre veľkú časť populácie a nie každý má teda rovnaké možnosti.
3: Zaťažuje ochladzovanie počas horúčav rozpočty domácnosti? Koľko v priemere odkrojí z rodinného rozpočtu?
8: Tak ak sa pozrieme celkovo na agregátne čísla, tak z celej ekonomiky domácnosti ako také, z energetického mixu alebo z tej energetickej spotreby potrebujú 26%. Ak sa však pozrieme teda na rozbitie tejto štvrtiny, ktoré spotrebujú domácnosti, tak zhruba 60% ide na kúrenie a zvyšok ide na ohrev teplej vody. To znamená, že to chladenie ako také, ak si to naozaj zoberieme oproti tomu, čo bežne považujeme, zatiaľ v tejto chvíli, alebo teda dáta ukazujú, že sa dostávame iba na 1%. To súvisí ale s tým, že nie len na Slovensku, ale aj v Európe infraštruktúra chladenia, napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi, je výrazne menej rozvinutá. Takže naozaj nie je to, že by to bolo enormné číslo.
3: Likvidačné pre rozpočty domácnosti.
8: Z tohto pohľadu likvidačné, presne tak. Ale ide skôr o to, že vstupné náklady, či už na klimatizáciu, sú samozrejme teda pre mnoho domácností, ako sme si pred chvíľou povedali, naozaj vysoké. A aj za predpokladu, že by sme následne teda dokázali naozaj, povedzme, efektívne vybaviť klimatizáciou väčšinu domácností ešte stále. A potom práve by bola na stole otázka, či si môžete dovoliť kúriť, alebo pardon, chladiť priestor.
3: Napriek tomu, budú domácnosti v budúcnosti nútené šetriť si peniaze nie len na zaplatenie účtov za vykurovaciu sezónu, ale aj za tú ochladzovaciu?
8: Áno, tak je tu výrazný predpoklad, že ako vidíme, teda zmena sa deje, pribúdajú nám naozaj tropické dni. On častokrát sa tak povie, že aj v minulosti boli teplé dni a je to samozrejme pravda, lenže tých teplých dní bolo výrazne menej. Od 80. rokov podľa oblasti sme sa pohli povedzme v tropických dňoch od 6 do 21, takže pribúdlo nám niekoľko týždňov v niektorých oblastiach, kedy je naozaj teplota výrazne vyššia, ako sme boli zvyknutí. Z tohto pohľadu v tomto energetickom mixe domácnosti možno očakávať, že dôjde pochopiteľne k posunom. Predovšetkým, ak naozaj infraštruktúra, čo sa týka chladenia ako takého dobehne povedzme západný svet, alebo teda skôr Spojené štáty, pretože tu treba tiež povedať, že u nás, alebo ešte možno viac v západnej Európe sa na klimatizáciu pozeráme ako naozaj na statok, na luxusný statok. A z tohto pohľadu aj v rámci povedzme boja proti klimatickým zmenám je považovaná v niektorých prípadoch, už sa to posúva toto vnímanie až k takému niečomu, čo podporuje. Ale jednoducho, nie, ak máte v domácnosti príliš teplo, alebo na pracovisku príliš teplo, tak jednoducho úroveň kognitívnych schopností, to ako dokážete premýšľať, klesa, ako sa vyspíte, klesa. Z tohto pohľadu opäť sa dostávame jednoducho k tomu, že ak sa v celom jednoducho v vašom živote neviete dostatočne ochladiť, tak sa nakoniec budete mať horšie, pretože ak nemáte dostatok času na premýšľanie, ak nie ste dostatočne vyspatí, podávate horší výkon, tak pravdepodobne tie vaše ďalšie problémy sa násobia.
3: Andrej Steiner, otázka na vás. Aké možnosti ochladiť sa má typická trojčlenná rodina, ktorá žije napríklad na bratislavskom alebo košickom sídlisku v panelákovom byte bez klimatizácie? Čo ponúkajú slovenské veľkomestá? A stačí to?
7: Na chladiace zariadenia, ale v podstate je viacero spôsobov, ako sa starať o ľudí, hlavne tých zraniteľných, to znamená tí, ktorí sú buď vysokého veku, alebo majú nejaké choroby, alebo malé deti. A tá klimatizácia v byte je jedným z tých spôsobov. Jako jeden z ďalších spôsobov, o čo sa musia mestá starať, je to, aby tí obyvateľia, ktorí sú povedzme na tých sídliskách, najviac tých horných poschodiach, povedzme predposledné, posledné horné poschodie, to je vec, kde budú napríklad môžu vytvoriť sa priestor ochladzovací, kde sa môžu zísť tých najväčších horúčava sezóny a tam si sadnúť a tam rozprávať také nejaké, nazvem to nie kluby dôchodcov, ale ochladzovacie miestnosti, ktoré môže mať každý panelák alebo každé také na sídlisku, môže byť viac, je jedna z vecí, a to už je vecou skôr mesta, než tých obyvateľov, aby vytvorili takéto miesta pre tých, ktorí nemajú povedzme peniaze, alebo nemajú zavedené tú klímu. To sa týka ako uzavretých miestností, ale napríklad jeden z kritérium pre chránenie obyvateľov pred horúčami, aby mali dostupnosť parku, doslovne parku, tam, kde je 40-60

0: bude nevyspatý, podá horší výkon, ale u tých zraniteľných skupín to je veľké zdravotné riziko. Či samotná zdravotná prevencia, sociálne služby a vôbec tak krízové riadenie je dôležité pre túto situáciu.
1: Zanedbalo Slovensko v uplynulých 10 ročiach budovanie nových parkov a vodných nádrží, ktoré zmierňujú horúčavy. Čo by Slovensko a jeho južné oblasti potrebovali, aby sa efektívnejšie dokázali chladiť?
0: Tak ja by som povedal, že parky samotné ako plochu zelenú nejak nezanedbali. To, čo vieme, tak tie jednotlivé mesta a obcia, tá rozloha je rovnaká. Čo možno je zanedbaná je kvalita tých parkov z hľadiska klimatického. To, čo som spomenul. Park má význam z hľadiska ochladzovania len v tom prípade, ak je zakrytý vzrastlými stromami, korunami stromov, ak sa tam nachádza, ak má minimálne 0,5 hektáru, malé parky veľmi nepomôžu. To znamená zvýšiť kvalitu tých parkov. Mnohé veci na južnom Slovensku, ale aj tu na východe sa už dejú a tá kvalita sa zlepšuje. Ja mám len strach z toho, že teraz tá zeleň, to je taká vec, že zeleň všetko zachráni a zeleň je aj dobre viditeľná, takže keď sa prestavuje nejaká verejná budova, tak sa okolo urobia nejaké stromy, napočíta sa počet stromov a to sa vydáva ako adaptačné opatrenie. To je len veľmi slabé adaptačné opatrenie.
1: Týždenník Trend napísal, že mnohé nemocnice majú zastarané budovy bez chladenia a ich prevádzka si vyžaduje miliónové náklady. Klimatický dlh v podobe prehriatých operačných sál narastá napriek tomu, že do zdravotníctva ide v tomto roku cez 10,5 miliardy eur. Pán Kočiš, očakávate, že tento problém bude narastať alebo štát tento dlh postupne odstraňuje?
2: Áno, tak v tomto sa dá byť mierne optimistický, vidíme teda, že staviame naozaj veľké nemocnice naprieč Slovenskom, tu ale naozaj investičný dlh je naozaj významný a nejde iba o veľké nemocnice, pochopiteľne ide samozrejme aj o menšie nemocnice v okresných mestách a ďalšiu infraštruktúru, ktorá s týmto súvisí. Skôr by sa dalo očakávať, že s tým, ako naozaj sa svet okolo nás bude ďalej meniť, respektíve a ak by sme si povedali, že dnešný stav ostane zachovaný, tak minimálne čo vieme, že sa bude meniť, tak to bude štruktúra populácie, starneme. Ako bolo veľmi správne povedané, ak ste mladí, tak asi to zvládnete výrazne lepšie, ale tým, že starneme a populácia naozaj v postproduktívnom veku bude pribúdať, tak bude aj enormný tlak na to jednoducho, že týmto ľuďom bude horšie a bude treba jednoducho pomáhať. Takže môžeme predpokladať, že aj priority sa možno nejakým spôsobom preusporiadajú.
1: Čiže tie investície do chladenia nemocníc, poliklinik budú v budúcnosti čím ďalej nevyhnutnejšie.
2: Samozrejme nevyhnutné, pretože naozaj to je častokrát, keď sa o tomto rozprávame. Ono celkovo v týchto štatistikách, ak sa už pozrieme, či už na úmrtnosť, alebo teda aj na ďalšie pridružené komplikácie, tam nie je napísané, že stepla, pochopiteľne. Pretože ono to je, ak máte kardiovaskulárne ochorenie alebo niečo podobné, tak rozhodne vám teda tieto naozaj výrazne teplejšie dni nerobia dobre. Ale vieme napríklad, že naozaj, čo sa týka odvratiteľných úmrtí, tam naozaj Slovensko nepatrí medzi premiantov Európskej únie. Takže z tohto pohľadu je to jedna z vecí, ktorú potrebujeme vyriešiť, aby sme sa práve túto pohli. Pretože či máte alebo nemáte moderné nemocnice, a kedy ich predovšetkým máte, áno, my ich aktuálne staviame, ale to, že neboli postavené niekoľko rokov, alebo teda ak nebudeme ďalej investovať a veľmi efektívne investovať, tak medzi tým, či máte alebo nemáte nemocnicu, je niekoľko stovák tisíc ľudí, ktorí možno nemuseli umrieť, respektíve aj tých ostatných, ktorí jednoducho ich kvalita života mohla byť výrazne vyššia a zároveň samozrejme teda produktívne dlhšia.
1: V analýze Štátneho inštitútu environmentálnej politiky z roku 2023 o horúčavách sa píše, citujem, v sídlách, kde nepostačuje príroda, pomáha nepriaznivé dosahy kompenzovať vybudovaná infraštruktúra v podobe vodovodov či nemocníc, koniec citácie. Je to tak, pán Steiner?
0: No určite, ono, ten boj za zmiernenie tej dopadov zmeny klímy je ťažký, veľmi finančne náročný, aj manažersky komplikovaný, ale tá otázka, že kým sa treba začať, čím sa treba zaoberať. Treba sa zaoberať, tak ako som povedal, s najviac zraniteľnými skupinami. Už aj vzhľadom k tomu demografickému vývoju, ale napríklad, čo tu bolo spomenuté, nemocnice, ako keď je veľká horúčava v triedach alebo na

0: úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov, alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav. Čiže určite treba začať tými zariadeniami, kde sú tieto skupiny ľudí a tak mať urobené priority. Druhá vec je, že povedzme, my stále hovoríme o horúčavách, ale rovnako to je aj u povedzme prívalových dažďov, ktoré môžu spôsobiť veľké škody, i keď nie veľa na životoch a zdraví. Ale aj na to treba reagovať systémové. A tiež by som povedal, že tie mestá, obce, to, že prečistia rigoly, alebo k tomu je dobrá vec, ale v podstate zachytávanie vody odtiaľ pritieká z tých svachov, čo napríklad teraz v poslednom čase je naplánované aj v Košiciach, že voda sa bude zachytávať ešte mimo mesta na základe analýzy, ktorá bola urobená. Tak to sú také veci, ktoré povedal som, kľúčové slovo je prioritizácia. Nemáme toľko peňazí ani času, aby sme robili všetko naraz. Čiže toto je, vidím, dôležité.
1: Európske štatistiky ukazujú, že ročne zomrie v dôsledku horúčav okolo 60 000 obyvateľov starého kontinentu. Vlani na Slovensku len počas 5 augustových dní skolabovalo takmer 450 ľudí. Problém majú najmä deti do 3 rokov a seniory. Je rozdiel v ochladzovaní detí a starších ľudí? Pýtam sa záchranára a inštruktora Dušana Sopoligu.
2: Základný princíp je rovnaký. Dostať človeka do tieňa alebo teda nejakého chladného prostredia. A po prípade odstrániť nejaké prebytočné vrstvy oblečenia a začať to s chladzovaním. Rozdiel je v tom, že malé deti sa prehrievajú rýchlejšie a seniori môžu mať nejaké srdcovo-cievne ochorenia alebo užívať lieky, ktoré zhoršujú toleranciu horúčav. A také základné veci, ktoré môžeme spraviť, tak je naozaj presun do tieňa alebo teda klimatizovaného priestoru, podávanie tekutín, ak sú ľudia pri vedomí a dokážu prehltať. No a samozrejme nejaké základné ochladzovanie vlažnou vodou a prúdením vzduchu nikdy neuškodí takýmto ľuďom.
1: Na čo by si mali dať ľudia pozor počas horúčav? Ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu?
2: No, najdôležitejšia je prevencia. Čiže pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko tak povedať najostrejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké a nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
1: V Paríži počas letných horúčav zakazujú pitie alkoholu na verejnosti. Ako vnímate toto opatrenie? Pomohlo by na Slovensku znížiť počet výjazdov záchranárov k ľuďom, ktorí skolabujú?
2: Alkohol počas horúčav určite nepomáha. Podporuje dehydratáciu, zhoršuje úsudok, môže maskovať aj príznaky prehriatia organizmu. A v praxi sa stretávame s tým, že kombinácia alkoholu a vysokých teplot zvyšuje riziko kolapsových stavov, po prípade úrazov alebo zhoršuje prejavy niektorých ochorení. A či by zákaz výrazne znížil počet výjazdov je otázne, pretože najčastejšie výjazdy v dôsledku pôsobenia horúčav je k starším pacientom, ktorí už majú nejaké pridružené ochorenia.
1: Čo robiť v prípade, ak už človek skolabuje? Ako poskytnúť prvú pomoc takémuto človeku?
2: V prvom rade je potrebné myslieť na vlastnú bezpečnosť. Následne zistujeme, či je človek pri vedomí, či sa s nami rozpráva alebo nie. Ak reaguje, môžeme ho presunúť do tieňa alebo chladnejšieho prostredia, môžeme začať s nejakým ochladzovaním, podávaním nejakých tekutín, ak dokáže prehltať. Ak samozrejme už nereaguje, tak kontrolujeme dýchanie a voláme linku tiesňovej záchrannej zdravotnej služby, čiže číslo 155. Ak dýcha, tak ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha normálne alebo nedýcha vôbec, tak začíname kardiopulmonálnu resuscitáciu, kedy operátor tiesňovej linky vie navádzať toho svedka udalosti na správne vykonávanie prvej pomoci.
1: Toľko záchranár a inštruktor Dušan Sopoliga. V niektorých častiach Európy aktuálne dosahujú teploty 41 stupňov. Vo Francúzsku zvolal premiér Sébastien Lecornu krízový štáb, pretože vlna horúčav pokračuje. Teploty môžu prepisovať doterajšie rekordy. V Nemecku atakujú 38 stupňov. Podľa odborníkov sa situácia v Európe dotkne aj Slovenska. Pán Steiner, čo teda môžu slovenské mestá a obce spraviť, aby uľavili v takýchto dňoch svojim obyvateľom od extrémnych horúčav?
0: Z pohľadu manažmentu mesta možno ten súčasný stav charakterizovať ako prechod od reaktívneho riešenia následkov k plánovanej adaptácii. Tento prechod ešte zďaleka není dokončený. Mesta už rozpoznávajú horúčavy, prívalové, sucho ako závažné rozvojové a bezpečnostné rizika. No, reakcia zostala často rozdelená medzi viacero útvarov, projektov, inštitúcií a rozpočtových kapitol. Čiže nie je to ešte v jednej, by som povedal, prioritnej politike. Najďalej sú mesta pri tých fyzických opatreniach vo verejnom priestore. Výsadba zelenie, revitalizácia parkov, retencia tých dažďových vôd a obnove budov. O mnoho slabšia je tá úroveň organizačných opatrení, zdravotných a sociálnych protokolov, ako regulovať aj súkromnú výstavbu, lebo toto sa väčšinou zaoberá verejnou výstavbou. Treba si uvedomiť, že adaptácia na zmenu klímy nie je environmentálna. Je to otázka kvality života, je to ekonomická téma, je to sociálna téma, je to otázka bezpečnosti. A za vyspelú reakciu mesta by sa nemalo by považovať to, že má adaptačnú stratégiu alebo realizovalo niekoľko zelených projektov, niekoľko zelených striek a podobne. Rozhodujúce, či tie klimatické rizika ovplyvňujú každoročný rozpočet, investičný plán, územné plánovanie, technické štandardy a tak ďalej, že to sa musí stať súčasťou a vtedy taký systémový prístup pomôže aj obyvateľom, kde jednotlivé riešenia budú na seba nadväzovať.
1: Rada ekonomického analytika, ako prečkať úsporne no efektívne súčasné vlny horúčav?
3: Tak ak teda samozrejme bolo to viacero spomínaných, samozrejme teda, ak sa pozrieme teda na domáci rozpočet, tak predovšetkým teda chladiť možno pasívne, to znamená naozaj dávať si pozor na to, či mám alebo teda nemám zatiahnuté žalúzie, či jednoducho sa mi ten priestor výrazne ochladzuje, alebo teda otepluje viac ako by sa mal. Čiže z tohto pohľadu naozaj dávať si na to pozor. Pozor si treba dávať na zdroje energie, respektíve na to, či sú spotrebiče efektívne, ktoré teda mám. No a určite si dávať predovšetkým pozor sám na seba, ako bolo spomenuté, či už od pána záchranára, pretože akákoľvek reakcia už na prípadné problémy býva oveľa drahšia ako prevencia.
1: Toľko ekonomický analytik Marian Kočiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem
1: veľmi
3: pekne.
1: A odborník na adaptáciu Andrej Steiner. Veľká vďaka.
0: Ďakujem.
1: Po 17. si môžete vypočuť reláciu Otvorene s Annou Vargovou s bývalým diplomatom Petrom Weissom. Dnešné vydanie z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvuková technička Linda Okšová a Matej Baránek.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Maďarský parlament schválil novelu, ktorá mení fungovanie verejnoprávnych médií. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh, ako je priemer Európskej únie.
2: Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Máme nejaké sankcie? Musíme niečo trpieť zo strany Európskej komisie? Áno, sme v eurozóne a našou povinnosťou bude konzultovať návrh štátneho rozpočtu s Európskou komisiou. To je zodpovednosť ministra financií. Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť?
1: Maďarský parlament schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa mení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroj propagandy. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI. Novela zároveň ukončuje mandáty predsedova členov mediálnej rady, ako aj predsedov verejnoprávnych mediálnych spoločností. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval veľké spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti umelej inteligencie, aby zverejnili dopad svojej činnosti na životné prostredie a zaviazali sa prejsť na obnoviteľné zdroje energie. Zdôraznil, že hoci umelá inteligencia pomáha ľudstvu liečiť choroby, vzdelávať sa a riešiť výzvy, ktoré boli kedysi nedosiahnutelné, dátové centrá spotrebúvajú obrovské množstvo energie.
3: Our world is facing a tale of two crises.
4: Náš svet čeli súbehu dvoch kríz. Klimatickej kríze, ktorá tlačí teploty nahor, a energetickej kríze, ktorá ukazuje závislosť od ropy, plynu a uhlia. Na prvý pohľad sa tieto krízy môžu zdať oddelené, no majú rovnaký pôvod, fosílne palivá, a vyžadujú rovnakú odpoveď, rýchly prechod na čistú energiu.
1: Rusko je pripravené pokračovať v uviaznutých mierových rokovaniach s Ukrajinou. Dnes to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Agentúra Reuters poznamenala, že šéf ruskej diplomacie vo svojom vyjadrení nenaznačil ochotu ustúpiť od ruských požiadaviek, aby sa Ukrajina vzdala aj územia, ktoré ruské vojská od začiatku invázie vo februári 2022 doteraz nedobili. Kiev tieto ruské územné nároky odmieta a navrhuje zastaviť boje na existujúcej frontovej línii. Lavrov dodal, že Európa ignoruje príležitosť na rovnoprávne rokovanie o Ukrajine. Delegácia afgánskeho vládnúceho hnutia Taliban dnes pricestuje do Bruselu k uzavretému rokovaniu so zástupcami Európskej únie. Témou má byť najmä navracanie migrantov do Afganistanu. Návšteva sa vopred stala terčom kritiky od mimovládnych organizácií, podľa ktorých podkopáva záväzky Európskej únie v oblasti ľudských práv a mohla by ohroziť ľudí v Európe aj v Afganistane. Delegáciu Talibanu, v ktorej je aj novozelandský rodák Abdul Kahar Balchi, teraz hovorca ministerstva zahraničných vecí Talibanu, poskytlo Belgicko víza iba na 24 hodín. Noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, odstavený kamión pri zvolenie, pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Račianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s električkou, blokovaný jeden pruh a počítajte so zdržaním. Za Podzámčekom smerom na Zvolen pri odbočke na Breziny je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiek s defektom. Krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Bratislave na Rybničnej pri benzínke Tanker v oboch smeroch a na severnej diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Čo máme tak v našich možnostiach, čím by sme vám mohli urobiť deň krajší? Nuž, máme tu VIP rodinnú vstupenku na krásny rozprávkový festival, ktorý bude na Liptove, volá sa Za siedmými horami. Takže môžete zobrať svoje deti alebo vnúčatá. To si dáme ako cenu do kvízu popol druhej. Ale v dnešné popoludnie opäť patrí zaujímavému knižnému typu. Dokonca to bude slovenský debut, takže niekoho vítam u nás. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Slovensko. Ja sa volám Stanislav Harant, pracujem ako pekár a napísal som historickú krimi Svetlonos.
7: Svetlonos, áno, je to medzivojnová detektívka, ktorú ste posadili do Čadce.
8: V Čadci prakticky celý život žijem, mám ju navnímanú, nachodenú a hlavne aj pre taký literárny debut je jednoduchšie, keď si autor zasadí postavy do prostredia, ktoré pozná.
7: Kniha Svetlonos s nami v éteri ostáva ďalej.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Povery versus realita. To sú lákadlá výnimočného debutu slovenského autora Stanislava Haranta. Vy ste autorom historickej detektívky s takým charizmatickým hlavným hrdinom, četníkom Johanom Fricom. Ideme do malebného prostredia Kysúc. Už sme spomenuli, že ľudia v tej dobe, v roku 1925, boli mimoriadne poverčiví. Aj svetlonos, ako kvázi nejaké strašidlo, vychádzalo z povier.
1: Povery mi hovoril otec, keď som bol malý, tak vždycky nám rozprával príbehy, či už o svetlonosoch, vodníkoch alebo vílach, ktoré niekoho v lese chytili a musel s nimi tancovať až do rana.
0: Táto knižka ale zaujíma určite aj náročnejších čitateľov, pretože je podložená historickým výskumom.
1: Áno, hlavne teda pán historik Martin Turoci, s ktorým som spolupracoval, tak ten sa podujal prečítať rukopis a spolu sme teda doladili všetky historické detaily.
0: Koho by mohla kniha zaujať?
1: Kniha by mohla zaujať určite každého milovníka detektívok, či už súčasných alebo historických, pretože tam nie je až tak dôležité, že kde sa odohráva, ale celková atmosféra a zápletka, takže je určená pre všetkých milovníkov krimi.
0: A vy sa ako cítite, že už máte na svete knižku?
1: Je to dobrý pocit.
0: Teraz len tak chodiť po knihkupectvách, obzeráte ju, že tam je.
1: Bol som aj teraz v sobotu v Žiline, tak som pokukoval. Je to také zaujímavé, keď si človek vidí vystavenú, či už v tých regáloch, alebo na nejakých pultoch s novinkami, prípadne nejaký top predaj, alebo niečo také, takže je to super pocit.
0: Veľmi sme radi a my túto knihu aj odfotíme a dáme ju na web radioslovensko.sk. Ďakujeme krásne za váš čas, aj že ste nám knižku predstavili a želáme vám pekné leto.
1: Ďakujem aj ja a všetkým želám takisto krásne leto a pekné prázdniny.

0: aktuálne informácie o počasí. Kolegovia a kolegyne meteorológovia, dnes je to Nikoleta Hrušková. Želáme z Rádia Slovensko dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Ej, vám začína také obdobie, že vy sa nezastavíte v tej práci. Podľa mňa tie teploty si budú pýtať veľa vašej pozornosti však.
1: Áno, áno, sledujeme to. Tlaková výš nad vnútrozemím Európy sa stáva veľmi stabilnou a zároveň blokujúcou pre frontálne systémy, ktoré by mohli postúpiť z Atlantického oceána nad európsku pevninu. Namiesto toho prúdi veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch zo Severnej Afriky ponad Pyrenejský polostrov a nad Francúzskom sa stáča k nám do Strednej Európy. Pritom sa vysušuje a ešte viac prehrieva, preto je v týchto chvíľach jasno až polooblačno. Slabá prehánka v uplynulej hodine bola v okrese Rimavská Sobota, ale tak ako rýchlo sa vyvinula, tak aj rýchlo zhasla. Teplota je v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou v rozpätí 21 až 27 stupňov. Trošku teplejšie je v okolí Prešova a Vranova nad Topľou a taktiež na ostatnom území od 28 do 32. Najteplejšie v Podunajskej nížine a fúka slabý až čerstvý vietor od severu.
0: Ono sa to počasie do večera bude ešte nejako vyvíjať, ako to vidíte?
1: Ešte nejaké sporadické prehánky sa v týchto popoludnejších hodinách sem tam vyskytnúť môžu, ale mali by byť slabé. Nevylučujeme aj nejakú ojedinelú bežnú búrku. Potom v priebehu noci oblačnosť sa zmenší a čakáme jasno až polooblačno. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov. Miestami, najmä v údoliach, bude trošku chladnejšie, 14 až 9. Vietor zoslabne a nad ránom čakáme lokálne aj bez vetrie.
0: Inak Nikoleta, znie to veľmi osviežujúco už teraz, keď hovoríte, že v noci sa ochladí na 14 stupňov. To je vlastne tá dobrá správa k zajtrajšiemu dňu, lebo cez deň bude opäť horúco.
1: Áno, veľmi podobne ako dnes čakáme najvyššiu dennú teplotu 29 až 34 stupňov Celzia v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní okolo 27 a k tomu prevažne slnečno. Môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach sa výnimočne vyskytne slabá prehánka, prípadne búrka. Vietor čakáme slabý, na najvyšš mierny do 25 km za hodinu.
0: Počasie ponúkla pani meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, želáme všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby. Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
1: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje vás Eugen Schnierer.
5: Maďarskí poslanci schválili balík zákonov, ktoré sú podľa vlády premiéra Pétera Maďara potrebné na zaistenie opätovného prístupu k fondom Európskej únie. Okrem iného sa posilnia právomoci protikorupčného úradu pre integritu, zrušia sa nadácie verejného záujmu KEKVA a sprísnia sa pravidlá pre majetkové priznania politikov. Izraelská streľba dnes zabila v južnom Libanone dve osoby a niekoľko ďalších zranila. Ide o prvú streľbu Izraela v Libanone za posledné 3 dni. Hizbalah incident označil za porušenie dohody o prímerí. Kenský minister zdravotníctva Aden Duale nariadil okamžité zastavenie výstavby amerického karanténneho zariadenia pre pacientov s ebolou. Stalo sa tak deň potom, keď ho súd uznal za vinného z pohrdania súdom. Kvôli demonstráciám proti výstavbe zariadenia v krajine zomreli už najmenej traja ľudia. Taliansko na základe sankcií voči Rusku zabavilo majetok ruských oligarchov za približne 2 miliardy eur, informuje talianska finančná polícia. V noci a zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. 13 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prešove a v Bratislave, pridávame aj pohľad na cesty. Na novú nehodu v Prešove upozorňuje Zelený anjel.
6: Chcel by som nahlásiť zrážku dvoch kamiónov v Prešove na Rusinskej, jak je tam Lidl, smerom na Sekčov. A začínajú sa tam tvoriť kolóny a bude to chaos a panika.
4: Ďalšia nehoda je v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Za Hubovou smerom na Kráľovany si v kolóne postojíte 15 minút. Za Podzámčokom smerom na Zvolen pri odbočke na Breziny pozor na odstavený kamión s defektom. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Milí rodičia, babky, detkovia, je tu taký malý kvíz, na konci ktorého môžu byť šťastné vaše deti alebo vnúčatá. Ponúkame totižto VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami, ktorý bude začiatkom júla na Liptove. To bude určite krásne stáť za to. Je to taký veľký rozprávkový festival. Lepšie zažiť, ako o ňom hovorí, takže pôjdete tam, ale poďte skúsiť odpovedať na našu otázku. Ako sa volá rubrika, kde počujete počas víkendu perfektné tipy na čítanie od Dada Naďa? Po A okamihy knihy alebo po B okamihy literatúry. Rozlúskneme si to po 14. takže dovtedy si otvoríte WhatsApp a nahráte hlasovku s odpoveďou na toto číslo 0919 24 23 24.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: what I'm gonna do. Rádio Slovensko počúvate, my vám želáme dobrý deň a aj vás upozorníme, aby ste boli opatrní na internete a teda uznávame, ľudia so zdravotným znevýhodnením sú pre internetových podvodníkov ešte väčšou ľahkou korisťou. Slovenské neziskové organizácie sa preto spojili s Národnou bankou Slovenska, aby ich chránili. No a tému pripravila Michala Bagalová.
1: Internetoví podvodníci útočia čoraz bezcitnejšie a obohatiť sa snažia aj na úkor ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tí väčšinou doplácajú na svoju dôverčivosť. S rôznymi pokusmi sa už stretla aj nevidiaca Timea Holková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
2: Vyhrávam milióny cez e-maily. Som dostala e-maily zamerané na také, aby som mala zaplatiť pokutu, dokonca za prekročenie rýchlosti. Takže tým, že nie som vodič, tak sa na tým len celkom že pobavím.
1: Podvodníci útočia najmä na emócie. Mentálne znevýhodnený Ján Trubačík z neziskovej organizácie Vstúpte.
3: Podvodnička môže sa obliecť ako, že rozdáva letáky, že za to chce peniaze, alebo že chce veľa vecí odo mňa, že som taký milý, citlivý a tak, že pojď so mňou a takéto veci.
1: Národná banka Slovenska preto v rámci programu 5 peňazí pripravila projekt bezbariérového finančného vzdelávania. Iniciovala ho Jana Žitňanská z organizácie Krajina bez bariér. Všetky materiály vytlačili sociálne podniky a chránené dielne. Pri ich výrobe museli zohľadniť veľa vecí.
4: Nie všetci nepočujúci dokážu čítať text s porozumením. Ľudia s mentálnym znevýhodnením nerozumejú dlhým vetám, ťažkým slovám. Zrakovo znevýhodneným musia mať takú podobu, aby ich zariadenia technické to vedeli čítať. Čiže nestačí naozaj vydať len nejaký dobrý materiál, proste musí byť sprístupnený, a to vo všetkých oblastiach.
1: Nevidiaci tak dostávajú letáky stop pod vodom v brajlovom písme, nepočujúci videá v posunkovej reči na webe 5peňazí.sk a ľudia s mentálnym handicapom zasa brožúry v ľahkočitateľnom texte. Ako nenaletieť, radí aj Roman Fusek z Národnej banky.
5: Najdôležitejšia vec je, aby ste prepli z emócie do rozumu. A prepína sa dá relatívne ľahko, tým, že nereagujete hneď. Takže my sa snažíme radiť úplne jednoduchú vec. Trikrát sa nadýchnite, až potom odpovedajte.
1: Ak totiž podvodníci úspejú, následky môžu byť až fatálne. Zvlášť, ak špekulanti zneužívajú znevýhodnených ľudí ako tzv. Biele kone. Katarína Martincová z organizácie Vstúpte.
6: Im zobrali občianske preukazy, tvrdo tam museli pracovať za jedlo, byli ich a teda zobrali si na nich nejaké pôžičky a my sme museli vyslovene jedného príjmateľa mu pomáhať tým, že sme mu dali aspoň prácu v tej chránenej dielni. Platila sa exekúcia, príbeh, ale skončil veľmi dobre, lebo ten príjmateľ zostal u nás pracovať, oženil sa.
1: Nové materiály neostanú len na policiach. Národná banka ich cez partnerské neziskové organizácie distribuuje priamo do špeciálnych škôl, chránených dielní a domovov sociálnych služieb po celom Slovensku.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Berieme opalovací krém, plavky a ideme na Šíravu.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Veru, povieme si niečo k tejto peknej oblasti. Počas najslavnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako milión rekordov.

0: Krántov ročne a traduje sa, že 100 000 Slovákov i Čechov jej môžu ďakovať za svoju existenciu. Áno, hovorím o druhej najväčšej vodnej nádrži u nás, o Zemplínskej Šírave, ktorá má už 60 rokov. Vo večerných kontaktoch budeme spomínať aj na to, ako vznikala, ale aj na tie prvé roky prevádzky. Všetko si to naštuduje Petra Strišková.
1: Dobrý deň a veru, je čo bilancovať. Zemplínska Šírava je doposiaľ najväčšou stavbou Dolného Zemplína a výrazne ovplyvnila život miestnych obyvateľov, ale aj celého Československa. Na Šírave sa počas socializmu vo veľkom dovolenkovalo. Rekordný bol rok 1973, kedy na Zemplínsku šíravu prišlo 1 700 000 rekreantov. O vodnú nádrž bol naozaj veľký záujem už počas výstavby. Na Národný výbor v Michalovciach vo veľkom prichádzali žiadosti na stavbu chatky na brehu Šíravy a záujem bol najmä zo strany Čechov.
0: Takže Šírava má 60-ku, kvôli kúpaniu ale nevznikla. Ako to bolo vtedy, keď sa to začalo stavať? Boli naklonení tamojší ľudia?
1: Zemplínska Šírava mala, na rozdiel od iných vodohospodárskych diel, celkom dobrý imidž. Pri jej výstavbe nezaplavili celé dediny. Za obeď jej ale padlo 134 domov, niekoľko pravoslavných kaplniek a časť miestnej cesty. No a čo sa týka prijatia vodného diela, obyvatelia technické veci veľmi neriešili, ale podľa pamätníkov chvíľu veru trvalo, kým si zvykli na masívny príchod rekreantov.
0: Ak to teda doplníme, prečo vzniklo toto u nás druhé najväčšie dielo?
1: Šíru začali stavať v roku 1961 a ten účel bol jasný, ochrana pred záplavami a zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, ale stala sa aj vodným zdrojom pre priemysel. Ešte donedávna dodávala vodu do už zatvorenej uholnej elektrárne Vojany. Východná časť nádrže je dlhé 10 ročia chráneným územím kvôli vodným a sťahovavým vtákom. Viac si o tom všetkom povieme dnes po 20. hodine v kontaktoch a žiaľ, vrátime sa aj k veľkej tragédii, ktorá sa na Šírave stala v auguste 1992, keď od Vihorlatu prišiel veľmi silný vietor a priniesol smrť 9 rekreantom.

0: Naďalej dobrý deň, je tu čas posunúť sa o jednu pesničku ďalej, teda keby len o jednu. Každý deň mám nádej. Desmod a Myself budú po 14. v Rádiu Slovensko, ale prizveme k sebe aj Gwen Stefani. Bude príjemne a jasné, najskôr si dáme správy, nech máme prehľad, čo sa deje, no a potom si aj vyhodnotíme super kvíz.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku každoročne stúpa počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov. Ukrajinskú delegáciu na konferencii o povojnovej obnove krajiny v Poľsku povedie premiérka, nie prezident. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Za minulý rok sa naň obrátilo 554 ľudí, pričom prijali 335 podnetov. Skonštatovala to predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Prípady, keď sa na úrad obracajú oznamovatelia, odhaľujú podľa predsedníčky zlyhania štátu. Často však neodhaľujú len individuálne pochybenia, ale upozorňujú aj na vážne systémové nedostatky.
2: Nejde len o ochranu, ale ide predovšetkým o tú koncovku, prečo sa oznamovatelia obracajú na štát so svojimi unikátnymi informáciami a štát by mal reagovať veľmi profesionálne aj v primeranom čase riadne preveriť tieto oznámenia, lebo v prípade, že tak neurobí, a vlastne dostávame na späť a hodnotu nedôvery v spoločnosti, kedy ľudia, ktorí sa chcú postaviť za verejný záujem, viac to riskovať nebudú.
1: Pripomenula, že drvivá väčšina oznamovateľov pochádza z oblasti štátnej správy alebo samosprávy. Len veľmi malé percento je zo súkromnej sféry. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje aj dnes súdny proces vo veci vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade plánovaných vrážd prokurátorov. Prehrávajú sa nahrávky telefonátov zo septembra 2018 medzi svedkom Petrom Tótom a obžalovaným Marianom Kočnerom z väzby. Nahrávky vznikli po zadržaní 8 podozrivých vo veci vraždy. Marian Kočner v nich hovorí o verziách, že za vraždou mohla stáť talianska mafia alebo drogy, pričom spomína aj tzv. Albánsku linku. Ukrajinskú delegáciu na konferencii o povojnovej obnove krajiny v Gdaňsku povedie premiérka Julia Sviridenková. Táto oznámila dnes tým, že ju odprevadia zástupcovia ukrajinských firiem, vládni činitelia, poslanci a predstavitelia samospráv. Agentúra Reuters poznamenala, že oznámenie o tom, že delegáciu povedie Sviridenková, urobil Kyjev v čase diplomatického napätia s Varšavou. Média čakali na vyjadrenie, či ukrajinských zástupcov povedie prezident Volodymyr Zelenský, ktorému poľská hlava štátu Karol Navrocký odobrala najvyššie vyznamenanie kvôli historickému sporu. Rusko je pripravené pokračovať v mierových rokovaniach s Ukrajinou, vyhlásil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Naznačil však ochotu Kremľa ustúpiť zo svojich požiadaviek, u ktorým patrí aj zaistenie území, ktoré ruská armáda od začiatku vojny proti Ukrajine nedobila.
3: Sme pripravení pokračovať v rokovaniach kedykoľvek, presne tam, kde sa skončili. Za každým, keď prezident hovorí o ukrajinskej otázke, zdôrazňuje, že jasne uprednostňujeme politické a diplomatické riešenie. Jeho parametre boli v podstate prediskutované a dohodnuté na Aliaške takmer pred rokom, keď americkí vyjednávači navrhli akčný plán, aby sme s ním súhlasili.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prednedávnom adresoval Vladimirovi Putinovi list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Šéf Kremľa to však považuje za nezmyselné, pokiaľ nie je pripravená mierová dohoda. Moskva tiež odmieta dočasné prímerie a tvrdí, že pre rokovania nie je nutné zastaviť boje. Vedenie extraligového hokejového Zvolena podpísalo zmluvu s kanadským útočníkom Brooklynom Kalmikovom. 25-ročný Kanaďan doposiaľ pôsobil iba v Zámorí, kde hrával v nižších súťažiach. Pripísal si v nich 284 štartov a 230 kanadských bodov za 92 gólov a 138 asistencií. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny, aj odstavený kamión. Počúvate dopravné správy. V Prešove na konci Rusínskej smerom na Sekčov sa v strednom pruhu zrazili dva kamióny. Počítajte so zdržaním a úseku sa radšej vyhnite. A v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. Za Hubovou smerom na Kraľovaný stojíte v kolóne 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Za Podzámčokom smerom na Zvolen pri odbočke na Breziny je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy plastov. A v Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru popadalo trolejové vedenie. Je tam aj odstavený trolejbus, počítajte s kolónami. Budem radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Dobre na nás budete spomínať toto leto tam, na tom krásnom Liptove, pretože chystá sa tam rozprávkový festival za Siedmimi horami, je to začiatkom júla a my pre vás, ktorí ste sa zúčastnili kvízu, niečo máme, ale dajme najskôr otázku. Tá znela, že ako sa volá rubrika, kde počujete počas víkendu perfektné tipy na čítanie od Dada Naďa?
6: Dobrý deň, správna odpoveď je okamie knihy. Tu je Peter a želám pekný deň.
5: Ďakujeme krásne. Peter, milé od vás, že ste sa zapojili, takže vám patrí VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami. K tomu ešte pribalíme aj rozprávkovú knihu, všetko si to užite. A táto cena nás čaká aj zajtra úplne v rovnakom čase.

0: Rádio Slovensko.
1: Ak sledujeme informácie okolo nás, tak nemôžeme len tak prehliadnúť zahraničnú tlač. Práve naopak, postrehy a komentáre prináša Katarína Ulická a teda v úvode sa spolu vrátime ku konfliktu medzi americkým prezidentom a talianskou premiérkou.
2: Podľa portálu Politico, spor George Meloniovej s Donaldom Trumpom môže talianskej líderke pomôcť k opätovnému zvoleniu vo voľbách. Taliansko ako krajina s nízkymi výdavkami na obranu a obchodným prebytkom so Spojenými štátmi bola na konflikt s americkým prezidentom odsúdená. Na od začiatku. Georgia Meloniová síce nejaký čas bola prezentovaná ako most medzi USA a Bruselom, s Donaldom Trumpom sa totiž stotožňuje napríklad v otázkach migrácie, vojna Spojených štátov proti Iránu všetko zmenila. Politico píše, že potom, keď americký prezident taliansku líderku zosmiešnil tým, že vyhlásil, že údajne na samite G7 úpenlivo prosila o spoločnú fotografiu s ním, nebolo isté, ako Georgia Meloniová zareaguje. Napokon na rozdiel od väčšiny svetových lídrov, ktorí v minulosti Trumpove urážky ignorovali, rozhodla sa spor eskalovať a Trumpa skritizovala za znevažovanie talianskej národnej dôstojnosti. Portál konštatuje, že išlo o premyslenú reakciu, keďže až 77% Talianov Donalda Trumpa neznáša. Autor článku dodáva, že prerušenie širšieho strategického spojenectva medzi Rímom a Washingtonom nehrozí. Analytici pripomínajú, že Taliansko je od transatlantických vzťahov stále závislé.
1: Ďalšia téma nás zvezie do Bruselu, kde prichádzajú kontroverzní hostia.
2: El Pais si všíma, že Belgicko udelilo vízum delegácii Talibanu na rokovania s Európskou úniou o migrácii. Povolenie na pobyt síce dostali len na jeden deň a v obmedzenej miere, teda bez možnosti cestovať v rámci Schengenu. Aj tak táto nezvyčajná situácia vyvolala silné protesty organizácií pre ľudské práva aj ľavicových politických skupín. Podľa nich ide totiž o de facto legitimizovanie vlády Talibanu uprostred toho, ako v Europarlamente počuť výkriky predstaviteľov krajnej pravice, pošlite ich preč. Dočítala sa Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
3: Delegácia Talibanu sa pripravuje na vstup do európskych inštitúcií v Bruseli, a to aj napriek tomu, že tieto inštitúcie stále neuznávajú extrémistické orgány z Afganistanu, ktoré od svojho návratu k moci v roku 2021 opäť uvrli krajinu do humanitárnej krízy a neustáleho porušovania ľudských práv, najmä práv žien, píše El Pais. Víza majú od včera, dátum návštevy potvrdený nebol z bezpečnostných dôvodov, ale rôzne médiá špekulujú, že do Európskej komisie prídu dnes. Kontroverzná schôdzka má byť len na technickej úrovni, trvá na svojom komisia, podľa ktorej nadväzuje na stretnutie v Kábule zo začiatku roka. Iniciatíva však nepochádza striktne od samotnej Európskej komisie, ospravedlňuje sa Brusel. V skutočnosti je reakciou na požiadavku asi 20 členských štátov a krajín pridružených k šengenskému priestoru na čele s Belgickom a Nemeckom, ktoré koncom minulého roka požiadali Európsku komisiu, aby našla diplomatické a praktické spôsoby, ako urýchliť návrat migrantov do Afganistanu. List podpísalo aj Rakúsko, Taliansko, Holandsko a Poľsko. Malo by ísť o ľudí, ktorí údajne predstavujú hrozbu pre bezpečnosť. Zástupca OSN upozornil, že nútené návraty porušujú zásadu zákazu vyhostenia. Tá zakazuje deportáciu do krajín, kde deportovaná osoba môže byť prenasledovaná alebo kde môžu byť porušované ľudské práva.

0: Radi vám z Rádia Slovensko pripomenieme, že 18. ročník ankety Slovenka roka, ktorá oceňuje výnimočné ženské osobnosti, ide do finále. Čiže hlasovať za svoju favoritku v 9 kategóriách môžete ešte do zajtrajšieho poludnia. Potom zasadne porota a výsledok sa dozvieme na piatkovom gala večere, ktorý odvysiela aj televízna jednotka. S autorkou ankety Máriou Rehákovou sa rozprávala Blažena Vocová.
1: Posledné telefonáty, zmeny v scenári, organizačné pokyny. V programe Slovenky roka 2026 svieti ešte jedna veľká udalosť, a to je piatkový gala večer, priamy prenos odovzdávania ocenení. Podrobnosti neprezradíme, len toľko, že aj tohtoročná idea je z vašej dielne.
2: Vstupuje aj ten režisér do toho, a tak máme stále Katku Ďurovičovú posledné roky, ktorej chcem aj touto cestou poďakovať za to, že si to vlastne prisvojila a že to robí, ako keby to bolo vlastne aj jej dieťa. Ale ako to má vyzerať? Koho osloviť? Koho chcete tam pozvať a tú scénu a to všetko, predsa vám to nedá, aby ste do toho nevstúpili. A sú momenty, keď aj pri usádzaní, aj v konečnom usporiadaní, tak naozaj tam sa viem zapojiť aj rozkladaním stolov, rozkladaním tých stoličiek. Čiže vy s tým žijete tak, aby ten divák dostal samozrejme všetko, aby sa zoznámil na tých príbehoch, čo je najdôležitejšie, ale aby mal z toho aj kultúrny zážitok.
1: Novinka 18. ročníka, mimochodom gratulujem Slovenka roka k plnoletosti, je, že anketa nadobudla medzinárodný rozmer.
2: Sme boli v Bruseli a tam sme dostali aj ocenenie, že je to anketa medzinárodného charakteru, podobná anketa neexistuje v Európe a máme rôzne ponuky aj z Maďarska, aj z Čiech, aby sme vlastne tú anketu nejak spojili, ale tak, no zatiaľ si to neviem ani predstaviť a myslím si, že Slovenka roka ostane tak, ako je.
1: Ale za nominované Slovenky môžu hlasovať aj z okolitých krajín, respektíve z celej Európy.
2: Spojeným s českým vydavateľstvom môžu takisto aj hlasovať, takže môžem počiarknúť tú medzinárodnosť, dokonca prichádzajú dosť veľké množstvo tých hlasov z Českej republiky a ja som rada, to je taký veľký krok, keď o týchto významných Slovenkách sa dozvedia, teda nie len u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Medzi nominovanými sú úspešné dámy z obchodu, manažmentu, z umenia, kultúry, z médií, z vedy a výskumu, dámy podporujúce mladé talenty a vzdelávanie, športovkyne, charita aj zdravotníctvo.
2: Príbehy týchto Sloveniek by mali motivovať ostatné Slovenky, lebo koľkokrát sa im niečo nepodarilo, mysleli, že je koniec, padli, nie, postavili sa, išli ďalej. A to je tá vytrvalosť. A aby ste boli s nami, aby ste vedeli, o čom to je, aké sú tam emócie, ako to tie dámy prežívajú, že plačú, to je úžasná atmosféra. Dovolím si vás pozvať k sledovaniu priamého prenosu 26. júna o 20:30 po správach televíznych na jednotke. Budem veľmi rada, keď ten večer strávite s nami.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
1: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v nočnej pyramíde Nora Gubková. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Čerstvo ich pripravuje Eugen Schnierer.
3: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb dnes vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Maďarská polícia zatkla muža, ktorý podľa vyšetrovateľov zbieral časti ľudských tiel. Získaval ich zrejme z opustených cintorínov v Maďarsku a na Slovensku a tiež na svojom pracovisku v nemocnici. Muž sa podľa nej k zhromažďovaniu časti ľudských tiel priznal. Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil s inšpekciami svojich jadrových zariadení na dlho do budúcnosti. Tvrdenie Teheránu o opaku prezident označil za nepravdivé. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že kvôli ukrajinským útokom na civilistov nevidí dôvod na stretnutie s Volodymyrom Zelenským. K úderom dronov povedal, že ich cieľom je destabilizácia spoločnosti. Litovskí predstavitelia vyzvali Poľsko a Ukrajinu na zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch a ponúkli pomoc pri sprostredkovaní dialogu medzi prezidentmi oboch krajín. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach aj spadnuté vedenie v Prešove. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na Račianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. A v Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Je tam aj odstavený trolejbus, počítajte so kolónami. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, Bezpečná minulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Je to veľmi zaujímavá hudobníčka a dnes má narodeniny, takže želáme všetko najlepšie. Spomíname v náznakoch Katie Tunstall, ktorá je pôvodom zo Škótska a ktorej skladba Suddenly I See sa objavila vo viacerých filmoch a televíznych seriáloch a keď budete počuť z Rádia Slovensko, tak si pomyslíte, aha, to je ona. Takže toto bude prvá a potom ešte prihodíme jednu jej pesničku.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň a spolu sa ponoríme do jedného z aktuálnych problémov u nás, pretože na Slovensku chýbajú rušňo vodiči. Železničná spoločnosť Slovensko už kvôli tomu odriekla aj viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Inak pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur. Viac povie Matej Stošek.
2: Národný dopravca v súčasnosti zamestnáva cez 1200 rušňo vodičov. Ich nábor je dlhodobou výzvou, keďže výcvik trvá takmer 2 roky. Riaditeľka odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
3: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
2: Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur či iné príspevky. Spoločnosť Alma Career, ktorá spravuje niektoré portály s pracovnými inzerátmi, eviduje pokles ponúk na pozíciu rušňovodiča. Analytik pracovného trhu Martin Sabo hovorí, že ešte v roku 2024 ich bolo priemerne 43 za mesiac. Tento rok je to 24.
4: Plat ponúkaný v pracovných inzerátoch oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, to znamená január až máj, tiež narastol iba veľmi mierne, a to o 2,3%. Priemerná ponúkaná mzda celkovo pritom narastla v porovnateľnom období o 7,2%.
2: Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa dôvody odchodov rušňovodičov líšia. Viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Peter Dubovský však tvrdí, že výpovede podávajú najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
5: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč na sociálne siete ľudí, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
2: Železnice argumentujú, že priemerná mzda rušňovodiča je cez 2300 eur v hrubom, čo je v čistom približne 1700 eur. Nástupná mzda začínajúceho rušňovodiča bez praxe však v čistom nie je ani 900 eur. Pre porovnanie, nástupný plat rušňovodiča v zácviku pri Českých drahách je približne 1480 eur v čistom. Ešte viac, cez 2000 eur zarobí v Rakúsku. Tam však ide ročne až o 14 platov.
0: Rádio Slovensko.

0: hrávam vaše Rádio Slovensko, ale aj vaše Rádio Slovensko vás informuje. Spomenieme si teraz na ľudí, ktorí žijú u nás na Slovensku, ale asi takto by sme začali, že namiesto bytu chatrč, namiesto detskej izby tlačenica s ďalšími 10 príbuznými, voda zo studne alebo z potoka, kúrenie v piecke. Tak takto žije u nás asi 40 000 Rómov. Podľa sčítania štatistického úradu máme viac ako 5 000 obydlí bez základného vybavenia. Doteraz sa systémovo nikomu nepodarilo nahradiť chatrče normálnym bývaním. Niekoľko projektov však predsa len funguje, ako nás oboznámi Petra Strišková.
1: Darí sa neziskovej organizácii Projekt domov, ktorá už 14 rokov pomáha Rómom z marginalizovaných komunít s legálnou výstavbou vlastných domov pomocou mikropôžičiek a stavebného poradenstva. Prvé malé modulové domy si svojpomocne postavili vo východoslovenskej obci Rankovce. Komunitná a sociálna pracovníčka Františka Ondrášiková z projektu domov ich celým procesom sprevádzala.
2: To kritérium je zapojiť sa do sporiaceho programu. Začať si sporiť. Vieme, že pre mnoho ľudí, a teda nielen z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, je toto fakt ťažká vec, že ten návyk ako keby, že chýba. Bolo to 50 eur mesačne. Ukázalo sa, že keď je človek v hmotnej núci alebo poberá iba nejaké príspevky štátne, tak dá sa aj z toho ušetriť. Je potrebné, aby obec získala do vlastníctva pozemky, a to výkupom od súkromných osôb alebo urbaria, to pozemkových spoločenstiev. Niekedy je to naozaj len o tom, že to vysvetliť, že pozrite sa, pomôžete tým ľuďom, ale sa vám tu zlepší kvalita života v obci.
1: Doposiaľ sa podobným spôsobom po celom Slovensku podarilo postaviť asi 100 domov s rozlohou 50 štvorcových metrov.
3: Máme tam pár klientov, ktorí naozaj pochádzajú z veľmi chudobných pomerov a napriek tomu sa ukazujú ako veľmi vzorní sporitelia, ako ľudia,

0: ktorí chcú zmeniť svoj život. V podstate projekt Domov im dáva jedinú šancu, ako by sa to dalo zmeniť.
1: To už hovorí blízky spolupracovník pani Františky, sociálny pracovník Julius Pecha.
0: Sme teda otvorení pre všetkých, nielen pre Romov, ale pre všetkých, ktorí sú v núdzi s bývaním, ale tie pozemky nie sú na nejakých lukratívnych územiach, sú blízko osád. Máme tam stavebného koordinátora, ktorý riadi tú stavbu, pomáha zohnať materiály. Máme stavebného učiteľa, ktorý učí tých ľudí, ako správne stavať, ale všetko si to musia odmakať, ako sa hovorí, sami. A ďalšia vec, že z tej poučky sa uhrádzajú len materiál a tie základné služby, hej, elektrikár a podobne, ale všetko ostatné si zaplatia sami.
1: Vo Vtáčkovciach si svojpomocnice z mikropôžičky postavila dom aj rodina Slávky Gáborovej.
2: S výstavbou sme začali pred 3 rokmi a s vysporiadaným pozemkom sme začínali pred 7 rokmi. Ako úver bol tých 18 tisíc. Svoje sme si dávali do podkrovia, asi tak tých 2-3 tisíc. Z výplaty do výplaty sme stále kupovali materiál, aby sme to mohli dokončiť. Len aby sme boli zdraví, v zdraví to pôjde.
1: Svojpomocná výstavba modulových domov je riešením pre chudobné rodiny na vidieku, kde je dostatok nelukratívnych pozemkov. Aktuálne je vo výstavbe 57 domov. Ďalších 260 rodín sa pripravuje na budúcu výstavbu. Riaditeľ projektu domov Marián Zeman.
3: Bez pomoci samosprávy to nejde. Neexistujú na Slovensku pozemky pripravené na svojpomocnú výstavbu, ktoré sú cenovo dostupné pre našich klientov. Čiže predpokladom je, že takéto pozemky existujú. Samospráva participuje na výstavbe infraštruktúry a v takom prípade sa dajú dosiahnuť aj väčšie ciele, len nie každá samospráva je presvedčená, že toto je najlepšie riešenie pre ňu. Ale keď samospráva chce a má priestor a pozemky a finančné zdroje, tak vieme sa posunúť.
4: To

0: Tu to viem po španielsky, že prepáčte, nerozumiem vám, čiže ostanem v Rádiu Slovensko a pri tej slovenskej našej reči a bude pokračovať hudba a aj my zostávame s vami. Zahráme si po 15. Imagine Dragons v pesničke Thunder a predstaví sa aj Lucia Gibarty. Pozdravujú Boris Lozan a Eva Pribilincová, prichádzajú kolegovia.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Počas najslávnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako milión rekreantov ročne. Zemplínska Šírava je druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku a za socializmu to bol pojem. Tento rok si pripomíname 60 rokov od jej vzniku. Výstavbu nesprevádzalo dramatické vysídľovanie existujúcich dedín. I tak ale výrazne zasiahla do života miestnych. Zemplínska Šírava včera a dnes. Téma dnešných kontaktov s Petrou Striškovou. Po 20.
1: Dobré ráno Slovensko.
3: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
0: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
3: rozprasené kole. Boli tu aj Adonis Zemou drobnou.
0: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
3: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá
4: voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno.
1: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb. Donald Tusk je presvedčený, že napätie medzi Poľskom a Ukrajinou škodí poľskej bezpečnosti a záujmom. V noci a zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
3: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
2: Voliť sa bude v takmer 3000 obcí, miest a mestských častí. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Príspevok na pohreb sa od 1. januára budúceho roka zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Dôvodom predloženia návrhu zákona je, podľa národniarov, pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Zároveň poukázali, že na výšku príspevku v ostatných krajinách regiónu, v porovnaní s ktorými zaostáva slovenská právna úprava nižšia. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnes pokračoval v hlavnom pojednávaní v kauze bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka. Tento súd ho už v roku 2023 odsúdil na 11-ročné väzenie, ale najvyšší súd rozsudok zrušil a vec vrátil, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol. Obžalovaný dnes síce nevyužil svoje právo odmietnúť vo veci vypovedať, ale zároveň oznámil, že vzhľadom na zlé skúsenosti z predchádzajúceho konania považuje za vhodnejšie vypovedať až po výsluchoch svedkov. Rovnako oznámil, že sa chce vyjadrovať aj k utajovaným skutočnostiam a preto ho musia zbaviť mlčanlivosti. Izraelské úrady a bezpečnostné sily úmyselne a cielene útočili na palestínske deti, čím sa v pásme Gazy dopustili genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Dnes o tom informovala Medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre okupované palestínske územia a Izrael, ktorá zverejnila novú správu zaoberajúcu sa porušovaním práv palestínskych detí v období od 7. oktobra 2023. Približne 30% obetí v pásme Gazy boli podľa tejto správy deti. Izraelská misia pri OSN v Ženeve správu označila za ohováračskú lož a vytkla jej, že ignoruje brutálnu taktiku Hamasu. Je v dlhodobom záujme Poľska budovať čo najlepšie vzťahy s Ukrajinou, postavené na vízii budúcnosti, nie na traume z minulosti, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v súvislosti s nedávnym diplomatickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou. Dodal, že v oboch krajinách sú aj politici, ktorí namiesto solidarity a harmonických vzťahov uprednostňujú podnecovanie napätia.
4: V posledných dňoch sme boli svedkami série nešťastných a zbytočných udalostí. Som presvedčený, že tieto kroky škodia poľskej bezpečnosti a záujmom a preto sa do toho nejako nezapájam.
2: Potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pomenoval jednu z jednotiek ukrajinskej armády po povstaleckej armáde, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakrách poľského civilného obyvateľstva, mu poľský prezident Karol Navrocký odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Dejiskom hokeja, krasokorčuľovania, curlingu a shorttracku na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách bude Lyon. Medzinárodný olympijský výbor schválil zmeny v rámci zasadnutia svojej exekutívy v Lausanne. Ľadové športy malo pôvodne hostiť Nice, proti je však nový starosta Eric Ciotti. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách pribúdajú popoludnejšie kolóny. Počúvate dopravné správy. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút stojíte v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta a na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu je v jazdných pruhoch roztrhnutá pneumatika. Zvýšte pozornosť. A v Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Je tam aj odstavený trolejbus smerom z Levoče aj z Kapušian sa zdržíte pol hodinu. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Po 15. hodine takmer pravidelne počas pracovných dní ako prvý zaznieva hlas Marka Varmusa, ale ja teda hovorím na rovinu, Marko, ty sa neozývaj, že dnes k jednej tematike, ktorú vám tu teraz ponúknem, naozaj nemáš čo povedať.
6: Potlesk 480 tisíc rukou letí vstříc nastupujícím cvičencům revolučního odborového hnutí. Jejich trojstupové proudy doslova zalévají celou plochu Strahovského stadionu.
5: Vieš, čo bolo revolučné odborové hnutie?
7: No, netuším.
5: Dobre, netušíš.
7: Ja som 85.
5: No veď, vieš, čo je Strahov?
7: A Strahovský štadion, jasné.
5: A
7: 250 tisíc divákov.
5: No. Vieš, čo bolo toto? Ukážka?
7: Tak ja... Nejaké cvičenie.
5: Spartakiáda.
7: Spartakiáda.
5: Spartakiáda, rok 1955, no. Presne od 23. júna do 5. júla, prvýkrát v Československu.
7: Ty vyzeráš na to, že si to môžeš pamätať.
5: Ja som dokonca jedenkrát aj trénovala, ale už tedy sa potom zrušila. No,
7: ty si bola akože skoro súčasťou Spartakiády.
5: Skoro, ale už ju zrušili, takže som bohužiaľ nemala tú čest.
7: Inak to je smola, inak si to mohla dať do životopisu potom.
5: No,
7: vieš, že cvičila Spartakiádu na Strahovskom štadióne. A čo si ty cvičila, ako si tam?
5: My sme na Poupata Michala Davida. A ktorý teda vtedy...
7: Ale to asi všetci robili, nie?
5: Robil.
7: Ja som to videl asi všetci na Poupata od Michala Davida.
5: No tak asi vojaci nie.
7: Tak ale zbírať cečka ste tam tiež nechodili.
5: No, skrátka, takáto spomienka na rok 1955, tak ak máte chuť teraz sa hýbať až takto masovo, no tak držíme palce, aby ste sa neuvarili.
7: No, mne to tak vychádza, že jeden zo štyroch ľudí cvičí.
5: Teraz.
7: No teraz, lebo Boris necvičí, Eva Pribelincová necvičí, ja necvičím a ty cvičíš.
5: Necvičím. Dobre, raz, dva, tri, štyri.
7: A my ideme vysielať.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: sa rozhodla, že dnes teda to bude o tom, že ja budem za múdru, Marko bude za pekného. Už sme sa pred pár minútami porozprávali o tom, čo to bolo ROH. Nevedel si? Revolučné odborové hnutie. Spartakiadu si tak trafil, teda, ale nič zásadné, takže si to doštuduj.
1: A teraz... A ty si bola sa zemačka?
0: Nie. Toto ma už tiež nejako tak akože nechytilo, ale teraz ti poviem, či by si vedel identifikovať toto?
1: No, ono to znie na prvé počutie ako taký baby lesný roh, ale podľa mňa je to saxofón.
0: Baby lesný roh,
1: čo
0: ty nevymyslíš.
1: Nevyvinutý.
0: Áno, je to presne tento hudobný nástroj a dnes to je rovných 178 rokov, čo vynálezca Belgičan Adolf Sax dostal na svoj hudobný vynález patent.
1: Technická skúška? Kedy to bolo teda v ktorom roku?
0: No, veď teho, ja, aha, 1848.
1: Dobre.
0: Inak jemu sa hovorilo v našich končinách, že meru v 8, lebo sa hýbali dejiny a vidíš, aj tie hudobné sa celkom dívali. Takže takýto dlhý čas tu máme tento skvelý hudobný vynález a určite sú mnohí radi, že ho majú aj taký hudobník Ladislav Fančovič, pretože on teda je hráčom na saxofóne a aj ho to živí a dokonca aj čo to vie z histórie.
2: Tak to bolo obdobie, kedy sa experimentovalo. On bol vlastne výrobca rôznych iných nástrojov a saxofón bol vlastne jeden zo smerov, ktorým sa vydal. Prvý saxofón bol vlastne basový, on mal nahradiť nejaký hlboký dýchový nástroj. Tak sa to ujalo, že postupne začal vymýšľať ďalšie modely a dospelo to až v celej tej škále, že vlastne saxofóny vedia pokryť absolútne celý tónový rozsah od najhlbších tónov až po najvyšší tým, že vlastne existuje saxofón basový až sopránový.
0: No vidíš to, takže keď niekto chce, môže to skúsiť na dvoch typoch a keď chce aj na úplne hociakom inom hudobnom nástroji, pretože to by nás dnes mohlo zaujímať.
1: To nás určite bude zaujímať a mňa zaujíma, či ty vieš hrať na saxofóne aspoň na jednom type, lebo ty na to vyzeráš, že by si mohla vedieť.
0: Nikdy v živote som
1: vôbec
0: to nedržala v ruke.
1: Ani gitaru?
0: Gitaru tiež nie, ale pozor, v prvom ročníku nie, v prvom ročníku na gymnáziu som bola prinútená sa naučiť hrať na flaute. Teraz rozmýšľam, ktorej, aha, z obcovej. Lebo dopredu, lebo dve kamarátky vedeli hrať na nástroj. A keďže sme sa mohli ulievať a robiť nácviky na takú nejakú školskú akadémiu, tak som sa za 3 mesiace naučila hrať.
1: Kde nájdeš Žilgovú? Tam, kde je nejaká neplecha alebo niečo z toho môže vykutáľať sa. No. A iný nástroj nie?
0: Klavír trošku. No.
1: Kohutík je rabi.
0: Možno,
1: základy.
0: By som dal aj prší.
1: Aký hudobný nástroj ovládate, alebo by ste chceli ovládať, dajte nám to vedieť. Môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovky na 0919 24 23 24, to je naše WhatsAppové číslo. A máme naozaj krásnu knihu. Je to kniha od Hoss a Hopf a je to Každý deň jeden krok, čiže 365 myšlienok. No mať každý deň jednu myšlienku, to sa oplatí.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Birka ako Boh, počúvate Rádio Slovensko. Poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Nikoleta Hrušková, ktoré želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
0: Nikoleta, pekné a horúce na celom území Slovenska.
1: Na väčšine územia Slovenska je naozaj veľmi teplo. Najvyššia, teda aktuálna teplota je väčšinou v rozpetí od 27 stupňov Celzia až do 34, najteplejšie v Podunajskej nížine, ale v Žilinskom a v Prešovskom kraji aj na hore Hroni sú lokality, kde je trošku príjemnejšie, zhruba od 20 stupňov do 25-27 stupňov Celzia. Pritom je prevažne teda slnečno, trošku viac oblakov je okolo Tatier, zrážky sa v týchto chvíľach už nevyskytujú, slabú prehánku sme zaznamenali zhruba pred dvoma hodinami v okrese Rimavská Sobota a fúka slabý až mierny vietor prevažne od severu.
2: Aká bude noc? Vyspíme sa trošku?
1: Myslím, že áno. Čakáme teplotu 19 až 14 stupňov Celzia. Miestami najmä v údoliach môže teplota klesnúť až do 9 stupňov Celzia. Takže tropickú noc nečakáme. Malo by byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne zo začiatku noci, ale postupne sa bude oblačnosť zmenšovať a vietor slabý na najvýš mierny, ale nad ránom bude lokálne aj bez vetrie.
0: Noc vyzerá naozaj super. Ja som plánoval teda kúpiť nejaké zariadenie na ohrev vody v bazéne, ale asi ho zajtra nebudeme potrebovať, že?
1: Určite nie. Stačí nám toto slniečko, pretože bude mať svoju silu. Najvyššia denná teplota bude veľmi podobná dnešnej 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroni miestami okolo 27 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokou teplotou na úrovni 33-34 stupňov Celzia je vydaná zhruba na tie isté okresy ako dnes, akurát pribúdajú okresy Severného Záhoria, potom Piešťanský, okres Topolčiansky, Partizánske a Zlaté Moravce. Bude pritom slnečno, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť a výnimočne sa vyskytnú prehánky, ktoré by mali byť sústredené v horských oblastiach, prípadne aj búrky, ale budú to bežné búrky a slabé prehánky. A vietor veľmi podobne ako dnes, prevažne severný do 25 km za hodinu.
2: Ďakujeme za pekne za informácie, toľko Nikoleta Hrušková. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
4: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zvyšuje odvodovú odpočítateľnú položku. Tá sa od budúceho roka zvýši, keďže parlament schválil návrh SNS. Nestúpne však z 200 na 500 eur mesačne, ako pôvodne koaličná strana navrhovala, ale len na 300 eur. Česká polícia zadržala podozrivého muža, ktorý sa dnes ráno v Čelákoviciach pohyboval so strelnou zbraňou v blízkosti miestneho učilišťa. Po hodinách pátrania ho hliadka zadržala v pražskej štvrti Strašnice. Irán a Omán vytvoria pracovnú skupinu, ktorá sa zameria na dosiahnutie dohody o budúcej správe Hormuzského prielivu, vrátane s ňou spojených poskytovaných služieb a nákladov. Obe krajiny budú rokovať s pobrežnými štátmi regiónu a ďalšími stranami, ktorých sa záležitosť týka. Slovensko dnes oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami, vrátane kvantových počítačov. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj prekážka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, zdržíte sa aspoň 4 hodinu. A v Krupine smerom na Zvolen pri Tesku sa zrazili 2 autá, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 20 minút a 10 minút sa zdržíte v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta a tiež na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu je v jazdných pruhoch roztrhaná pneumatika a v Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trojové vedenie. Smerom z Kapušianca stojí asi 20 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Krásne popoludne želáme z Rádia Slovenska aj pár minút po pol štvrtej. Dnes je to presne 178 rokov, kedy Belgičan Adolf Sax dostal na svoj hudobný nástroj patent. No a práve preto dnes rozoberáme rozličné hudobné nástroje a Ivana si povedala, že nevynechá ani Slovenskú republiku, pretože my máme jeden taký poriadny, naozaj poriadny hudobný nástroj.
3: A tiež to je teda dýchové a znie úžasne. To je taký náš slovenský saxofón, dá sa povedať.
6: Inak náš technik, Boris Lozan, sa tvári, ako keby na to vedel hrať.
3: Alebo sa naučí. Teraz
6: možno, že áno.
3: Možno, že ho to povzbudilo. Ale my máme v archíve aj vyjadrenie pana Dušana Holika, ktorý bol vynikajúci fujarista aj Vlčovej, robil kurzy a teda on mal kadejakých svojich klientov.
7: Akýkoľvek hudobníci, ktorí počujú ten zvuk úžasný, neváhajú, sadnú do lietadla a prídu, dajme tomu do očovej, za mňou prišiel Američan a sa ho spýtali, čo tu robí, že počul som zvuk fujary a som tu. A takých bolo viacej. Španiel bol u mňa, ktorý bol taký svetobežný, mládežník, ale čo je zaujímavé, Japonec priamo z Tokia. Bol u mňa asi 4 krát a hral na fujare krajšie ako ktorýkoľvek Slovak.
3: A takto sa sláva fujari šíri do sveta potom.
6: Rozmýšľam, ako to ten Japonec v tom Japonsku využil.
3: Vieš čo, ale... oni sú takí úžasní, že sa naučia všetko.
6: Minimálne si to nafotil. Áno, áno. Aj s opaskom. A s takom, v takom detvianskom kroji. Výborné, no.
3: No a veru, že máme aj rôzne komentáre od našich poslucháčov, že vraj teda by jedna naša poslucháčka chcela vedieť hrať na gitare, aj syn vie, ale ona vie hrať iba na nervy.
6: No to je dobrý hudobný nástroj, na to vieme hrať všetci. Áno.
3: A ešte Helenka, neovládam žiadne, rada by som heligonku, lebo milujem ľudovky.
6: Ovládam hru na klavír, ale moje prsty už trošku zdreveneli, zahrám si veľmi zriedka. Čo by som chcela naučiť, je hra na husle. Pekný deň, toto je naša poslucháčka Janka. Inak husle sú asi jeden z najťažších hudobných nástrojov, na ktoré človek môže sa učiť hrať, pretože, no neviem, pre mňa je to španielska dedina.
3: Jasné, a komplet. Ešte aj pre tých, ktorí to musia počúvať, tie tvoje začiatky však.
6: No tak ale na tom každý vie v paneláku napríklad, že sa učíš.
3: To je pravda. Ako ste na tom vy? Ovládate hru na nejakom hudobnom nástroji alebo niečo by ste chceli vedieť? Dajte nám vedieť 0919 24 23 24 alebo Facebook Rádia Slovensko. A dnes máme pre vás jednu úžasnú knižku Každý deň jeden krok, čo je vlastne knižka najpočúvanejších podcastov v Nemecku.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Samo Tomeček, máš to, čo máš mať.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No Ivana, nech sa na obsah dnešnej dobrej správy pozerám hoci ako z každého uhla, vychádza mi z toho jediné, asi ju prespíme.
2: Vieš čo, nech sa ti páči, ja toto zvládnem bez teba úplne sama, ale ono to spanie teraz samozrejme všelijaké, kto doma nemá nejaké chladenie, asi sa nevyspí úplne do ružová a ľudia hľadajú aj alternatívne spôsoby, ako sa v teple vyspať. Už sme inak kedysi v našej dobrej správe hovorili o fínskom supermarkete, ktorý v čase 30 stupňových horúčov, a teda vo Fínsku to je už pekelná horúčava, umožnil stovke zákazníkov nocovať vo vychladenom priestore obchodu. No a v Spojenom kráľovstve majú tiež pozoruhodnú možnosť.
0: No tak Angličania sú povestní bizarnosťami, takže čakám niečo v tomto duchu určite.
2: Áno, aj prespať sa totiž to dá na takomto mieste. Nehovorím, že priamo vo zvonici, hej?
0: V zvone.
2: V zvone, že by ti ho pripravili, chladil by ťa aspoň, ale v kostole, áno. Je to dobrá správa pre tých, ktorí radi hľadajú netradičný nocľah. Takúto možnosť ponúka kostol v britskom Walese v jednej malej farnosti. Ono totiž hrozilo, že jeden z kostolov budú musieť pre vysoké náklady na prevádzku uzavrieť. Miestni obyvatelia sa chrámu odmietli vzdať a našli originálne riešenie. Nechávajú tu prespať návštevníkov v hlavnom priestore, čakajú na nich poľné ležadlá a deky a veľmi príjemná osviežujúca teplota. V kostoloch totiž to málo kedy býva spárno, to všetci vieme. Prespávačka v kostole je výnimočný zážitok a má pridanú hodnotu, ktorá môže ľudí naopak hriať, že prispievajú tak finančnou troškou na chod tejto stavby z 19. storočia. A má to ešte jednu výhodu, človek nemá šancu zaspať. Asi vieš prečo?
0: No lebo 5:30 sa začína omša.
2: No, a začínajú sa určite veľmi skoro aj tieto zvuky.
0: Krásne.
2: Však, už si hore úplne.
0: Áno, áno.
2: No, tak to je inak taký malý budiček aj pre vás, ktorým sa takto popoludní už drieme, ale ešte musíte pracovať.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Shawn Mendes, why, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Trenčín je v tomto roku európskym mestom kultúry, ale dnes sa stal aj mestom športu, pretože sa tam uskutoční hlavné oslavy Medzinárodného olympijského dňa, ktorý si pripomíname práve dnes.
2: Takmer 800 detí z materských, základných aj stredných škôl si zašportovalo, zasúťažilo a stretlo sa aj s našimi olympionikmi. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Baratová.
3: S Igorom Kováčom z oddelenia olympizmu na Slovenskom olympijskom a športovom výbore sa rozprávame v Trenčíne o Medzinárodnom olympijskom dni. Prečo ste si zvolili práve Trenčín, že tento rok bude hostiť oslavy tohto dňa?
4: Trenčín je tento rok európske hlavné mesto kultúry a zároveň tu teda sídli aj jeden z našich olympijských klubov, ktorý pôsobí v trenčianskom regióne a ktorý tento rok zhodou okolností oslavuje 30 rokov. Som priamo z Trenčína a bývam 5 minút odtiaľ tohto

0: kde práve teraz stojíme a kde sa toto podujatie koná. Chodievam tu behať popri váhu a hovoril som si vždy, že to by bolo skvelé, takýto olympijský deň, ktorý vždy robíme každý rok v inom meste, že by sme ho zorganizovali aj tu a som rád, že sa to teda podarilo.
1: Čo všetko ste pripravili a čo si deti mohli vyskúšať?
0: Máme tu samozrejme našu olympijskú zónu Slovenského olympijského športového výboru, kde spolupracujeme aj so Slovenskou antidopingovou agentúrou, ktorá tu má vlastné také edukačné aktivity a máme tu teda aj aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie o olympijských hodnotách. Samozrejme do toho zapojený aj pohyb. Sme oslovili aj miestne športové kluby, ktoré teraz sa podujali predstaviť tie svoje jednotlivé športy a disciplíny. Pridali sa k nám aj požiarníci, zdravotná služba. Máme tu napríklad živého koňa z Írskeho dvora, ktorá predstavia deťom aj jazdectvo a máme tu potom rôzne fitness centrá a kluby, ktoré sú zamerané na kondičný tréning, ktorý tu teda tiež prezentujú svoju činnosť.
1: Vidíme teda na tých deťoch, že sa im to veľmi páči.
0: Áno, áno, toto je veľmi vďačný taký formát, že si môžu vyskúšať aj niečo, k čomu sa bežne jednoducho nedostanú a tu majú tú príležitosť si to vyskúšať.
1: Dievčatá, čo sa vám páčilo? Čo ste si vyskúšali?
2: Mňa najviac bavilo skákanie do diaľky alebo pickleball, lebo prvýkrát som to vyskúšala v živote a nevedela som, že takýto šport existuje, alebo plážový volejbal ešte.
3: Som si aj vyskúšala padel a najradšej ma bavili aktivity, ktoré sme robili, keď sme dostávali pečiatky.
1: Tebe sa čo najviac páčilo?
4: Wrestling, keď sme sa mohli zhadzovať s chalami.
5: My sme si vyskúšali napríklad brúšaky, golf alebo tú kanoistiku.
1: Podporiť medzinárodný olympijský deň prišiel aj rodinný Trenčan, slávny hokejista, trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára Marian Hossa.
6: Sme veľmi radi, že tu vidíme toľko malých detí, školákov, starších detí. Neznamená to, že každý jeden z nich musí byť majster sveta alebo olympijský víťaz. Je dôležité, aby tie deti športovali, ale aj starší ľudia, aby športovali. Ja si myslím, že ten šport dáva strašne veľa. Človek si to ani uvedomuje a nie je to len, že jak vypadá fyzicky, ale sú tam ďalšie aspekty toho.
1: Medzinárodný olympijský deň prišla podporiť aj naša bobistka Lucia Mokrášová. Keď ste videli tie športujúce deti, tak to je také pohľadenie na duši, že aj mládež športuje?
7: Tak áno, teší ma to, že sa tie deti aj na základe škôl, že tí učitelia to tak podporujú, že sa zúčastňujú týchto akcií. Ja si myslím, že je to dôležité. Ono aj tie deti potom medzi sebou tak inak interaktujú, takže je to super.
8: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
9: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Nela Pocisková pretekáme, aj Peter Sagan mal veľmi pekné reči o pretekaní a poďme sa pozrieť, čo budeme hrať po 16. Sarah si, Maťo Harich a Starlight. Aby nebolo málo, pridáme aj One Republic. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Počas najslávnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako milión rekreantov ročne. Zemplínska Šírava je druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku a za socializmu to bol pojem. Tento rok si pripomíname 60 rokov od jej vzniku. Výstavbu nesprevádzalo dramatické vysídľovanie existujúcich dedín, i tak ale výrazne zasiahla do života miestnych. Zemplínska Šírava, včera a dnes. Téma dnešných kontaktov s Petrou Striškovou. Po 20.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
7: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
8: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prognóza Národnej banky hovorí o zhoršujúcej sa situácii na trhu práce v dôsledku slabého ekonomického rastu. Ruský prezident sa prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým útokom, ktoré zasiahli aj moskovskú rafinériu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Situácia na trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
2: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
1: Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Americký prezident Donald Trump vo vyhlásení na sociálnej sieti zdôraznil, že Irán súhlasil, že inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu povolí kontrolu svojich jadrových zariadení. Iránski predstavitelia to popreli, čo šéf Bieleho domu kritizoval. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Napriek ich protestom, nepravdivým tvrdeniam a falošným správam, ktorými sa snažia urobiť víťazstvo Spojených štátov čo najmenšie a najbezvýznamnejšie, Irán plne súhlasil s jadrovými inšpekciami. Ak by nesúhlasili, ďalšie rokovania by neprebiehali.
1: Rozporuplné vyjadrenia USA a Iránu zazneli aj v otázke uvoľnenia zmrazených iránskych aktív. Zatiaľ, čo Donald Trump tvrdí, že zmrazené prostriedky Teherán dostane pod podmienkou, že budú použité na nákup potravín a zdravotníckych potrieb Spojených štátov, hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakáji vyhlásil, že Irán sa sám rozhodne, ako ich použije. Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Ukrajina útočí na civilnú infraštruktúru v Rusku v snahe destabilizovať spoločnosť. Prvýkrát sa tak vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých ukrajinské drony zasiahli aj moskovskú rafinériu. Povedal, že pre Ukrajinu pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách, cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl, vyhlásil Putin. Dodal tiež, že ruské jednotky sú blízko k prevzatiu kontroly nad Kostiantinivkou, južnou kotvou tzv. Pásu pevnosti v Doneckej oblasti, ktoré odovzdanie Moskva od Kieva požaduje. Súčasná vlna horúčav si vo Francúzsku od minulého štvrtka vyžiadala životy 40 prevažne mladých ľudí, ktorí hľadali úľavu kúpaním sa a utopili sa. Na dnešnom rokovaní medzirezortnej krízovej skupiny to oznámil francúzsky premiér Sébastien Lecornu. Ministerka športu Marina Ferrariová ešte dnes ráno hovorila o 20 utopených. Noc na dnešok bolo vo Francúzsku najteplejšia od začiatku merania v roku 1947, oznámila medzitým meteorologická služba Meteo France. Priemerná najnižšia nočná teplota na 30 referenčných staniciach podľa predbežných údajov dosiahla 21,6 stupňa Celzia. Tomu podľa meteorologov v pondelok predchádzalo aj historicky najteplejšie popoludnie s priemernou celoštátnou teplotou 37,8 stupňa. Pre našu tenistku Miu Pohánkovú sa pôsobenie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone skončilo už v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu. Nad jej sily však bola francúzska Tanová, ktorá zvíťazila po trojsetovej bitke 7-6, 2-6 a 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny, aj radar v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Bratislave na Karloveskej pri predajni Bila smrom na Dúbravku. Krátko sa zdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Stojíte asi 20 minút. Pred Lošoncom smerom z Horných Orešian zrazilo autocyklistu. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V Krupine smerom na Zvolen pri Tesku sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. A v Ľuboticiach na Prešovskej smerom z Osekčova sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. V Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Smerom z Kapušian sa zdržíte pol hodinu. A videli ste aj policajný radár, merajú v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu. Z dopravy je tu na teraz všetko. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pozdravujeme po 16. a pripomíname, čo má dnes narodeniny. Tak nie je to Candy Dulfer, táto vynikajúca saxofonistka. Práve jej zatlískali, keď nám to Boris dal preč.
6: Neuveriteľné, Boris, vieš čo? Vrať ten potlesk naspäť, my ho chceme ešte počuť. No už je netleskajú.
5: Ale nie Candy má narodení. Má to ten úžasný nástroj, ktorý drží Candy Dulfer v ruke a na ktorom vyľudzuje tie úžasné zvuky saxofón. Má také patentoviny, dá sa povedať, od 23. júna 1848. A tak zistíme, či by ste vy zvládli, či je saxofón alebo nejaký iný nástroj.
6: Inak saxofón je podľa mňa tiež veľmi ťažký hudobný nástroj.
5: Určite.
6: Ale vieš, čo je ťažká? Aj taká gitara môže byť pre niekoho ťažká.
7: Ja by som sa chcel naučiť hrať na gitare, chodí po ulici a hrať ľuďom pre radosť.
6: To je perfektné posolstvo. Vidíš, ani nie preto, že z frajeriny, ale preto, aby si robila niekomu radosť a takto možno aj takýmto baskingom po ulici, keď ideš niekde.
5: Mm-hmm.
6: Nejaké veľké metropole. No, na čo chcete hrať? Čo by ste chceli ovládať? Aký hudobný nástroj? Po prípade môžete sa pochváliť, aký napríklad už hudobný nástroj ovládate. Je to
5: tak
6: všetko, len
5: viete,
6: ale
5: čo,
6: na vás.
5: Do hlasovok by ste nám mohli niečo zahrať, ale tak, aby sme to dokázali vypočuť si, hej?
6: A my budeme hádať, že čo to je.
5: Napríklad.
6: Kopak. No, posielajte 0919 24 23 24 je naše WhatsAppové číslo. Máme peknú knihu. Je to Hos a Hop. Každý deň jeden krok.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko a dúfame, že máte príjemné popoludnie s nami. Podľa ministerstva školstva hrozí segregácia až pätine základných škôl. Ministerstvo práce chce preto sprístupniť tresty za záškoláctvo, no zároveň plánuje finančne motivovať deti z chudobnejších rodín.
1: No a samotné školy však pripomínajú, že potrebujú najmä praktickú pomoc priamo v triedach. Tejto téme sa venovala Zuzana Botíková.
2: Za absenciami pritom neraz stoja celkom praktické dôvody. Na základnej škole v Jelšave v okrese Revúca napríklad zistili, že mnohé deti prestávali ku koncu mesiaca chodiť do školy, pretože rodiny nemali peniaze na autobus. Riaditeľka školy Andrea Houšková.
3: Tým rodičom častokrát nedostávali peniažky na nákup predplatných lístkov, tak sa nám deti vlastne nedostávali do školy vôbec ku koncu mesiaca.
2: Škola sa preto zapojila do projektu Banskobystrického samosprávneho kraja Bez prekážok do školy, ktorý žiakom zabezpečil predplatené cestovné.
3: Dochádzka do školy sa celkovo zlepšila až o 26%, takže sú to veľmi dobré čísla a myslím si, že aj toto má veľký podiel na tom, že nám deti chodívajú pravidelnejšie do školy.
2: Dochádzka je však len jednou z víziev. V základnej škole vo Vrbnici v okrese Michalovce pochádzajú všetci žiaci z prostredia generačnej chudoby. Učiteľka Simona Čalovková preto dodáva, že rovnako dôležité je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne a prijaté.
4: Aj to, že to dieťa sa tam cíti videné, pochopené a že má toho človeka, za ktorým môže prísť, to je to najdôležitejšie, čo tá škola alebo ten učiteľ môže dať.
2: Štát sa snaží školám pomáhať systémom podporných opatrení, vďaka ktorým môžu získať financie napríklad na pedagogických asistentov alebo odborných zamestnancov. Odborníci však upozorňujú, že okrem peňazí potrebujú aj praktické skúsenosti a vzdelávanie. Práve na to bol tento školský rok zameraný pilotný program Cesty k rovnosti od vzdelávacej organizácie Živica. 10 škôl s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia počas roka hľadalo riešenia, ako zabezpečiť inklúziu, čiže začlenenie. Riaditeľka organizácie Zuzana Labašová.
5: Zaoberali sme sa predovšetkým témami ako zlepšenie školskej dochádzky, poskytnutie základných potrieb, ktoré pomôžu deťom sústrediť sa na učenie, nadväzovanie kontaktov a vzťahu dôvery s rodinami a s rodičmi, ale takisto aj nastavovanie jednotných pravidiel v škole a vzdelávanie kolegov a kolegyň. Toto všetko sú témy, s ktorými sa tieto školy pasujú a potrebujú v tom podporiť.
2: Vďaka zavedeným opatreniam z pilotného programu sa napríklad podarilo znížiť neskoré príchody detí o 70% na jednej zo zapojených škôl, a to vďaka bezplatným raňajkám a desiatam. Niektoré školy preniesli rodičovské združenia priamo do rómskych osád, zriadili kluby rodičov alebo otvorili dvere škôl rodinám cez blokové vyučovanie. Posun zaznamenali školy aj integrovaním rómskeho jazyka do vyučovania prvákov s pomocou rómskych asistentiek, čo odbúralo komunikačnú bariéru. Vzdelávací program Cesty k rovnosti preto bude pokračovať aj budúci školský rok.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Všetci vieme, že máme teplo. Nuž a ani zajtrajšok nebude počasie inakšie. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň môžu byť prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9. Najvyššia denná od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na viacerých úsekoch aj kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá a zdržíte sa 20 minút. Pred Lošoncom smerom z Horných Orešian zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V Ľubotíciach na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Smerom z centra Prešova sa zdržíte 40 minút. V opačnom smere v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa v kolóne stojí pol hodinu. A nehodu evidujeme aj v Košiciach na Slaneckej smerom von z mesta. Premávka sa mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stále stojíte v kolóne asi pol hodinu. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plivo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Vedci zistili, že náš mozog sa môže zlepšovať aj po 80-ke. Výskum zverejnil časopis Scientific Reports a detaily ponúka Rado Tomeš.
1: Nová trojročná štúdia výskumníkov z Centra pre zdravie mozgu na Texaskej univerzite v Dallase naznačuje, že starnutie neznamená automaticky stratu mentálnej ostrosti. Vedci sledovali takmer 4000 dospelých vo veku od 19 do 94 rokov. Počas 3 rokov absolvovali krátke tréningové aktivity, ktoré vyžadovali iba 5 až 15 minút denne. Jedným z najpozoruhodnejších zistení boli účastníci, ktorí začali s najnižším skóre indexu zdravia mozgu a zaznamenali v priebehu času najväčšie merateľné zlepšenie zdravia mozgu, vrátanie jasnosti myslenia a emocionálnej pohody. Pozitívne zmeny pozorovali aj u 80-tníkov, čo ukazuje, že úsilie o zlepšenie zdravia mozgu môže byť účinné aj vo vyššom veku. Vedci z Univerzity of Waterloo sledovali, ako sa dusitany, vitamín C a výsledné chemické reakcie pohybujú slinami, žalúdkom a črevom v priebehu niekoľkých hodín po jedle. Vykonali simulácie na základe realistických stravovacích návykov a na základe analýzy zistili, že vitamín C v podobe ovocia a zeleniny má veľmi silný ochranný účinok, pretože vďaka nim sa dostane priamo na miesto reakcie. Keď nasadili po konzumácii údenín vitamín C v tabletke, dusitany sa síce merateľne znížili, ale nie zásadne. Aj keď to bola modelová a nie klinická štúdia na ľuďoch, výsledky výskumu sú skvelým odporúčaním, že údeniny by sme mali jesť so zeleninou bohatou na vitamín C.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Tomajota a Pušný prach, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. O čom bude dnešná relácia?
1: Príjemné popoludne. Pred necelou polhodinou sa začalo rokovanie krajín V4 v maďarskom Gdle. Očakáva sa bilaterálne stretnutie Petra Maďara s Robertom Ficom na slovensko-maďarské vzťahy. Okrem iného sa budem pýtať bývalého veľvyslanca Slovenska v Maďarsku, Petra Weissa.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v Nočnej pyramíde Nora Gubková. Dnes o 22.20.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo zo šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Protimonopolný úrad vykonal neohlásené inšpekcie u viacerých podnikateľov pôsobiacich v oblasti reklamy a marketingu. Dôvodom bolo podozrenie, že medzi nimi existuje kartelová dohoda, ktorá mohla obmedziť hospodársku súťaž. Úrad doplnil, že vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že k takejto dohode došlo. Americký prezident Donald Trump v súkromnom rozhovore povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, aby voči Rusku postupoval odvážnejšie, informuje portál The Kiev Independent. V Kieve to podľa portálu posilnilo presvedčenie, že Bielý dom podporuje snahy Ukrajiny zvýšiť tlak na Rusko a prinútiť ho k zmysluplným rokovaniam. Súčasná epidémia eboli v Kongu zaznamenala za prvý mesiac najvyšší počet potvrdených prípadov zo všetkých doterajších afrických epidémií tejto choroby, informoval predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie Abdirahman Muhammad, ktorý rýchle šírenie nákazy pripísal jej skorému výskytu v mestách. Talianske úrady kvôli vysokým teplotám vyhlásili najvyšší stupeň varovania pre 15 miest a na severe krajiny ľudia hlásia výpadky prúdu. V takmer celom Španielsku platí výstraha pred horúčavou a v Portugalsku očakávajú teploty blízke rekordom. U nás bude v noci a zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov, je 16 hodín 31,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
11: Nehody na západe, strede aj východe. Pripravené sú informácie z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Zdržíte sa 20 minút. Pred Lošoncom smerom z Horných Oršian zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty. Výrazne sa ale nezdržíte. A v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Smerom z centra Prešova sa zdržíte 20 minút. V opačnom smere v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa v kolóne stojí 4 hodinu. A pol hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Aktuálny pohľad na cesty opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Vonku je teplo. A teraz si, Ivana, predstav, že v tom teple mučíš doma vo vedľajšej izbe Chopina na klavíri, vieš? Úplne z teba tečie a ty cvičíš a hráš. To je niekedy naozaj utrpenie.
12: Výhoda je, že z toho klavíra snad netečí, lebo ten teda má asi svoju nervovú sústavu už asi oblenú množstvom cvičení. Nezistujeme inak teda, aký hudobný nástroj ovládate, ak vôbec nejaký?
0: Áno, Viktoria nám napísala, na strednej škole sme mali predmet klavír. To som sa naplakala. Obdivujem u iných, ale ja to neviem. Ja to jednoducho neviem. No, to vôbec nevadí. Náš poslucháč Roberto by tiež chcel hrať na nejaký hudobný nástroj, ale veľmi mu to nejde.
13: No, ja viem hrať jedine tak na nervy asi svojej manželke. To je asi tak všetko.
0: A ani sa jej nečudujem, pretože minule posielal nejakú správu, hlasovku, tuším, že sme sa bavili o jedle a niečo spolu varili, takže asi si hrajú na nervy navzájom.
12: No, čo to je vaša špecialita u chlapov?
0: Myslíš?
12: Samozrejme.
0: Ale tak mimo na to prirodzený talent. Jednoducho vytočiť ženu do nepričetna. A poďme na nášho poslucháča Brčka.
14: Ja neviem hrať na nič, ale môj kolega a veľmi dobrý kamarát Vlado, on vie hrať na basgitare, hrála aj v kapele a je strašne dobrý, takže mohol by ma naučiť.
0: No, vidíš, keď máš nejakého kamaráta, ktorý vie hrať na niečo iné ako na nervy, tak možno, že ťa naučí hrať aj na nejaký hudobný nástroj.
12: Dobre, ja si to veľmi rada potom vyskúšam, keď sa taký človek nájde, a budem rada, keď nám nejaký človek nechá napríklad na hlasovke alebo v hlasovke to, ako vie na niečo vrzúkať. Však...
0: Inak vieš, čo vieš hrať aspoň na xylofón?
12: No, tak nie, ale na bubny, to vie podľa mňa každý.
0: A na triangel?
12: No, to sme to skúšali tiež, predsa na hudobnej.
0: No
12: však,
0: áno,
12: Boris,
0: ale
12: aj, ty to skúšal.
0: Bolo mimo rytmu, keď
12: išlo. Hej,
0: no. No, dajte nám vedieť 0919 24 23 24 hlasovka na WhatsApp.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Lady Gaga.
1: Rádio Slovensko.
0: V Budapešti, nedaleko meste Gedel, sa po vyše dvoch rokoch opäť stretli na spoločnom rokovaní predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky. Cieľom samitu je obnoviť užšiu spoluprácu a nájsť priority, ktoré by dokázali spoločne pretláčať na pôde inštitúcií Európskej únie. V Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, ktoré témy dnes V4 spájajú?
2: No, spoločnú reč určite nájdu premiéry V4 pri kritike ambicióznych zelených politík Európskej únie, povedzme podpore väčšieho dlhodobého rozpočtu EÚ, no a pri tvrdom prístupe k nelegálnej migrácii. Krajiny spája aj opatrný postoj k rozširovaniu únie, najmä sú proti rýchlemu prijatiu Ukrajiny a hovoria o potrebe aktuálne sa sústrediť najmä na krajiny Západného Balkánu, ktoré plnia prístupové kritériá už nejaký čas. To dnešné rokovanie je o akomsi oťukávaní sa, keďže tento formát viac ako 2 roky nefungoval. Premiéry si jednoducho musia sadnúť a prediskutovať, čo ich spája a ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a možno viac rozšíriť.
3: Keď spomínam, že spolupráca vo V4 trošku škrípala, tak prečo?
2: No, dôvodom bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Najmä s Poľskom malo v tom období Maďarsko, nazvem to, veľmi komplikované vzťahy, no a vo všeobecnosti sa dá aj podľa analytikov povedať, že sa vytratila akási ochota hľadať kompromisy a členské štáty vystupovali viac ako jednotlivci. Pritom v minulosti bola Vyšehradská štvorka v rámci Európskej únie veľmi vplyvné politické zoskupenie.
0: Maďarský premiér Péter Maďar opakovane hovorí aj o možnosti ďalšieho rozširovania vyšehradského formátu. Nakoľko je to reálne?
2: Treba povedať, že toto nie je novinka. Už v minulosti boli snahy V4 rozšíriť. Asi najčastejšie sa spomínalo Rakúsko a Slovinsko. Nikdy k tomu ale napriek mnohým rokovaniam nedošlo. Analytici hovoria, že by tým Vyšehradská skupina prestala mať zmysel. Práve tieto 4 krajiny totiž spája mnoho vecí, vrátane spoločnej minulosti, komunistického režimu, boja za slobodu a podobne. Takže je málo pravdepodobné, že by sa V4 v najbližšom období rozširovala. Nejaká forma užšej spolupráce s ďalšími krajinami, ale vylúčená v podstate nie je.
3: V súvislosti s dnešným summitom sa spomínali aj slovensko-maďarské vzťahy. Bude mať náš premiér aj bilaterálne rokovania s predsedom maďarskej vlády?
2: Nie, bilaterálne stretnutie s Péterom Maďarom má naplánované len český premiér Andrej Babiš. Robert Fico hovoril s maďarským premiérom krátko v Bruseli. Obaja vyjadrili ochotu nájsť riešenie v sporných otázkach. No a hoci ešte nepadol dátum, kedy by sa premiéri mohli navštíviť, Péter Maďar hovoril o spoločnom úsilí Budapešti a Bratislavy, tak povediac, vyčistiť si stôl aj v záujme toho, aby bola Vyšehradská štvorka opäť plne funkčná.
0: Toto bol naživo z Maďarska William Hauser. Ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko. Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Diana Andelská v našom vysielaní. V našom vysielaní v tejto chvíli aj predpoveď počasia na zajtra. V stredu má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, s prehánkami, búrkami a naozaj teplým počasím. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9. Najvyššia denná vystupí od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Evidujeme viacero nehôd, pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, zdržíte sa 4 hodinu. Na výjazde z Kolárovíc smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. Vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo osobné auto s motorkou, počítajte so zdržaním. A v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh v oboch rok sa ešte zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny ešte v kolóne stratíte 20 minút. Dopravné správy budete počuť opäť krátko po 17. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Naša jazykovedkynia Sibila Myslovičová dostala za úlohu rozhodnúť o výslovnosti jedného priezviska.
2: Náš stály poslucháč Tomáš Lučenca sa pýta, ako sa vyslovuje meno českého svetca mučeníka. Povedala som, že je český svetec a mučeník, preto Jan Nepomucký.

0: vyslovujeme tvrdo. Možno si to overiť, aj keď si vypočujete nejakú reláciu česku alebo budete sledovať. Minule som pozerala nejaký kvíz a presne sa pýtali na Jana Nepomuckého. Takže tvrdo.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Ovládať hru napríklad na saxofóne, to ti je také fitko pre mozog, musíš vedieť skoordinovať noty, ktoré čítaš s pohybmi svojich rúk, takže Marko, ak chceš schudnúť, nech sa páči, aj saxofón.
3: No ale čo taký bubeník napríklad?
2: No tak ten je chudý úplne asi.
3: Vieš, to je vždy nejaká taká šľacha, pretože jedna noha, druhá noha, ľava ruka, pravá ruka, inak oddeliť tie hemisféry, každá ruka, každá noha robí iný pohyb, neuveriteľné.
2: Je to fascinujúce.
3: Klobúk dole.
2: Klobúk dole, ale aj pre tým, ktorý ovládate hru na saxofóne, práve tento nástroj má dnes čosi ako svoje narodeniny, tak zistíme, či ovládate vy nejaký iný. Mimochodom, učiteľ Slavomír Rakita vie, že práve saxofón je vynikajúci nástroj. Dokonca človek môže mať pocit, že je v ňom ukrytá ľudská duša.
4: Saxofón naozaj už len tým, že jeho farba tónu je najbližšia k ľudskému hlasu, možno aj tým je taký populárny a čím ďalej sa teší väčšej obľúbe mladých ľudí.
3: No ale nie len saxofón dnes ospevujeme aj basgitaru a nášho poslucháča Ľuba, pretože ten je zaujímavý naozaj.
5: Ja som mal detský sen mať vlastnú gitaru a naučiť sa na nej hrať. Ježiško, keď som mal zhruba 40 rokov, mi ju doniesol a už 20 rokov na nej sa učím hrať, ale respektíve hrávam. Som samouk, dokonca som zložil nejakých 22 vlastných pesniček.
2: Toto je na tom úžasné, že mu priniesol Ježiško 40-ročnému.
3: No, však ale každému to nosí Ježiško. Ivana, tebe nenosí darčeky Ježiško?
2: Nie, ja neposlúcham.
3: To, no tak to je jasné. Už manžel. Je to jasné. A chápem. Manžel to chudák musí doma zachraňovať. Máš dobrého muža. Dobre si sa vydala. Dobre. No ale vieš, čo na tom super? Že nikdy nie je neskoro.
2: Jasné.
3: Aj v 40-ke, v 50-ke. Aj v 60-ke môžete začať.
2: No?
3: A aj dnes, aký hudobný nástroj ovládate, alebo by ste chceli ovládať, posielajte hlasovky 0919 24 23 24.

0: Slovensko.
1: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
2: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rúd
1: strasené kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
2: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
1: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno.
0: S Gabikou Anžibo a Richardom Bedekom.
3: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
8: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V rámci rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Ursus zadržali ďalšiu osobu. Pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zadržal ďalšiu osobu v rámci rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Ursus. Pokračuje v intenzívnych procesných úkonoch zameraných na členov zločineckej skupiny. Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zdokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny. Objasňujú všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. Policajná akcia Ursus je zameraná proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Polícia v pondelok informovala, že v rámci akcie zadržala 10 osôb a obvinila z nich 9. Rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%. Vyplýva to z letnej prognózy Národnej banky Slovenska. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchľovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili. Pokračuje guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Litovská premiérka Inga Ruginienová podala demisiu. Jej sociálno-demokratická strana si totiž za nového šéfa zvolila Mindaugasa Sinkevičievusa a rozhodla sa ukončiť spoluprácu s populistami. Zmena v premiérskom kresle bola naplánovaná už v lani. Odchádzajúca šéfka kabinetu obhajovala svoje pôsobenie najmä rastom výdavkov na obranu a riešením bezpečnostných hrozieb, vrátane incidentov s dronmi a balónmi z Bieloruska.
4: Keď bolo potrebné posilniť národnú bezpečnosť, konali sme. Prehodnotili sme priority, zamerali sa na protivzdušnú obranu, zrýchlilo sa získavanie a nasadzovanie potrebných systémov. Sme lepšie pripravení na akékoľvek hrozby, než pred niekoľkými rokmi.
2: Lotyšské tajné služby informujú, že pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Moskva sa môže uchýliť k útokom pomocou dronov, rakiet alebo iných nátlakových nástrojov, aby oslabila podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Podľa lotyšských spravodajských služieb najnaliehavejšou obavou nie je to, či je Moskva pripravená na totálnu vojnu z NATO, ale to, že ruský prezident Vladimír Putin by sa mohol prepočítať, pretože jeho okolie ho krmí verziou reality, ktorú chce počuť. Gennaro Gattuso sa 3 mesiace po predčasnom konci na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie vracia k trénerstvu. 48-ročný bývalý stredopoliar sa stal hlavným kormidelníkom Lazia Rím. S vedením klubu podpísal dvojročnú zmluvu, ktorá mu garantuje čistý ročný plat 1,5 milióna eur. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóna na Kysuciach aj olejová škvrna na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, zdržíte sa 10 minút. Za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo osobné auto s motorkou, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu a na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka, upozorňuje polícia. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko, v štúdiu je Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludnie. Premiér Robert Fico sa minulý štvrtok krátko stretol s maďarským predsedom vlády Péterom Maďarom. Obaja lídri teraz v tejto chvíli rokujú na zasadnutí V4 v maďarskom Gödöllő s českým i poľským premiérom. Summit formálne ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a začne sa predsedníctvo Slovenska. Hlavnou témou sú migrácia a energetická politika. Ako sa budú vyvíjať slovensko-maďarské vzťahy? Ako hodnotí spustený proces ústavných zmien v Maďarsku? Otvorenie s bývalým veľvyslancom Slovenska v Budapešti Petrom Weissom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
7: Spomínam, že vlastne teraz nemáme žiadne konkrétne informácie, lebo pred necelou hodinkou sa začal ten summit. Na 19. hodinu je ohlásená spoločná tlačová konferencia, ale sám Peter Maďar pred rokovaním v maďarskom parlamente dnes priznal, že počas vlády a éry Viktora Orbána klesla dôvera a spolupráca vo V4 na úplné dno. Pán premiér minulý týždeň povedal, že chcú na najvyššiu možnú úroveň to pozdvihnúť. Pozdvihne sa to?
8: To má, V4 má dlhú históriu, 35 rokov. Najprv to bola spolupráca disidentov na vlastne návrate do Európy, vzájomná pomoc. Tak sme si pomáhali, až sme sa dostali do Európskej únie. Potom sme sa snažili podobne ako Benelux a iné regionálne zoskupenia koordinovať svoje politiky. Potom prišla migračná kríza a najmä Viktor Orbán urobil z V4 takú platformu proti ostatku Európskej únie, ale tie výskumy ukazovali, že najviac sa vzťahovali pozitívne k tej V4 Slováci, pretože my sme 5,5 miliónový národ, sme najmenší a najviac potrebujeme takúto regionálnu spoluprácu. A zaujímavé je tiež to, keď si spočítate počty obyvateľov 10 miliónov Čechov, necelých 10 miliónov Maďarov, tak my spolu všetci traja sme menší, ako je Polsko. Takže bol tu aj záujem udržať vlastne Polsko v tom stredoeurópskom regióne a benefitovať z tej spolupráce, a ukázalo sa, že to Polsko teraz naozaj urobilo veľký skok, len čo sa týka ekonomiky, ale urobilo veľký skok aj čo sa týka svojej obrany schopnosti, bezpečnosti. A z tohto hľadiska pre mňa je podstatné to, že skončili na jednej strane tie spory v rámci V4, ktoré viedli dávni priatelia Polák-Vengier, dva bratanky, medzi sebou Orbán s Tuskom. Dokonca mali prerušené, nie že diplomatické vzťahy,
7: nebol ale
8: Poliaci nemali veľvyslanca v Budapešti kvôli tomu, že Orbán dal azyl dvom trestne stíhaným poslancom bývalej vládnej koalície. No a my sme mali spor aj s českou vládou prvýkrát v histórii po 30 rokoch, po 35 rokoch, čo si málo kto uvedomuje. Náš premiér uprednostil maďarského premiéra pred prirodzeným strategickým spojencom.
7: Ale zase aj česká vláda vtedy za Fialu hovorila, že vlastne niektoré veci sa im na Slovensku nepáčia, preto sa neuskutočňovali ani tie rokovania.
8: To bol spor vlastne o strategický pohľad na to bezpečnostné riziko, ktoré predstavuje tá ruská invázia na Ukrajinu. A Robert Fico nebral ako strategické riziko, on to bral, že to je nejaký rozdiel názorov, a Fialová vláda zareagovala tak, ako zareagovala. A teraz vlastne To sa stalo, posledné stretnutie V4 bolo vo februári 24 a vlastne po takmer 2,5 roku sa tá V4 na premiérskej úrovni obnovuje. Preto sú tie veľké očakávania. Viktor Orbán prestal byť hlavný spojenec Roberta Fica, odišiel do politickej minulosti, aj keď ešte je predsedom Fidesu. A Donald Tusk povedal, že pomôže Maďarsku reintegrovať sa do Európskej únie, to znamená ten rozkol medzi Maďarskom a zvyškom Európskej únie, ktorý urobil Orbán, bol veľmi veľký. No a teraz prostredníctvom V4 sa to ide naprávať, a keď som si pozeral komentáre vo všetkých štyroch členských štátoch, tak dominuje taký výraz, že ide o obnovu V4. Nejde o nejaký vznik novej V4, lebo boli všelijaké chýry, že...
7: Aj keď pár vyslovil úvahu Peter Maďar, že možno by sa mohla V4 rozšíriť o prípadné Chorvátsko alebo Rakúsko, to už by bolo...
8: Áno, ale aby sa mohla rozširovať, tak najprv musí začať fungovať, a dnes je to dôležité, že sa stretli. Napriek tým tenziám medzi aj našim premiérom a nastávajúcim maďarským premiérom Peterom Maďarom, tak boli schopní sa stretnúť. To je samozrejme pozitívny signál a o tom, kam tá V4 bude smerovať, sa dozvieme na tej tlačovej konferencii.
7: Byť, ako som spomínal, ako
8: takže
7: 19.
8: pre, by som povedal, takú aj stabilizáciu v tom našom stredoeurópskom regióne v tejto krízovej dobe, je to dobré, že budú spolu hovoriť.
7: Táto spolupráca, pardon, môže byť dobrá aj preto, lebo napríklad Peter Maďar povedal, že tieto malé krajiny môžu sa stať veľmi ľahko hračkami veľmocí a treba, aby sme mohli vyvíjať spoločne tlak na Európsku komisiu, Európsku úniu a pokiaľ najmä ide o migračnú politiku, energetickú politiku, kde tieto štyri krajiny majú rovnaký názor.
8: Áno, tam je viacero spoločných agent. Jednak preto, že máme tú minulosť postkomunistických krajín, ktoré, hoci to už je 20 rokov, čo sme sa integrovali do Európskej únie, vyše 20 rokov alebo 21, tak vlastne stále máme povesť tých nových členských krajín v tých starých členských krajinách, takže máme spoločné videnie sveta aj spoločné záujmy. A samozrejme máme spoločné hospodárske záujmy, lebo medzičasom sme sa aj nejakým spôsobom hospodársky previazali. Nielen Česko a Slovensko sú hospodársky previazané, ale aj Slovensko s Maďarskom je oveľa viacej previazané, ako keď som ja odchádzal z Budapešti v 2009 roku, respektive 2013 roku ako veľvyslanec. Takže máme aj spoločné záujmy a v niektorých oblastiach aj tie spoločnosti vidia niektoré problémy podobne. To znamená, tá koordinácia na takejto regionálnej báze je úplne prirodzená, pretože koordinuje sa Benelux, koordinujú sa severské krajiny, takže je to fajn. A dôležité je to, že Peter Maďar, ktorý vlastne končí týmto stretnutím maďarské predsedníctvo vo V4, hovorí, že on nechce meniť charakter V4, nechce, aby V4 bola protiváhou Bruselu. Ja ešte, keď som bol veľvyslanec v Česku, tak som videl, ako Viktor Orbán, najmä keď mali predsedníctvo, sa snaží vystupovať ako líder celej V4 a vytvárať doma dojem, že on je ten demiurg politický, ktorý všetko určuje. Teraz Peter Maďar nebude mať takú ambíciu. Má to byť regionálna koordinačná platforma. Nemá sa používať na blokovanie Európskej únie. Teda tá blokovacia dvojica Robert Fico v zákrytie za Viktorom Orbánom vlastne končí, čo ukázala aj tá posledná Európska rada. A má prebiehať, a to je tiež pozitívne, koordinácia premiérov pred zasadnutiami Európskej rady. To bol bežný nástroj, že sa tí štyria premiéri...
7: A potom vystupovali spoločne spoločnými požiadavkami.
8: A potom si definovali, v čom majú rovnaký názor, v čom nemajú rovnaký názor a v tom, v čom mali rovnaký názor, tak potom nadväzovali ďalšie spojenectva v rámci Európskej únie a presadzovali naše priority v Európskej... O tom je Európska únia. To je suverénna konštruktívna politika.
7: Pán Weiss, ako vy vidíte, že bude sa vyvíjať tá slovensko-maďarská politika, tie vzťahy, lebo napríklad pred dnešným rokovaním Peter Maďar priznal spory so Slovenskom napríklad o postavení zahraničných Maďarov, že nie všetko úplne je vyriešené, ale ako povedal, máme spoločnú históriu a geografiu, tu nemôžeme zmeniť, ale treba stavať tie vzťahy na tom, čo je ako dobré. Na druhej strane, pardon, on hovorí o tom, že chcel by riešiť tie Benešové dekréty, toto bolo pre všetkých, aj keď veľmi to nerezonovalo v ich predvolebnej kampani, a potom do akej miery môže zhoršiť alebo nejak ubližiť tým vzťahom to, keď prednedávom Peter Maďar povedal, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá hraničí sama so sebou.
8: Ja som si nezobral znenie základnej slovensko-maďarskej zmluvy o dobrom susedstve, o priateľskej spolupráci a dobrom susedstve. A tam je maďarská trianonská trauma, aj naša trauma, že Maďari sa stále snažia zmeniť hranice a vziať si naspäť vyriešená, tuším, článkom 3 tej zmluvy, ktorý hovorí, že v súlade so všetkými medzinárodnými zmluvami a dohodami tie hranice sú nemenné, uznané a ani jeden štát, ani Maďarsko, ani Slovensko sa ich nechystá zmeniť. Ja si myslím, že miesto týchto historických návratov a liečenia si všelijakých historických traum, treba tie naše vzťahy začať stavať naozaj na tom, čo tá zmluva nám dáva. Tam je pevný rámec aj pre riešenie otázky národnostných menšín. Povrite sa, aj na Slovensku, aj v Maďarsku. Je to nástroj mobilizácie. V Maďarsku mobilizujú cez ten Deň národnej spolupatričnosti, to je súčasť maďarskej národnej identity.
7: No dobre, ale už teraz nie je predvolebná kampaň, že
8: nie,
7: takéto veci
8: ale,
7: hovorí
8: presne. Je to súčasť maďarskej národnej identity, tam máte v každom okrese nejakú mapu rozkrajaného veľkého Maďarska z roku 1914 a tak ďalej s mapou. No u nás zase je mobilizačným faktorom strach z toho, že niekto ide meniť usporiadanie povojnové tým, že zruší Benešové dekréty. No a toto politici používajú, keď potrebujú nejak upútať pozornosť, odpútať pozornosť od nejakých problémov ako mobilizáciu svojich voličov. A z našej strany, myslím si, to, čo ste sa pýtali na tie Benešové dekréty, sú tu dva problémy. Nie progresívne Slovensko, ale Peter Pellegrini v prezidentskej kampani otvoril otázku, poďme niečo robiť s tým, že po 8-10 ročiach či koľko ešte stále podľa tých Benešových dekrétov a nariadení Slovenskej národnej rady dochádza k tomu, že sa niekomu zoberie vlastníctvo pozemku, o ktorom si myslel, že patrí jemu.
7: A keď svojho času bolo riadne povedané, že už sa to nesmie používať, dokonca sa o tom prijal uznesenie parlament.
8: Česi dokonca majú zákon Českej národnej rady, ktorý z roku 1992, ako mi povedal profesor Rychlík, ktorý zakazuje používať tieto zákony na takéto, tieto Benešové dekrety na takéto operácie. To znamená, Peter Pellegrini po 2 rokoch od prezidentských volieb ešte stále nezriadil tú pracovnú skupinu, ktorá má vyriešiť tieto právne problémy. To je náš Slovensko právny problém vnútropolitický.
7: No, my sme tu mali minulý rok pána Kristiana Foroa, ktorý už je teraz bývalým poradcom prezidenta. On tu vtedy hovoril, že sa pripravuje takáto nejaká komisia, kde by mali byť ústavní právnici, ale aj právnici na pozemkové právo a podobne.
8: No, presne tak.
7: Otázka je, či z toho niečo bude.
8: Bohužiaľ, Kristian Foro ako vtedajší predseda Aliancie vlastne podporoval Petra Pellegriniho v tých prezidentských voľbách. Aj vďaka slovenským Maďarom Peter Pellegrini získal ten prezidentský úrad a jednoducho nevidím žiaden politický tlak na ňo, aby konečne tú komisiu zriadil. A druhý problém je, že v snahe teda mobilizovať voličov koncom minulého roku, pamätáme si to, ten slavný prílepkový zákon, vládna koalícia schválila maličkú novelu trestného zákona, podľa ktorej, keď poviem ja alebo vy, že Benešové dekréty boli omylom alebo čo, tak môžete ísť na 6 mesiacov.
7: Popieranie povojnového usporiadania.
8: Tak na 6 mesiacov, no to je ako v Rusku. Cez interpretáciu historickej udalosti.
7: Dobre, ale teraz otázka,
8: pán, to znamená, toto sú naše domáce úlohy, ktoré si môžeme bez problémov urobiť a potom môžeme povedať Peterovi Maďarovi, vážený pán premiér, prestaňte rozprávať tieto rozprávky, že susedíte sami so sebou, pretože tu sú nejaké medzinárodne uznané hranice. Tu je nejaký dohovor Rady Európy.
7: No toto by si mali teraz ale potom aj premiéry, keď sa stretnú vlastne vysvetliť.
8: Mali by prestať Maďari používať na ako pomenovanie Slovenskej republiky to nešťastné slovo Felvidek.
7: Ale oni to budú používať zrejme stále,
8: Slovenská republika. To je súčasť tej trianonskej traumy, to je súčasť tej maďarskej identity, nejakým spôsobom im to robí dobre, len oni si neuvedomujú, keď takýmto spôsobom spochybňujú hranice, teda, že stala sa nám krivda, že nám zobrali nejaké územie, že my máme tiež svoje historické spomienky.
7: Ale oni by, potom, ale ja som čítala také názory, že dobre, ale oni vtedy stali na zlej stránke dejín, takže nemôžu povedať, že vlastne ako dopadli.
8: To je iná vec, pretože ja som čítal slovenských historikov, ktorí popisovali, ako maďarská vláda v 1917 roku, keď si myslela, že bude na strane víťazov v tej prvej svetovej vojne, plánovala rozšírenie území Uhorska, respektíve Maďarska. Ale keďže sme tak ďaleko od tej udalosti, Kriste Pane, keby sa všetky štáty, ktorým sa v dôsledku vojen začali tak správať ako Maďari, že budú bedákať. Predstavte si, že Nemci začnú bedákať, že postupimské dohody a Jalská, že boli počiním nespravodlivé.
7: Dobre, takže vy si myslíte, že dajú sa rozvíjať dobre tieto slovensko-maďarské vzťahy, len prosto Maďari si musia zabudnúť na to, že budú spomínať, že hraničia sami so sebou, respektíve témami by mali byť práve naša existencia v Európskej únii, spoločný postup.
8: Samozrejme, pretože to nikomu nepomáha. To pomáha to mobilizovať, pomáha to antagonizovať naše vzťahy medzištátne, ale vytvára to potom problémy aj v našich vnútroštátnych slovensko-maďarských vzťahoch, pretože my sme mali etapy vývoja, keď strany, ktoré organizovali našich maďarských spoluobčanov, boli súčasťami slovenských vlád. Mali zodpovednosť za Slovenskú republiku ako Maďari. Takže to je dobrá tendencia. Mohli vo vládnych politikách presadzovať záujmy občanov, ktorí žijú na tých národne zmiešaných územiach.
7: Vy ste zažili, pán Weiss, Viktora Orbána, zažili ste aj Petra Maďara, lebo však bol členom Fidesu. A možno aj preto sú niektoré také komentáre, či to nie je teraz nejaký prezlečený Orbán. Síce teraz nastupuje veľmi opatrne, veľmi kulantne, pretože potreboval rozmraziť tie zmrazené eurofondy. Ale teraz vlastne začal ten ústavný proces, cieľom ktorého má byť zbavenie funkcie to súčasného prezidenta, on dal svojho času lehotu do konca mája, on povedal, že neodstúpi. Teraz nazval to tam očistujúci oheň alebo očistec, kde chce vymeniť aj ústavných sudcov, aj sudcov a tak ďalej. A maďarský prezident sa pre Politico nedávno vyjadril, že Peter Maďar presadzuje arogantnejšie svoje postupy alebo svoje ciele ako kedysi Viktor Orbán.
8: Poprvé, čo sa týka vzťahu k tej maďarskej národnej politike. Peter Maďar je maďarský národný konzervatívec. Nie je antiliberálny demokrat, ako bol Viktor Orbán, nie je protieurópsky, nie je proruský, ale tiež nasal s materinským mliekom ten pocit tej trianonskej krivdy. To znamená, nemožno očakávať, že on bude práve ten prvý, ktorý to teraz seknutím meča zruší. Bude s tým stále hrať. Ja som povedal, aké sú medze. Máme základnú zmluvu a máme zdravý rozum, aby sme neplitvali energiou tým, že začneme tu znovu spory, ktoré sme riešili začiatkom 90. rokov. Čo sa týka tej druhej veci, ktorú ste načetli, to je veľmi zásadná vec, pretože on poprvé vyhral voľby predovšetkým tým, že poukazoval na ten skorumpovaný klientelistický systém, ktorý Viktor Orbán vybudoval a ktorý umožnil ako tej elite neuveriteľným spôsobom zbohatnúť a správala sa neobyčajne arogantne.
7: Tak to dodám, že teraz chce vytvoriť taký úrad na navrátenie štátneho
8: majetku. A zároveň chce sfunkčiť ten úrad protikorupčný, aby intenzívnejšie pracoval. A zároveň tu má úlohu, že ja neviem, niekde do konca augusta musí splniť nejakých 27 bodov v oprave legislatívy, protikorupčnej legislatívy
7: k právnemu štátu,
8: aby mohli byť odblokované tie veľké miliardy, ktoré tam sú. A tá jeho dilema je nielen v tom, že či to stihne urobiť, ale tá Európska komisia, aj keď samozrejme teraz je miláčikom v Európskej únii, pretože odstránil alebo vymenil toho Orbána, ktorý Európsku úniu blokoval a doslova terorizoval tými svojimi nápadmi, ale zároveň tá Európska únia nie je hlúpa, Európska komisia, aby mu len tá pre pekné modré oči dala tých 20 miliard. On naozaj musí splniť tie podmienky, to znamená, musí nielen zmeniť tú legislatívu, ale musí vybudovať aj tie inštitúcie. A v súvislosti s tým prezidentom Šojomom, ako vnútropolitický chápem jeho motiváciu. On, prezident, bol poskok vlastne Orbána, bol Orbánovo politické dieťa a tak ďalej. So všetkým súhlasil, čo sa robilo. Ale nemôžete zmeniť režim iliberálnej demokracie, ktorý pošliapával základné princípy právneho štátu, tým, že od gruntu začnete vlastne pošliapávať
7: no,
8: aj vy.
7: Ako som spomínal, on prezidentovi právneho štátu. Aj ústavným činiteľom vlastne, aby odstúpili, k tomu nedošlo, povedali, že to ani neurobia. A zároveň navrhuje napríklad aj obmedzenie mandátu pre poslancov na 12 rokov, tak ako prijali zákon, ktorý obmedzuje volebné obdobie, možné volebné obdobie vlastne premiérovi, že už Orbán na to reagoval, že nemysliteľné, prečo by sa nemohol vrátiť zase.
8: Áno, lebo tam je zase jeden z princípov právneho štátu, je princíp retroaktivity. Teraz ten prezident bol zvolený ústavne komfortným spôsobom. Aj keď to bolo politické rozhodnutie osobné Viktora Orbána, koho chce mať za prezidenta, ktoré je spochybniteľné politicky. Ale teraz vy musíte ten proces zmeny ústavy urobiť takým spôsobom, aby nebol napadnutia hodný. A ja si myslím, že ten Viktor Orbán je dosť skúsený politik na to, aby potom využil všetky právne nástroje v rámci tých nástrojov, ktoré mu ponúka Európska únia, ktoré on pošliapával, aby chránil sám seba má, aby chránil svoj režim. No ale tieto prípadné režim.
7: Právne zmeny budú sledovať aj v Európskej komisii.
8: No presne
7: EU,
8: tak, o tom práve.
7: Keď potrebuje zaviesť zase princípy právneho štátu, odblokovanie
8: miliard,
7: tak nemôže zároveň porušovať princípy
8: právneho štátu. Peter Maďar je z právnickej rodiny, je právnik, určite veľmi dobre chápe, o čo ide. To znamená, on musí naozaj zmeniť ten režim, pretože ten režim vyhnal ľudí do ulic, podobne ako u nás išli 17. novembra. Ale zároveň tie zmeny musí urobiť takým spôsobom, že budú konformné s hodnotami Európskej únie, s článkom 2 Európskej dohody.
7: A nie zase pošľapávanie princípu právneho štátu.
8: To znamená, bude to veľmi citlivá otázka a ja si myslím, že aj na tom stavia Viktor Orbán ten predpoklad, že Peter Maďar bude niečo podobné, ako bol Igor Matovič u nás, že vzbudí veľké očakávania a potom nezvládne vládnutie. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že Peter Maďar to vládnutie zvládne, ale bude to mať mimoriadne ťažké a nebude to mať ľahké ani vo vzťahu k tej Európskej únii, pretože ona tie všetky zmeny ústavy a všetky zmeny zákonov samozrejme si veľmi dôkladne pozrie, tak ako ich pozerá v súvislosti so Slovenskom.
7: No už som spomínala, že chce riadiť ten úrad na navrátenie tých štátnych peňazí a preto on by chcel, aby sa vlastne tam vrátili elitní vyšetrovatelia, policajti, ktorí by dostali 24-hodinovú ochranu, lebo ako on povedal, nazval Fides mafiou a povedal, že vlastne to je prerastené všade a na tom rozkrádaní podľa Maďara sa zúčastňovali vlastne účtovníci, advokáti a neviem aj niektorí sudcovia a tak ďalej, preto chce napríklad vymeniť aj sudcov, obmedziť ich vekovú hranicu a všetko.
8: Áno, on povedal, že na čele toho režimu, ktorý sa chystá zrušiť, stala organizovaná zločinecká skupina.
7: Ale to musí tiež dokázať najskôr.
8: A to samozrejme musí nástrojmi právneho štátu dokázať a zatiaľ som nevidel, že by urobil takú chybu ako Igor Matovič alebo Veronika Remišová, že by rozprával o nejakých pexesách a o nejakých ľudí, ktorí majú byť zavretí alebo koho skalp prvý má na opasku. On hovorí dôsledne, konzekventne, toto je otázka nezávislých orgánov, ktoré štát má k dispozícii, aby konali. To nie je otázka nejakých politických aktivít. To, čo parlament môže urobiť, kde má ústavnú väčšinu, je zmeniť ústavu a zmeniť zákony, ale už potom príslušné orgány, ktoré na základe tých zmien vzniknú alebo budú nejakým spôsobom upravené, musia konať samostatne nezávisle bez ovplyvňovania politickej moci. To je právny štát.
7: A opäť podľa princípov právneho štátu. Povedal Peter Weiss, bývalý veľvyslanec Slovenska v Maďarsku. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ja ďakujem za pozvanie a želám pekný podvečer.
7: Pekný podvečer všetkým želá Boris Lozan, Milan Stanislav a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
6: Večerný spravodajský sumár pripravujeme aj v týchto chvíľach, o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
9: Dobrý deň.
6: No, na domácej scéne stále sledujeme proces v príprave vraždy Jana Kuciaka. Aké ďalšie udalosti sme zaznamenali?
9: A napríklad v ekonomike, tá naša podľa Národnej banky Slovenska porastie tento rok o 0,5%. NBS zároveň varuje aj pred ďalším rastom dlhu.
10: V susednom Česku sa stupňuje spor medzi vládou a prezidentom, kto nakoniec pôjde na summit NATO.
9: No, český premiér Andrej Babiš oznámil, že tam pôjdu zástupci vlády a nie prezident Petr Pavel. Ten reaguje kompetenčnou žalobou a žiada ústavný súd, aby rozhodol. V zahraničí zostaneme. Maďarský premiér Péter Maďar chce rozšíriť V4. V minulosti sa podobné snahy nikdy nenaplnili.
6: Počúvajte Rádio Žurnál o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
11: Počas najslávnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako milión rekreantov ročne. Zemplínska Šírava je druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku a za socializmu to bol pojem. Tento rok si pripomíname 60 rokov od jej vzniku. Výstavbu nesprevádzalo dramatické vysídľovanie existujúcich dedín. I tak ale výrazne zasiahla do života miestnych. Zemplínska Šírava včera a dnes. Téma dnešných kontaktov s Petrou Striškovou. Po 20.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
11: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte

0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a útorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a v prípade príprav vrážd prokurátorov bude pokračovať aj na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Tomáš V., obvinený z vraždy manželky, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna v Gelnici, bude stíhaný väzobne. Súdkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice dnes vzala muža obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy do tzv. Útekovej a preventívne väzby. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová. Delegácia afgánskeho hnutia Taliban dnes rokovala v Bruseli so zástupcami Európskej únie. Rozhovory sa týkali obnovenia konzulárnych služieb pre Afgáncov, žijúcich v Európskej únii a dôstojného návratu afgánskych migrantov do vlasti. Návštevu kritizovali mimovládne organizácie, podľa ktorých podkopáva záväzky Európskej únie v oblasti ľudských práv a mohla by ohroziť ľudí v Európe aj v Afganistane. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov, je 17 hodín 32 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehody, kolóny, aj odstavené auto na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Hlohovci v križovatke Hviezdoslavová Martina Benku sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa tiež zrazili dve autá. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty. Výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo osobné auto s motorkou. Počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdrží 15 minút a v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu stojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri obci Báb smerom do Nitrie v ľavom pruhu väčší kus plechu, zvyšte opatrnosť. Podobne na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu stojí na krajnici vozidlo s defektom, informuje polícia. A rovnako na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Balucha bezpečne plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Byť na svete 178 rokov asi nie je úplne normálne, však pokiaľ teda hovoríme
11: ale
10: o človeku.
11: Ale prečo? Čak, ale niektorí ľudia sa dožívajú vysokého veku a 178, ako si myslím, že je to ešte akože niekde v ďalekej budúcnosti, ale ja si myslím, že raz sa toho dožijeme a budeme mať 178 rokov úplne bežne.
10: No tak teba by som nechcela v takom veku stretnúť, to bude úplne...
11: Prečo?
10: To bude príšerné.
11: Nebude vyzerať stále rovnako?
10: Aha, to si ty myslíš. Ale taký saxofón, ten môže vyzerať stále rovnako, keďže to je neživý predmet. A vie znieť nádherne.
11: No ale musíš na ňom vedieť aj hrať.
10: Počkaj. No. Ja. Konečne potlesk.
11: Toto bol ten potlesk, na ktorý sme čakali.
10: O 16. som si ho chcela vychutnať a vidíš to, až teraz som sa ho dočkala. Candy Dulfer, vynikajúca saxofonistka, asi tiež ďakuje Adolfovi Saxovi, ktorý práve v tento deň v roku 1848 uviedol saxofón na svet.
11: No, keby to neurobil, tak možno búchame dodnes na pamici. Alebo na niečom inom, vieš, niekto na dutej hlave, ako napríklad ja. No ale František napísal, že na čo by chcel on vedieť hrať. Gitara je super. Rudolf Zobcová flauta. Fíha, Rudolf, počkaj, to by som si na teba netipol. Ale áno, je to tak. Napísala aj Martina, od 6 rokov hrám na klavíri. Toto je super inak. Keď vieš hrať na hudobný nástroj a tak, že to netýraš, teda ten nástroj, je to perfektná vec.
10: Aj poslucháčov by bolo dobre netýrať.
11: Že, samozrejme, no. Tak ten nástroj netýraš ako sám, ale prostredníctvom neho týraš ostatných. Inak ja by som si mohol v robote zobrať nejaký hudobný nástroj tu a niečo.
10: Ty chceš,
11: to je super nápad.
10: Aj Borisa odtiaľ.
11: Už aj Boris kýve hlavou, no nie je to asi dobrý nápad, ale na niečo prídem, asi bicie by mi celkom šli. No a takto to vníma naša posluchačka Dana.
0: Rada by som vám povedala o mojom drahom manželovi, ktorý sa sám naučil krásne hrať na gitare, ústnej harmonike a husliach. Kúpil si pílu a občas na nej trénuje. Celkom mu to ide a vždy poteší vnúčika, ktorý hrá na ukulele.
11: To je takéto...
10: Počkaj, pílá, neslúži ako hudobný nástroj.
11: Možno na dedine áno.
10: Aha, no tam sa to rozlíša.
11: Po večeroch, vieš. No, ale v každom prípade ďakujeme za to, že ste sa zapojili do dnešnej témy, pretože sme zisťovali teda, na aký nástroj hráte hudobný, alebo na aký nástroj by ste chceli hrať. A dnešnú cenu, je to naozaj pekná kniha, každý deň jeden krok od HOS a hop, získava naša poslucháčka, nie, náš poslucháč, tohoto sme vybrali, volá sa Ľubo, takže gratulujeme.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Troy Sivan a Rush, počúvate Rádio Slovensko, ideme do histórie. Ivana Ilgová a Igor Daniš, kde si vyhrabali prvé ečové?
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, 14. august 1893.
3: Si sa narodila.
2: Daj si facku. Francúzi zaviedli ako prvý na svete evidenčné číslo.
3: Ale bahybaj.
2: No, na kovovej doštičke muselo byť meno, adresa a registračné číslo.
3: Pekne.
2: Kedy si existovali dokonca tabuľky aj z porcelánu.
3: Aspoň nehrdzaveli.
2: Ale boli krehké a nepraktické. Národné registračné tabuľky mali ako prvý Holandiania v roku 1898.
3: Meku automobilizmu zasa ovládam ja.
2: No?
3: Prvým americkým štátom s evidenčnými číslami sa stala 25. apríla 1901 New York.
2: Majú to Američania inak ako my?
4: Oni majú evidenciu poznávacích značiek, evidenčné čísla.
2: Teda nie aut?
4: Mm-mm. Američan si kúpi auto, ide na dopravný inšpektor a dostane evidenčné číslo a dostane platnosť toho evidenčného čísla na rok. Je tam nalepená taká žltá nálepka, čo platí ten mesiac, keď ste narodení, a ten daný rok. Každý rok pošlu, že musíte zaplatiť $10 za evidenciu a pošlu vám novú nálepku na evidenčné číslo, ktoré si tam musíte nalepiť. Ako náhle to tam není, policajt, keď ide za vami, to sníma, už je problém.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: neviem, či je nukleárna hra niečo legendárne, ale možno, že v rámci studenej vojny áno. A takýto dokument, ktorý teraz vás zoberie na začiatok 80. rokov, si dnes môžete pozrieť o 20.10 na dvojke.
1: No ale legendárny je určite Richard Lindner a ten ponúkne o 20.50 na športe Citron Show a tá dnešná show bude k majstrovstvám sveta vo futbale. On bol hokejista a teraz bude riešiť futbal. Ako to dopadne? No však pozerajte na športe dnes večer. Yeah.

0: Zase mala pravdu.
1: Zuzka Smatanová už vie, že mami zvyčajne majú pravdu. A pravdu majú aj meteorológovia, ktorí nám sľubovali na najbližšie dni naozaj horúce počasie, lebo sa to plní, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele búrky a prehánky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9 stupňov, najvyššia denná zajtra od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny aj obmedzenia na jari jednotke. Počúvate dopravné správy. V Hlohovci v križovatke Hviezdoslavov a Martina Benku sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Aj za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa zrazili dve autá. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty. Výrazne sa ale nezdržíte. Vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo auto s motorkou. Premávka sa spomaluje. A nehodu hlásite aj medzi Nižným Hrabovcom a Strážským. Pozor, je to v neprehľadnej zákrute. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu sa v kolóne zdržíte 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stojíte 10 až 15 minút. Na diaľnici R1 pri Veľkom Záluži smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Pozor, na vozovke je aj väčší kus plechu, zvýšte opatrnosť. Podobne na diaľnici R1 za výjazdom Nitrajuch smerom na Trnavu stojí na krajnici vozidlo s defektom. A rovnako na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100 metrov olejová škvrna, v úseku sa šmíka. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
5: Inak nie je nič krajšie, ako keď niekto vie hrať na nejaký hudobný

0: nástroj. Vieš, na druhej strane vždy dievčatá pálili za takými chalanmi, ktorí pri ohni večer niekde hrali na gitare a predvádzali sa, vieš.
1: A ty si to niekedy skúsil?
0: Nie, neviem spievať, takže som to nikdy neskúšal.
1: A hriať na gitare vieš?
0: Hriať ešte nie, ale...
1: No dobre, no.
0: A tak vedel som zo pár tónov, ale tuto Boris Lozan, náš technik, vie hrať na gitare veľmi dobre, že vraj. Ja som ho osobne nepočul a mohol nám, vidíš, dneska niečo zahrať, okrem teda na nervy, ale...
1: No nič. Dni nie sú stratené, určite si to niekedy zopakujeme a dúfame, že Borisko sa k nám pridá. A vy sa pridajte samozrejme k, dúfam, ďalšiemu vysielaniu Rádia Slovensko.
0: Určite, hneď po 18. Rádio Žurnál.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v Nočnej pyramíde Nora Gubková. Dnes o 22.20.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte

0: nízko cien za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Thank you.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ekonomika podľa Národnej banky Slovenska porastie tento rok o 0,5%. Varuje aj pred ďalším rastom dlhu. Český premiér Andrej Babiš neposlal na summit NATO prezidenta Petra Paula. Ten reaguje kompetenčnou žalobou. Maďarský premiér Péter Maďar chce rozšíriť V4. V minulosti sa podobné snahy nikdy nenaplnili. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v najnovšej letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť najmä silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa NBS je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili.
2: Podľa centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP.
4: A teda, ak sa nepríjmú ďalšie opatrenia v nasledujúcich rokoch, ten dlh by naďalej aj po roku 2028 ďalej pomerne prudko rástol.
2: Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%.
5: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
2: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
6: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Verejný dlh je však v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Opäť reaguje Viktor Novisedlák.
6: A tá najprísnejšia sankcia je práve vyslovenie dôvery vlády. Keď dlh prekročí pre rok 2025, je to 52% HDP. Podľa nášho názoru sú tie hranice pre Slovensko určené primerane.
2: Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď v roku 2018 polícia zobrala 8 podozrivých, začal Peter Todt rozmýšľať nad tým, že za objednávkou vraždy Jána Kuciaka stál Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zadržali aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát obvineného Marek Para tvrdí, že svedok sa krčovito snaží usvedčiť Mariána Kočnera.
7: Pán svedok, v ktorých veciach mi Ján Kuciak najviac škodil?
8: Ja to vyhodnocujem tak, že pán Kuciak sa dotýkal vašich ekonomických káuz a že na verejnosti odhaloval váš modus operandi.
9: Okrem otázok Mariana Kočnera na Petra Tóta sa na pojednávaní prehrávali nahrávky s telefonátov medzi svedkom a obžalovaným z väzby.
10: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
11: Čau, bratu, to je rozumné. A že nejaký ďalší policajt tam je, som ráno počúval.
9: Tieto nahrávky vznikli po 27. septembri 2018, teda v deň, kedy polícia zadržala vykonávateľov vraždy. Marián Kočner na nich uvažuje, že za tým mohla byť talianska mafia alebo albánsky díleri drog. V deň zadržania Aleny Žužovej a medializovanom prepojení dvojice tvrdil, že v Komárne, odkiaľ pochádzala, nikdy nebol. Pokračuje Peter minister Tóth.
8: To som považoval za totálnu lož, pretože som vedel, že tá jeho Maďarka bola z Komárna.
9: Marian Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, vtedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marian Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol podľa neho dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného.
12: Je predsa len bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
9: Podľa advokáta Mariana Kočnera, Mareka Paru, svedok Tóth interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
13: Myslím, že tam je určitá animozita a budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako také, takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
9: Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
15: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
14: Voliť sa bude takmer v 3000 obcí, miest a mestských častí. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Nezamestnanosť by mala podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu ekonomiky naďalej rastú, čo pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva. Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Za minulý rok sa naň obrátilo viac ako 550 ľudí, prijatých bolo 335 podnetov, skonštatovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Pripomenula, že drvivá väčšina oznamovateľov pochádza z oblasti štátnej správy alebo samosprávy. Len veľmi malé percento je zo súkromnej sféry.
0: Referendum 2026.
1: V júlovom referende budú občania odpovedať na dve otázky. Rozhodovať budú o zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, a o návrate úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
2: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
16: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
2: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
17: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
2: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon. Dodáva tiež.
17: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výrobu pôsobnosť.
2: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. O tom, či sa zmeny napokon uskutočnia, rozhodnú hlasujúci 4. júla. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Maďarsku sa po vyše dvoch rokoch opäť stretli na spoločnom rokovaní predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky. Cieľom samitu je obnoviť užšiu spoluprácu a nájsť priority, ktoré by dokázali spoločne presadiť v Európskej únii. Máme tam spravodajcu Williama Hausera. Vilo, dobrý večer. Vieme už, čo na rokovaní zaznelo.
18: Pekný večer. No, premiéry sú stále v rokovacej sále. Tlačová konferencia je naplánovaná o približne hodinu, takže môžeme zatiaľ len hádať podľa informácií zo zákulisia, ale tiež na základe správ, ktoré prichádzali z Bruselu, kde sa premiéry pred necelým týždňom nakrátko stretli. Riešia predsedovia vlád najmä to, čo ich spája. To dnešné rokovanie je o akomsi oťukávaní sa, keďže tento formát viac ako 2 roky nefungoval. Premiéry si jednoducho museli sadnúť a prediskutovať, ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a možno aj viac rozšíriť. Neočakávajú sa ani žiadne konkrétne závery, malo by ísť len o potvrdenie ochoty opäť spolupracovať, častejšie sa stretávať a tiež vystupovať spoločne v rámci Európskej únie. Tú spoločnú reč určite našli premiéry V4 pri kritike ambicióznych zelených politík Európskej únie, podpore väčšieho dlhodobého rozpočtu EÚ a pri tvrdom prístupe k nelegálnej migrácii. A krajiny spája aj taký opatrný postoj k rozširovaniu únie, najmä čo sa týka Ukrajiny, a hovoria o potrebe aktuálne sa sústrediť najmä na krajiny západného Balkánu, ktoré plnia prístupové kritériá už dlhší čas.
1: Toľko teda William Hauser. No a maďarský premiér Péter Maďar viackrát avizoval, že by chcel otvoriť diskusiu o rozšírení Vyšehradskej štvorky. Analytici sú skeptickí. Snahy o prijatie ďalších štátov už v minulosti boli, no nikdy sa nenaplnili.
19: Maďarský premiér Péter Maďar pri možnom rozšírení vyšehradského formátu spomína krajiny ako Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko či Rumunsko. Odborníci tvrdia, že za návrhom netreba vidieť len snahu Maďarska meniť mapu regionálnej spolupráce, hovorí politológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Žolt Gál.
20: Je to súčasť takého širšieho snaženia dostať sa naspäť do hlavného prúdu tej európskej politiky a toto je taký regionálny rozmer toho.
19: Pokračuje Miroslav Žádek, politológ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
21: Je to nový ministerský predseda vo funkcii a chcel by ukázať čo najrýchlejšie výsledky. Otázne je, že ako naozaj bude úspešný aj so svojimi zahranično-politickými partnermi.
19: Rozšírenie vyšehradského formátu by museli schváliť všetci súčasní členovia. Opäť Žolt Gál.
20: Aj predtým sa objavili takéto snahy nejakým spôsobom ho rozšíriť, ale zatiaľ sa to nikdy nepodarilo a podľa mňa už sa to ani nepodarí, lebo tým pádom ten formát by naozaj strácal zmysel.
19: Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomína Rakúsko. To v minulosti zdieľalo s krajinami V4 podobné postoje, napríklad pri migračnej politike. Podľa analytikov však samotná politická vôľa nestačí, konštatuje Miroslav Žádek.
21: Ak sa predstavitelia krajín strednej a východnej Európy zhodnú, že majú spoločne čo riešiť, že nachádzajú spoločné témy, ktoré potrebujú diskusiu, za takýchto okolností by mohla existovať zhoda na vzniku širšej V4, ale žiadnu takúto tému momentálne nevidím.
19: Rozšírená skupina by podľa odborníkov síce mohla zvýšiť váhu stredoeurópskeho regiónu v Bruseli, no zároveň by mohla priniesť komplikovanejšie hľadanie dohody. Zdenka Boldyžárová, Slovenský rozhlas.
1: Spor medzi českou vládou a prezidentom sa vyostruje. Premiér Andrej Babiš oznámil, že na summit NATO nepocestuje Petr Pavel, ako to býva zvykom, ale členovia kabinetu. Hlava štátu preto podala na ústavný súd tzv. Kompetenčnú žalobu. Súdcovia majú určiť, či kabinet môže o účasti prezidenta na summite rozhodnúť bez jeho súhlasu.
22: Napätie medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou pokračuje. Po stredajšom oznámení kabinetu sa Petr Pavel rozhodol konať a podal návrh na začatie konania v kompetenčnom spore, známy aj ako kompetenčná žaloba. Prezident pripomenul, že účasť na samitoch NATO je ústavným zvykom a výsledkom dohody najvyšších ústavných činiteľov.
23: Tato praxe fungovala stejne za Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana napříč vládami všech politických barev. Z 20 samitů aliance, kterých se Česká republika účastnila, na 19 19 vedl delegaci prezident. Jedinou výjimkou byl vážný zdravotní stav. Pokud by se tato praxe měla z jakéhokoliv důvodu měnit, musí k tomu opět dojít jednáním a dohodou nejednostranným rozhodnutím vlády.
22: A keďže k dohode nedošlo, prezident nechal rozhodnutie na ústavnom súde, povedala jeho hovorkyňa Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
3: Ústavní súd obdržel včera ve večerních hodinách návrh prezidenta republiky na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí. Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce.
22: Premiér Andrej Babiš tvrdí, že Česko budú na samite zastupovať členovia vlády, pretože lepšie vysvetlia, prečo krajina ani tento rok nesplní aliančný záväzok vynakladať na obranu 2% HDP. Z jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach citujeme.
4: Nie je správne, ak na seba ústavní činitelia podávajú žaloby na ústavný súd, preto som tiež kompetenčnú žalobu nepodal, keď pán prezident odmietol vymenovať pána Turka ministrom. My sme sa rozhodli pragmaticky a hlavne prakticky na základe zhodnotenia toho, ako bude summit prebiehať.
22: Podľa odborníkov práve spor o menovanie Filipa Turka za člena kabinetu odštartoval zlé vzťahy medzi vládou a prezidentom. Ústavný právnik Ondřej Preuss zároveň pripomína, že takéto konania sú mimoriadne zriedkavé.
5: Je to extrémne vzácná žaloba. Vlastne na ten nejvyšší úrovni máme v zásade jenom jeden prípad a ten ešte není přiléhavý na túto situáciu.
22: Dodáva, že najväčšou otázkou zostáva, či bude mať žaloba ešte praktický význam. Nie je totiž isté, či ústavný súd stihne prerokovať pred začiatkom samitu, teda do 7. júla. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
14: Ruský prezident Vladimír Putin sa dnes prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým ukrajinským útokom na Moskvu. Povedal, že Ukrajina útočí na civilnú infraštruktúru v Rusku v snahe destabilizovať spoločnosť. Kvôli ním nevidí dôvod na stretnutie s Volodymyrom Zelenským. Delegácia afgánskeho hnutia Taliban dnes rokovala v Bruseli so zástupcami Európskej únie. Rozhovory sa týkali obnovenia konzulárnych služieb pre Afgáncov žijúcich v únii a dôstojného návratu afgánskych migrantov do vlasti. Návštevu kritizovali mimovládne organizácie. Irán a Omán vytvoria pracovnú skupinu, ktorá sa zameria na dosiahnutie dohody o budúcej správe Hormuzského prielivu. Obe krajiny budú rokovať aj s pobrežnými štátmi regiónu. Maďarská polícia zatkla muža, ktorý podľa vyšetrovateľov zbieral časti ľudských tiel. Získavali ich zrejme z opustených cintorínov v Maďarsku a na Slovensku a tiež na svojom pracovisku v nemocnici. Muž sa tak k zhromažďovaniu časti ľudských tiel priznal.
1: Vlna horúča vo Francúzsku si vyžiadala 40 životov, prevažne mladých ľudí, ktorí hľadali úľavu pri kúpaní a utopili sa. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu aktivoval krízový plán druhého stupňa. Pred teplotami nad 40 stupňov okrem Francúzska varuje aj Španielsko, Portugalsko a Taliansko, v ktorom vysoké teploty spôsobili výpadky elektriny na severe krajiny.
24: Viaceré parížske parky nechávajú svoje brány otvorené celú noc pre návštevníkov, ktorí unikajú z budov bez klimatizácie a radšej strávia noc na vzduchu, napriek tomu, že nočné teploty zriedka kde klesli vo Francúzsku pod 22 stupňov Celzia. Až do soboty preto svoje brány zavrelo aj múzeum Louvre, ktorého budovanie zodpovedá klimatickým štandardom a v ohrození by údajne boli návštevníci aj umelecké diela. Podľa školiteľky farmárskych workshopov Julie Morénovej, až teraz mnohým dochádza, že toto je nová realita, ktorej sa treba prispôsobiť.
25: Obnova budov bude trvať dlho, takže aspoň otvorené parky nám dávajú možnosť žiť o čosi príjemnejšie.
24: Meteorologická služba Meteo France tento týždeň očakáva rekordné teploty nielen v Paríži. Viaceré francúzske mestá hlásili teploty nad 40 stupňov Celzia, v Nantes na východe krajiny sa vyšplhali nad 42 stupňov. Západ Francúzska očakáva dokonca 43 stupňov. Teploty a vyše polovica francúzskych departmentov preto vyhlásila pohotovosť najvyššieho stupňa. Premiér Sébastien Lecornu na sociálnej sieti X oznámil aktiváciu druhého stupňa celoštátneho krízového plánu Orsan. Zo stanoviska citujeme.
26: Toto posilní kapacity v lekárskej regulácii, zmobilizuje personál, zaručí koordináciu medzi všeobecnými lekármi, nemocnicami, klinikami a opatrovateľskými domami a prispôsobí ďalšie aktivity.
24: Najvyšší stupeň pohotovosti vyhlásilo aj 15 talianských miest a väčšina Španielska. Španielska meteorologická agentúra AMET varovala, že v Kordobe a okolí môžu teploty dosiahnuť až 44 stupňov. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie sa Európa otepluje viac ako dvojnásobne v porovnaní s celosvetovým priemerom, čo zvyšuje pravdepodobnosť dlhotrvajúcich horúčav. Výskumníčka v oblasti extrémneho počasia Claire Barnesová upozorňuje, že hoci vždy existovali extrémne poveternostné javy, súčasné nezvyčajné udalosti sa zintenzívňujú a mnohé z nich sú zosilnené otepľovaním spôsobeným ľudskou činnosťou. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho, bezvetrie a vysoké horúčavy čakajú v nasledujúcich týždňoch aj Slovensko. Meteorológovia varujú pred 40-kami a vydali výstrahy 1. a 2. stupňa.
7: Vlna horúčav naberá na sile. Sever Slovenska sa musí pripraviť na teploty od 30 do 39 stupňov Celzia a juhozápad bude najrizikovejší, hovorí meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
8: A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40-ka.
7: Dehydratácia, prehriatie organizmu či kolapsia odpadnutia, to sú najrizikovejšie príznaky horúčav, pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
9: Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať seniorom, deťom a chronicky chorým, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami. U týchto ľudí môže dôjsť k rýchlejšiemu prehriatiu organizmu, dehydratácii alebo zhoršeniu základného ochorenia.
7: Záchranár Dušan Sopoliga vysvetľuje, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu.
10: Pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko, tak povedať, najostrejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
7: Rizikám budú čeliť najmä nemocnice a domovy sociálnych služieb. Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner.
11: Keď je veľká horúčava v triedach alebo na úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav.
7: Dodal, že aj vláda by mala brať na zreteľ rizika vysokých teplôt a viac investovať do infraštruktúry zdravotných a sociálnych zariadení. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Národná diaľničná spoločnosť po včerajšej tragickej nehode na diaľnici D1 apeluje na vodičov, aby jazdili ohľaduplne. Nákladné vozidlo narazilo do diaľničnej patroly a jej dvoch pracovníkov, pričom jeden nehodu neprežil. Kompetentní vyzývajú na väčšiu prevenciu, odborníci na prísnejšie postihy aj pre vodičov kamiónov.
12: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
13: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
12: 3 dodávky, 3 nákladné autá, 1 osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
27: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
12: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
28: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo číta noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
12: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
29: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
12: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Grant pri 15. ročníka Slovak Press Photo získal Michal Hanko a jeho séria fotografií s názvom Atentátnik. Dnes o tom jednomyselne rozhodla medzinárodná porota zložená zo známych fotografov. Mená všetkých finalistov budú známe v septembri.
0: Michal Hanko poslal do súťaže sériu 9 fotografií, ktoré urobil počas súdnych pojednávaní s Jurajom Cintulom na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Nazval ich atentátnik. Michal Hanko hovorí, že hoci ich najskôr robil vo farbe, rozhodol sa napokon pre čierno-bielu verziu práve kvôli väčšej sile výpovede.
2: Fotografie sú z viacerých dní a zachytávajú detaily, aké spútané nohy, tvár pana obžalovaného, reprezentatívna fotka, tak na nej môžeme vidieť spútaného, schúleného atentátnika v košeli a okolo neho boli kukláči s neprestrelnými vestami a so samopalmi a vlastne takto vchádzali do súdnej budovy.
0: Čas na fotografovanie bol samozrejme obmedzený.
2: Na chodbe sme mali nejaký čas, sa pohyboval pomerne pomaly s eskortou. Fotky, ktoré vznikli už počas pojednávania súdnej miestnosti, na to sme mali veľmi krátky čas, povedal by som sekundy, maximálne možno do jednej minúty.
0: Podľa riaditeľky Slovak Press Photo Jany Garvoltovej sa prihlásili 200 fotografov. Najčastejšími témami boli Ukrajina, protesty, atentát. Veľa fotografov sa sústredilo na životné prostredie. O víťazovi rozhodla nielen kvalita snímkov.
15: Je veľmi dôležité, aby v krajine bola spravodlivosť a ten, kto niečo spraví, tak musí byť odsúdený za to. To je to hľadanie spravodlivosti. Jednoducho ukázať, že keď sa dopustíš niečoho zlého, tak budeš za to potrestaný a to platí pre všetkých.
0: Pred 2 rokmi získal hlavnú cenu Slovak Press Photo Radovan Stoklasa za fotografiu Atentát. Snímka rozpráva o udalosti z 15. mája 2024 v Handlovej. Zachytil na nej ochrankárov tesne pred tým, ako odviezli postreleného premiéra. V pozadí je na zemi vidno Juraja Cintulu. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár dňa sme naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Je 18 hodín 27 minút.
6: Zelená vlna.
16: Nehody na viacerých úsekoch aj kolóna na Kysuciach, pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na Staromestskej pri odbočke na Vysokú smerom na Mýtnu sa zrazilo osobné auto s autobusom, počítajte so zdržaním. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero aut, krátko sa zdržíte. V Hlohovci v križovatke Hviezdoslavova Martina Benku sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. A nehodu hlásiť aj medzi Nižným Hrabovcom a Strážským, pozor, stala sa v neprehľadnej zákrute. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa ešte v kolóne zdržíte 10 minút. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
17: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
18: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
17: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
17: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v nočnej pyramíde Nora Gubková. Dnes o 22.20.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
19: Lionel Messi sa už navždy nezmazateľne zapísal do histórie svetových futbalových šampionátov. Nový člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja Lubomír Hurtaj otvoril tému baráže. Na Štiavničkách sa na 61. ročníku atletického mítingu PTS predstaví aj naša prekážkarka Ema Zapletalová. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Vek je len číslo. Toto klišé dokonale vystihuje Lionela Messiho. Osemnásobný držiteľ zlatej lopty, ktorý zajtra osláví 39. narodeniny, sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. Vďaka dvom presným zásahom pri včerajšom víťazstve Argentíny nad Rakúskom 2-0 má na konte už 18 gólov a z trónu zosadil doterajšieho lídra Nemca Miroslava Klózeho. Téme sa viac venuje Peter Štrn.
3: Messi, probar y salir, palmada, y se viene dos por el otro lado, y va Martínez por el otro, ahí está Medina, ahí está, le dejó pasar la mano, Messi va.
4: Argentína je po dvoch zápasoch 100%, strelila 5 gólov, všetky z kopačky Lionela Messiho a už má istotu postupu do vyraďovacej fázy. Svojím 17. a 18. zásahom na majstrovstvách sveta prekonal Messi rekord Miroslava Klózeho, ktorý strelil 16 gólov. Včerajší duel sa pritom pre argentínsku hviezdu nezačal ideálne. V 9. minúte nepremenil penaltu, potom však dvakrát udrel a na okamih akoby sa zastavil.
5: Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku.
4: Nie len fanúšikovia priamo na štadióne, ale aj milióny Argentínčanov pri televíznych obrazovkách sledovali ďalšie Messiho gala predstavenie v nemom úžase. Medzi nimi aj jeho kraja na niekdajšia opora Slovana Bratislava Fabio Nigro, ktorý pre Rádio Slovensko povedal.
20: Messi nemá limit, bude mať 39 rokov. To je neuveriteľné, čo on spraví. Ja som prekvapený, každý zápas som prekvapený. Preto ja si myslím, on môže dávať ešte viac gólov, on môže spraviť, čo on chce, pretože on má loptu behaj bojovať, som prekvapený, pravda.
4: Presne včera uplynulo 40 rokov od ďalšieho legendárneho argentínskeho momentu Maradonovej Božej ruky. Na majstrovstvách sveta v roku 1986 na Azteckom štadióne v Mexiku aj s prispením ruky skóroval vo štvrťfinále proti Anglicku. O pár dní neskôr dvíhal nad hlavu majstrovskú trofej. V Argentíne mená Messi a Maradona znamenajú takmer všetko. Opäť Fabio Nigro.
20: Jeden de najlepší na celý sveta. Maradona bol úplne iný. Maradona bol legenda. Keď on nebol Napoli. Napoli neexistuje. 86 Maradona sám vyhral pohár. Teraz Argentina má mústvo. Nedá sa porovnať, sú úplne iné. Ale ja poviem, ja musím poďakovať, že my sme dali na Styrsa Roko, dosť na lesi hráčov, na celý svetov. Maradona, Messi.
4: Nemecký kanonier Miroslav Klóze držal rekord dlhých 12 rokov od roku 2014. Pre Messiho je aktuálny turnaj už 6. mundiálom v kariére. Prvý gol zaznamenal pred 20 rokmi v Nemecku ako najmladší hráč Argentíny. Svoje rekordné zásahy si pripísal ako najstarší člen kádra. Na tomto a predchádzajúcom šampionáte nastrieľal dokopy 12 gólov, pričom na prvých 4 turnajoch skóroval iba 6 krát. Potvrdzuje tak, že zreje ako víno.
5: Prežívam tento moment, teším sa z gólov, ale najmä z našich víťazstiev. Ako som povedal aj minule, užívam si futbal a to, že môžem byť na ihrisku. A teší nás aj to, keď vidíme ľudí takto šťastných a keď im môžeme prinášať radosť. Vďaka Bohu sa nám to darí a budeme sa snažiť v tom pokračovať.
19: Svetový šampionát zatiaľ svedčí ofenzívnym esám. Za 5-gólovým Messim nasledujú dvaja 4-góloví strelci, Francúz Mbappé a Nord Haaland, ktorí v noci opäť pomohli svojim tímom 2 gólmi. Aj anglický kapitán Kane má na konte pár presných zásahov, ktoré môže rozšíriť dnes večer proti Gane. A reakcia sa čaká aj od kritizovaného Cristiana Ronalda. Téme sa venuje Martin Kajgl.
21: To
8: V Iraku zaťažili v noci dvakrát Mbappé a raz Dembélé, pričom obom nahral na gól Olise. Ofenzíva Francúzov šliape na výbornú. Nebyť Messiho, ospevovali by sme 16 gólov v 16 zápasoch na majstrovstvách sveta v podaní Kyliana Mbappého. Francúzski novinári sa tak trocha rojčivo zamerali na iný rekord, a to v počte gólov na jednom turnaji. Ten drží Mbappého krajan Jules Fontaine, ktorý v 1958 strelil neuveriteľných 13 gólov.
9: Nie je to práve niečo, nad čím premýšľam. Pre mňa je dôležité uvažovať v intenciách tímového úspechu. Vždy je príjemné streliť gól na majstrovstvách sveta. To je moja sila. Moji spoluhráči zas majú iné silné stránky, ktoré dohromady tvoria tím. Čím ďalej budeme postupovať turnajom, tým viac bude pribúdať ťažkých okamihov. Keď chcete vyhrať majstrovstvá sveta, musíte zdolať všetkých.
8: Súboj Francúzska s Irakom však priniesol aj inú pozoruhodnosť. Viac ako dvojhodinový odklad začiatku druhého polčasu pre silnú búrku vo Filadelfii. Spanelej jazde pokračuje aj norský kanonier Erling Haaland, ktorý dvomi presnými zásahmi pomohol svojej krajine zdolať Senegal 3-2 a spolu s Francúzskom si tak zabezpečiť miestenku vo vyraďovacej časti. Haaland má impozantnú bilanciu v národnom tíme. V 52 dueloch strelil 59 gólov. 50-gólovú reprezentačnú métu prekonal rýchlejšie ako legendárny Brazílčan Pelé, ktorý potreboval o 3 duely viac.
10: Myslím si, že strieľanie gólov je mojou špecialitou. Každý je v niečom výnimočný, ja mám to šťastie, že u mňa sú to góly. Úprimne neviem, čím to je, ale je to tak. Postúpiť po 28 rokoch na majstrovstvá sveta zo skupiny je dostupný cieľ, ale vyhrať šampionát. Úprimne tešme sa z toho, čo máme. Každý jeden Nor na svete by mal byť šťastný.
8: Nováčik z Jordánska prehral aj druhý zápas na turnaji. Alžírsku podľahol 1-2 a stratil šancu postúpiť do vyraďovačky. Už o niekoľko minút uvidíme v akcii Portugalsko. Kritizovaný tým ešte kritizovanejšieho kapitána Cristiana Ronalda čelí po remíze 1-1 s Kongom ďalšiemu outsiderovi turnaja Uzbekistanu. Portugalské médiá hovoria o občianskej vojne v kabíne, ktorú majú vyvolávať mohutnejúce slová kritiky na Ronaldovú adresu. Nuno Saravia z denníka A Bola napísal komentár s názvom Ďakujeme za všetko, Cristiano, ale je čas ísť. Na obranu 41-ročnej legendy sa zatiaľ vždy postavil tréner reprezentácie Roberto Martinez.
11: Ako viete, je veľmi skúsený a to pomáha. Je asi najlepším príkladom hráča, ktorý je 100% koncentrovaný na to, čo má robiť. Či už ide o rehabilitáciu alebo prípravu na zápas. Je na 6 majstrovstvách sveta a pre nás všetkých je príkladom. Samozrejme sa tým nedá zahovoriť pocit frustrácie, ktorý zažívame po zápase s Kongom, ale zrejme to je ten najlepší odraz mostík do ďalšieho zápasu.
8: Portugalsko hrá s Uzbekistanom o 19. hodine, o 22. Anglicko vyzve Ghanu, o 1. Panama Chorvátsko a o 4. sa stretnú Kolumbia a Kongo.
19: Ľubomír Hurtaj sa stal novým členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja a prezident prvoligových Topolčian hneď otvoril tému baráže. Podrobnosti má Martin Balážik.
21: Po rokoch priamého zostupu a postupu sa extraligové kluby dočkali baráže. O účasť v najvyššej súťaži tak bojujú dva najhoršie týmy extraligy a dvaja najlepší prvoligisti. Pravidlá však vyvolali vášne, ako sa ukázalo oprávnenie. Nebol to totiž vyrovnaný boj. V prvej lige môžu v základnej časti aj v play-off nastúpiť len traja legionári v zostave. Brankár môže byť len Slovák. No a baráž sa hrala podľa extraligových pravidiel a mužstvá tak môžu nastúpiť so 6 cudzincami vrátane brankára. Reaguje Ľubomír Hurtaj.
22: My nemôžeme aj brankára cudzinca, máme trochu importov, takže samozrejme je tam diskusia. Keď už má byť baráž, tak nech je rovnaká pre všetkých, aj pre toho prvoligistu, aby máte rovnaké podmienky.
21: Prvoligisti síce môžu v baráži počet legionárov navýšiť na dvojnásobný počet, no držať ich počas celej sezóny, aj keby nehrávali, je pre nich nerentabilné. Pomohla by teda zmena pravidiel, aby sa počet legionárov navýšil už v play-off. Siahnuť by tak po nich mohli pred koncom prestupového obdobia do 15. februára.
22: To už je na tom samotnom klube, že či do toho investuje, do toho, že vôbec pôjde do tej baráže, lebo tam je ešte play-off a nie je isté, že zoberie 5 importov a tú ligu vyhrá, lebo pôjde do tej baráže. Takže samozrejme nejaký ten konzensus tam treba spraviť, aby to bolo čo najviac vyrovnané, aby ten prvolista naozaj cítil tú šancu, že môže sa pobiť o tej extraligu.
21: Ďalšou naliehavou otázkou na zamyslenie je zavedenie kamier na modrých čiarach, ktoré by vyriešili viaceré sporné rozhodnutia. Problémom pri ich zavedení sú však financie. Uvedomuje si to aj staronový prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan.
7: To nie je absolútne lacná záležitosť, čiže buď musíme zobrať tie zdroje niekde z mládeže alebo z nejakého iného zdroja alebo fondu, alebo potom si to musia kúpiť extraligisti alebo teda jednotlivé štadióny alebo kluby, ktoré na tých štadiónoch tú ligu hrajú. Čiže my to môžeme prikázať, ale je to vysoký výdavok a určite to nechceme urobiť, jak sa hovorí, natvrdo, ale tá potreba tu je. Tie náklady sa určite nejako rozložia. Hľadáme najlepšie možné technické riešenie a samozrejme aj také, ktoré čo najmenej zaťaží naše kluby.
19: Slovenské volejbalové reprezentantky v Európskej lige získali v 6 zápasoch plný počet bodov a medzi 24 družstvami obsadili 4. miesto. V semifinálovom dvojzápase si zmerajú sily so Slovinskom. Ešte dôležitejší je fakt, že družstvo si zabezpečilo účasť na Európskom šampionáte 2028. S prezidentom federácie Marekom Rojkom sa pozhováral Martin Šeďo.
12: Bol tam z vášho pohľadu evidentný pokrok aj z tej výkonnostnej stránky?
13: Po trénerských zmenách, ktoré sme spravili ešte na jeseň minulého roku, po takomto formovaní toho družstva nejakej 2,5 týždňovej príprave pred Európskou ligou, človek mal očakávania, akým spôsobom sa to bude celé vyvíjať. Už tie prvé týždne naznačili znútra, že to družstvo vyzerá zaujímavo, že tie vzťahy sú v poriadku, zdravé, a to je v ženskom kolektíve veľmi dôležité. My sme vedeli po žrebe už minulý rok, že by sme mohli mať kvalitu na to, aby sme vyhrali 6 zápasov. Na druhej strane Fínsko bolo v tabulke pod nami, ale je to veľmi dobré družstvo. Bosna bola určite cieľene veľmi nebezpečná, aj keď sme mali predstavu po tých 4 zápasoch, že asi by sme mohli 3-0 vyhrať, ale to je za nami. Dôležité na tom je to, že dlhodobo kolektívne športy aj volejbal mali problémy potvrdzovať roli, keď sú favoriti. A nám sa to teda s týmto družstvom podarilo. To je pre mňa veľmi cenné.
12: Vo svetovom rebríčku sme do Európskej ligy vstupovali z 34. priečky. Momentálne sme na 29. mieste. Čo znamená pre slovenský ženský volejbal tento posun vpred?
13: Strašne veľa, to vieme my, ktorí okolo volejbalu pracujeme. Navyše sa kľudne môže stať, že môžeme ísť ešte vyššie. Potom sa ešte bude zaratávať aj Európsky šampionát v auguste. V tejto chvíli aj pri kľúči povedzme dvoch azijských družstiev alebo afrických, ktoré sa dostanú na majstrovstvá sveta, sme momentálne v rebríčku v postavení tak, že by sme sa mohli kvalifikovať na majstrovstvá sveta 27, ale ešte je to strašne zradné, lebo nás čaká celý Európsky šampionát, teraz semifinále, uvidíme, ako to dopadne. Pri dvoch výhrach môžete byť 25., pri dvoch prehrách môžete sa vrátiť na 31.
12: Sme už istým účastníkom Európskeho šampionátu 2028. Majstrovstvá Európy 2019 v Bratislave sa skončili veľkým herným aj diváckym úspechom. Naznačovali ste, že uvažujete o akejsi repríze tohto vrcholného podujatia. Ako ste ďaleko?
13: Všetko to má svoj časový postup. Postup družstva na Majstrovstvá Európy 28 je mimoriadny úspech pre kolektívne športy na Slovensku. My dnes sme vo fáze podávania kandidatúry na organizáciu šampionátu, ale rozhoduje Európska konfederácia, ktorá bude schvaľovať tento proces niekde v septembri, v oktobri. Nikdy neviete, čo sa môže stať, keď prídu 4 silné krajiny a povedia, že to idú organizovať, zaplatia za to obrovské peniaze, tak nemusíme byť organizátor, ale sme sa tam dostali. Takže ja to beriem tak, ako to prichádza. Volejbalová federácia urobila všetky postupy a procesy na to, aby sme mohli kandidatúru podať. Kandidatúru máme schválenú na úrovni správnej rady, na úrovni konferencie zväzovej. Tam to malo jednoznačnú podporu, takže sám som zvedavý, ako to na jeseň dopadne, a máme teraz ako keby otvorené dvere. Budeme postupovať ďalej, ako to vyžadujú procesy.
19: Na Banskobystrických štiach v Nitriach sa presne o 4 týždne uskutoční 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Hlavnou hviezdou podujatia bude naša prekážkarka Ema Zapletalová, ktorá je líderkou tohtoročných svetových tabuliek. Viac povie Adam Bohuš.
23: Slovenská športovkyňa roka si môže vyberať, kde bude štartovať, ale domáca PTS-ka má v jej srdci špeciálne miesto.
24: Je to PTS-ka, je to doma. Sice nie je to diamantová liga, ale stále je to doma. Je to na domácom štadióne, kde tiež trénujem a kde môžu prísť rodina, domáci fanúšikovia, a je to proste domáca atmosféra, čiže má to pre mňa špeciálne miesto, pretože je to doma.
23: Ema Zapletalová priniesla na Slovensko štvrté tohto sezóne víťazstvo v prestížnej diamantovej lige. V katarskej Dohe ho navyše ozdobila skvelým časom 52:30 a znovu posunula svoj vlastný národný rekord.
24: Po tých pretekoch vždy, keď udržím nejaký dobrý výkon, tak ma to vždy poteší, alebo teda aj prekvapí. Vždy sa z toho teším, ale potom prejde deň a už idem ďalej, sústredím sa na ďalšie preteky a stále si to asi postupne uvedomujem a možno asi mi to potrvá ešte, kým si to úplne tak celé uvedomí, že čo ten výkon znamená, že je to druhé miesto celkovo v Európe, 6. miesto vo svete všetkých čias, takže je to asi niečo neuveriteľné a asi to bude ešte chvíľku trvať. Možno až po sezóne, kým si to úplne uvedomím, že čo som zatiaľ dosiahla, aký výkon.
23: Okrem slovenskej špičky sa na PTS-ke predstavia aj zahraničné hviezdy. Riaditeľ mítingu Vladimír Gubrický.
0: Z tých prvých mien môžeme povedať Kladivárov, Anita Vodarčík a Bence Baláš. No a tie ďalšie disciplíny máme tu 110 metrov prekážok mužov, čo sme dlho nemali. Máme tam kvalitného Japonca Shunsuke Izumia a taktiež sa môžeme tešiť na štart majstra sveta v skoku do diaľky z Dohy, TJ Gale z Jamajky.
23: Generálkou na PTS-ku bude zajtrajšie bronzové kritérium SMP, ktoré tiež na Banskobystrickej Štiavničky prinesie kvalitu. Opäť generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický.
0: Máme okrem Gabiky a Emy vlastne asi celú našu špičku, takže verím, že Danka Ledecka pôjde o dosť lepší čas, ako išla cez víkend na Českej líge na 400 metrov prekážok. Vicky Forster, Jan Volko, všetkých ostatných, ktorí sú v slovenskej špičke, sa môžeme tešiť a veríme, že naozaj upevnia tie rankingové pozície.
23: Prekážkarka Daniela Ledecka si pred rokom na kritériu SMP utvorila kariérne maximum a na domáci štart sa teší.
1: Zajtra by ma potešil dobrý výkon, ľudia na štadióne, keby nás prišli podporiť a uvidíme, ako to bude a verím, že to bude dobrý výsledok, s ktorým budem ja spokojná.
19: Slovenskí basketbalisti začali s prípravou na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Zverenci trénera Olivera Vidina po odmlke aj s lídrom Vladimírom Brodzanským sa zišli v Žiline. Duel proti Kosovu odohrajú na budúcu nedeľu v Spišskej Novej Vsi. Pokračuje Samuel Prekop.
2: Na prvom tréningu v Žiline sa realizačnému tímu hlásilo 13 basketbalistov. Z pôvodne oznámenej užšej nominácie absentoval Sebastián Rančík zo zámorskej súťaže NCAA, ktorého trápia zdravotné problémy, tréner Oliver Vidin.
14: Chýbajú nám zo pár hráčov, chýba hlavne The Julius, David, Malovec, Timo, Krajčovi, Čihring, Mokraň, to sú všetko hráči, ktorí by dostali pozvanku určite. Sebastián Rančík, ešte nevieme, či ho pustia z univerzity, lebo má nejaký problém s kolenom a jak nebude to na 100%, on určite nepustí, ale čakáme. Ešte je tam šanca, ešte pár dní a budeme vedieť.
2: Po dlhšom čase sa v národnom tíme objaví dlhodobo najlepší slovenský basketbalista Vladimír Brodzianský. Do reprezentácie sa vrátil prvýkrát od príchodu nového trénera.
15: Určite super, sme vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Vždycky je to podsta, pokúsime sa postupiť ďalej na ten normálny šampionát a ideme do toho. Určite tu budú chýbať Mario Šimon, či už nový Julius a pokúsime sa ich nahradiť a vyhrať zápas.
2: Pri absencii viacerých tradičných lídrov sa otvára priestor pre ďalších a najmä mladších basketbalistov. Veľké očakávania sú od 22-ročného krídelníka Matúša Hronského, ktorý počas leta vymenil zámorskú univerzitnú súťaž za materskú Prievidzu.
15: Tak ja sa cítim výborne, predsa len tešil sa do reprezentácie a verím, že aj tie zápasy tak dopadnú a som dobre naladený. Tá reprezentácia znamená veľa. Môžem hrať zasa po nejakej dlhej dobe a môžem sa ukázať aj tu na slovenských palubovkách. Verím, že len v dobrom svetle sa ukážem. Verím, že prinesem kvalitnú obranu, dobrú hru a uvidíme, čo tréner bude konkrétne vyžadovať.
2: Ešte pred kvalifikačným duelom proti Kosovu odohrajú Slováci v sobotu v Krakove prípravné stretnutie proti Poľsku. O deň neskôr ich čaká slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety basketbalista roka v Bratislave.
19: Športovci na celom svete dnes oslavujú Medzinárodný olympijský deň. Na Slovensku sa hlavné oslavy uskutočnili v Trenčíne, kde predpoludním športovali deti z materských, základných a stredných škôl a popoludní si rôzne disciplíny mohla vyskúšať aj verejnosť. Bola pritom aj Svetlana Barátová.
25: Slovenský olympijský a športový výbor si každoročne pripomína Medzinárodný olympijský

0: že sa to teda podarilo.
1: Pre viac ako 800 detí z materských, základných či stredných škôl bolo pripravených množstvo aktivít, nielen s olympijskou tematikou.
0: Spolupracujeme aj so Slovenskou antidopingovou agentúrou, ktorá tu má vlastné také edukačné aktivity a máme tu teda aj aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie o olympijských hodnotách. Samozrejme do toho zapojený aj pohyb. Sme oslovili aj spolupráci s olympijským klubom miestne športové kluby, ktoré teraz sa podujali predstaviť tie svoje jednotlivé športy a disciplíny. Pridali sa k nám aj požiarníci, zdravotná služba, fitness centra a kluby, ktoré sú zamerané na kondičný tréning, ktorí tu teraz tiež prezentujú svoju činnosť.
1: V horúcom počasí sa deti poriadne vyšantili pri rozličných športoch, mnohé z nich si vyskúšali prvýkrát.
2: Mňa najviac bavilo skákanie do diaľky alebo pickleball, lebo prvýkrát som to vyskúšala v živote a nevedela som, že takýto šport existuje, alebo plážový volejbal ešte.
3: Som si aj vyskúšala padel a najradšej ma bavili aktivity, ktoré sme robili, keď sme dostávali pečiatky.
4: My sme si vyskúšali napríklad brušáky, golf alebo tú kanoistiku.
1: Odmenou pre deti boli malé darčeky s olympijskou tematikou, ale aj fotky či podpisy od našich olympionikov, napríklad od bobistky Lucie Mokrášovej.
5: Teší ma to, že sa tie deti aj na základe škôl, že tí učitelia to tak podporujú, že sa zúčastňujú týchto akcií. Ja si myslím, že je to dôležité. Ono aj tie deti potom medzi sebou tak inak interaktujú, takže je to super.
1: Podujatie podporili aj strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, bývalý kajakár Peter Gele, cyklista Patrik Tibor a aj slávny trenčiansky rodák, hokejista a držiteľ troch Stanleyho pohárov Marian Hossa.
6: Sme veľmi radi, že tu vidíme toľko malých detí, školákov, starších detí. Neznamená to, že každý jeden z nich musí byť majster sveta alebo olympijský víťaz. Je dôležité, aby tie deti športovali, ale aj starší ľudia, aby športovali. Ja si myslím, že ten šport dáva strašne veľa. Človek si to ani uvedomuje a nie je to len, že jak vypadá fyzicky, ale sú tam ďalšie aspekty toho.
1: Oslavy Medzinárodného olympijského dňa boli súčasťou Národného týždňa športu, ktorý sa na celom Slovensku koná práve tento týždeň a bude rôznymi aktivitami pokračovať až do nedele.
7: Slovenský paralympijský výbor má od soboty nového predsedu. Jana Riapoša, ktorý bol na čele 23 rokov, vystriedal Tomáš Varga, ktorý bude spolupracovať so 6-členným výkonným výborom. Sú v ňom aj dvaja naši najúspešnejší paralyžiari. Viac prezradí Martin Kajgl.
8: Prácu vo výkonnom výbore si prvýkrát vyskúša Henrieta Farkašová, 11-násobná paralympijská šampiónka v lyžovaní.
9: Vôbec sa nevyznám zatiaľ v týchto nejak ako keby procesoch a nevidím úplne do toho, takže je to pre mňa veľká výzva, ale budem sa snažiť čo najviac pomáhať tomu rozvoji parašportu a vlastne zabezpečovať tie férové podmienky pre parašportovcov, takže uvidíme, čo to prinesie.
8: A zvedavá je aj, čo prinesie aj zmena na pozícii predsedu paralympijského výboru. Keďže počas svojej úspešnej kariéry sa stretávala s Jánom Riapošom, ale pozná aj Tomáša Vargu.
9: Niečo nové priniesie vždy niečo nové. Nový predseda si priniesie nejaké nové vízie, novú možno nejakú kultúru aj v rámci toho riadenia fungovania parašportu na Slovensku, tak ja verím, že len pozitívne veci v prvom rade. A jediná istota v živote je zmena. Teraz prichádza tá zmena aj pre paralympijský výbor a ja len verím tomu, že to bude pozitívna zmena.
8: A v to verí aj Jakub Krako, držiteľ 10 paralympijských medailí z lyžiarskych svahov. Vo výkonnom výbore pracoval už aj v predchádzajúcom období.
10: Celý svet sa mení, Slovenský paralympijský výbor sa tiež musí zmeniť. Obrovská vďaka, myslím, že pánovi predsedovi Riapošovi, že kam ten parašport posunul ďalej, má veľa zásluh. A uvidíme, ako toto máš posunie ďalej a ja sa teším na spoluprácu. Prejde nový vietor, nová energia. Verím tomu, že o 4 roky toto budeme môcť zase zhodnotiť a vtedy sa uvidíme, že či to bola dobrá voľba alebo nie.
8: V sobotu na valnom zhromaždení paralympijského výboru nechýbala ani Veronika Vadovičová. Úspešná slovenská parastrelkyňa nemala vo voľbách favorita.
11: Pre mňa je dôležité, aby sme my boli spokojní a náš paralympijský výbor robil všetko preto, aby sa rozvíjal, aby sa napredoval, aby sme mali dostatok financií na súťaže a na prípravu, čiže to je pre mňa také dôležité.
8: Aj Veronika kandidovala do výkonného výboru, ale žiaľ od delegátov nedostala potrebný počet hlasov a teda sa nebude osobne podieľať na práci v SPV.
11: Ja som už bola pred niekoľkými volebnými obdobiami vo výkonnom výbore. Išla som kandidovať a s tým, že nevedela som, akí sú kandidáti, ale keď som aj dnes videla ten zoznam, tak som aj rada, že nie som zvolená. Sú tam ľudia na správnom mieste, odborníci, takže ja som spokojná.
8: Okrem Farkašovej a Kraka sa do výkonného výboru SPV dostali aj Branislav Delej, Miroslav Dráb, Juraj Medera a Gabriela Ižaríková.

0: uzatvára Tomáš Varga.
1: Výkonný výbor, ktorý bol zvolený, je si myslím veľmi dobre vyskladaný. Máme tam veľmi kvalitných ľudí a som presvedčený o tom, že budeme posúvať paralympizmus len ďalej a ďalej a na tie miesta, kam právom patrí.
2: Pre našu tenistku Miu Pohankovú sa pôsobenie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone skončilo už v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala totiž od organizátorov voľnú kartu. Nad jej sily však bola francúzska Tanová, ktorá zvíťazila po trojsetovej bitke 7-6, 2-6 a 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
3: Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počas najslávnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako milión rekreantov ročne. Zemplínska Šírava je druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku a za socializmu to bol pojem. Tento rok si pripomíname 60 rokov od jej vzniku. Výstavbu nesprevádzalo dramatické vysídľovanie existujúcich dedín, i tak ale výrazne zasiahla do života miestnych. Zemplínska Šírava včera a dnes. Téma dnešných kontaktov s Petrou Striškovou po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Agentúra OSN oznámila, že spustila plán na evakuáciu 11 000 námorníkov z Hormuzského prielivu. Národná dielničná spoločnosť apeluje v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou na D1 na ohľadu plnú jazdu. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34, v noci 19 až 9 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Námorná agentúra OSN dnes oznámila, že spustila plány na evakuáciu 11 000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Ako dodala Medzinárodná námorná organizácia, táto rozsiahla operácia bude vykonaná v úzkej spolupráci s Iránom, Ománom, všetkými ďalšími prímorskými štátmi v regióne, Spojenými štátmi a námornou branžou. Bezpečnostná rada OSN dnes schválila rezolúciu zameranú na posilnenie zodpovednosti za útoky na mierové sily OSN. Je reakciou na rastúce násilie voči mierovým silám a nedostatočné stíhanie páchateľov. Rezolúcia navrhnutá Dánskom a Pakistanom získala už skôr podporu 152 krajín a teraz ju v Bezpečnostnej rade prijali jednomyselne. Dokument vyzýva štáty, v ktorých pôsobia mierové sily OSN, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na vyšetrenie a trestné stíhanie osôb zodpovedných za útoky na personál OSN. Bezpečnostná rada upozornila, že útoky na mierové sily môžu predstavovať vojnové zločiny. Rezolúcia pripomína, že hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť personálu OSN nesú hostiteľské štáty, ale vyzýva všetky strany, aby pri vyšetrovaní spolupracovali. Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Zahraničný dopyt je slabý, pomáha ho kompenzovať spotreba slovenských domácností. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
3: Vonkajšie podmienky sa v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%.
2: V ďalších rokoch by sa ekonomika mala postupne zotavovať a rast hospodárstva by sa mal zrýchliť na 2%. Národná diaľničná spoločnosť apeluje v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou na diaľnici D1 na ohľadu plnú jazdu. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal na stúpajúci počet poškodených vozidiel spoločnosti v dôsledku nehôd, ale aj na počet ohrozených zamestnancov.
4: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26, je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
2: Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč priblížil, že od začiatku roka evidujú 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb.
5: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
2: Vedenie extraligového hokejového Zvolena podpísalo zmluvu s kanadským útočníkom Brooklynom Kalmikovom. 25-ročný Kanaďan dosiaľ pôsobil iba v Zámorí, kde hrával v nižších súťažiach. Pripísal si v nich 284 štartov a 230 kanadských bodov za 92 gólov a 138 asistencií. V noci aj cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní 27 stupňov. V noci 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov. Prevažne slabý vietor na západe a východe miestami do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, odstavený kamión na diaľnici aj pracovisko cestárov. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Staromestskej pri odbočke na Vysokú smerom na Mýtnu sa zrazilo osobné auto s autobusom. Počítajte s krátkym zdržaním. A na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero aut. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku cez Rovinku a Dunajskú Lužnú. Na diaľnici R1 pred Veľkým Zálužím smerom z Trnavy je v pravom pruhu odstavený kamión, zvyšte pozornosť. pozornosť. A za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Posielame vám pozdrav z Rádia Slovensko. Možno ste si už vybrali dovolenkovú destináciu, alebo sa ešte rozhodujete a určite ste mnohí nechali ste sa inšpirovať nízkymi cenami leteniek a poletíte za svojím dovolenkovým snom. Niektorí možno prvýkrát. Práve pre týchto cestovateľov máme niekoľko rád, aby sa odlet vydaril bez komplikácií.
8: 24 hodín denne máme k dispozícii informácie, také okienko v strede odletovej aj priletovej haly, kde cestujúci vie prísť za akokoľvek otázkou ohľadom prepravných podmienok alebo miest na letisku. Zároveň ich vedia naši zamestnanci inštruovať, kam ďalej ísť.
7: Pridáme tipy k ďalšej letnej zábavke, grilovaniu. Tak pohodové počúvanie.

0: Ľudská bílá sa nebude držať spátky. No späť určite necúvnú tí z vás, ktorí sa rozhodnú vycestovať na dovolenku lietadlom, aj keby sa náhodou vyskytla nejaká administratívna komplikácia na letisku. Letecká doprava je vďaka nízkonákladovým spoločnostiam v posledných rokoch ešte rozšírenejším prostriedkom dopravy pre najširší okruh cestujúcich na celom svete. Mnohí ľudia z rôznych dôvodov však tento druh dopravy ešte nevyužili a tohtoročná cesta na dovolenku bude ich leteckou premiérou. Pri prvom raze vládne vždy nervozita a tu sa pokúsi pre leteckých nováčikov zmierniť redaktorka Zuzana Kohútková. Opýtala sa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej, ako majú cestujúci nováčikovia postupovať od príchodu na letisko až po nástup do lietadla.
1: Prídu do odletovej haly s nápisom odlety a pozrú sa na veľkú informačnú tabulu. Hlavne si pozrú destináciu, do ktorej letia a na ktorý check-in pult sa majú ísť zaregistrovať. Tam odovzdajú batožinu, preukážu sa cestovným dokladom, tam im skontrolujú aj hmotnosti batožiny a prípadne rozmery a vystavia im palubnú vstupenku, ak cestujú cez cestovnú kanceláriu, ak sú tu cestujúci, ktorí majú individuálne zakúpenú letenku a cestujú len s príručnou batožinou, tak majú spravidla už spravený tzv. Online check-in, teda v mobile majú elektronický lístok palubný a idú potom už priamo len na bezpečnostnú kontrolu. Také najdôležitejšie je skontrolovať si platnosť cestovného dokladu, pretože sa nám naozaj stáva, že cestujúci majú buď úplne neplatný pas, alebo ho nemajú dostatočne dlho platný. Pri letoch do niektorých krajín, akými sú napríklad Turecko, je potrebné, aby bol pas platný ešte 150 dní po návrate. Pri Čiernej hore sú to 3 mesiace, pri Egypte 6 mesiacov. Takže ak pas cestujúceho nie je dostatočne dlho platný, tak bohužiaľ mu podľa pravidiel leteckej spoločnosti nemôžeme umožniť odlet.
2: Ak niekto cestuje prvýkrát, samozrejme úraduje nervozita. Sú na letisku nejakí pracovníci, ktorí by im vedeli pomôcť? Na koho sa môže obrátiť človek, ktorý zrazu dostane nejaký šok a je bezradný?
1: Áno, 24 hodín denne máme k dispozícii informácie, je také okienko v strede odletovej aj príletovej haly, kde cestujúci vie prísť za akoukoľvek otázkou ohľadom prepravných podmienok alebo miest na letisku. Zároveň ich vedia naši zamestnanci inštruovať, kam ďalej ísť. Často sa pýtajú, aké predmety zakázané si nemôžu so sebou vziať.
2: Niektoré letecké spoločnosti neakceptujú papierové letenky, čiže musia to mať v mobile. Vedia vaši pracovníci pomôcť aj s čímkoľvek, čo musí byť iba online?
1: Online check-in si musí vykonať cestujúci najneskôr 2 hodiny pred samotným odletom. Najskôr je to spravidla 24 hodín, pokiaľ nemá podanú batožinu. Ak cestuje s podanou batožinou, tak už aj 30 dní vopred sa otvára tento online check-in. Ak cestuje iba s príručnou, tak deň vopred, ale najneskôr 2 alebo 3 hodiny pred odletom. To je už čas, kedy sa otvára ten check-in na letisku a v tom čase už musia byť všetci cestujúci zaregistrovaní online. Čiže ak príde cestujúci, ktorý nie je zaregistrovaný online, je to možné spraviť aj na letisku, ale už bohužiaľ za poplatok. A najväčšia nízkonákladová spoločnosť má vyslovene len podmienku mať mobilný lístok, mobilný boarding pass v mobile, čiže musíte mať stiahnutú aplikáciu leteckej spoločnosti a ak vám niekto iný rezervoval lístok, tak je potrebné, aby vám ho či už e-mailom alebo cez WhatsApp napríklad doručil, aby ste ho v tom mobile naozaj elektronicky mali, pretože keď prichádzate na bezpečnostnú kontrolu, tak už tam je elektronická brána, kde si oskenujete tento mobilný palubný lístok alebo vytlačenú letenku, kde majú potom naši zamestnanci informáciu už hneď o tom, či sa cestujúci na letisku nachádza, či dorazil a potom týmto buď mobilným alebo vytlačeným palubným lístkom letenkou sa preukazujete aj pri nástupnej bráne na let.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Prežívame horúce dni, teplo je ešte aj teraz, napríklad v Dudinciach aj o 19. bola 30 a je predpoklad, že aj ďalšie dni budú horúce a ak sa napríklad cez víkend chystáte na grilovanie, môžete to skúsiť aj s húbami. Niekoľko výborných tipov má pre nás Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Na grilovanie sú vhodné aj huby, nielen pre vegetariánov a vegánov. Kto by dal pol kráľovstva za bedľu, aj to je jedna z možností. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Huby obsahujú všeobecne veľmi málo energie a pre mnohých ľudí chutia tak trošičku ako mäso. Takže najmä pre vegetariána alebo vegánov odporúčam napríklad pečiarku, čiže klasický šampión. Existuje druh, ktorý sa volá portobello. Jedná sa o veľkú hubu, ktorá má veľmi málo energie, asi 25 kcal na 100 gramov. A pokvapkaná olivovým olejom chutí naozaj fantasticky.
2: Ak nemáte po ruke portobello, to nič, ešte stále je z čoho vyberať.
3: Môžeme pripraviť naozaj takmer každú hubu podľa chuti. Všeobecne huby obsahujú veľké množstvo vody, podobne ako zelenina. Obsahujú aj nejaké minerály, nejaké vitamíny a občas malé množstvo bielkovín. Takže, čo sa týka hub, nemusíte sa naozaj obmedzovať. Počas grilovačky si ich kľudne môžete pridať do šalátu alebo ako alternatívu mäsa.
2: Grilovanie huby je naozaj jednoduché, stačí vám huba, a olej na jemné potretie. Ak ich chcete marinovať, tak by marináda nemala byť výrazná, pretože prekryje jemnú chuť húb. A takisto ich nemarinujte dlhšie ako 2 hodiny, pretože potom by boli mazľavé.
3: Ak pripravujeme huby, dávajme si pozor na to, či sú najemno nakrájané, alebo sú naozaj veľké v celku. Ak pripravujeme napríklad portobello, tak sa pripravme, že nám môže trvať aj 10-15 minút príprava, pretože je veľká a hrubá. Pokiaľ máme huby na kúsky, tak sa ugrilujú naozaj v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.
2: A ešte mám pre vás jeden hubový tip. Veľmi chutná je aj plávka jahodovo-červená. Nohy môžete usušiť a klobúk grilovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: aká bola vaša prvá brigáda? To sa vás budeme pýtať v ďalšom Dobrom ráne Slovensko.
1: A možno aj na to, ako sa na brigádu obliecť, a zároveň aj celkovo do týchto letných horúčav nám poradí modná štylistka Andrea Ziegler. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Iveta Michalíková.
6: Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. Slovensko dnes oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami, vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok k budovaniu kvantového internetu novej generácie bezpečných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, vedecké organizácie aj budúce digitálne služby. Rusko sa aktívne snaží vyvinúť nový systém na obranu proti dronom, oznámil to dnes tajomník Bezpečnostnej rady Ruska Sergej Šojgu. Ruské úrady vrátane prezidenta Putina podľa neho situácii okolo ukrajinských dronových útokov venujú veľkú pozornosť. Dánsko bude posielať brancov ponovom aj do Grónska. Dánsko počas ruskej vojny proti Ukrajine predĺžilo povinnú vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov a sprístupnilo ju ženám. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34, v noci 19 až 9 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Dve nehody aj uzavretý úsek. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero aut. Hlásite zdržanie a odporúčate obchádzku cez Rovinku a Dunajskú Lužnú. A medzi Veľkým Slavkovom a Mlynicou sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Poprad. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lopašov, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio Slovensko.
7: Po pol 8 vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Klimatizovaná sála moderného kina môže byť v týchto horúčavách príjemným útočiskom. Samozrejme je dôležité, aby sa vám páčil film, na ktorý pôjdete. A k vášmu výberu môžu prispieť svojimi recenziami aj naši krotitelia filmov.
2: Dobrý večer Slovensko!

0: Steven Spielberg má nový film a to je taká veľká vec, že nebudeme zdržiavať, ideme na to. V kine už zhasli, reklamy sa skončili a krotitelia filmov sú pripravení.
1: Príjemný deň vám prajú a z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme výber z toho najlepšieho, čo sa urodilo v kinách a v ponuke streamovacích služieb. No a začíname dnes naozaj veľkolepo dňom odhalenia.
2: Tak sa volá najnovší a veľmi očakávaný film Stevena Spielberga, ktorý je sci-fi drámou s prvkami thrilleru, ktorý však priniesol hlavne veľké rozdelenie ako kritickej, tak i laickej verejnosti. Dalo by sa poľahky teda spriemerovať a povedať, že je to dobrý film, ale nie výnimočný. No ale také ľahké to samozrejme nie je. Dej nás posunie o pár rokov dopredu do sveta, kde americká armáda má svoje tajomstvá a tie tajomstvá sa dotýkajú celej civilizácie. Na spadnutie je tretia svetová vojna a ako na potvoru sa stane, že tajomstvá armády uniknú vďaka hackerskej práci. Keďže môžu zásadne narušiť krehkú rovnováhu, tak je hacker v ohrození života a do toho sa pripletie žena, ktorá po stretnutí s vtáčikom získa až paranormálne schopnosti. A predstavte si, že toto všetko smeruje k odpovedi na základnú otázku, či sme pripravení na stret s mimozemšťanmi.
1: Spielberg sa tak vlastne vracia k téme, ktorú už raz spracoval v svojom legendárnom filme V blízkej stretnutia tretieho druhu. Bolo to teda v roku 1977, takže tu máme vlastne akési pokračovanie takmer po 50 rokoch, pričom platí, že pokiaľ v tom prvom filme o mimozemšťanoch bol Steven Spielberg optimista, teraz sa stáva tak troška pesimistom. Ten film vo veľkej miere pracuje s motivom prekvapenia, respektíve snaží sa diváka ohúriť takými tými náznakmi niečoho tajomného. Preto aj postavy sa začínajú chovať do veľkej miery iracionálne. Jednoducho nevieme, čo za tým je. To vyriešenie príde na konci ako veľká pointa, avšak vo vzťahu k celému priebehu filmu nie je až taká prekvapivá, ako by sa mohlo zdať. A to je možno aj ten prvok, ktorý rozdeľuje divákov Stevena Spielberga. Samozrejme, Spielberg je veličina, ktorého si nedovolí dnes prakticky nikto kritizovať naplno, ale to, že ten film neúplne zvládol, môže byť spôsobené aj tým, že ten filmový jazyk je dnes kdesi iný.
2: Je všeobecne známe, že režisér tento rok oslavuje 80-ku a tak by bolo trošku aj divné, keby úplne prijal novú dobu. Pravdou však je, že keby deň odhalenia vznikol 10 rokov dozadu, tak by jeho prijatie bolo výrazne iné. Emily Blunt, George O'Connor, Colin Firth či Colman Domingo robia svoju prácu skvelo a tak sa nedá povedať, že tento film je zlý. Len skutočne pomôže, keď paradoxne nebudete príliš premýšľať nad detailami, ale necháte film len tak pôsobiť. Ja viem, je to zvláštne, ale v opačnom prípade sa poľahky pristihnete, že niektoré situácie sa jednoducho nedotýkajú logiky a môže vás to nahnevať. A ešte jedna poznámka pre fanúšikov dejín kinematografie, tak predstavte si, aj tentokrát sa o soundtrack postaral John Williams a predstavte si, táto práca mu ide stále veľmi dobre.
1: O najnovšom filme Stevena Spielberga jednoducho platí, že čím menej očakávate, tým viac dostanete. A za seba musím povedať, že keď som ten film videl druhýkrát, lebo teda nedalo mi to a išiel som zápätí znova, tak podstatne lepšie fungoval, keď už som poznal to veľké tajomstvo na konci. V kinách však na dnes nekončíme. Steven Spielberg nie je jediný významný režisér, ktorý má nový film v kinách. Podobne prichádza s novým filmom aj Guy Ritchie.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Vraciame sa do kina. Guy Ritchie je majster svojho umenia, teda akcie a skvelých dialogov. Tento raz vo svojej akčnej jednohúbke stavil na silnú ženu vo svete mužov, ktorá však na to, aby prežila, potrebuje zas len mužov. Recenziu ponúknu naši krotitelia filmov a majú pripravený aj tip na výborný hororový seriál Vdovina zátoka, z ktorého by ste mohli byť nadšení. Ale najprv ten nový Guy Ritchie a jeho film Šedá zóna.
1: Pokojne sa usadte, krotitelia filmov pokračujú. Už sme vás dnes pozvali do kín na film velikána Stevena Spielberga a presne tam sa o slovo hlási ďalšia režisérska hviezda, Guy Ritchie. Ten je mimoriadne produktívny a od filmov skáče na seriály a dá sa povedať, že udržuje si akúsi štandardnú kvalitu. Deje sa to aj vo filme Šedá zóna. Problémom však je tá produktivita, pretože je skutočne veľká a vy si pri sledovaní tohto filmu poviete, aha, veď toto som už videl. No hej, ale zmenili sa kulisy. Hlavná postava je totiž nekompromisná žena vo svete ovládanom mužmi a

0: Veľa. Dá sa povedať, že sa objaví až na konci filmu. Väčšina deja je totiž o plánovaní tej akcie a samozrejme aj o dialogoch, ktoré aj tentokrát sú napísané brilantne. A teraz pozor, poďme na skutočný klenot, na seriál, ktorý si len tak zapnete, ani presne neviete, o čom to má byť a prichytíte sa, že ste nadšení z každej jednej minúty. Widow's Bay alebo Vdovina zátoka je ten seriál a naplno si v ňom užijete hororovú atmosféru, ktorá je dokonale vypointovaná humorom. Nie je to však žiadna samoučelnosť, ale každá jedna humorná situácia veľmi plynule vychádza z deja a o to je to celé ešte zábavnejšie.
1: Príbeh sa odohráva na ostrove v Novom Anglicku, ktorý sa snaží sám sa prebeniť na turistickú destináciu. Problém je ten, že miestni hovoria, že ten ostrov je prekliatý a naozaj dejú sa na ňom veľmi zvláštne veci, ktoré však starosta, ktorého stvárňuje úchvatným spôsobom Matthew Rice, sa snaží zľahčovať, respektíve snaží sa robiť všetko preto, aby to prekliatie ostrova neodradilo turistov, ktorí by tam predsa len prišli. Za seriálom stojí inak veľmi produktívna Katie Dippold, producentka, ktorá má za sebou aj vynikajúci seriál Parks and Recreation, teda seriál, ktorý u nás bežal pod názvom Odbor mestskej zelene. No a táto Katie Dippold tu využíva nielen svoj komediálny talent, ale aj zmysel pre napätie a pre také rozprávanie starých príbehov, ktoré majú celkom novú tvár.
0: Hlavnú postavu hrá Matthew Rice, ktorý hráva zväčša trochu sliskejšie charaktery. A dá sa povedať, že aj tu ako starosta ostrova má aj trochu postranné úmysly, ale napokon čelí výzvam, ktoré vôbec nečakal. Jeho komediálny talent sme doteraz nemali možnosť vidieť, ale už teraz sa musím priznať, že sa veľmi teším na ohlásené pokračovanie. Pred dovolenkami sa môže javiť zaradenie seriálu o prekliatej destinácii ako zvláštny nápad, ale veríme, že vám to plánovanie nepokazí. Naopak, ak by ste mali plánovania cez hlavu, tak dnes sme vám dali tipy, pri ktorých si môžete oddychnúť. Filmy, Deň odhalenia a Šedá zóna nájdete v kinách a na streame seriál Vdovina zátoka. Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa na teraz s vami lúčia.
2: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov.

Knechtová z Rádia Slovensko. Zemplínska Šírava je dovolenkovou destináciou, ktorá zažíva akúsi renesanciu. Po slávnych 70. a 80. rokoch minulého storočia si dovolenkári opäť našli cestu na východ Slovenska. V kontaktoch si pripomenieme jubileum druhej našej najväčšej vodnej nádrže.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán a Oman plánujú analyzovať možnosť účtovať servisné poplatky za plavbu cez Hormuzskú úžinu. Hackeri napadli účet starostu Moskvy, pod jeho menom rozoslali vyše 500 správ aj so sloganom Sláva Ukrajine. V noci aj cez deň bude prevažne jasná až polooblačno, 27 až 34 v noci, 19 až 9 stupňov. Pohodový večer želá aj Iveta Michalíková. Irán a Oman budú spoločne analyzovať náklady na služby spojené so správou Hormuzského prielivu. Oznámili to dnes obe krajiny. Teherán opakovane tvrdí, že plánuje zaviesť tzv. Námorné servisné poplatky, nie mýto, čo Spojené štáty ostro odmietajú. Štáty zdôraznili suverénne práva nad svojimi teritoriálnymi vodami. Prezident Donald Trump varoval, že ak sa omanský Maskat pokúsi kontrolovať prieliv spolu s Teheránom, vyhodí ich do vzduchu. Minister financií Scott Bessent zároveň pohrozil sankciami, ak by Oman pomáhal zaviesť mýtny systém. Hackeri napadli účet starostu Moskvy Sergeja Sobianina na sieti Telegram a pod jeho menom rozoslali vyše 500 správ, ktoré boli v priamom rozpore s verejným vystupovaním blízkeho spojenca ruského prezidenta Putina. V jednej zo správ sa písalo Moskva bude horieť a opakovane v nich v ruštine uverejňovali rovnaké heslá vrátane sloganu Sláva Ukrajine. Okrem toho na jeho účte šírili aj výzvy na finančné dary na podporu ukrajinských ozbrojených síl. Doteraz neexistujú žiadne indície o tom, kto za týmto útokom stojí. Ministerstvo cestovného ruchu a športu odovzdalo všetkým 8 centrám olympijskej prípravy pri stredných športových školách nové mikrobusy. Pri dochádzaní na tréningy a súťaže majú pomôcť športovcom a rodinám, pre ktoré je každodenné cestovanie za športom finančne náročné. Súčasťou bol aj podpis memoranda o spolupráci medzi ministerstvami cestovného ruchu a športu a školstva, Združením samosprávnych krajov a Slovenským olympijským a športovým výborom. Podľa ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka je cieľom partnerov posilniť systém prípravy športových talentov.
2: Sa nám podarilo po 14 rokoch znovu zaviesť, respektíve revitalizovať systém športových centier športovej prípravy na stredných školách, pretože naprieč tomu, že sme do športu investovali za vlaňajší rok rekordných 191 miliónov, samosprávy 160 miliónov, výsledky nemáme.
1: Preplánované sťahovanie Lesnického a Drevárskeho múzea zo Zvolena do svätého Antona sa má uskutočniť odborné stretnutie organizácií a inštitúcií. Na ňom majú vysvetliť argumenty a dôvody jeho presunu. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Tá návštevnosť v tom Zvolene je 6000 ľudí. To je nič. Keď to porovnám so svätým Antonom, kde atakuje ročne niekde na úrovni 70 000 ľudí, je nepomer. A čo je cieľom nejakých artefaktov alebo niečoho, čo máme v múzeách? Ukázať čo najväčšiemu počtu ľudí na Slovensku. Ja som rád, že teda bude spoločné stretnutie, kde odborne sa vysvetlia jednotlivé argumenty a potom sa príjme nejaké definitívne rozhodnutie.
1: Zvolenské mestské zastupiteľstvo chce podľa primátora Vladimíra Maňku udržať múzeum v meste a nesúhlasí s jeho sťahovaním.
4: Ono patrí jednoznačne do mesta lesníctva a drevárstva, kde máme podpísané 10 rokov už memorandum z 11 inštitúcií plus mesto Zvolen, kde sú to všetko lesnícke inštitúcie, Národné lesnícke centrum, Technická univerzita, je tu Slovenská akadémia vied. To múzeum jednoznačne s nimi spolupracovalo a spolupracuje a takisto ako aj s našimi aj strednými školami, základnými školami.
1: Zachovať Lesnícke a Drevárske múzeum vo Zvolene chce aj občianska iniciatíva Zachráňme múzeum. Podľa jeho členky a autorky výstav Tatiany Figurovej argumentácia o nízkej návštevnosti nie je presná a neprezrádza nič o kvalite práce zamestnancov múzea.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte Portugalsko po prvom polčase vedie nad Uzbekistanom 3-0. Cristiano Ronaldo otvoril skór a následne pridal aj tretí gól. Kapitán Portugalska sa zároveň stal prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. V noci aj cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach aj výnimočne prehánky alebo búrky. Naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní 27 stupňov. V noci 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe a východe do 25 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na dvoch úsekoch aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V obci Dobrohošť smerom na Vojku nad Dunajom havaroval motorkár. Môžete sa krátko zdržať. A medzi Veľkým Slavkovom a Mlinicou sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Poprad. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša cestári opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: V kontaktoch sa vyberieme k Zemplínskej Šírave.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Počas najslavnejších období v nej trávilo dovolenku viac ako 1 000 000 rekreantov ročne a traduje sa, že 100 000 detí Slovákov i Čechov jej môžu ďakovať za svoju existenciu. Zemplínska Šírava, druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku, bola za socializmu veľký pojem. Tento rok si pripomíname 60 rokov od jej vzniku a veruje, čo bilancovať. Veď Zemplínska Šírava za tie dekády výrazne zasiahla do života miestnych ľudí, ale ovplyvnila aj kvalitu životného prostredia na Slovensku.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Či už na Zemplínsku Šíravu jazdíte pravidelne, alebo ste ju nikdy nenavštívili, vitajte pri počúvaní kontaktov, pozdravuje vás Petra Strišková. Hosťami kontaktov sú historik umenia Martin Urban, ktorý pôsobí v Zemplínskom múzeu a je aj spoluautorom publikácie Zemplínska Šírava, premena zemplínskeho vidieka. Dobrý večer, pán Urban, vitajte v kontaktoch.
8: Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom.
7: Zemplínska Šírava, to je vo veľkej miere aj turistický ruch. Riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín, pán Tibor Tabak. Dobrý večer, vitajte, pán Tabak.
9: Dobrý večer všetkým.
7: Páni, tak ako to bolo s tým zlatým obdobím plodnosti v Československu? Generácia tzv. Husákových detí je mimoriadne silná. Mohla za to aj Zemplínska Šírava? Skutočne to bolo také socialistické more pre našincov?
8: Musím odpovedať na to tak jednoducho, že letné lásky na Zemplínskej Šírave od roku 1966 samozrejme postretli nejedného návštevníka. Pojem husákové deti je taký, by som povedal, taký historicko-spoločenský fenomén. On vlastne vyjadruje tú silnú generáciu narodenú počas populačného búmu, tak to nazvem, hlavne 70. rokov 20. storočia. No a keďže Zemplínska Šírava v tomto istom období fungovala ako jedno z najvyľadavenejších rekreačných centier, prakticky druhé po Vysokých Tatrách, tak táto generácia tu trávila svoje prázdniny a dovolenky. Tak odpovedám je jednoznačne áno, že jedným z tých hlavných vedľajších produktov Zemplínskej Šíravy bolo rapidné zvyšovanie porodnosti.
7: Takže s rekreačnou funkciou sa vlastne rátalo od začiatku. Nebolo to len nejaké veľké technické dielo.
9: Tak z počiatku skôr to malo účel ten technický, vodozádržný, ale postupom času určite tá prvá sezóna v 66. naznačila, že Zemplínska Šírava bude boom.
7: Aký je váš osobný vzťah k Zemplínskej Šírave, páni? Má špeciálne postavenie vo vašich životoch alebo ju beriete ako niečo normálne? Pán Urban.
8: Môj vzťah k Zemplínskej Šírave je v súčasnosti veľmi silný, keďže už tretí rok bývam veľmi blízko brehov. Ak by som zobral tie také slávne roky 70., 60., 80., tak tam si veľmi nepamätám, keďže som sa narodil až v polovici 80. rokov a nepatrím ani do tej generácie husákových detí. Zemplínska Šírava je naozaj súčasťou nielen môjho života, ale súčasťou v podstate množstva ľudí nielen z Michalovec, ale aj širokého okolia. A takisto na ňu nostalgicky spomínajú aj milióny tých návštevníkov, ktorí ju počas tých 60. rokov navštívili.
7: Pán Tabak, ako to máte? Vy ste tiež rodák zo Zemplínska? Alebo ste sa prisťahovali a ste si ten vzťah k Šírave museli budovať ako dospelí?
9: Nie, môj vzťah v Zemplínskej Šírave je naozaj blízky, nakoľko pochádzam z maličkej obce Poruba pod Vyhorlatom a k tomuto miestu mám veľký vzťah. Prvýkrát som ju navštívil ako každý v detstve. A odvtedy ju nevnímam iba ako vodnú plochu či turistickú destináciu, ale ako miesto spojené so spomienkami.
8: Treba povedať, že je to megalománska stavba. Trúfam si povedať, že doposiaľ sa minimálne na Zemplíne nič väčšie neudialo. A ak to berieme zo zakej strany, tak Zemplínska Šírava je v súčasnosti akýmsi fenoménom. Je fenoménom stretávania ľudí, je fenoménom kempovania. Sledujem, že tá Šírava stále tých ľudí láka.
7: Zemplínsku šíravu vybudovali v roku 1966, začalo sa v 61. Dôvody vzniku sú jasné, ale bola to taká jednoznačná cesta toho vzniku? Hneď bolo jasné, kde sa bude rozprestierať, koľko hektárov zaberia podobne? Pán Urban.
8: Nebolo to jasné. Boli navrhnuté tri lokality. Prvým návrhom bolo jazero Udoď pred obcou Čičarovce za kolóniou aj s časťou mesta Veľké Kapušany dokonca. Druhý návrh hovoril o ploche pred obcou Vinné a tretím územie pri rieke Okna, ktorá sa nachádza alebo je lokalizovaná pred Sobranskými kúpeľmi. No a definitívnym výberom miesta bol poverený Andrej Zábrecký. On bol vlastne vedúcim autorom štúdie o návratnosti investícií do východoslovenskej nížiny. Bol pracovníkom agroprojektu a vlastne aj znalcom tunajších pomerov a ten vybral práve ten druhý návrh a tú plochu pred obcov Vinné.
7: A teda z akého dôvodu?
8: No jedno z tých najväčších výhod bolo to, že ani jedna celá obec nemusela byť vlastne zatopená a vysťahovaná. Týkalo sa to v rámci okolitých obcí okolo Širavy iba 133 domov. Poviem iba, lebo porovnaní s tým, že pri výstavbe iných vodných nádrží museli byť zatopené celé obce. Čiže Širava vlastne ovplyvnila iba 133, by som povedal, domácnosti. Potom následne dostali náhradné bývanie buď v Michalovciach, alebo v dedinách, ktorí boli tie domy zaplavené, vytvorili sa také nové ulice. No najviac bola postihnutá obec Klokočov, kde bolo vlastne tých domov najviac. No a takisto boli zaplavené domy aj v Kaluži a v Kusine a na dvoch dedinách na južnej strane, vo Veľkých a Malých Zalužiciach. No a ešte doplním, že boli premiestnené aj tri školy, zrušili sa tri lomy. Bola nutná aj prekládka štátnej cesty Michalovce-Jovsa v dĺžke 13 kilometrov. Ešte spomeniem, že boli zburané viaceré kaplnky v areáli pri grécko-katolíckom chráme v Klokočove, významnom putníckom mieste Zemplína.
7: Miestni ľudia boli výstavbe naklonení za takýchto okolností?
8: Samozrejme, nejaké konflikty nastali. Čo poznám z rozprávania s pamätníkmi, tak hlavne tie informácie, ktoré sa dostávali k tedajšiemu obyvateľstvu, boli veľmi slabé, takmer žiadne. A mnohí pri tých stretnutiach s tými meračmi, ktorí chodili niekoľko rokov skôr merať to územie, tak vlastne oni ani netušili, o čo sa jedná. A potom, keď vlastne získali tie informácie, tak už to všetko následné, to vysťahovanie, nebol nejaký veľký problém.
7: Mimochodom, ujasníme si ten názov. Zemplínska Šírava sa v minulosti volala Zemplínska či Podvihorlacká Slňava, ale našla som aj názov Vihorlacká nádrž. Tak teraz sa v tom tak trošku strácam.
8: Počas samotnej výstavby sa ujal taký preferovaný názov Vodná nádrž pod Vihorlatom. Zajímavosťou je, že v 60. rokoch 20. storočia ešte aj počas tej výstavby sa to začalo nazývať ako Podvihorlacká nádrž, ale pri uvedení vodného diela do užívania 12. augusta 1966 bola pokrstená ako Vihorlacká Slňava. Čiže je to taký názvový chaos, by som povedal. No a samozrejme vieme, že Vihorlackou Slňavou neostala. Mnohých pobúril najmä preto, že už tu existovala nádrž s rovnakým názvom v blízkosti mesta Piešťany. No a tamojší národný výbor v tom období obvinil ten Michalovský z nedostatku akejsi fantázie, keď zvyše 300 návrhov vybral práve ten, ktorý kolidoval s názvom vodnej nádrže pri Piešťanoch. Tak sa napokon v novembri 1968 Michalovský národný výbor rozhodol zmeniť názov a tak vzniklo to dodnes známe pomenovanie Zemplínska Šírava. Čiže tá história pomenovania Zemplínskej Šíravy je naozaj bohatá.
7: Technické dielo takýchto obrovských rozmerov muselo mať vplyv na okolie, na prírodu, na polia aj samotných obyvateľov. Ako sa Dolný Zemplín zmenil po Šírave?
8: Zemplínska Šírava, to je vystrelenie na mapu dovolenkových destinácií v bývalom Československu, prinieslo množstvo pracovných ponúk. Samozrejme, rozvíjala sa aj tá miestna ekonomika. Množstvo nových reštaurácií, ubytovacích zariadení. No a samozrejme, netýkalo sa to takisto iba Zemplínskej Šíravy, keďže množstvo tých návštevníkov chodievalo aj do okolia, no a samozrejme sa združovali aj pri tých mestských centrách. Zemplínska Šírava výrazne pomohla rozvoju mesta Michalovce, kde boli vybudované nové hotely, nové obchodné centra, predajne rozličného tovaru a textilu. Zemplínska Šírava posunula Michalovce aj Sobrance výrazne vpred v tomto období. Tie hlavné dôvody, prečo bola vodná nádrž vystavaná, išli tak do úzadia, keďže to boli veci, ktoré neboli také hmatateľné ani viditeľné. A tá verejnosť v podstate začala sledovať už iba ten turistický ruch, o ktorom sa ani do roku 1966 veľmi verejne nerozprávalo. Už po roku 66 sa tá návštevnosť rapidne zvyšovala, veď už v prvej tej oficiálnej aj neúplne celej sezóne, keďže spustená nádrž bola až 12. augusta. Už v tomto prvom roku sa Zemplínska Šírava stala druhou najnavštevenejšou destináciou letnou na Slovensku po Vysokých Tatrách. V priebehu niekoľkých rokov mala pravidelne miliónovú návštevnosť. Dokonca v roku 1973 je záznam o najvyššej návštevnosti na Zemplínskej Šírave. Ten pojednáva o 1,7 milióna návštevníkov.
7: Počúvate Kontakty Rádia Slovensko dnes na tému Zemplínska Šírava 60-ročná. Začali ju budovať v roku 1961. Jej účel bol jasný. Ochrana pred záplavami a zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Zemplínska Šírava je sústava 7 samostatných diel, ktoré na seba nadväzujú a regulujú 4 významné rieky východného Slovenska. Laborec, Latoricu, Topľu a Ondavu. Telefonujeme s vedúcou odboru vodohospodárskej prevádzky povodia Bodrogu, odštepný závod Trebišov a Lenou Šoltisovou.
10: No ona väčšina vodných nádrží je budovaná ako prietočná, čiže je postavená alebo vybudovaná priamo na hlavnom vodnom toku, ale táto nádrž bola vybraná ako bočná, pretože išlo vlastne o to, aby sme ochránili mesto Michalovce pred záplavami a v podstate nad profilom Michaloviec nebolo vhodné miesto, kde by sme umiestili tú vodu na nádrž, preto vlastne naši predkovia vybrali práve tento profil, ktorý bol v minulosti aj často ako močariska, ako bahnisko, takže možno aj kvôli tomu. Nebolo to len skrotenie, alebo teda regulácia tých veľkých vodných tokoch a vybudovanie ochranných hrádzib, ale zároveň bolo to aj budovanie odvodňovacích kanálov spolu s čerpacími stanicami vnútorných vôd, ktoré hlavne počas jarného obdobia chránili obyvateľov pred záplavami, ale aj samotná výstavba Poldra Beša, ktorý tiež zohráva dôležitú úlohu vlastne pri tej regulácii vody a pri zadržiavaní vlastne tej povodňovej vlny. Celkový objem vodnej nádrže je 330 miliónov metrov kubických a celková zatopená plocha 33 km štvorcových zhruba plus minus.
7: V čom je Zemplínska Šírava jedinečná v porovnaní s ostatnými vodnými dielami na Slovensku?
10: Možno to, že v súbore slovenských priehrad je to jediná bočná nádrž, pretože voda do nádrže je z Laborca privádzaná prívodným, alebo miestni to poznajú skôr pod názvom Šírávsky kanál. Teda hlavným vodným tokom samotnej nádrže je Laborec a voda z Laborca je privádzaná 3-kilometrovým prívodným kanálom do nádrže. Zemplínska Šírava patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenska. Píše sa jedným z najvyšších počtov slnečných a tropických dní v roku. Osobitosťou tejto nádrže je, že pred jej výstavbou sa na ploche budúcej vodnej stavby nenachádzala nejaká obec a možno to naj je to, že východná časť tejto nádrže je významnou migračnou lokalitou vodného a pri vode žijúceho vtáctva a od roku 1968 bola o výmere 622 hektárov vyhlásená aj zachránený areál.
7: Čo vodohospodárov na Zemplínskej Šírave tak najviac zamestnáva v súčasnosti? Čo je možno taká najväčšia výzva?
10: Pripravujeme projekt vlastnej komplexnej rekonštrukcie samotnej juhovýchodnej hrádze, pričom treba povedať, že samotná hrádza má dĺžku 5,3 km, ktorá prispieje k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky vodnej stavby, ale aj napriek tomu vodná stavba Zemplínska Šírava, keďže je z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu charakterizovaná ako vodná stavba prvej kategórie, tak je táto vodná nádrž hodnotená ako prevádzky schopná.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Tak a sme opäť v štúdiu kontaktov s Martinom Urbanom, historikom umenia zo Zemplínskeho múzea a riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín, Tiborom Tabakom. No ako sme počuli v nahrávke, Zemplín je ornitologickým rajom a Zemplínska Šírava má na tom svoj podiel. Majú vzácne vodné vtáky dostatok pokoja na Zemplínskej Šírave v súčasnosti?
9: Tak Zemplínska Šírava je naozaj taký multifunkčný priestor, technické vodohospodárske dielo, taktiež rekreačná zóna, ale aj súčasť širšieho prírodného systému Zemplína, ktorý má význam z hľadiska biodiverzity a vtáctva. A práve táto kombinácia v rôznych funkcií je jej sila, ale zároveň aj zdroj napätí. Je to časť, ktorá je výlučne vyhradená pre tie vzácne vtáky, ktoré prichádzajú na Zemplínsku Širavu.
7: To znamená, že tam majú vlastne potom rekreanti, ale aj rybári vstup zakázaný a oni to nerešpektujú?
9: Áno, presne tak. Zemplínska Šírava má všetky predpoklady byť ukážkou harmonického spojenia technického diela, rekreácie, samotnej prírody, ale v praxi ešte stále hľadá spôsob, ako túto rovnováhu dlhodobo udržať.
7: Páni, keď sa pozrieme na staré fotky zo Zemplínskej Šíravy, tak človeka možno prepadne taká nostalgia za mladosťou, ale spomienkový optimizmus vie byť veľmi, veľmi zradný. Ako bola Šírava vybavená na tú dobu, čo sa týka rekreácie? Bol to taký socialistický priemer, alebo naopak snažili sa z tejto lokality spraviť akúsi výkladnú skriňu tamojšieho cestovného ruchu? Pán Urban?
8: Nie som si istý ani z tých výskumov, ani z tých rozprávaní, že samotné tie Michalovce, alebo aj spomínané Sobrance, aj samotné tie obce okolo Zemplínskej Šírave niečo také čakali a boli na to pripravené. Stretávame sa s množstvom problémov v tomto období, a nie len 60. aj 70. rokov. I keď už v roku 66 v júni bola otvorená vlastne prvá reštaurácia na Zemplínskej Šírave, tak ten nárast turistov bol taký veľký, že každoročne sa potrebovalo vlastne vybudovať množstvo nových ubytovacích zariadení, reštaurácií, bolo veľmi malé množstvo bufetov. Na začiatku v podstate neexistovala nejaká predajňa rozličného tovaru. Pokrývalo to v podstate iba JRD Vinné, ktorý malo byť jeden jediný bufet v rekreačnom stredisku Hôrka. No a ono to išlo tak postupne každým rokom a samozrejme vybudovali sa nádherné reštaurácie a aj množstvo ikonických stavieb v Zemplínskej Šíravy. Len tých ľudí bolo postupne toľko, ako som spomínal v 73. že určite nejaká časť tých turistov mala aj oprávnené sťažnosti. Ale ak by som to porovnal s nejakými inými zariadeniami v tomto období, tak na tú dobu ponúkala veľké množstvo a nielen tých základných vecí ako jedlo a ubytovanie, ale aj rôznych atraktívnych vecí ako vodné športy, výlety loďami po Šírave, ktorých bolo neúrekom. Čiže áno, bola to jedna z výkladných skriň turizmu v bývalom Československu.
7: A budovalo sa živelne, alebo to malo nejakú logiku?
8: Tak najmä v tom roku 1966, keď to všetko vypuklo, tak začalo sa to trošku tak vymýkať z rúk, keďže ešte ani Šírava nebola spustená oficiálne do užívania a boli zaznamenané na miestnom národnom výbore v Michalovciach množstvo žiadosti o výstavbu chatiek, najmä z radu českých turistov. Na to nebol pravdepodobne tiež úplne nikto pripravený a množstvo tých prvých chatiek aj na tej Viňanke bolo stavaných tak chaoticky, čiže už v roku 67-68 sa naozaj stretávajú tí vysokí funkcionári a chcejú tomu dať, by som povedal, tú nejakú hlavu a petu, aby sa úplne zo Šíravy nestal nejaký chaos. Postupom času sa aj s tými čiernymi stavbami tá Zemplínska Šírava viac menej vysporiadala alebo ešte vysporiada.
7: Mimoriadne dôležitá je samozrejme pre rekreáciu kvalita vody. Aká bola a aká je?
9: Tak kvalita vody od 66. roku sa veľmi neriešila. Až postupom času v podstate ako vzniklo Chemko Stráske, tak prišli obavy z tých PCB látiek a tak ďalej. Ale čo sa týka súčasnosti, tak každý rok sa berú vzorky vody. Každým rokom je Zemplínska Šírava vyhlásená za jednu z najčistejších vod.
7: Pán Urban, Chemko Stražské naozaj bol obrovský problém a je vlastne aj v súčasnosti obrovský problém, hoci tá firma neexistuje, hovorí sa o trojuholníku smrti na Zemplíne. Neovplyvňovalo to v minulosti kvalitu vody?
8: V tých 60., 70., 80. rokoch v podstate neboli o tom ani žiadne informácie. Ja som sa ani počas výskumu nestretol s nejakými výsledkami, čo sa týka kvality vody, ale po revolúcii, po roku 89, hlavne tej prvej polovici 90. rokoch, tam sledujeme nejakú kauzu okolo tých PCB látok na Šírave. V súčasnosti poznáme takú potápackú skupinu zo Zemplínskej Šíravy, Zemplínska Šírava Diving Club, a oni sa venujú čisteniu tých vodných diel, nie len tu na Zemplínskej Šírave, ale aj v Strednej Európe a v iných vodných dielach tu na Slovensku. A oni nám jednoznačne stále tvrdia to, že takýto biotop, rozmanitosť tých rýb a koľko rakov za posledné roky je vlastne vo vodách Zemplínskej Šíravy, len potvrdzuje, že tá voda je mimoriadne kvalitná, čo sa týka slovenských vodných diel.
7: Pád komunizmu a otvorenie hraníc mimoriadne zasiahli cestovný ruch. Slováci začali cestovať do zahraničia po 89. Čo to spravilo so Zemplínskou Šíravou?
9: Ako sa náhle hranice otvorili, tak začiatok sezóny bol veľmi slabý, nakoľko ľudia chceli zažiť niečo nové. Tým pádom aj Zemplínska Šírava začala postupne stagnovať. Ale prišlo obdobie od roku 2000, kde sa trošku tá situácia zlepšila. Vybudovali sa v obci Klokočova, v obci Kaluža rekreačné vonkajšie bazény. Začalo sa rozprávať ohľadom zlej vody, nedobrej vody na základe chemka v Stráske. Tým pádom sa vybudovali v rekreačných strediskách tieto rekreačné bazény. Služby boli lepšie, bola výletná loď. Prichádza obdobie, kde v podstate ľudia začali opäť objavovať Zemplínsku Šíravu.
7: Do histórie Zemplínskej Šíravy sa zapísala obrovská tragédia 22. august 1992. Vtedy medzi rekreačnými strediskami Kamenec a Kaluža zafúkal z Vihorláckych vrchov veľmi silný vietor, zdvihli sa vlny možno až do dvojmetrovej výšky a vtedy sa utopilo 9 ľudí. Naozaj obrovská tragédia. Takéto poveternostné podmienky sa opakujú pod Vihorláckymi vrchmi? Po prípade dá sa zabrániť takýmto podobným tragédiám? Alebo to je naozaj fatálna záležitosť?
9: Táto tragédia z roku 1992 zostala naozaj v pamäti všetkých Zemplínčanov. Bola to udalosť, ktorá ukázala, že aj keď Zemplínska Šírava pôsobí ako naozaj pokojná vodná plocha, dokáže mať svoje veľké rizika. Veľká vodná plocha v kombinácii s otvorenou krajinou a blízkosťou Vihorlatu a Vihorlatských vrchov môže pri určitých poveternostných situáciách vytvoriť veľmi nebezpečné podmienky a práve v tomto roku sa stala táto veľká tragédia. Podobné javy sa pod Vihorlatom už nevyskytli, ale môžu sa.
7: Je tam záchranná služba v súčasnosti?
9: Nie, je to veľký problém. Už sme v rokovaniach aj so samotným ministerstvom cestovného ruchu a s okolitými obcami, aby sa naspäť navrátila táto vodná záchranná služba späť.
7: To znamená, ona tam kedysi teda fungovala?
9: Áno, v minulosti plnila svoju funkciu naplno, ale taktiež v 90. rokoch skončila svoje pôsobenie. A v súčasnosti záchranná služba na Zemplínskej Šírave nie je.
7: A je to teda otázka peňazí, alebo organizácie, alebo ako si to vysvetľujete, že kde je ten pes zakopaný?
9: Je to aj otázka financií, ale aj ľudí, profesionálov, lebo je rozdiel byť záchranárom na otvorenej vode a len plavčíkom. Čiže tam musí byť už odborne spôsobilá osoba na otvorenú vodu. Potom je otázka aj financovania takýchto odborne spôsobilých profesionálov.
7: Pán Urban, teraz sa vás opýtam, nielen ako miestneho historika, ale v podstate aj ako obyvateľa Zemplínskej Šíravy. Je Zemplínska Šírava konkurencieschopná?
8: Tak neviem, či som ja úplne vhodný nejako hodnotiť služby a takto, keďže ja by som sa radil k tým takým menej náročným turistom. Zemplínsku Šíravu beriem z hľadiska tej vody, že sa môžem vykúpať, že si tam môžem kľudne zrelaxovať. Tým pádom je u mňa konkurencieschopná aj s hociakým strediskom pri mori. Samozrejme, ak zhodnotím aj tie služby, aj tie ubytovacie zariadenia, tak nemôžem tvrdiť, že sa to nezlepšilo. Šírava ide dopredu. Možno, ak by sa tie strediska ako niekedy v minulosti úplne orientovali na tie rôzne skupiny návštevníkov alebo rekreantov, ako to bolo niekedy v minulosti, že boli nejaké tie rodinné centra, nejaké centra zábavy a naozaj nejaké centrum, kde sa ide kempovať, ako je to napríklad v Klokočove v súčasnosti, tak možno aj to by nejako pomohlo. Možno by pomohlo aj nejaké to prepojenie tých jednotlivých stredísk. Také jednoduchšie, aby sa všade nemuselo ísť vždy autom.
7: Čo možno v súčasnosti považujete za ten najväčší problém?
9: Dovybudovanie alebo taká rekonštrukcia, revitalizácia celkovej infraštruktúry, čo sa týka parkových, schodníkov, osvetlení a základnej drobnej architektúry v podobe lavičiek odpadkových košov. Bohužiaľ je to tak, s tým sa pasujeme a do budúcna urobíme všetko preto, aby sme to odstránili. Budúcnosť Šíravy nebude o tom, či sa vráti do minulosti, ale či sa dokáže vytvoriť nová vlastná a udržateľná identita.
7: 60 rokov zemplínskej Šíravy sme zvládli za 25 minút. Za tento stručný, ale za to hutný prehľad ďakujem riaditeľovi oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tiborovi Tabakovi a historikovi umenia Martinovi Urbanovi. Do počutia.
8: Príjemný zvyšok večera prajem.
9: Do počutia, ďakujem.
7: K dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Petra Strižková želá pekný večer. Zajtra o tomto čase téma autonómne vozidlá na Slovensku.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
5: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v Nočnej pyramíde Nora Gubková. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: So spravodajským prehľadom pokračuje Iveta Michalíková.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie a pri dlhších cestách mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva policajného zboru Pezinok nebudú pre sťahovanie vo štvrtok a v piatok poskytovať služby. V prípade potreby je možné využiť služby policajných pracovísk v okolí. Ukrajina oznámila zničenie železničného mosta cez Severokrymský kanál. Špeciálne sily ho označili za strategickú vojenskú a logistickú tepnu ruskej armády. Do operácie sa podľa nich zapojili členovia hnutia odporu. Spojené štáty neumožnia Iránu v rámci vzájomnej dohody vyberať poplatok za plavbu v Hormuzskom prielive. Minister zahraničných vecí Marco Rubio to povedal počas svojej prvej cesty na Blízky východ od začiatku vojny na konci februára. Irán na poplatku trvá. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34, v noci 19 až 9 stupňov. Je 20 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody aj zdržanie na Kysuciach. Pripravené sú informácie z dopravy. V obci Dobrohošť smerom na Vojku nad Dunajom havaroval motorkár, môžete sa krátko zdržať. A medzi Veľkým Slavkovom a Mlinicou sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je ťažšie prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa pol hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio Slovensko.
6: Záver júna bude prijať aj plávaniu v podobných vodných nádržiach, ako sme hovorili v kontaktoch, aj opaľovaniu pri jazere. Na aké teplo sa máme pripraviť zajtra a pozajtra, povieme si o chvíľu. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer Slovensko.

0: si mama Kušinová s Richardom Millerom vzývali svetojanské mužky. Áno, dnes bude svetojanská noc. Aj to, aká bude, si povieme teraz. Kam sa vyšplhá ortuť teplomera nielen v noci, ale aj zajtra a pozajtra, o tom sa porozprávame s Marcelom Mackom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Marcel, v týchto dňoch teplota každý deň ide o stupienok, o kúsok vyššie. Kam sme sa dostali dnes?
1: Tak dnes bol ďalší horúci deň pri väčšinou také jasnej prípadne polooblačnej oblohe, len ojedinelová prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota stúpala najvýraznejšie na juhozápade Slovenska, konkrétne na Podunajskej nížine. Tam v najteplejších lokalitách teplota vystúpila na hodnoty až okolo 34 stupňov Celzia.
0: Ako sme na tom teraz?
1: Teraz aktuálne už teplota postupne klesá, ale stále máme teplé počasie. Prevažuje väčšinou malá, len prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky sa vyskytujú len ojedinele. Teraz aktuálne jedna prehánka v rámci stredného Slovenska v južnej časti, inak je to bez zrážok. No a teplota vzduchu v najchladnejších lokalitách na severe, napríklad na Orave alebo na Spiši, je na úrovni od 15 do 19 stupňov. Naopak tie teplejšie lokality na juhu majú okolo 25 a najteplejšie v Podunajskej nížine, tam ešte lokálne okolo 27 stupňov Celzia.
0: Aká bude táto svetojanská noc?
1: Tak v noci bude postupne jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Zrážky sa už postupne vyskytovať nebudú, ešte teraz v počiatku môže doznievať prehánka. A teplota klesne na 19 až 14 stupňov. Chladnejšie bude v údoliach, tam bude 14 až 9 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Poďme k zajtrajšku. Bude teplejší ako dnes?
1: Zajtrajšok bude teplotne podobný ako dnes, aj celkovo charakter počasia bude veľmi podobný. Opäť jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Prehánky, prípadne búrky hrozia len výnimočne, najmä v horských oblastiach. A teplota opäť vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom, Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroni, bude miestami okolo 27 stupňov. Vietor bude slabý, na západe a východe miestami severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A pridajme aj výhľad na štvrtok.
1: Tak ďalšie dne už bude teplota rásť. Očakávame, že postupne bude naozaj mimoriadne teplo. Vo štvrtok jasno až poloblačno, miestami veľmi teplo, 26 až 31 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom alebo Košickom kraji bude teplota 31 až 36 stupňov Celzia.
0: Tak, uvidíme, čo to prinesie. Za tieto informácie ďakujem Marcelovi Mackovi, ešte príjemný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Príjemný večer s Rádiom Slovensko a my teraz spojíme vojenské veci a kňazskú službu. Viktor Sabo pôvodne ani nechcel byť vojakom, ale evanjelickým farárom, keďže počas základnej vojenskej služby študoval teológiu. Ako však zistil Miroslav Minár, osud rozhodol, že okrem kňazského rúcha si počase začal obliekať aj vojenskú uniformu. Dokonca dnes zastáva dôležitú pozíciu, je generálnym duchovným ústredia ekumenickej pastoračnej služby, ktoré si v týchto dňoch pripomína 20. výročie.
1: Ja som sa chcel s armádou rozlúčiť, pretože som v rokoch 96 až 97 absolvoval základnú vojenskú službu, na ktorej som sa pripravoval už na teológii, a keď ma tam lanárili kvôli dobrým fyzickým testom do vojska, som vravel, že nie, lebo chcem ísť na teológiu za farára. No a keď som aj ja skončil teológiu, manželka už bola 2 roky v cirkevnom zbore, ona pôsobila v párnici, a keď som skončil ja, tak od roku 2002, od 14. augusta nás dali spolu do východnej, tak sme tam išli ako manželský pár. No a samozrejme, že východná je známa nielen folklórnym festivalom, ale aj tým, že na Liptove, a Liptove známy tým, že tam je vysoká vojenská škola. Na tej akadémii boli aj vojaci cirkevníci z východnej. A tí sa vždy tak sťažovali, že prečo my tu nemáme svojho farára, ty si evanjelický, už ordinariát katolický farár tam bol, my by sme tiež chceli mať, a vtedy tak trošku sme začali na to aj reflektovať. A 6. januára 2006 také zvláštne duchovné povolanie, taký ako keby vnútorný hlas, že by som to išiel do toho vojska asi aj skúsiť.
2: Váš synček s pláčom prišiel za vami, že ja aj budeš lietať. Vy ste potom aj lietali a veľmi ďaleko.
1: Absolvoval som 2 vojenské zahraničné misie, alebo nazvem to operácie. V roku 2011 a 2013 z odvokolností vždy maj, december, Afganistan, ISAF operácia. Tam sa lietalo hodne Tarinkov, tam sa lietal Kábul, niekedy sme šli do Kábulu cez Mazari Šarif a tak ďalej. Takže bol som pripravený na túto službu lietajúceho farára, nie Cipriana, ale farára, pretože tí vojaci tiež potrebovali, či bol jeden, či dvaja, či desiatý, aj potešiť, aj porozprávať.
2: Takým tým fyzickým majakom v Kandaháre bol aj stánok, kde sa vykonávali bohoslužby.
1: Ja som slúžil vždy Slovak House. Bolo to také bližšie tým vojakom. Tam mohli prísť, sadnúť si. Tam som nejak nechcel, aby chodili v kravate alebo ustrojení do toho Slovak House. A tam zaznelo Božie slovo. Mali sme takú hymnu z evanjelického spevníka 638, pieseň pre Krista, v boji sme strážni vás, Boží rytieri. Dní plynú, čas je vážny, bojujte boj viery. Tá pieseň bola prvá ako aj modlitba. Vždy som bral tú službu vojenského duchovného aj misia, tak skôr sa tak priblížiť, prísť a nevytrčať spomedzi nich, ale jednoducho vypočuť ich, a to je cesta tým vojakom.
2: Prevzali ste funkciu generálneho duchovného ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Čo to pre vás, Viktor, znamená?
1: Máme z rôznych cirkví kňazov, o to je to možno trošku zodpovednejšie a náročnejšie, že z tých rôznych cirkví ľudí vlastne zomknúť, vypočuť ich, podporiť. Áno, budú istotne situácie náročné, kde jednému človek pomôže, možno druhý sa bude cítiť krivdený. A aj ten krásny znak kríž vyrastajúci z Biblie, kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš Kristus, za ktorého zvestujeme nie seba a naše hodnosti, ale jeho. A o ktorom sa dozvieme, ako ho nasledovať a tým ľuďom v tom prostredí priniesť evanjelium, a to je Biblia. Takže to je krásny, vzácny znak, ktorý máme, a na tom treba budovať.
3: Rádio Slovensko.

0: Aj psíci to majú niekedy ťažké a keď je pes v strese, zvykneme ho utešovať. Ako zistila Barbara Štubňová, nie vždy je to dobrý nápad.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, čo si vlastne pes reálne myslí, keď ho utešujeme počas stresu?
3: Ako náhle začnem priveľmi utešovať psa počas stresu, pes začne cítiť z môjho hlasu lútosť a preto si to začne prekladať do toho, že áno, toto je veľmi problémová situácia, musím si ju zapamätať a na budúce sa jej vyhnúť. Takže takéto chlacholenie by som úplne vynechal a skôr by som bol na psa oveľa direktívnejší, minimálne povelovo, a tým mu dám najavo, ja viem, že je to stresová situácia, ale zároveň spoľahni sa na mňa, ja viem, čo robiť. Čiže keď budem ja sebavedomý, tak môj pes na to bude reagovať tým, že sa na mňa spoľahne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Elektronické recepty ušetrili mnohým pacientom veľa času a zjednodušili v tomto ohľade fungovanie a komunikáciu lekár-pacient. Vyskytol sa však problém s ochranou osobných údajov. O tom, čo sa stalo, povieme viac po celej. Rádio Slovensko.

0: aká bola vaša prvá brigáda? To sa vás budeme pýtať v ďalšom Dobrom ráne Slovensko.
1: A možno aj na to, ako sa na brigádu obliecť, ale zároveň aj celkovo do týchto letných horúčav nám poradí modná štylistka Andrea Ziegler. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú, vyhlásil Robert Fico na samite V4. Samosprávy budú žiadať, aby boli v programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34 v noci, 19 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. Dnes to v maďarskom Gedelne povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Ako dodal, predsedníctvo prichádza v náročných časoch. Podľa Roberta Fica neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa to mohlo týkať aj Trnavského kraja, ktorý môže byť skúšaný pre príchod čínskych automobiliek. Po spoločnom rokovaní samospráv Hornej Nitry so splnomocnencom vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislavom Šimkom to vyhlásil predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor partizánskeho Jozef Božík.
3: My sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času, o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
2: Pripomenul, že samosprávy naďalej trvajú na požiadavke, aby si sami rozdeľovali o 30% zdrojov z celkového objemu peňazí. Splnomocnenec vlády Ladislav Šimko priblížil, že v budúcom programovom období nepôjde o klasické eurofondy.
4: Spájame kľúčové politiky, poľnohospodársku politiku, koheznú politiku a politiku vlastne migrácie. Vytvára sa jeden fond.
2: Sociálne zariadenia na Bratislavskej hlavnej stanici by mali byť dokončené do konca septembra, informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Bolo ukončené verejné obstarávanie, bol vybraný zhotoviteľ na projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu tejto stanice, vrátane si jej pamiatkovej časti. Tieto projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. V zápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie a verím tomu teda, že ešte za našej administratívy stihneme tieto práce zazmluvniť.
2: Náklady na celkovú rekonštrukciu stanice budú približne 20 miliónov eur. Ministerstvo ju chce z veľkej časti hradiť z eurofondov. Jozef Ráš včera oznámil kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý. Súčasný primátor a zároveň jeden z kandidátov Matúš Valo na sociálnej sieti spochybnil jeho snahu dištancovať sa od stranickej príslušnosti, keďže sedel 3 roky vo vláde Smeru. Grant pri 15. ročníka Slovak Press Photo získal Michal Hanko a jeho séria fotografií s názvom Atentátnik. Dnes o tom jednomyselne rozhodla medzinárodná porota zložená zo známych fotografov. Michal Hanko poslal do súťaže sériu 9 fotografií, ktoré urobil počas súdnych pojednávaní s Jurajom Cintulom na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Nazval ich Atentátnik. Michal Hanko hovorí, že hoci ich najskôr robil vo farbe, rozhodol sa napokon pre čierno-bielu verziu práve kvôli väčšej sile výpovede.
6: Fotografie sú z viacerých dní a zachytávajú detaily, také spútané nohy, tvár pána obžalovaného, reprezentatívna fotka, tak na nej môžeme vidieť spútaného, schúleného atentátnika v košeli a okolo neho boli kukláči s neprestrelnými vestami a so samopalmi a vlastne takto vchádzali do súdnej budovy.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V K skupine si Portugalsko pripísalo prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Uzbekistan zdolalo hladko 5-0. Cristiano Ronaldo otvoril skóre a ako prvý futbalista v histórii skóroval na 6 majstrovstvách sveta. V noci aj cez deň jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach prehánky alebo búrky, naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní 27 stupňov, v noci 19 až 9 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe a východe do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Dlhé zdržanie na Kysuciach aj trojica radarov. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa 45 minút. A upozorňujete aj na radary, rýchlosť merajú v Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom na Jarovce, v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Hubovu a v Nižnom Hrabovci obojsmerne. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Elektronický systém zadávania receptov narazil na legislatívne limity a nezblúdni lekári už nejaký čas nemôžu vydávať e-recepty. O probléme budeme hovoriť v tejto polhodine.
1: Rádio Slovensko.

0: Honestly?
1: E-recepty oceňujú mnohí pacienti, tisíce pacientov v nezmluvných ambulanciách sa však pre spory o ochranu údajov museli vrátiť k papierovým receptom. Moderná elektronizácia zdravotníctva tak narazila na byrokratickú bariéru. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
2: Papierové recepty vypisujú nezmluvní lekári od minulého roka. Zdravotné poisťovne im online verziu zablokovali, pretože bez zmluvy vraj nemajú právo spracovávať dáta pacientov podľa GDPR. Výnimku majú nezmluvní lekári od januára tohto roka iba pri urgentných stavoch. Kožná lekárka, ktorá chcela ostať v anonymite, preto upozorňuje, že lieči tak povediac naslepo.
3: Nevidím, čo bolo odoslané iným lekárom tomu pacientovi a vôbec nevidím tú liekovú kartu a nemôžem mu poslať e-recept.
2: Aj podľa Mariana Šóta z Asociácie súkromných lekárov ide o riziko najmä v kritických situáciách.
4: To je pre nás veľmi kľúčové, aby lieky, ktoré dostáva pacient aj u nezmluvného poskytovateľa, mohol zmluvný poskytovateľ vidieť. Týka sa to aj urgentných príjmov, pretože pokiaľ nebude urgentný príjem vidieť, aké lieky dostáva lekár u nezmluvného poskytovateľa, môže to byť niekedy v neprospech toho pacienta.
2: Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková upozorňuje ešte na ďalší problém pri elektronickom zdravotníctve.
5: 12% lekárov, ktorí mali vydanú kartičku, ktorou sa teda pripájame do e-zdravia, v roku 2025 neuložilo ani jediný záznam. My nevieme, či sú ambulantní, nemocniční, ale proste to je nesmierne vysoké číslo na to, že povinnosť je od roku 2018.
2: To potvrdzuje aj ministerstvo s tým, že od júla, čiže už o pár dní, budú pravidlá ešte prísnejšie. Začne totiž platiť, že ak lekár vyšetrenie nezadá do systému, poisťovňa mu ho nepreplatí. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
6: Povinnosť zapisovať zdravotné záznamy do systému e-zdravie platí pre každého poskytovateľa bez ohľadu na to, či je výkon hradený z poistenia alebo priamo pacientom.
2: Poisťovne ale tvrdia, že dáta od nezmluvných lekárov pre ochranu údajov spracovávať nesmú, čiže odblokovať pre nich online verziu neplánujú, pretože by porušili zákon. Východisko je teda zatiaľ v nedohľadne, no ministerstvo spolu s NCZI vraj na riešení už pracujú.
7: Rádio Slovensko.

0: úsmev je určite silný nástroj a my sa teraz budeme venovať relativite plynutia bytia. Podľa poľského sociológa Zygmunta Baumana žijeme v tekutej realite, kde nič nie je precízne definované a stále. Nájsť pevný bod sa v dnešnom zamyslení napriek tomu pokúsil publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, aj vy máte pocit, že sa nám pred očami mení svet? Že ľudia sú k sebe tvrdší, neverlejší, neslušnejší? Že pomaly prestávajú platiť pravidlá elementárnej slušnosti? Možno to pramení z nášho strachu. Z nedávnej svetovej pandémie, vojny, ktorá zúri, tak povediať, za oknami, zo straty súkromia, ktoré sme dobrovoľne ponúkli sociálnym sieťam, a ten, kto sa bojí, útočí. Existuje niečo, čo by nám dokázalo opäť vrátiť život, o ktorom snívame? Švajčiarsky teológ Hans Küng dlho skúmal, ako k tomu môžu prispieť náboženstva alebo vyspelá občianska spoločnosť. Napriek tomu, že sa v mnohom líšia, musia mať predsa nejaké spoločné jadro, ktoré ich spája. Küng svoje skúmanie zhrnul do dvoch základných zásad tzv. Svetového étosu. Prvá znie, že s každým človekom sa musí zaobchádzať ľudsky. A druhá, čo nechceš, aby robili tebe, nerob druhým. Tú druhú poznajú kresťania ako zlaté pravidlo, ktoré Ježiš vyslovil pozitívne. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Možno to bude pre niekoho prekvapivé, ale nie je to jeho originálna myšlienka. Podobne sa totiž vyjadroval aj Konfúcius či židovský rabín Hillel starší. A myšlienky naladené v tej istej tónine nájdeme aj v buddhizme, hinduizme alebo u mnohých filozofov. Dalo by sa povedať, že tento základný etický pilier nosí v sebe každý človek, ak ho pravda nezatlačil do nevedomia alebo neskarikoval. Ak teda hľadáme pevný bod v stále sa meniacom vesmíre, mohla by to byť táto veta aplikovaná do života. Tá totiž okrem iného predpokladá aj to, že človek nesleduje len svoje vlastné záujmy, ale sleduje ich so zreteľom na druhých. A toto rozšírenie pohľadu je základom pokoja, po ktorom všetci tak túžime. Alebo ako konštatoval Hans Küng, bez svetového étosu neprežijeme.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Ivetou Michalíkovou.
5: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce V4. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar po ich prvom stretnutí od februára 2024. Ako vyhlásil Robert Fico, krajiny skupiny nechcú byť len objektom cudzích rozhodnutí, ale naopak chcú byť aktívnym aktérom. Slovensko preberá od Maďarska predsedníctvo. Pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš napadla poľovníka, zrejme medvedica. Muža so zraneniami previezli do nemocnice leteckí záchranári. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín dnes vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. Vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch pri Lozorne v okrese Malacky dnes zložilo vojenskú prísahu 75 nových príslušníkov národných obranných síl, frekventantov. 53 účastníkov pokračuje v druhej fáze výcviku, ktorého súčasťou je aj prezident Peter Pellegrini. Sudánskemu mestu Ubaid hrozí humanitárna katastrofa, pokiaľ nebude zaistený prísun humanitárnej pomoci. Agentúre AFP to dnes povedal Mohamed Refaat z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Situácia sa zhoršuje v čase obav z možnej ofenzívy polovojenských jednotiek rýchlej podpory. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, 27 až 34 a v noci 19 až 9 stupňov. Je 21 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Zdržanie na Kysuciach, cestári aj viacero radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa 15 minút. Za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. No a radary merajú rýchlosť v Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom na Jarovce, v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Hubovu a v Nižnom Hrabovci obojsmerne. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
6: Pohodové počúvanie vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Slovensko v pohybe. Náš príbeh na týždeň patrí kampani pri príležitosti Národného týždňa športu. Máme pripravenú ďalšiu časť.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dnešok, 23. jún, celý svet oslavuje ako olympijský deň. Pierre de Coubertin v roku 1894 presadil myšlienku olympizmu a inicioval vznik Medzinárodného olympijského výboru. Športujeme aj v našom aktuálnom príbehu, takže napríklad zajtra si obujte tenisky a zapojte sa do iniciatívy Berto Športovo, ktorá chce ukázať, že pohyb patrí aj na pracoviská. A či je to tak aj v našej rozhlasovej pyramíde, chcel vedieť Adrián Todesere.
2: Ahoj, neruším ťa?
3: Nie, nerušíš. Poď.
2: Práve som vošiel do kancelárie mojej kolegyni. Je to redaktorka ranného vysielania Kristýna Malachovská.
4: Ahoj, Adrián.
2: Kika, ja som si okrem tvojho úsmevu dnes okamžite všimol, že ty si inak oblečená. Štandardne je to taký formálny štýl, teraz skôr taký športový. Prečo si sa takto rozhodla?
4: Pretože dnes by mala byť takto oblečený úplne každý. Tento týždeň je týždeň športu. Ja som pôvodne chcela prísť v neoprene, lebo rada plávam a potápam, ale teda kolegovia mi povedali, že to by bolo príliš, takže v rámci výzvy Berto Športovo som sa teda nahodila do športového a dúfam, že mi to svedčí. Celkom zmena.
2: Určite svedčí a teda skúsime namotivovať aj ostatných?
4: Samozrejme, dnes je totiž to ideálny deň a všeobecne podľa mňa aj celý tento týždeň na to venovať si trochu viac času na ten šport a podľa mňa aj tým oblečením sa dá celkom fajn motivovať.
2: A keďže športové oblečenie a tenisky mám dnes aj ja, vybral som sa za ďalšou kolegyňou, ale nie výťahom. Presne som vedel, za kým ísť ďalej. Zuzana Botiková, moja kolegyňa redaktorka, je vedľa mňa. Pre teba asi to športové oblečenie nie je úplnou novinkou. Aj teraz vidím, že si celá v športovom.
5: Pravidelne sa aj v práci prezliekam do športového, do cyklodresu. Je to také naozaj upnuté oblečenie, kráťase, pestrofarebný dres, samozrejme, aby ma bolo vidieť v lese, takže už je to také moje druhé oblečenie a niekedy sa nielenže prezlečiem, ale aj prezujem. A tie tretry majú také tie upínače, ktoré klopkajú. A keď klopkám takto cestou cez jedáleň alebo po nejakých chodbách, tak môže sa zdať, že idem na topánkach s vysokým podpätkom, zatiaľ čo ja kráčam v cyklotretrách.
2: Dnes je tá možnosť, že by aj ostatní ľudia mohli prísť do práce v športovom oblečení.
5: Ja by som ich v prvom rade motivovala, aby ten šport naozaj robili a prišli v oblečení nie iba ako v karnevalovom kostýme, ale práve v tom, že si pôjdu zašportovať alebo že si predtým už pred prácou zašportovali.
1: Aj generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba tvrdí, že aspoň 30 minút pohybu denne môže mať pre naše zdravie veľký význam. A o tom je aj projekt Slovensko v pohybe.
6: To zdravie naše sa skladá z dvoch častí. Jedno je fyzické zdravie a druhé mentálne zdravie. A jedno bez druhého nemôže fungovať. Žijeme v ťažkej, napätej situácii, žijeme v dobe, kde na nás vlastne každý deň sa valia rôzne aj problémy, ktoré treba riešiť a ten organizmus, keď je zdravý, aj po tej fyzickej, po tej mentálnej stránke ďaleko ľahšie znášate nástrahy života, takže snažíme sa na pomoc práve tej fyzickej stránke, aby sme boli zdravší, čím viacej sa budeme hýbať, tým pádom si myslím, že celá spoločnosť bude zdravšia.
1: Počíta sa aj to, keď vymeníme eskalátor alebo výťah za schody, alebo urobíme dobrý skutok a pomôžeme starším ľuďom trebárs s nákupom. Náš najprirodzenejší pohyb je chôdza a ním môžeme aj začať. Bývalý chodec a olympijský víťaz Matej Tóth.
7: Nemusí byť športovanie vždy len o tom, že idem do telocvične, na športovisko, do fitness centrále, že aj takýmto spôsobom môžem robiť niečo prospešné pre svoje telo, hýbať sa a pritom absolvovať aj nejakú vzdialenosť bez toho, aby som musel použiť dopravný prostriedok.
1: Doplňa športová fyzioterapeutka Lenka Skaličanová.
8: Vo všeobecnosti je známe, že pri chôdzi vznikajú skvelé myšlienky. Preto má chôdza oveľa viac benefitov, možno aj také, ktoré si teraz nevieme predstaviť, takže stačí si nadstaviť cieľ a dodržiavať ho pravidelne.
1: Čiže tak, ako si napríklad každý deň umývame zuby, rovnako by to malo platiť aj o pohybe. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
9: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných desiatok rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci zistili, že náš mozog sa môže zlepšovať aj po 80-ke. Výskum zverejnil časopis Scientific Reports a detaily ponúka Rado Tomeš.
2: Nová trojročná štúdia výskumníkov z Centra pre zdravie mozgu na Texaskej univerzite v Dallase naznačuje, že starnutie neznamená automaticky stratu mentálnej ostrosti. Vedci sledovali takmer 4000 dospelých vo veku od 19 do 94 rokov. Počas 3 rokov absolvovali krátke tréningové aktivity, ktoré vyžadovali iba 5 až 15 minút denne. Jedným z najpozoruhodnejších zistení boli účastníci, ktorí začali s najnižším skóre indexu zdravia mozgu a zaznamenali v priebehu času najväčšie merateľné zlepšenie zdravia mozgu, vrátane jasnosti myslenia a emocionálnej pohody. Pozitívne zmeny pozorovali aj u 80-tníkov, čo ukazuje, že úsilie o zlepšenie zdravia mozgu môže byť účinné aj vo vyššom veku. Vedci z Univerzity of Waterloo sledovali, ako sa dusitany, vitamín C a výsledné chemické reakcie pohybujú slinami, žalúdkom a črevom v priebehu niekoľkých hodín po jedle. Vykonali simulácie na základe realistických stravovacích návykov a na základe analýzy zistili, že vitamín C v podobe ovocia a zeleniny má veľmi silný ochranný účinok, pretože vďaka nim sa dostane priamo na miesto reakcie. Keď nasadili po konzumácii údenín vitamín C v tabletke, dusitany sa síce merateľne znížili, ale nie zásadne. Aj keď to bola modelová a nie klinická štúdia na ľuďoch, výsledky výskumu sú skvelým odporúčaním, že údeniny by sme mali jesť so zeleninou bohatou na vitamín C.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Už ako mladú študentku medicíny ju fascinovala chirurgia a hormóny. Hľadala teda špecializáciu, kde sa tieto dve oblasti spoja. A našla. A čoskoro prišli úspechy aj prvenstvá. Jedna z najlepších odborníčok na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka Silvia Toporcerová. O nádeji, o technologickom pokroku v lekárstve, ale aj o spoznávaní iných kultúr sa s ňou bude rozprávať v Nočnej pyramíde Nora Gubková. Už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry V4 sa zhodli na posilnení spolupráce, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Ekonomika podľa Národnej banky Slovenska porastie tento rok o 0,5%, varuje pred ďalším rastom dlhu. Zajtra opäť pekne a horúco, teplota do 34 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa NBS je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili.
2: Podľa centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%, deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď v roku 2018 polícia zadržala 8 podozrivých, začal Peter Tóth rozmýšľať nad tým, že by sa objednávkou vraždy Jána Kuciaka mohol stať Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zatkli aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát obvineného Marek Para argumentuje, že svedok sa krčovito snaží usvedčiť Mariana Kočnera.
5: Okrem otázok Mariana Kočnera na Petra Tóta sa na pojednávaní prehrávali nahrávky s telefonátov medzi svedkom a obžalovaným z väzby. Tieto nahrávky vznikli po 27. septembri 2018, teda v deň, kedy polícia zadržala vykonávateľov vraždy. Marian Kočner na nich uvažuje, že za tým mohla byť talianska mafia alebo albánsky díleri drog. V deň zadržania Aleny Žužovej a medializovanom prepojení dvojice tvrdil, že v Komárne, odkiaľ pochádzala, nikdy nebol. Pokračuje Peter Tóth.
6: To som považoval za totálnu lož, pretože som vedel, že tá jeho Maďarka bola z Komárna.
5: Marián Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, vtedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marián Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol podľa neho dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného. Podľa advokáta Mariana Kočnera, Mareka Paru, svedok Tóth interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
7: Myslím, že tam je určitá animozita, budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
5: Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
2: Pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš napadla poľovníka medvedica. Muža so zraneniami previezli do nemocnice leteckí záchranári. Medvedicu už dohľadal a zastrelil zásahový tím. V okrese Komárno sa popoludní utopili dvaja ľudia, 18-ročný chlapec v jazere v obci Sokolce a 50-ročný muž na štrkovisku v Nesvadoch. Polícia apeluje na ľudí, aby neriskovali, nepreceňovali svoje schopnosti, nechodili do vody pod vplyvom alkoholu a nenechávali deti ani na okamih bez dozoru. Irán a Omán sa chcú dohodnúť na budúcej správe lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Oznámili, že vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude túto dohodu dosiahnuť. Obe krajiny v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Námorná agentúra OSN dnes oznámila, že spustila plány na evakuáciu 11 000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Bezpečnostná rada OSN dnes schválila rezolúciu zameranú na posilnenie zodpovednosti za útoky na mierové sily OSN. Je reakciou na rastúce násilie voči mierovým silám a nedostatočné stíhanie páchateľov. Ukrajina oznámila zničenie železničného mosta cez Severokrymský kanál. Špeciálne sily ho označili za strategickú vojenskú a logistickú tepnu ruskej armády. Dánsko bude posielať brancov ponovom aj do Grónska. Krajina počas ruskej vojny proti Ukrajine predložila povinnú vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov a sprístupnila ju ženám. Sudánskemu mestu Ubaid hrozí humanitárna katastrofa, pokiaľ nebude zaistený prísun humanitárnej pomoci. Vyhlásil to Mohamed Refaat z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Situácia sa zhoršuje v čase obáv z možnej ofenzívy polovojenských jednotiek rýchlej podpory.
1: Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami, vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok k budovaniu novej generácie bezpečnostných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, vedecké organizácie a aj budúce digitálne služby.
5: Odborníci očakávajú, že bežné zabezpečenie dát bude čoskoro ľahko prelomiteľné, čo môže byť problémom pre veľké databázy informácií. Zabezpečí to má kvantové šifrovanie. Národné centrum pre kvantové technológie preto v spolupráci s Európskou úniou uviedlo do života prvú takto zabezpečenú sieť na Slovensku. Prepája Fyzikálny ústav SAV, Ministerstvo informatizácie, Prezidentský palác a Národný bezpečnostný úrad. Zároveň cez kvantové previazanie je prepojená aj s centrami v Nitre, Trnave a Trenčíne. Obdobná infraštruktúra vzniká aj na východe Slovenska. Riaditeľ Fyzikálneho ústavu Mário Ziman.
8: Bol to projekt Európskej komisie, ktorý bol kofinancovaný z plánu obnovy. Momentálne ako ten ďalší krok je spájanie sa keby týchto národných sietí medzi navzájom v rámci Európy.
5: Slovensko sa bude tak napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Podľa Keita Eldera zo spoločnosti Petrus, ktorá je súčasťou Európskej koordinácie kvantových projektov, je nevyhnutné, aby štátny a bankový sektor naprieč kontinentom prešiel na využívanie kvantového šifrovania čo najskôr.
9: Je kvantové šifrovanie bezpečné? Osobne si myslím, že áno. Ak ho máte, viete, že kľúč je bezpečný, že nebude prelomiteľný.
5: Problém v tomto prípade však môžu predstavovať samotné počítače. Tie musia byť tiež chránené. IT špecialista Maroš Žovčin pripomína, že tento druh šifrovania nebude hneď pre každého.
10: Takéto šifrovanie je výrazne náročnejšie aj energeticky, aj nákladovo, že to je veľa drahšie.
5: Práve preto sa bude objavovať najmä v sektoroch, ktoré si to môžu dovoliť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V4S5 zhodli sa na prvom samite po vyše dvoch rokoch premiéry krajín Vyšehradskej štvorky v meste Gödöllő, nedaleko Budapešti. Cieľom samitu bolo obnoviť užšiu spoluprácu a nájsť priority, ktoré by dokázali spoločne pretláčať na pôde inštitúcií Európskej únie. V Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, čo zaznelo na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní?
11: No, premiéry podľa očakávania neriešili bilaterálne nezhody, respektíve témy, na ktoré majú odlišný názor, ale poukazovali na to, čo ich spája, zhodli sa na kritike ambicióznej zelenej politiky EÚ, na potrebe naštartovať konkurencieschopnosť únie alebo na tvrdom prístupe k nelegálnej migrácii. Dohodli sa na pravidelných konzultáciách, a to nie len pred summitmi Európskej rady v Bruseli. Dlhšie sa špekulovalo, či by sa Vyšehradská skupina nemala rozrásť o ďalších členov. Pretlačal to najmä maďarský premiér Péter Maďar. Napokon sa ale predsedovia vlád V4 zhodli, že budú používať tzv. Formát V4+, a z času na čas si budú podľa aktuálnej situácie pozývať premiéra tej ktorej krajiny na konzultácie. Najbližšie tak chcú urobiť s predsedom írskej vlády, keďže Dublin preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie. Všetci štyria premiéri si od nového impulzu pre intenzívnejšiu spoluprácu sľubujú najmä väčšiu silu pri vyjednávaniach v Bruseli.
1: Toľko aktuálne, William Hauser. Muž z Gelnice, ktorý je podozrivý z vraždy svojej manželky, sa postavil pred sudkyňu. Tá rozhodla o vzatí do väzby, uznesenie je právoplatné. Tomáš V. je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. 47-ročná Zuzana bola učiteľka a cítila sa v ohrození. Už dávnejšie žiadala zákaz priblíženia, no súd jej nevyhovel.
12: Muža podozrivého z vraždy poslala sudkyňa do väzby. Viac hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
13: Sudkyňa vzala Tomáša V., obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, do tzv. Útekovej väzby a do tzv. Preventívnej väzby z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.
12: Učiteľku z Gelnice už vo februári manžel doma fyzicky napadol. Už vtedy preto putoval do väzby. Zuzana ihneď žiadala o zákaz priblíženia aj o to, aby jej manžela vylúčili z užívania jej bytu. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi to zamietol. Opäť Anna Pančurová.
13: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe. V tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej.
12: 9. júna muža z väzenia pustili. Súd mu uložil trest v trvaní 8 mesiacov s 15-mesačnou podmienkou. O 11 dní neskôr zabil svoju manželku Zuzanu. K nešťastiu došlo ich v dome ešte v sobotu. Manžel obete sa bezprostredne po vražde dal na útek. Napokon ho po niekoľkých hodinách našli v okolí Košíc. Po Zuzane ostali dve deti, 12-ročná Tonka a 18-ročný Tomáš. Nebohá Zuzana pracovala na základnej škole v Gelnici 16 rokov. Deti vyučovala informatiku a matematiku. Viac riaditeľka školy Bibiana Krajníková.
14: Deťom venovala čas, stále ich povzbudzovala a verila v nich.
12: Bezprostredne po tragédii do školy prišli týmy psychológov, pomáhali nielen deťom, ale aj učiteľom. O deti nebohej učiteľky sa bude starať brat nebohej. Postihnutej rodine sa snažia pomôcť aj finančne. Riaditeľka školy už rozbehla zbierku. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Cristiano Ronaldo prepísal historické štatistiky. Kapitán Portugalska prispel dvoma gólmi k víťazstvu nad Uzbekistanom 5-0 a ako prvý futbalista v histórii skóroval na šiestich svetových šampionátoch. Portugalci si zároveň pripísali prvé víťazstvo na turnaji a so štyrmi bodmi sa dostali na čelo K skupiny. V prvom polčase duelu L skupiny je stav medzi Anglickom a Ghanou nerozhodný 0-0. Program pokračuje o 1 hodine ráno súbojom Chorvátska s Panamou a o 3 hodiny neskôr na vstúpi Kolumbia proti Demokratickej republike Kongo. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec mení v zámorskej NHL dres. New Jersey Devils ho vymenilo do Calgary Flames. Pre draftovú dvojku z roku 2022 ide o prvý prestup v profilige. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali naši reprezentanti s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Po štyroch zápasoch majú na konte 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Základnú skupinu uzavrú zajtra večer v súbojom s Fínskom, po ktorom budú známe štvrťfinálové dvojice. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Wimbledon. V úvodnom kole zdolala krajanku Viktoriu Hrunčákovú 7-6 a 7-6. Jej ďalšou súperkou bude Srbka Teodora Kostovičová. Naopak Mia Pohanková sa s kvalifikáciou rozlúčila už v prvom kole. 17-ročná víťazka vlaňajšej juniorskej dvojhry nestačila na francúzsku Harmonie Tanovú, ktorej podľahla po troch setoch 7-6, 2-6 a 1-6. Hlavná časť londýnskeho Grand Slamu odštartuje 20. 9. júna. Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa v americkej NBL sťahuje z Milwaukee do Miami Heat. O jednej z najväčších výmen posledných rokov informovali viaceré zámorské médiá. Opačným smerom má putovať Tyler Herro spolu s ďalšími hráčmi a draftovými výbermi. Po mužskej reprezentácii odštartoval prípravu aj slovenský výber do 18 rokov. Mladých basketbalistov čakajú majstrovstvá Európy A kategórie v talianskom Trente. Po 9 rokoch sa niektorí z chlapčenských reprezentačných tímov Slovenska predstaví medzi európskou elitou a cieľom bude udržanie sa v najvyššej kategórii. Tréner Danilo Rakočevič.
16: To je veľká vec pre slovenský basketbal, lebo toto není, nestane každý rok a oni nebudú celý život mládežnícky reprezentanti, takže oni, my teraz všetci máme príležitosť nastúpiť v A divízie, takže treba byť šťastný a treba urobiť maximum, aby sme v tom všetkom ostali.
15: Športovci na celom svete si dnes pripomínajú Medzinárodný olympijský deň. Hlavné oslavy na Slovensku hostil Trenčín, kde sa do športových aktivít zapojili deti, mládež aj verejnosť. Podujatie podporili viacerí známi športovci vrátane trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariana Hosu.
17: Sme veľmi radi, že tu vidíme toľko malých detí, školákov, starších detí. Neznamená to, že každý jeden z nich musí byť majster sveta alebo olympijský víťaz. Je dôležité, aby tie deti športovali, ale aj starší ľudia, aby športovali. Ja si myslím, že ten šport dáva strašne veľa. Človek si to ani uvedomuje a nie je to len, že jak vypadá fyzicky, ale sú tam ďalšie aspekty toho.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: V noci aj cez deň bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach aj výnimočne prehánky alebo búrky. Naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní 27 stupňov, v noci 19 až 9 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe a východe do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
18: Požiar kombajnu aj práce na ceste pri Novákoch ponúkame dopravné spravodajstvo. Na ceste 1421 pri Vojke nad Dunajom na úrovni Kompy horel kombajn. Úsek je približne do polnoci neprejazný, informuje polícia. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre úpravu úplne uzavretá. Osobná auta to obídu cez Lopašov, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Policajný radar vás nameria v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
19: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
20: Ten príbeh má 25 rokov, na jeho začiatku je mladá žena, ktorá sa musí rozhodnúť, akej medicíne sa bude venovať. Lákajú spoznávať, ako fungujú hormóny, ale priťahuje ju aj chirurgia. Ako to spojiť? To dievča urobí odvážny krok a vyberie si gynekológiu. Roky ukážu, že urobila dobre. Aj preto je dnes v noci s nami čerstvá profesorka a uznávaná odborníčka na reprodukčnú medicínu Silvia Toporcerová. Peknú noc vám prajem.
21: Dobrý večer.
20: Toto bolo jedno asi z najzásadnejších rozhodnutí. Ako to máte v tých jednoduchších? Dokážete vôbec sa rozhodovať spontánne a intuitívne? Alebo vždy dávate priestor takej kontrole nad všetkým, nad všetkými pre a proti?
3: No, je to práve asi tak naopak, že pri tých dôležitých rozhodnutiach na to idem tak viac intuitívne a pri tých jednoduchých dokážem riešiť do nekonečna.
20: So Silviou Toporcerovou nás dneska špeciálne spája Telemost, Košice-Bratislava a rozhovor sme nahrávali včera predpoludním.
19: Rádio Slovensko.

0: Uznávaná odborníčka na reprodukčnú medicínu a čerstvá profesorka medicíny Silvia Toporcerová je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Váš kariérny život je od školy naviazaný na Košice, na lekársku fakultu, na kliniku a potom aj na to vaše centrum reprodukčnej medicíny Gyncare, ktoré dnes aj vediete. Ale korene máte na Spiši, kde presne?
1: Áno, narodila som sa v Levoči a žila som v Letanovciach až do svojich 18 rokov. Na gymnázium som chodila v Spišskej Novej Vsi.
0: A vraciate sa na Spiš, konkrétne do Letanoviec, často? Máte ešte dôvod?
1: Samozrejme, žijú tam stále moji rodičia. No, už to nie je dneska vďaka tým pracovným povinnostiam a deťom až tak často, ako to bolo kedysi, ale ak je na to možnosť, tak vždycky sa snažíme vrátiť, áno.
0: Vy ste mi hovorili v takom rozhovore pred týmto naozajstným, že rodičia vás podporovali. Mali aj lekárske korene, aj oni?
1: Nie, v rodine nemáme lekárske korene, sice otcová sestra, moja teta je lekárka, ale tá žila od svojich 18 rokov v Prahe, takže tam nejaké bližšie vzťahy nemáme a inak v rodine nie je nikto lekár. Môj brat, ale tak teda ten je o 6 rokov mladší, takže to jeho rozhodnutie už bolo asi tak v náväznosti po tom mojom rozhodnutí.
0: Keď sa vám priznal, že aj on by išiel po tej kolejnici, na ktorú ste išli vy, to znamená študovať medicínu. Mali ste skôr tendenciu ho podporiť alebo odhovoriť?
1: Určite podporiť. V tom čase som si myslela, že to je najlepšia vec, akú človek môže urobiť.
0: A myslíte si to doteraz?
1: Áno, myslím si to doteraz, áno. Ak to človeka baví, tak je to dobré rozhodnutie.
0: Medicína nie je jednoduché štúdium, pretože si ho treba najprv odsedieť, čo sa týka školy. A keď už človek aj tú školu skončí, tak stále je znova na začiatku a čaká ho minimálne ďalších 5 rokov do atestácie. Keby ste mali ten zázračný prútik alebo tú kompetenciu rozhodnúť, stlačili by ste ten čas na kratšiu dobu, aby sa potom nestávalo, že vlastne mnohí tí ľudia, ktorí síce prejdú štúdium, ale potom už im nezostane energia, ja neviem, do tej atestácie to dotiahnuť a idú robiť, povedzme, pre firmy?
1: Nemyslím si, že to skracovanie toho špecializačného štúdia je nejako rozumné, pretože naozaj človek skončí vysokú školu ako taká nepopísaná kniha a v podstate všetky tie reálne skúsenosti získava až na tom pracovisku, tom odbore, ktorému sa venuje. Takže možno sú odbory, kde sa to trošku dá stlačiť, ale sú odbory predovšetkým tie chirurgické, kde naozaj tú manuálnu zručnosť neviem vtesnať do kratšieho času.
0: Tak možno by stalo za úvahu, aby tých 5 rokov na medicíne neskončila ako nepopísaná kniha. Prečo vlastne sa viac nepraxuje na lekárskych fakultách? Povedzme v úkonoch, ktoré by ten študent mohol zvládnuť. Samozrejme, asi by sme mu nedali urobiť nejakú operáciu na srdci, ale tak možno jednoduchšie veci áno, nie?
1: No, tak je to štúdium na lekárskej fakulte bohužiaľ nastavené, je to tak nastavené aj nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, tam síce možno tej klinickej výučby majú trošku viacej, ale tých 6 rokov je rozdelených na jednotlivé odbory, jednotlivé skúšky a naozaj študent, aj sledom na to, že tých študentov je veľa, tie skupiny sú veľké, pacient je v dnešnej dobe náročný, napríklad tá gynekológia je taký odbor, kde naozaj aj chápeme tú pacientku, že proste jej není príjemné, keď tam príde skupina 7-8 medikov. Takže veľká časť výučby prebieha na modeloch aj na teoretickej báze, bohužiaľ to musíme priznať, pretože tie možnosti iné nie sú. Asi by sa dalo skrátiť to štúdium do nejakých 4 rokov teoretickej výučby a potom by ten ďalší program mohol prebiehať ako ten rezidentský program, ktorý je v niektorých krajinách, ale to by znamenalo úplné prekopanie celého toho systému výučby.
0: Ešte treba povedať, že napríklad anatómia sa učí aj vďaka umelej inteligencii, ak mám správne informácie. Je to dobré, alebo by sa mala učiť po starom, podľa vás a vašich skúseností?
1: Myslím si, že tieto moderné metódy v tých predklinických odboroch sú fajn. Ako človek viacej vidí, viac sa k tomu dostane, nie sú tie obmedzenia také, ako sme mali ešte my pred tými 30 rokmi. Čiže tam, kde vieme tú prax nahradiť používaním umelej inteligencie a tých rôznych modelov, je to pre toho študenta veľmi prínosné.
0: Hovorí dnešná hostka Nočnej pyramídy Silvia Toporcerová.

0: Už v úvode relácie som povedala, že príbeh Silvie Toporcerovej má približne 25 rokov, možno že už aj rôčik viac, a že sa začal vlastne na takej krížovatke medzi tým, prečo sa rozhodne, či to budú hormóny, alebo či to bude jej chirurgická prax. Dnes je to, aký je ten pomer dnes, keď už šéfujete klinike, keď robíte veľké rozhodnutia a keď sa teda plne venujete reprodukčnej medicíne? Koľko denne vás prevádzajú vaše milované hormóny a koľko tá chirurgia?
1: U nás v centre máme tú operačnú časť rozdelenú medzi jednotlivých lekárov, takže mám jeden operačný deň, kde robíme teda jednak výkony spojené s asistovanou reprodukciou a jednak výkony jednodňovej chirurgie, ale v rámci tej predatestačnej prípravy tej chirurgickej časti bolo nepomerne viacej. Ja som na vysokej škole inklinovala dosť k internej medicíne a k endokrinológii, ale práve cvičenia z gynekológie v 5. ročníku ma presvedčili, že to spojenie aj tej hormonálnej časti, aj tej ambulantnej praxe, ale aj s možnosťou toho chirurgického smerovania v tom čase ešte aj pôrodov bude pre mňa zaujímavejšie, a preto som si vybrala práve gynekológiu.
0: Len za tých 25 rokov sa strašne veľa zmenilo. A hormóny sú dnes veľkou témou a veľa aj nás, laikov, ľudí, je možno ochotnejších alebo možno otvorenejších na, povedzme, liečby alebo experimenty spojené práve s hormónmi, lebo máme tam také laické očakávania, napríklad, že zastavíme starnutie, alebo že rapidne si upravíme váhu v prospech teda jej poklesu. Čo všetko sa za tých 25 rokov vašej kariéry nové stalo práve v tom svete hormónov?
1: Ak sa bavíme o reprodukčnej medicíne ako takej, tak v podstate väčšinu tých preparátov, ktoré máme dnes k dispozícii v rámci hormonálnej stimulácie, liečby neplodnosti, bola k dispozícii už aj tých 20-25 rokov dozadu. Samozrejme sú nové formy podania, jednoduchšie podanie pre pacientku. Ak napríklad vezmeme tie stimulačné hormóny pred liečbou neplodnosti, tak všetky sú dnes distribuované vo forme jednorázových injekcií, ktoré si vie pacientka v pohodlí domova sama aplikovať. Začiaľ čo tých 25 rokov dozadu to bolo komplikované miešanie, ktoré bolo pre tých pacientov veľmi stresujúce, často to nezvládali sami, museli chodiť každý deň na pohotovosť, čo bol tiež taký ten stresujúci faktor v rámci celej liečby. Takže v rámci neplodnosti ako takej sa veľa toho nezmenilo, gro tých preparátov zostalo, ale sú to samozrejme čistejšie preparáty, vyrábané rekombinantnými technológiami, takže bez nejakých súčastí, ktoré by tomu pacientovi mohli ublížiť, a v tých priateľnejších alebo pre pacienta priateľnejších formách. To, čo ste spomínali, tá obezita je aj v reprodukčnej medicíne veľký problém, takže áno, za posledné roky liečba obezity farmakologická významne postúpila a je pre pacientov dostupnejšia, viac ju akceptujú. Pri určitom body mass indexe už ju naozaj aj odporúčame, pretože obezita ako taká nám úspešnosť liečby neplodnosti významne zhoršuje. Ale to, čo ste povedali na úvod, že pacienti sa menej tých hormónov boja, myslím si, že stále len veľmi malá skupina. Ako v rámci pacientov väčšia časť je stále, sú pre nich tie hormóny takým strašiakom, a v podstate to je to, prečo sa častokrát ani nechcú vydať na tú liečbu neplodnosti. Ja by som sa napríklad bála toho chirurgického odberu vajíčok, hej, lebo tam to je výkon, pri ktorom môžu byť nejaké komplikácie. Paradoxne pacienti sa toho boja najmenej a najviac sa boja práve tej hormonálnej liečby.
0: Máte na to za tie roky nejaké vysvetlenie? Prečo máme k tomu takýto v podstate emotívny postoj, lebo to zrejme s ráciom a s argumentami nemá veľa spoločného?
1: Tak ono to asi tak ide tým ústnym podaním. Priberanie od hormónov, pocity, nepríjemné pocity, ale vždy pri každej liečbe si musíme uvedomiť, že je za tým nejaký vyšší zmysel, ku ktorému spejeme. Každá liečba má nejaké svoje nežiaduce účinky. Pri tej liečbe neplodnosti ten diskomfort je naozaj veľmi krátky. Trvá to v súčasnosti tá liečba celá 8 až 10, maximálne 12 dní. Ja nevravím, že tam absolútne žiaden diskomfort nie je. Pocit nafúknutého brúška, bolesti v podbrúšku, aj po odbere vajíčok, nejaké pobolievanie v podbrúšku, ale zase nie je to neznesiteľné. Dnes tú liečbu vieme nastaviť pre každého pacienta individuálne tak, aby to bolo čo najviac príjemné v rámci našich možností. Samozrejme, musíme myslieť aj na úspešnosť celého procesu, ale osobne si myslím, že je to úplne v pohode zvládnutelné. To isté sa týka menopauzálnej medicíny, kedy dnes naozaj každej žene, ktorá má nejaké menopauzálne príznaky, už ponúkame hormonálnu liečbu, ale ak by som to tak mala baj očko štatisticky vyhodnotiť, tak 80% žien mi stále povie, že oni to radšej pretrpia, ako by mali brať hormóny. A pritom naozaj aj tá estrogénová liečba v perimenopauzálnom období dnes vieme, že má oveľa, oveľa viac pozitív ako negatív.
0: Pôjdeme v nasledujúcich minútach možno ešte do väčších detailov, aby sme urobili trochu osvety a aby tie rozhodnutia mali potom podložené predovšetkým ženy, lebo práve o nich je dnes najmä reč, proste mali podložené nejakými argumentami. Silvia Toporcerová s nami zostáva.

0: jedna z najúspešnejších lekárok v oblasti reprodukčnej medicíny a čerstvá profesorka Silvia Toporzerová je dnešná hostka Nočnej pyramídy. Poďme k vám do centra, možno, aby sme si to vedeli plastickejšie predstaviť v súvislosti s vašou osobou a keď sa vrátim aj tých pár dní dozadu, keď ste z rúk prezidenta republiky dostali menovanie za profesorku. Vyšiel taký článok, kde sa vlastne hovorí, že koľko detí sa narodilo v roku 2025, ako sa zvýšil ten priemerný vek žien prvorodičiek. Kopíruje to aj vaše skúsenosti z centra v Košiciach, že práve takíto ľudia prichádzajú, alebo už dnes možno aj mladšie ženy sa začínajú zamýšľať nad tým, že ak aj povedzme nemajú teraz adekvátneho partnera alebo podmienky na teda príchod ďalšieho človečika do rodiny, že teda ja neviem, si prídu ku vám uložiť vajíčka?
1: Tá zmena, ja robím IVF a reprodukčnú medicínu naozaj už 26. rok a za tých 26 rokov je tá zmena neskutočne veľká. Kedysi, ak k nám prišla pacientka po 40-ke, bola to rarita. Mali sme takú pacientku možno raz za mesiac a sami seba sme sa pýtali, že či naozaj v tomto veku dieťa ešte chce. Dnes ženy po 40-ke tvoria 25 až 30% našich pacientov. To tehotenstvo alebo tehotenstva sa naozaj presunuli o viac ako dekádu neskôr a osobne si nemyslím, že sa to bude v najbližších rokoch nejako významne meniť. Čo sa týka toho uloženia si vajíčok pre budúcnosť, voláme tzv. Social freezing, alebo teda mrazenie vajíčok z nemedicínskej indikácie, alebo teda zo sociálnej indikácie, kedy na to nemáme teda žiaden medicínsky dôvod, ale naozaj dôvodom je to, že tá žena chce odložiť tehotenstvo na neskôr. Osveta o social freezingu na Slovensku sa robí možno posledných 4-5 maximálne rokov. Vidíme, že každoročne ten počet žien, ktoré si prídu dať vajíčka zamraziť, narastá, ale stále sú to veľmi, veľmi malé čísla. Na to, ako veľmi sa mení tá demografia, ako významne sa presúvajú pôrody do tých vyšších vekových kategórií, tak ten počet žien, ktoré si preventívne vajíčka prídu zamraziť, je stále veľmi nízky. Nie je to samozrejme riešením. Riešením by bolo, aby ľudia mali podmienky na to zakladať si rodiny a mať deti v optimálnom veku. Toto je až druhé najlepšie riešenie, ale kým sa nám nepodarí docieliť to prvé, tak by sme mali o tomto uvažovať v určitej vekovej kategórii, ak žena aktuálne nemá teda tie podmienky na dieťa.
0: Je zaujímavé, že s demografiou nemajú problémy národy a štáty, kde je oveľa väčšia chudoba, oveľa väčšia sociálna nepohoda ako napríklad v Európe. Nechcem, aby ste nám prezrádzali jednotlivé prípady, ale určite sa pýtate na dôvody, pre ktoré mladé ženy nechcú mať aktuálne deti. Čo to je? Čoho sa najviac boja? Alebo tie páry možno?
1: Najčastejším dôvodom na to, že žena nemá dieťa v tom optimálnom veku, je to, že nemá partnera, s kým by to dieťa chcela mať. To nie sú len naše skúsenosti, existuje na to množstvo štúdií, ktoré to potvrdzujú. Takže síce sa veľa hovorí o tom, že najprv kariéra, byt, auto, ale to je tá menšia skupina, hej. Väčšia časť je proste, sú to proste tie ženy, ktoré by to dieťa možno aj chceli mať, ale nemajú s kým. Takisto často sa stretávame s tým, že príde žena, ktorá žije v dlhodobom vzťahu a povie, že ona by už teda chcela to dieťa mať, uvedomuje si limity svojho veku, ale partner zatiaľ ešte deti mať nechce. Takže je to tiež situácia, ktorá je ťažko vyriešiteľná, keďže na to dieťa potrebujeme stále dvoch.
0: Čo si myslíte, že nám ženám vstúpli nároky, že tým, že mnohé veci vieme riešiť na rozdiel od našich mám a babiek bez pomoci tých mužov, že sme sa asi stali áno. samostatnejšie a sebavedomejšie a jednoducho tým nám stúpli nároky?
1: Asi áno. Je to zrejme jeden z tých faktorov, pretože kedysi dávno v 18-tich, 19-tich hlavnou úlohou, ako bývalých storočiach, možno aj skôr hlavnou úlohou ženy bolo nájsť si toho partnera, s ktorým by mala rodinu. Dneska najprv chce dokončiť školu, je samostatná, vie sa sama o seba postarať aj finančne. Ľudia žijú v spoločnosti, kde tie sociálne väzby v tom mladom veku sú pomerne rozsiahle, takže ani nemajú takú tú potrebu naviazať sa na jedného človeka a byť iba s ním a venovať sa deťom. Veľa mladých ľudí, keď prídu mladé pacientky na štandardnú gynekologickú prehliadku, tak proste mi povedia, že zatiaľ ešte nemajú tú potrebu mať dieťa. Chcú stihnúť ešte nejaké ďalšie veci. A posledná vec je áno. Tým pádom stúpajú nároky na toho partnera. Partnera už nevnímajú len ako otca svojich detí, ale má to byť kamarát, celoživotný partner, ktorý im s tými deťmi aj pomôže. Takže tie nároky sú určite vyššie, ako to bolo kedysi.
0: Veľká téma a budeme v nej o chvíľočku pokračovať.

0: S 30-tkou sa tá kvalita vajíčok výrazne, výrazne znižuje. To znamená prísť niekedy okolo 40-tky a využiť vlastne tú ponuku social freezingu už tiež nemusí mať veľký zmysel. Majú pravdu?
1: Majú pravdu, 40 rokov je neskoro na mrazenie vajíčok. Veľmi rýchlo nám kvalita vajíčok začína klesať, predovšetkým po 35-ke. Takže áno, úplne ideálne vajíčka má žena niekedy medzi 20. a 30. rokom života, ale zase, ak by sme každej žene v tomto veku mrazili vajíčka, tak sa dostaneme do situácie, že máme uchované obrovské počty zmrazených vajíčok v kryobankách, ktoré nikdy nebudú využité, lebo absolútna väčšina z týchto žien spontánne otehotnie aj porodí a nebudú tieto vajíčka potrebovať.
0: Je to tak aj vo vašej praxi, že vlastne urobí ten krok, aby sa nejakým spôsobom istila, ale potom ten život jej ukáže, že ide to aj prirodzenou cestou a naozaj, že...
1: Samozrejme, tá využiteľnosť vlastných vajíčok je okolo 5-8%, čiže momentálne štatistiky sú také, že 5 až 8% žien sa vráti po tie svoje vlastné uchované vajíčka. Vyššia návratnosť tých pacientok je, ak si dali zmraziť vajíčka vo vyššom veku. Ono to vyplýva z logiky veci, hej, čiže keď si zamrazím vajíčka v 39-ke, 40-ke, tak je už pomerne nízka šanca na to, že o 2 roky, aj keď budem sa snažiť otehotnieť, že spontánne otehotniem, čiže v tých vysokých, vyšších vekových kategóriách tá návratnosť pre vajíčka je síce vyššia, ale potom je aj oveľa nižšia úspešnosť liečby s takto zamrazenými vajíčkami. Takže treba nájsť určitý optimálny vek, kedy už absolútna väčšina tých výkonov nebude zbytočná, ale na druhej strane ešte kvalita tých vajíčok bude dostatočná na to, aby sme mali reálnu šancu, že z týchto zamrazených vajíčok bude v budúcnosti zdravé dieťa. Dnes za takýto optimálny vek považujeme vek niekde medzi 30 a 32 rokom života, takže ak v tomto veku žena nemá podmienky na to, aby mala dieťa a neuvažuje o tom, že by v najbližších 2-3 rokoch chcela otehotniť, je to taký čas, kedy sa treba zamyslieť, či mrazenie vajíčok by nebolo tou správnou možnosťou.
0: Tento fenomén otvára aj takú možno miestnosť, ktorej sa nie všetci v nasledujúcich minútach môžeme cítiť komfortne. Taká tá etická, morálna rovina vlastne reprodukčnej medicíny, že dnes vykonávame úkony, ktoré by pred, ja neviem, 40-50 rokmi naozaj boli iba predmetom nejakej sci-fi literatúry. Či sa tak trochu nezačíname hrať na Boha, keď vlastne tú takú nejakú šancu na normálne otehotnenie a na taký ten v úvodzovkách normálny priebeh všetkého, čo príroda nám zariadila, vlastne preberáme do ľudských rúk. Myslíte si, že sa dosť o tejto téme práve hovorí vo verejnom diskurze?
1: Či sa o tom hovorí vo verejnom diskurze, neviem. Na Slovensku sa všeobecne o liečbe neplodnosti veľmi veľa nehovorí. My stále ešte máme zákon z roku 2004, ktorý v praxi platí, ktorý teda, alebo je to nariadenie vlády, ktoré teda vymedzilo určité kategórie pacientov, ktorí majú nárok na liečbu neplodnosti metodami asistovanej reprodukcie. Je treba si uvedomiť, že za tých 22 rokov sa absolútne zmenili demografické ukazovatele, vekové zloženie tých našich pacientok. Proste tieto staré zákony pre aktuálne potreby absolútne nie sú dostatočné. Takže ten verejný diskurs aj nejaká právna úprava by boli určite vhodné, práve preto, aby sme sa nedostávali do situácií, kde sa už na toho Boha tak trochu hráme. Osobne si myslím, že liečba neplodnosti je liečba ako každá iná. To by sme mohli povedať o akejkoľvek oblasti medicíny, že keď niekto chce, aby si mal infarkt, tak prečo ti dávame stent? Keď niekto chce, aby si mal karcinom, tak prečo ťa liečime? Ako áno, možno je to taká trošku citlivejšia téma, ale tie možnosti, technologické možnosti, ktoré nám medicína a veda dali, si myslím, že je treba v tej reprodukčnej medicíne využiť, ak ide o liečbu neplodnosti. Ale na druhej strane treba si stanoviť hranice a naozaj si povedať, že aké sú limity tejto liečby. Napríklad aj taký jednoduchá vec, ako je vekový limit.

0: To je veľmi veľká otázka. Väčšina krajín má stanovený horný vekový limit pre liečbu neplodnosti. Na Slovensku zákonom tú hornú hranicu stanovenú nemáme.
1: Aké to číslo má byť konkrétne podľa vás? Aby sme si to vedeli predstaviť.
0: Sekcia asistovanej reprodukcie Slovenskej lekárskej spoločnosti si stanovila tú hranicu 50 rokov. V Čechách majú napríklad 49 rokov. Sú krajiny, kde majú 45 rokov hornú vekovú hranicu. Takže zvyčajne sa to pohybuje medzi tým 45. a 50. rokom života ženy. Osobne ja by som to tlačila možno trošku nižšie. Práve preto, že mám dve deti, obidve sa mi narodili po 40. a viem, aké to, tá starostlivosť o to dieťa je náročná. A čím je ten vek vyšší, tak tým tá starostlivosť musí byť náročnejšia. A častokrát to vidíme aj na tých našich pacientoch, keď nám prídu po roku dvoch bábätko ukázať, že niektoré z nich povedia pravdu, lebo povedzme si pravdu, nie je tá starostlivosť o dieťa v prvých rokoch jeho života ľahká a naozaj sú prekvapené, že čo zažili a ťažko s tým bojujú hlavne tie prvé roky.
1: Otvorili sme veľkú tému, budeme v nej pokračovať. Teraz o chvíľočku bude 23 hodín, čo znamená čas pre naše správy a zelenú vlnu.
2: Rádio Slovensko,

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené samosprávne voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Maďarsko oddialilo kľúčovú procedúru v prístupe Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34, v noci 19 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať iba v mieste trvalého bydliska. Polícia sa od 15. do 21. júna zapojila do medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane. Cieľom akcie bolo odhaliť tých, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Skontrolovala takmer 24 tisíc vodičov. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Počas 7 dní trvania akcie bolo zistených 84 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v 9 prípadoch išlo o prítomnosť drog. Počas akcie sme zadržali 42 vodických preukazov.
1: Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre ostatných účastníkov premávky, ale aj pre seba. Európska komisia dnes v Bruseli rokovala s predstaviteľmi afgánskeho vládneho hnutia Taliban o deportácii afgánskych občanov. Delegáciu Talibanu viedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Abdelkáhar Balchi a jej súčasťou boli aj zástupcovia afgánskeho rezortu vnútra. Ako informoval afgánsky predstaviteľ, pod podmienkou zachovania anonymity stretnutia boli konštruktívne a existuje nádej, že povedú k pozitívnemu vývoju. Európska komisia pozvala zástupcov z Afganistanu do Bruselu v a na základe žiadosti 20 členských štátov Európskej únie a Schengenského priestoru o konzultácie zamerané na deportáciu väčšieho počtu Afgáncov, ktorí nemajú právo na pobyt v Európskej únii. Dánsko sa zapojí do medzinárodnej námornej misie, ktorú zorganizovali Francúzsko a Spojené kráľovstvo s cieľom pomôcť opätovne otvoriť Hormuzský prieliv. Oznámila to dnes dánska vláda. Ako povedal minister obrany Jeppe Bruce Christensen, bude to zahŕňať príspevok v podobe skupiny tlmočníkov, dronov, štábnych dôstojníkov a aj možnosť zmobilizovať odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ďalšie podrobnosti o rozsahu tohto príspevku odmietol poskytnúť. Cieľom je posilniť námornú bezpečnosť a zaistiť slobodu plavby v a v okolí Hormuzského prielivu a Červeného mora. Píše sa v návrhu zákona predloženom dánskemu parlamentu, ktorý by mal byť schválený ešte pred koncom týždňa. Maďarsko dnes oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. S odvolaním sa na dvoch diplomatov únie o tom informoval magazín Politico. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jedinou krajinou, ktorá nesúhlasila s odoslaním listu Európskej rade a Európskej komisii, ktorý mal byť vydaný v mene všetkých 27 členských štátov a obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam s Ukrajinou a Moldavskom. Tento krok si vyžadoval jednomyselný súhlas všetkých krajín únie. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Anglickí reprezentanti vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte hrajú po prvom polčase s Ghanou nerozhodne 0-0. V noci aj cez deň bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach aj výnimočne prehánky alebo búrky. Cez deň bude naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní 27 stupňov, v noci 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe a východe do 25 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Požiar kombajnu aj oprava mosta na R1 prinášame správy z dopravy. Na ceste 1421 pri Vojke nad Dunajom na úrovni Kompy horel kombajn. Úsek je približne do polnoci neprejazdný, informuje polícia. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
5: Aj po 23. sme tu pre vás nočnou pyramídou. Dnešnou hostkou je čerstvá profesorka a veľká odborníčka na reprodukčnú medicínu Silvia Toporcerová. Spája nás most Bratislava Košice a na tejto linke sa rozprávame. Ja som už naznačila, že len pár dní ubehlo takého slávnostného aktu, keď ste z rúk prezidenta Pellegriniho dostali menovací dekret za profesorku. Ale takisto od o vás viem, že bolo v tom vašom kariérnom živote aj oveľa viac ťažších skúšok, kde ste sa vraj triasli ako úplne začiatočník. Napríklad skúška v Paríži. Čo nám o tom poviete?
6: No, začiatočník. Na skúške v Paríži som bola pred rokom. Takže bolo to ďaleko od začiatočníka.
5: Ale strach ste mali ako začiatočník.
6: Áno. To ma tak prekvapilo, lebo keď som bola také väčšie dieťa, tak jedna z mojich najobľúbenejších kníh bola kniha od Zdeny Fríbovej Z neznámych dôvodu. A tam tá hlavná hrdinka išla na prijímacie skúšky na vysokú školu bez stresu, lebo vlastne sa ide porozprávať o niečom, čo ju baví. Tak som si myslela, keď v tomto pokročilom veku pôjdem na nejakú skúšku, že to budem brať podobne. A vôbec to tak nebolo. Naozaj ten stres som mala. A napriek tomu, že sme tam v podstate všetci, si myslím, boli ľudia, ktorí sa prišli porozprávať o tom, čo ich baví, tak aj u tých mojich spoluskúšaných to bolo vidno, že väčšina z nich, ale teda asi všetci ten stres majú. A vôbec to nebol taký ten rozhovor, že poďme sa porozprávať o tom, čo nás baví. Takže aj to by som veľmi chcela, aby sa to školstvo trošku posunulo práve tým smerom, pretože informácií majú dnešní mladí ľudia strašne veľa. To, čo my sme kedysi prácne hľadali v knižniciach, dnes máme každý v mobilnom telefóne vo vrecku. A preto by sa aj to školstvo malo trošku zmeniť a prenastaviť, aby sme mladých ľudí hlavne naučili pýtať sa správne otázky a správne klásť tie otázky, pretože nájsť odpoveď na správne položenú otázku potom už až také ťažké v dnešnej dobe nie je.
5: Ďalšia veľká téma, ktorú určite otvoríme s mojou dnešnou hostkou Silviou Toporcerovou.
0: Rádio Slovensko,

0: Profesorka Silvia Toporcerová je dnes našou hostkou. Predpokladám, že stále pôsobíte aj na Lekárskej fakulte v Košiciach, pretože sme otvorili veľkú tému, ako sa majú budúci lekári vzdelávať a čo sa majú a nemajú učiť na vysokej škole. Aké sú dnešné decka, ak sa to dá jednoducho takto spýtať a ešte jednoduchšie odpovedať?
1: Nedá sa to jednoducho ani spýtať, ani odpovedať podľa mňa. Každé je iné, tak ako sme aj my boli každý iný. Ku každému tomu dieťaťu je potrebné pristupovať individuálne. Každé má nejaké silné stránky, nejaké slabé stránky a práve to si myslím, že je problém toho nášho školstva, pretože my chceme, aby tie deti boli dobré vo všetkom a oni sú potom priemerné vo všetkom. Takže to školstvo a aj v rámci medicíny, ale aj v rámci stredných a základných škôl by sa podľa mňa malo viac snažiť o to, aby sme rozvíjali tie silné stránky tých detí, pretože málo kto je dobrý vo všetkom.
0: Je na to podľa vás priestor, keď si tak predstavíme, že čomu všetkému čelia tie školy alebo učiteľský personál, čo všetko sa vplyvom sociálnych sietí za tých naozaj že pár rokov drasticky a dramaticky zmenilo, že vlastne učiteľ už prestáva byť majoritne učiteľ, ale častokrát supluje psychológa alebo nedostatočnú komunikáciu v rodinách.
1: Áno, nie je na to priestor, ako vidím to aj na svojej vlastnej praxi, učím na Lekárskej fakulte od roku 2007, predtým som tam bola PhD študent, takže v podstate celý môj život je spojený s Lekárskou fakultou a naozaj popri tej všetkej práci, čo tí odborní asistenti musia zvládať. Tak ako som spomínala, tie veľké skupiny študentov, ktoré máme a ktoré musíme učiť, ten priestor na tú individualizáciu výučby naozaj nie je. A myslím, že to isté sa týka základných aj stredných škôl. To by muselo byť prepracované úplne celé. Niektoré školy sa o to snažia, tak hlavne tie súkromné školy, ktoré idú svojim systémom to, či to bude pre tie deti pozitívom alebo negatívom, keď raz narazia na to, že proste v určitom veku sa dostanú do toho klasického školstva, či to pre nich nebude šok, len prišiel trošku neskôr ako pre bežné deti, to asi ukáže až čas.
0: V mojej generácii platilo, keď sme mali spolužiakov, ktorí po gymnáziu išli na medicínu a nebolo ich naozaj u nás v ročníku málo, že keď to tam prežijú po skúšku z anatómie a prežijú prvé dva roky, tak sú za vodou a naozaj sa dalo na ich tvárach možno niekedy aj čítať také až trošku neprimerané sebavedomie, že teda už to uchopili za dobrý koniec a mali veľa snov. Akú operáciu by raz chceli urobiť, aké diagnózy by raz chceli riešiť. Sú v tomto súčasní medici, tak ako ich v Košiciach učíte, podobní, alebo snívajú o iných veciach?
1: U nás to bolo vždycky tak, že po treťom ročníku si tí medici o sebe myslia najviac a potom, keď prichádzajú alebo začnú prichádzať do styku s tou reálnou klinickou medicínou, pochopia, že potrebujú ešte veľmi, veľmi veľa času na to, aby tej medicíne naozaj rozumeli. Tak, ako som hovorila, robím 26 rokov a ešte aj dnes častokrát pacientovi musím povedať, že neviem, prečo je to tak a neviem mu už iným spôsobom pomôcť. Takže možno aj to povedať, že neviem a ideálna možnosť neexistuje, musíme hrať s takými kartami, aké máme a musíme nájsť to najlepšie riešenie, s ktorým súhlasí aj ten pacient. Možno to by malo byť cieľom toho vývoja lekára.
0: Čo bol pre vás vo vašej lekárskej, ale aj vedeckej kariére taký prelom, alebo možno taká prvá bilancia, keď ste si povedali, že takto nás niekto niečo naučil, tak to je to na papieri, ale tá realita je povedzme úplne iná a možno, že treba niektoré veci revidovať a k niektorým pristupovať inak. A našli ste si taký ten naozajstný komfort v tej vašej kariére.
1: Fú, tak na toto vám neviem odpovedať, lebo to sú veci, ktoré prichádzajú na dennej báze. Hej. Niečo je v knihe, niečo iné je v reálnom živote. V dnešnej dobe kniha už neplatí v momente, keď je vydaná, pretože medzi tým sa objavila kopa nových poznatkov, ktoré to zmenili. Už len také odporúčania odborných spoločností sa v dnešnej dobe menia každý pol rok. Hej. Čiže tá medicína ide naozaj veľmi veľkým a rýchlým tempom dopredu a už len to usledovať, čo sa mení a postupovať v tej liečbe podľa aktuálnych guidelinov je častokrát veľmi komplikované.
0: Ale snad nie je komplikovaný pre našich poslucháčov dnešný rozhovor. Na druhej strane linky, konkrétne v Košiciach, je profesorka Silvia Toporcerová.
2: Rádio Slovensko,

0: ženského miesta. Profesorka Silvia Toporcerová, veľká odborníčka na reprodukčnú medicínu, mi tak vtipne povedala minulý týždeň, keď sme si dohadovali toto telemostové stretnutie, že raz jej vlastný prednosta na klinike povedal: Silvia, ty nie si práve najlepší príklad pre pacientky, kedy mať detičky. Vy ste to spomínali asi pred pol hodinkou v jednom z blokov, že sama ste ich mali po 40-ke. Už to dneska nie je taká výnimka, ale keď zoberiem seba, že som mala 25 rokov, tak vnímam tam taký istý rozdiel, že človek ešte proste má tú ľahkosť bytia po tej 20-ke, ale v 40-ke to už nie je. Čo bolo také pre vás najťažšie, keď sa deti narodili?
1: Všetko. Bol to, je to podľa mňa šok, na ktorý človek nie je pripravený. To možno by ste neboli v šoku v tej 25-ke.
0: V šoku som bola, ale moje vedomosti ešte na to nedosahovali, takže som to mala možno jednoduchšie, že som nedomýšľala dôsledky. Že bolo to tu a tak sme to proste prežili.
1: Áno, áno. Však ako všetci to musíme v konečnom dôsledku prežiť a nejako to zvládnuť, ale narodenie prvej dcery bolo pre mňa naozaj, život sa mi obrátil úplne na ruby. Dnes asi tak ako väčšina matiek nie som schopná pochopiť, čo som robila, keď som si aj 2 dní nestihala umyť zuby, lebo však to dieťa len spalo a jedlo, ale bolo to tak, takže ja aj svojim pacientkám odvtedy hovorím, že proste majú byť pripravené na šok. Ja som si opakovala, že nikdy nesmiem zabudnúť, aké hrozné to je, lebo človek má spomienkový optimizmus, takže toto som si stále tak ukladala do hlavy, že nezabudne, aké je to ťažké. A teda pacientkám, keď sa s nimi lúčim, keď už to skončí u nás v tom dobrom zmysle, že otehotnejú, tak každej jednej poviem, že nemajú byť smutné, keď prvé 3 mesiace budú v šoku, lebo potom to prejde, potom sa človek začne tešiť z tej novej roli.
0: Hovorí sa, že takto neskoro privedené detičky na svet dostávajú viac lásky, pretože už ich majú naozaj, že veľmi zrelí ľudia už na to naozaj pozerajú aj z takého možno takého vyššieho princípu, že proste tento malý človek nepotrebuje nič viac ako rodičovskú lásku, lebo naozaj sa ukazuje, že ani materiálny dostatok nie je parameter na to, aby zaručilo dieťaťu šťastie. Máte pocit, že ste taká ešte viac lásky plná, ako ste boli v 20-ke, povedzme?
1: No, som úplne iná, určite, ale veď to každý človek, ako za tých 20 rokov človek prejde takým veľkým prerodom celého svojho myslenia, uvažovania, shodnotenia svojich cieľov a plánov, že áno, určite ten rodič je iný v 40-ke a 20-ke, ale či je to ako poviem vám pravdu, že ja veľmi tieto psychologické témy nečítam, nevenujem sa tomu, takže nechcem sa klásť do roli, ktorú nepoznám. Či je to naozaj tak, že tie deti sú iné, to neviem.
0: Ja viem porovnať možno len to, že keď je medzi rodičmi veľký rozdiel, tak ten starší rodič to takto aspoň v mojom prípade mal, ak môžem byť osobná, hovorím o svojom otcovi, ktorý tu už nie je, ale to bolo len také malé odbočenie. Je toto zaujímavá časová zhoda okolností, pretože ak sa nič nestane, tak o 2 mesiace, ak mám správne informácie, budete mať príležitosť na veľkú životnú bilanciu, keďže ste dáma, neprezradím viac, ale tí, ktorí počúvajú, budú vedieť a pochopili, že sa tu bude oslavovať. Už ste si robili počas vašej životnej, ale aj kariérnej cesty nejakú takúto väčšiu bilanciu? Niekto si ju robí v 30-ke, v 33-ke?
1: Nie som človek, ktorý si robí bilancie. Ako posledné depresívne narodeniny pre mňa boli práve tie 30-te. Potom to už bolo vždy len lepšie a lepšie. Takže asi takú bilanciu nie, veď dôležité je, aby sme boli zdraví a všetko ostatné tak nejako pomaly ide ďalej.
0: Kedy je Silvia Toporcerová šťastná ako žena?
1: Musím povedať, že ja sa cítim šťastná väčšinou svojho života, takže A ako, ak mám byť taká úprimná, keď ráno odprevadím tie deti do školy a sadnem do auta a vidím na EduPage, že sa stihli ešte odpipnúť na čas, tak to je super, lebo rána máme ťažké. Ale myslím si, že väčšinu svojho života som šťastná. Jasné, každý máme také chvíle nepohody, nervozity, o tom by vám mohol asi viac povedať môj manžel, a ktorý asi nebude súhlasiť s tým, že som väčšinu života šťastná, no ale ako môj osobný pocit je taký.
0: Veľmi špecifická vec v medicíne a pri kariérach lekárov je rivalita. Čím väčšie mesto, aspoň taká stredoeurópska skúsenosť, tým väčšia rivalita medzi lekármi, ktorí nastupujú do začiatku svojej kariéry a majú pocit, že zmenia medicínu, a potom medzi starou generáciou doktorov, ktorí sa na mnohých tých mladých nezriedka pozerajú z vrchu. Asi vám táto téma nebude cudzia a možno k nej aj niečo poviete.
1: Áno, viem, o čom hovoríte, ale zas musím povedať, že som mala asi v živote šťastie, pretože ja som sa aj v práci, nevravím, že úplne s každým kolegom som bola najväčšia kamarátka, ale stretla som v práci od začiatku kopu ľudí, ktorí ma strašne veľa naučili, veľmi výrazne posunuli, vďaka ktorým som vlastne tam, kde dnes som, pretože bez nich by to nešlo. Takže nejakú takú, že výrazne negatívnu skúsenosť, aby mi niekto v niečom bránil, nemám. Aj môj prvý pán prednosta je v podstate človek, ktorý nás stále posúval, tlačil nás do článkov, atestácií, aby sme sa posúvali v tom svojom živote ďalej, a to je, myslím si, tá hlavná úloha toho lekára vo vyššom veku, ktorý má za sebou množstvo skúseností, aby tých mladých kolegov sa snažil posúvať ďalej, pretože oni majú byť v konečnom dôsledku lepší, ako sme my. Takže to je naša úloha, aby sme im pomáhali sa tam dostať.
0: Pomaly sa dostanete aj vy do tej skupiny tých lekárov, ktorí budú musieť...
1: Ja už sa tam rátam.
0: Presne, že nejakú korunnú princeznu alebo korunného princa na tie časy, keď už nebudete chcieť alebo vedieť byť natoľko aktívna, ako ste dnes. Nie je to jednoduché, treba povedať.
1: Nie je to jednoduché, áno, treba sa preklopiť do takej inej roli, ale naozaj, veď to sú ľudia, ktorí nás budú potom liečiť, hej, takže treba do nich investovať maximum, aby tú medicínu robili najlepšie, ako sa robiť dá.
0: Na chvíľku prestaneme pracovať a pôjdeme sa pýtať, aké stíha mať vôbec záľuby naša nočná hostka Silvia Toporcerová.

0: Pred pesničkou sme sa s čerstvou profesorkou medicíny Silviou Toporčarovou dohodli, že tento blok proste nebudeme pracovať a asi máme spoločnú rovnakú záľubu a to je cestovanie. U vás konkrétne s motívom spoznávať nové, iné kultúry. To je taká výzva aj mimo dovolenkových dní. Taká možno európska, keď tá Európa má naozaj, že málo detí, vyľudňuje sa nám a musíme tak nejako počítať, že povedzme aj tá demografická skladba sa môže časom zmeniť. My nie sme príliš otvorení takto rozmýšľať. Čo by ste možno odkázali, že prečo je pre vás dôležité spoznávať iných ľudí, ktorí možno zdieľajú iné hodnoty, alebo rozmýšľajú o svete možno niekedy trochu inak.
1: Prečo je to dôležité? Ako zaujíma ma to, baví ma to. Človek si rozširuje tie svoje obzory, že to jeho bublinové myslenie nie je jediné myslenie, ktoré na svete existuje. Že sú ľudia, ktorí majú iné princípy, iné hodnoty, celé kultúry, ktoré majú iné hodnoty a iné princípy. Ale to cestovanie ako také... Ja neviem oddychovať, keď som doma. Ako musím opustiť Košice, aby vôbec som vypla hlavu. Takže pre mňa je to cestovanie veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že až za
0: tabulkou značkou, Košice prečiarknuté, že je to mám takisto.
1: Takže až vtedy sa viem naladiť vôbec do toho módu, že moja mama ma stále vraví, že prečo neoddychujem doma na záhrade, no nejde mi to, ako neviem to, furt dookola niečo riešim, človek buď sa snaží upratovať, alebo myslí na prácu, ale už keď sa niekde presunieme, tak je to pre mňa ľahšie, takže kvôli tomu cestujeme v rámci našich možností, koľko sa len dá.
0: Čo pre vás znamená vypnúť hlavu? Lebo mnohí ľudia toto slovné spojenie používajú často, ale keď by sme sa tak mali prebrať, tak v podstate to nedokážeme mnohí z nás urobiť, hoci teda vieme, že si tým aj možno parádne škodíme.
1: Tak úplne nevypneme, jasné, však už len ten telefón, ktorý nám v kuse pípa, kým tu sedím, pípli mi hodinky asi 20 krát, takže už len to nám nedovolí úplne vypnúť hlavu. Ale to vnímanie tých nových miest, nových zážitkov nám podľa mňa vytesní z hlavy to, čo nám tam dookola medzi tými neurónmi sa točí v bežnom živote.
0: Máte nejakú destináciu alebo len taký roztočený globus a tam, kde zastane, tam najbližšie pôjdete? O čom sníva Silvia? O akej ceste?
1: Kedysi som chcela precestovať všetky štáty Spojených štátov. Zostala som niekde na čísle 15, potom prišli tie deti, takže toto už tento plán už asi nedokončím. Ale verím, že ho dokončia potom tie moje deti. Môj manžel už nechce cestovať mimo Európu, takže je to ťažké. Čiže momentálne sa motáme tak v rámci tej Európy. Každý máme nejaké miesta, ktoré máme radi a do ktorých sa vraciame. Pre mňa je to napríklad Paríž, kde naozaj sú ľudia, čo to mesto nenávidia, sú ľudia, čo to mesto milujú. Ja by som do Paríža na kávu išla aj každý tretí víkend. Odkedy máme deti, tak sa veľmi veľa hýbeme v Poľsku. Poľsko je krásna krajina, máme ho už skoro celé precestované a naozaj sa tam dajú nájsť miesta, ktoré sú veľmi zaujímavé a ktoré ukazujú ako dva také národy, ktoré žijú vedľa seba, úplne inak rozmýšľajú. Takže radi chodíme aj do Poľska, ale v podstate, kde sa vyskytne možnosť.
0: V čom sú Poliaci takí iní, ako naznačujete? Ako my. Je ich podstatne viac, čo robí určite svoje. 5 a 50 miliónový národ je veľký rozdiel.
1: Áno, je rozdiel. Ale osobne si myslím, že oni im stačí napredovať tak pomaly. Zatiaľ, čo u nás ľudia chcú robiť veľké skoky a to nie vždy je možné. Takže toto vnímam ako taký veľký rozdiel medzi nami a Poliakmi.
0: To je veľmi zaujímavé. Ja by som teda nepovedala, že my sme takí akože pozitivistickí snílkovia v tom, že chceme robiť veľké kroky za krátky čas.
1: Hej. Ako tak mentálne, ako nemyslím ako krajina ako taká, ale ľudia, hej, ako každý chce rýchlo niečo ukončiť, rýchlo sa zdieľať, rýchlo zbohatnúť. V tom Poľsku to ide tak pomaly a potom dôjdu ďalej. Aspoň ja z nich mám taký pocit.
2: Dajte nejaký konkrétny typ možno, lebo naozaj Poľsko určite nie je prvá krajina v hľadačiku Slovákov na letnú dovolenku, aj keď z vlastných skúseností viem, že naozaj je tam veľmi veľa inšpiratívnych miest. Dajte tip vy našim poslucháčom.
1: Mesto, kde chodíme dookola, je Žešov. Je to hlavne kvôli tomu, že je to blízko Košic, hej, takže je to také mesto veľkosťou podobné Košiciam, príjemné, nie veľké, nie malé, človek tam dostane všetko, čo potrebuje. Moje deti, veľmi sa im páčil Vroclav, takže tam sme hľadali 4 dní trpaslíkov po celom meste. Bola to, nikdy by som si nemyslela, že toto môže deti baviť, a veľmi ich to bavilo. Ale aj Baltské more je fajn. Ako tým, že ja nemám veľmi rada teplo, dneska je to napríklad veľmi nepríjemné, tak to Baltské more je v lete veľmi príjemné a boli sme tam minulý rok prvýkrát a bola som prekvapená z toho, koľko veľa, hlavne Čechov tam bolo, ako veľmi, veľmi veľa Čechov v okolí Gdanska, ale aj ďalej na západ.
2: Pekné tipy dneska od našej nočnej hostky, profesorky Silvie Toporcerovej.

0: Profesorka Silvia Toporcerová, čerstvá profesorka, musíme povedať, lebo naozaj tento titul si na vizitku asi len teraz dala vytlačiť, ale predovšetkým...
1: Ešte nemám.
0: Predovšetkým uznávaná odborníčka na reprodukčnú medicínu. Veľa sme hovorili o tých mladých alebo mladších ženách, ktoré tú úlohu matky ešte len majú pred sebou. A možno rovnako sa málo hovorí o ženách po 50-ke, alebo možno ešte presnejšie po 55-ke, teraz na Instagrame som sa dozvedela, že my tieto ženy sme už neviditeľné. Máte z toho taký pocit, že tá spoločnosť ako keby nevidí tú celú armádu žien, ktoré postupne odchádzajú aj z toho biologicky produktívneho veku, aj z toho reálne produktívneho veku?
1: Neviem, mám pocit, že sociálne siete nám nutia do hlavy také mantry, ktoré sú úplne zbytočné. Neviem, ešte za 55-kou nie som, takže ako osobnú skúsenosť s tým nemám, ale tak ako som povedala, ja som nikdy nemala pocit, že som znevýhodnená ako žena. Práve naopak, ako väčšina mužov, s ktorými som sa v živote stretla, mi pomohla. Takže či to po tej 55-ke príde a sa stanem neviditeľnou, ale skôr si myslím, že možno už budem chcieť byť takou neviditeľnou, či nie?
0: V každom prípade ste veľmi asi trafili klinec po hlavičke, keď ste povedali, že sociálne siete majú dar hyperbolizovať možno aj problémy, ktoré naozaj sú minoritné, len tým, že vyvolajú, povedzme, tú svoju schopnosť byť virálnymi, hej, tak sa to presne hovorí, tak to jednoducho nafúknú. Pod toho, čo ste povedali, nie ste veľký fanúšik, ale možno profesionálne to musíte občas sledovať. Alebo dokážete sa úplne odstrihnúť od fenoménu sociálnych sietí?
1: Nie, odstrihnúť sa nedokážem zatiaľ. Ani som to, priznám sa, ešte nikdy neskúšala. Ako na sociálnych sieťach čítam dokonca aj správy a je to najrýchlejšie riešenie pre mňa, pretože mám to všetko tam pod jednou aplikáciou. Ale áno, tie algoritmy sociálnych sietí sú veľmi nebezpečné a keď ich človek neustráži, tak nás vedia dostať do takých nebezpečných polôh, ktoré nám môžu potom už aj ubližovať.
0: Teraz sa veľa diskutuje o tom, že vlastne čo je tá hranica, od ktorej by deti alebo mladí ľudia mali mať prístup na sociálne siete, ako keby sa nám to znova dostalo do toho ďalšieho extrému, že kým sme to vôbec doteraz neregulovali, tak posledné 2 roky štát za štátom prichádza s legislatívou, ktorá to dokonca zakazuje, takže asi sa zase budeme musieť dostať k nejakému vyváženému balansu. Čo vy, vaše deti a sociálne siete?
1: U nás to funguje. Čo všetko sa oni na tých sociálnych sieťach nedozvedia, už ma vzdelávajú aj v takých technických záležitostiach, že aké veľké sú ktoré stíhačky a podobne, čo 6-ročný syn je schopný si tam naštudovať, je pre mňa obdivuhodné. Takže či to bude možné nejako zvrátiť, ako áno, vidno na nich už proste tú závislosť, ale zase ak im človek urobí nejaký program, tak vedia fungovať aj bez toho. Na druhej strane ja im to nezakazujem úplne, pretože potom v tej spoločnosti detí, ak to dieťa nemá tie informácie ako ostatní, tak sa tiež dostáva na taký okraj tej skupiny a neviem, či aj toto pre to dieťa potom není určité znevýhodnenie. Čiže tak, ako ste povedali, treba nájsť ten zdravý balans, aby tie vymoženosti dnešnej doby tým deťom pomohli v tom, v čom im pomôcť môžu, ale aby ich zase nestrhli na takú stranu, ktorá už môže byť nebezpečná.
0: Tak si niekedy hovoríme, keď spomíname si na vlastné detstvo a potom na detstvo našich dnes, už teda v mojom prípade dospelých detí, že vlastne čo je toto detské šťastie, lebo asi sa dokážeme zmieriť, že nemusia byť naše deti super talentované alebo super šikovné, ale asi nám dosť záleží na tom, aby v tejto, povedzme, že ťažšej dobe boli šťastné. Čo je to šťastie pre vás, pre vašu najúžšiu rodinu? Kedy si tak poviete, že máme v podstate šťastný život?
1: Na to som už hovorila, že ako myslím si, že kým sme zdraví, tak máme šťastný život. Kým sa nevyskytne nejaký vážny zdravotný problém, tak všetko ostatné je riešiteľné. Kedy sú šťastné tie deti, niekedy to človeka prekvapí, že aké maličkosti ich dokážu urobiť šťastnými, ale myslím si, že najdôležitejšie je, aby sa cítili dobre aj doma, aj v škole, veď tam trávia veľkú časť svojho života. Obidve moje deti majú veľmi radi svoje pani učiteľky, takže za to som veľmi vďačná. Takže asi to, aby sa cítili dobre, aby sa cítili chránení, aby im nikto neubližoval.
0: Pekné slová, s ktorými sme sa pomaličky dostali do finále dnešnej noci.

pár minút pred polnocou je pomalinký čas urobiť si takú bilanciu, že čo tá hodinka a pol, aj možno viac strávených so mnou a s mojou dnešnou hostkou, profesorkou Silviou Toporcerovou, vlastne čo to celé bolo. A tak mi napadlo, že taká ste veľmi boli presvedčená a niekoľkokrát ste to dali tak najavo, že aké životné šťastie vás postrehlo, akú v podstate veľmi úspešnú kariéru ste mali, že ste sa nikdy necítili nejakým spôsobom diskriminovaná alebo ohrozovaná. Nikdy ste nemali pocit, že je čas, povedzme, na zmenu, že 25 rokov sa venovať jednej oblasti, vo vašom prípade konkrétne reprodukčnej medicíne, by už pomaličky stačilo a je čas práve pred tými avizovanými gulatinami urobiť, povedzme, veľký kariérny reštart?

0: chcela odísť do zahraničia. Myslím si, že ľudia, ktorí nájdu tú odvahu odísť do zahraničia, to nemajú ľahké, ako žiť v svete, kde všetci ostatní majú za sebou iné tie generačné spomienky a podobne, nie je ľahké, takže na toto som tiež nikdy nemala odvahu ani nejakú veľkú chuť, ale také tie malé zmeny v živote samozrejme prídu relatívne často.
1: Možno tú veľkú zmenu ste neurobili aj preto, že čakáte na zodpovedanie tzv. Miliónovej otázky, ktorú má každý vedný odbor, a predpokladám, že aj tá oblasť výskumu hormónov a možno potom aj tá aplikácia v tej reprodukčnej medicíny. Čo si myslíte, že bude takou možno najväčšou výzvou alebo najväčším poznaním v tom vašom odbornom výseku života? Že na čo budeme vedieť zodpovedať? Čo budeme schopní, povedzme, o 10-20 rokov, o čom momentálne iba snívame a nepoznáme tú odpoveď?
0: Ja verím tomu, v súčasnosti vieme pomôcť mať vlastné dieťa viac ako 90, možno už aj 95% párov. Verím tomu, že raz príde ten čas, že naozaj budeme vedieť pomôcť každému, aby mohol mať vlastné dieťa, ako ho mať chce. A takisto si myslím, že budúcnosťou reprodukčnej medicíny na najbližšie 10 ročia bude genetika. Či už genetika príčin tej samotnej neplodnosti, pretože za veľkou časťou príčin neplodnosti stoja práve dodnes tie nepoznané genetické zmeny. A jednak, že budeme schopní predchádzať množstvu genetických ochorení a postupne ich budeme vedieť z tej populácie eliminovať.
1: Veríme spolu s vami, vy máte určite veľa racionálnych dôvodov, prečo takáto predpoveď zaznela na konci nášho veľkého rozhovoru. Bolo by fajn, keby sme sa my dve od tých 10 rokov mohli spolu presvedčiť, či ste vy dnes v noci mali pravdu. Ďakujem v prvom rade, že sme mohli byť aspoň v takomto telemostovom spojení. Ďakujem ešte raz veľmi pekne Silvie
0: Tohoporcerovej,
1: čerstvej profesorky a veľkej odborníčky na reprodukčnú medicínu. Vám, vážení poslucháči, želám pokojnú noc na celé Slovensko bez ohľadu na to, kde práve ste.
2: Rádio Slovensko,

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Národná banka predpovedá, že nezamestnanosť na Slovensku bude stúpať. Maďarsko oddialilo kľúčovú procedúru v prístupe Ukrajiny a Moldavska k EÚ. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Peknú stredu vám želá Peter Kolárik. Situácia na trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
1: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
0: Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Maďarsko bolo jedinou krajinou, ktorá nesúhlasila s odoslaním listu Európskej rade a Európskej komisii, ktorý mal byť vydaný v mene všetkých 27 členských štátov a obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam. Tento krok si vyžadoval jednomyselný súhlas všetkých krajín EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Litovská premiérka Inga Ruginienová podala demisiu. Jej sociálno-demokratická strana si za nového šéfa zvolila Minaugasa Sinkevičiusa a rozhodla sa aj ukončiť spoluprácu s populistami. Zmena v premiérskom kresle bola naplánovaná už vlani. Odchádzajúca šéfka kabinetu obhajovala svoje pôsobenie najmä rastom výdavkov na obranu a riešením bezpečnostných hrozieb vrátane incidentov s dronmi a balónmi z Bieloruska.
2: Keď bolo potrebné posilniť národnú bezpečnosť, konali sme. Prehodnotili sme priority, zamerali sa na protivzdušnú obranu, zrýchlilo sa získavanie a nasadzovanie potrebných systémov. Sme lepšie pripravení na akékoľvek hrozby, než pred niekoľkými rokmi.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: L skupine Anglicko remizovalo s Ganou 0-0. V predchádzajúcom stretnutí Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo sa postaral o 2 góly a ako prvý futbalista v histórii skóroval na 6 svetových šampionátoch. Program pokračuje o hodinu súbojom Panami s Chorvátskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna. Zo súcesty na východe aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Počúvate dopravné spravodajstvo. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemnú svetojánsku noc vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Letný slnovrat prišiel v nedeľu predpoludním, no aj svetojánska noc je symbolom príchodu leta. Spája sa s ľudovou mágiou, zberom liečivých bylín, zapaľovaním vatier. Kúpanie v potoku alebo v úvodzovkách zbieranie rosy malo priniesť zdravie a uchovanie si mladosti. No, duchom mladým môžeme zostať aj bez svetojánskych rituálov a dá sa to každý deň. Pohodové počúvanie.

0: Ľudia so zdravotným znevýhodnením sú pre internetových podvodníkov väčšinou veľmi ľahkou korisťou. Slovenské neziskové organizácie sa preto spojili s Národnou bankou Slovenska, aby ich chránili. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Internetoví podvodníci útočia čoraz bezcitnejšie a obohatiť sa snažia aj na úkor ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tí väčšinou doplácajú na svoju dôverčivosť. S rôznymi pokusmi sa už stretla aj nevidiaca Timea Holková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
2: Vyhrávam milióny cez e-maily, som dostala e-maily zamerané na také, aby som mala zaplatiť pokutu, dokonca za prekročenie rýchlosti, takže tým, že nie som vodič, tak sa na tým len celkom že pobavím.
1: Podvodníci útočia najmä na emócie. Mentálne znevýhodnený Ján Trubačík z neziskovej organizácie Vstúpte.
3: Podvodnička môže sa obliecť ako, že rozdáva letáky, že za to chce peniaze, alebo že chce veľa vecí odo mňa, že som taký milý, citlivý a tak, že pojí so mňa a takéto veci.
1: Národná banka Slovenska preto v rámci programu 5 peňazí pripravila projekt bezbariérového finančného vzdelávania. Iniciovala ho Jana Žitňanská z organizácie Krajina bez bariér. Všetky materiály vytlačili sociálne podniky a chránené dielne. Pri ich výrobe museli zohľadniť veľa vecí.
4: Nie všetci nepočujúci dokážu čítať text s porozumením. Ľudia s mentálnym znevýhodnením nerozumejú dlhým vetám, ťažkým slovám. Zrakovo znevýhodneným musia mať takú podobu, aby ich zariadenia technické to vedeli čítať. Čiže nestačí naozaj vydať len nejaký dobrý materiál, proste musí byť sprístupnený, a to vo všetkých oblastiach.
1: Nevidiaci tak dostávajú letáky stop pod vodom v brajlovom písme, nepočujúci videá v posunkovej reči na webe 5peňazí.sk a ľudia s mentálnym handicapom zasa brožúry v ľahkočitateľnom texte. Ako nenaletieť, radí aj Roman Fusek z Národnej banky.
5: Najdôležitejšia vec je, aby ste prepli z emócie do rozumu. A prepína sa dá relatívne ľahko, tým, že nereagujete hneď. Takže my sa snažíme radiť úplne jednoduchú vec. Trikrát sa nadýchnite, až potom odpovedajte.
1: Ak totiž podvodníci uspejú, následky môžu byť až fatálne. Zvlášť, ak špekulanti zneužívajú znevýhodnených ľudí ako tzv. Biele kone. Katarína Martincová z organizácie Vstúpte.
6: Im zobrali občianske preukazy, tvrdo tam museli pracovať za jedlo, bili ich a teda zobrali si na nich nejaké pôžičky a my sme museli vyslovene jedného príjmateľa mu pomáhať tým, že sme mu dali aspoň prácu tej chránenej dielni. Platila sa exekúcia, príbeh, ale skončil veľmi dobre, lebo ten príjmateľ zostal u nás pracovať, oženil sa.
1: Nové materiály neostanú len na policiach. Národná banka ich cez partnerské neziskové organizácie distribuuje priamo do špeciálnych škôl, chránených dielní a domovov sociálnych služieb po celom Slovensku. Počuj.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Vedci zistili, že náš mozog sa môže zlepšovať aj po 80-ke. Výskum zverejnil časopis Scientific Reports a detaily ponúka Rado Tomeš.
2: Nová trojročná štúdia výskumníkov z Centra pre zdravie mozgu na Texaskej univerzite v Dallase naznačuje, že starnutie neznamená automaticky stratu mentálnej ostrosti. Vedci sledovali takmer 4000 dospelých vo veku od 19 do 94 rokov. Počas 3 rokov absolvovali krátke tréningové aktivity, ktoré vyžadovali iba 5 až 15 minút denne. Jedným z najpozoruhodnejších zistení boli účastníci, ktorí začali s najnižším skóre indexu zdravia mozgu a zaznamenali v priebehu času najväčšie merateľné zlepšenie zdravia mozgu, vrátanie jasnosti myslenia a emocionálnej pohody. Pozitívne zmeny pozorovali aj u 80-tníkov, čo ukazuje, že úsilie o zlepšenie zdravia mozgu môže byť účinné aj vo vyššom veku. Vedci z Univerzity of Waterloo sledovali, ako sa dusitany, vitamín C a výsledné chemické reakcie pohybujú slinami, žalúdkom a črevom v priebehu niekoľkých hodín po jedle. Vykonali simulácie na základe realistických stravovacích návykov a na základe analýzy zistili, že vitamín C v podobe ovocia a zeleniny má veľmi silný ochranný účinok, pretože vďaka nim sa dostane priamo na miesto reakcie. Keď nasadili po konzumácii údenín vitamín C v tabletke, dusitany sa síce merateľne znížili, ale nie zásadne. Aj keď to bola modelová a nie klinická štúdia na ľuďoch, výsledky výskumu sú skvelým odporúčaním, že údeniny by sme mali jesť so zeleninou bohatou na vitamín C.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: si přej.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
3: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
2: rozprasené kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
3: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
2: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno
1: s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Zelená vlna.
4: Zelenú vlnu začíname mimoriadnou informáciou. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Nitru ide po ceste vozidlo v protismere. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Opakujeme, na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Nitru ide po ceste vozidlo v protismere. Dávajte si tam veľký pozor. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Dnes je teda na Jána. Toto meno má hebrejský aj nemecký pôvod a znamená Boh je milostivý. Jánovia sú aktívni, ľudia radi sa obetujú pre priateľov a typický je pre nich pohyb. Sú výnimočne inteligentní a životaschopní. Nech vám to vydrží.

0: 18. ročník ankety Slovenka roka, ktorá oceňuje výnimočné ženské osobnosti, ide do finále. Hlasovať za svoju favoritku v 9 kategóriách môžete ešte do zajtrajšieho poludnia. Potom zasadne porota a výsledok sa dozvieme na piatkovom gala večere, ktorý odvysiela aj televízna jednotka. S autorkou prestížnej ankety Máriou Rehákovou sa rozprávala Blažena Bolcová.
1: Posledné telefonáty, zmeny v scenári, organizačné pokyny. V programe Slovenky roka 2026 svieti ešte jedna veľká udalosť, a to je piatkový gala večer, priamy prenos odovzdávania ocenení. Podrobnosti neprezradíme, len toľko, že aj tohtoročná idea je z vašej dielne.
2: Vstupuje aj ten režisér do toho, a tak máme stále Katku Ďurovičovú posledné roky, ktorej chcem aj touto cestou poďakovať za to, že si to vlastne prisvojila a že to robí, ako keby to bolo vlastne aj jej dieťa. Ale ako to má vyzerať? Koho osloviť? Koho chcete tam pozvať? A tú scénu a to všetko, predsa vám to nedá, aby ste do toho nevstúpili. A sú momenty, keď aj pri usádzaní, aj v konečnom usporiadaní, tak naozaj tam sa viem zapojiť aj rozkladaním stolov, rozkladaním tých stoličiek. Čiže vy s tým žijete tak, aby ten divák dostal samozrejme všetko, aby sa zoznámil na tých príbehoch, čo je najdôležitejšie, ale aby mal z toho aj kultúrny zážitok.
1: Novinka 18. ročníka, mimochodom gratulujem Slovenka roka k plnoletosti, je, že anketa nadobudla medzinárodný rozmer.
2: Sme boli v Bruseli a tam sme dostali aj ocenenie, že je to anketa medzinárodného charakteru. Podobná anketa neexistuje v Európe a máme rôzne ponuky aj z Maďarska, aj z Čiech, aby sme vlastne tú anketu nejak spojili, ale tak, no zatiaľ si to neviem ani predstaviť a myslím si, že Slovenka roka ostane tak, ako je.
1: Ale za nominované Slovenky môžu hlasovať aj z okolitých krajín, respektíve z celej Európy.
2: Spojeným s českým vydavateľstvom môžu takisto aj hlasovať, takže môžem počiarknúť tú medzinárodnosť, dokonca prichádzajú dosť veľké množstvo tých hlasov z Českej republiky. A ja som rada, to je taký veľký krok, keď o týchto významných Slovenkách sa dozvedia, teda nie len u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Medzi nominovanými sú úspešné dámy z obchodu, manažmentu, z umenia, kultúry, z médií, z vedy a výskumu, dámy podporujúce mladé talenty a vzdelávanie, športovkyne, charita aj zdravotníctvo.
2: Príbehy týchto Sloveniek by mali motivovať ostatné Slovenky, lebo koľkokrát sa im niečo nepodarilo, mysleli, že je koniec, padli, nie, postavili sa, išli ďalej. A to je tá vytrvalosť. A aby ste boli s nami, aby ste vedeli, o čom to je, aké sú tam emócie, ako to tie dámy prežívajú, že plačú, to je úžasná atmosféra. Dovolím si vás pozvať k sledovaniu priamého prenosu 26. júna o 20.30 po správach televíznych na jednotke. Budem veľmi rada, keď ten večer strávite s nami.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Na miesto bytu chatrč, na miesto detskej izby tlačenica s ďalšími 10 príbuznými, voda zo studne alebo z potoka, kúrenie v piecke. Takto žije u nás asi 40 000 Rómov. Podľa sčítania štatistického úradu máme viac ako 5 000 obydlí bez základného vybavenia. Doteraz sa systémovo nikomu nepodarilo nahradiť chatrče normálnym bývaním. Niekoľko projektov však predsa len funguje. Konkrétnejšia bude Petra Strišková.
1: Darí sa neziskovej organizácii Projekt domov, ktorá už 14 rokov pomáha Rómom z marginalizovaných komunít s legálnou výstavbou vlastných domov pomocou mikropôžičiek a stavebného poradenstva. Prvé malé modulové domy si svojpomocne postavili vo východoslovenskej obci Rankovce. Komunitná a sociálna pracovníčka Františka Ondrášiková z Projektu domov ich celým procesom sprevádzala.
2: To kritérium je zapojiť sa do sporiaceho programu. Začať si sporiť. Vieme, že pre mnoho ľudí, a teda nielen z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, je toto fakt ťažká vec, že ten návyk ako keby, že chýba. Bolo to 50 eur mesačne. Ukázalo sa, že keď je človek v hmotnej núci alebo poberá iba nejaké príspevky štátne, tak dá sa aj z toho ušetriť. Je potrebné, aby obec získala do vlastníctva pozemky, a to výkupom od súkromných osôb alebo urbariátov pozemkových spoločenstiev. Niekedy je to naozaj len o tom, že to vysvetliť, že pozrite sa, pomôžete tým ľuďom, ale sa vám tu zlepší kvalita života v obci.
1: Doposiaľ sa podobným spôsobom po celom Slovensku podarilo postaviť asi 100 domov s rozlohou 50 štvorcových metrov.
3: Máme tam pár klientov, ktorí naozaj pochádzajú z veľmi chudobných pomerov a napriek tomu sa ukazujú ako veľmi vzorní sporiteľia, ako ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj život. V podstate Projekt domov im dáva jedinú šancu, ako by sa to dalo zmeniť.
1: To už hovorí blízky spolupracovník pani Františky, sociálny pracovník Julius Pecha.
3: Sme teda otvorení pre všetkých, nielen pre Rómov, ale pre všetkých, ktorí sú v núdzi s bývaním, ale tie pozemky nie sú na nejakých lukratívnych územiach, sú blízko osád. Máme tam stavebného koordinátora, ktorý riadi tú stavbu, pomáha zohnať materiály. Máme stavebného učiteľa, ktorý

0: Platidovi platy sme stále kupovali materiál, aby sme to mohli dokončiť. Len aby sme boli zdraví, v zdraví to pôjde.
1: Svojpomocná výstavba modulových domov je riešením pre chudobné rodiny na vidieku, kde je dostatok nelukratívnych pozemkov. Aktuálne je vo výstavbe 57 domov. Ďalších 260 rodín sa pripravuje na budúcu výstavbu. Riaditeľ projektu domov Marián Zeman.
2: Bez pomoci samosprávy to nejde. Neexistujú na Slovensku pozemky pripravené na svojpomocnú výstavbu, ktoré sú cenovo dostupné pre našich klientov. Čiže predpokladom je, že takéto pozemky existujú. Samospráva participuje na výstavbe infraštruktúry a v takom prípade sa dajú dosiahnuť aj väčšie ciele, len nie každá samospráva je presvedčená, že toto je najlepšie riešenie pre ňu. Ale keď samospráva chce a má priestor a pozemky a finančné zdroje, tak vieme sa posunúť.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko oddialilo kľúčovú procedúru v prístupe Ukrajiny a Moldavska k EÚ. Správy z výsledkov americko-iránskych rokovaní sú stále rozporúplné. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Štefan Bihuň a Peter Kolárik. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Podľa jedného z citovaných diplomatov nebol maďarský premiér Peter Maďar proti otvoreniu prvého klastra s Ukrajinou. Jeho vláda však trvala na tom, aby sa zo záverov minulotýždňového samitu lídrov EÚ v Bruseli vypustil výraz čo najskôr v súvislosti s členstvom Kyjeva v únii. Predseda maďarskej vlády vyhlásil, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa všetkých 6 rokovacích klastrov otvorilo naraz. Ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Americký prezident Donald Trump vo vyhlásení na sociálnej sieti zdôraznil, že Irán súhlasil, že inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu povolí kontrolu svojich jadrových zariadení. Iránski predstavitelia to popreli, čo šéf Bieleho domu kritizoval. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Napriek ich protestom, nepravdivým tvrdeniam a falošným správam, ktorými sa snažia urobiť víťazstvo Spojených štátov čo najmenšie a najbezvýznamnejšie, Irán plne súhlasil s jadrovými inšpekciami. Ak by nesúhlasili, ďalšie rokovania by neprebiehali.
1: Rozporuplné vyjadrenia USA a Iránu zazneli aj v otázke uvoľnenia zmrazených iránskych aktív. Zatiaľ čo Donald Trump tvrdí, že zmrazené prostriedky Teherán dostane pod podmienkou, že budú použité na nákup potravín a zdravotníckych potrieb od Spojených štátov, hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakai vyhlásil, že Irán sa sám rozhodne, ako ich použije. Z letnej prognózy Národnej banky Slovenska vyplýva, že rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchlovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
1: Gennaro Gattuso sa 3 mesiace po predčasnom konci na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie vracia k trénerstvu. 48-ročný bývalý stredopoliar sa stal hlavným kormidelníkom Lazia Rím. S vedením klubu podpísal dvojročnú zmluvu, ktorá mu vyniesie ročný plat 1,5 milióna eur. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna. Práce na ceste v Bratislave aj pri Biči. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na úseku cesty 10 medzi Bičov a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na ceste 526 za obcov Koritárky smerom na Hriňovú opravujú most cez rieku Slatina. Prejdete striedavo. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

hodinu máme 24. jún. V minulosti sa spájal aj s menej príjemnými udalosťami. V roku 1432 dobili husiti Trnavu. Do mesta sa dostali lsťou počas jarmoku prezlečení za obchodníkov. V roku 1942 nacisti vypálili a zrovnali zo zemou Českú obec Ležáky ako pomstu za atentát na Heidricha. Pred 5 rokmi tornádo zničilo domy v 7 obciach Južnej Moravy. Živel si vyžiadal 6 obetí. V roku 2010 zohrali slovenskí futbalisti jeden z najpamätnejších zápasov v novodobej histórie. Na majstrovstvách sveta v Taliansku zdolali úradujúcich majstrov, čiže domáci tým 3-2 a na ich úkor postúpili do 8 finále. Spoločnosť vám robia Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Letecká doprava je vďaka nízkonákladovým spoločnostiam v posledných rokoch ešte masovejším prostriedkom dopravy na celom svete. Mnohí ľudia z rôznych dôvodov však tento druh dopravy ešte nevyužili a tohtoročná cesta na dovolenku bude ich leteckou premiérou. Pri prvom raze vládne vždy nervozita a tu sa pokúsi pre leteckých nováčikov zmierniť redaktorka Zuzana Kohútková. Opýtala sa hovorkyne Bratislavského letiska Veroniky Demovičovej, ako majú cestujúci nováčikovia postupovať od príchodu na letisko až po nástup do lietadla.
1: Prídu do odletovej haly s nápisom odlety a pozrú sa na veľkú informačnú tabulu. Hlavne si pozrú destináciu, do ktorej letia a na ktorý check-in pult sa majú ísť zaregistrovať. Tam odovzdajú batožinu, preukážu sa cestovným dokladom, tam im skontrolujú aj hmotnosti batožiny a prípadne rozmery a vystavia im palubnú vstupenku a cestujú cez cestovnú kanceláriu. Ak sú tu cestujúci, ktorí majú individuálne zakúpenú letenku a cestujú len s príručnou batožinou, tak majú spravidla už spravený tzv. Online check-in, teda v mobile majú elektronický lístok palubný a idú potom už priamo len na bezpečnostnú kontrolu. Také najdôležitejšie je skontrolovať si platnosť cestovného dokladu, pretože sa nám naozaj stáva, že cestujúci majú buď úplne neplatný pas, alebo ho nemajú dostatočne dlho platný. Pri letoch do niektorých krajín, akými sú napríklad Turecko, je potrebné, aby bol pas platný ešte 150 dní po návrate. Pri Čiernej hore sú to 3 mesiace, pri Egypte 6 mesiacov. Takže ak pas cestujúceho nie je dostatočne dlho platný, tak bohužiaľ mu podľa pravidiel leteckej spoločnosti nemôžeme umožniť odlet.
2: Ak niekto cestuje prvýkrát, samozrejme úraduje nervozita. Sú na letisku nejakí pracovníci, ktorí by im vedeli pomôcť? Na koho sa môže obrátiť človek, ktorý zrazu dostane nejaký šok a je bezradný?
1: Áno, 24 hodín denne máme k dispozícii informácie, je také okienko v strede odletovej aj príletovej haly, kde cestujúci vie prísť s akoukoľvek otázkou ohľadom prepravných podmienok alebo miest na letisku. Zároveň ich vedia naši zamestnanci inštruovať, kam ďalej ísť. Často sa pýtajú, aké predmety zakázané si nemôžu zo sebou vziať.
2: Niektoré letecké spoločnosti neakceptujú papierové letenky, čiže musia to mať v mobile. Vedia vaši pracovníci pomôcť aj s čímkoľvek, čo musí byť iba online?
1: Online check-in si musí vykonať cestujúci najneskôr 2 hodiny pred samotným odletom. Najskôr je to spravidla 24 hodín, pokiaľ nemá podanú batožinu. Ak cestuje s podanou batožinou, tak už aj 30 dní vopred sa otvára tento online check-in. Ak cestuje iba s príručnou, tak deň vopred, ale najneskôr 2 alebo 3 hodiny pred odletom. To je už čas, kedy sa otvára ten check-in na letisku a v tom čase už musia byť všetci cestujúci zaregistrovaní online. Čiže ak príde cestujúci, ktorý nie je zaregistrovaný online, je to možné spraviť aj na letisku, ale už bohužiaľ za poplatok. A najväčšia nízkonákladová spoločnosť má vyslovene len podmienku mať mobilný lístok, mobilný boarding pass v mobile, čiže musíte mať stiahnutú aplikáciu leteckej spoločnosti a ak vám niekto iný rezervoval lístok, tak je potrebné, aby vám ho či už e-mailom alebo cez WhatsApp napríklad doručil, aby ste ho v tom mobile naozaj elektronicky mali, pretože keď prichádzate na bezpečnostnú kontrolu, tak už tam je elektronická brána, kde si oskenujete tento mobilný palubný lístok alebo vytlačenú letenku, kde majú potom naši zamestnanci informáciu už hneď o tom, či sa cestujúci na letisku nachádza, či dorazil a potom týmto buď mobilným alebo vytlačeným palubným lístkom letenkou sa preukazujete aj pri nástupnej bráne na let.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na D2 je uzávera v Brezne, ponúkame pohľad na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Nitra je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. Policajný radar vás nameria v Barci smerom von z mesta. V Košiciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Rozhýbať Slovensko chce kampaň pri príležitosti Národného týždňa športu. Venujeme mu príbeh na tento týždeň a máme pripravenú ďalšiu časť.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. 23. jún celý svet oslavuje ako olympijský deň. Športujeme aj v našom aktuálnom príbehu, takže nemusíte hneď teraz, ale cez deň si obujte tenisky a zapojte sa do iniciatívy Berto Športovo, ktorá chce ukázať, že pohyb patrí aj na pracoviská. A či je to tak aj v našej rozhlasovej pyramíde, chcel vedieť Adrián Todezere.
1: Ahoj, neruším ťa. Práve som vošiel do kancelárie mojej kolegyni. Je to redaktorka ranného vysielania Kristýna Malachovská.
2: Ahoj, Adrián.
1: Kika, ja som si okrem tvojho úsmevu dnes okamžite všimol, že ty si inak oblečená. Štandardne je to taký formálny štýl, teraz skôr taký športový. Prečo si sa takto rozhodla?
2: Pretože dnes by mala byť takto oblečený úplne každý. Tento týždeň je týždeň športu. Ja som pôvodne chcela prísť v neoprene, lebo rada plávam a potápam, ale teda kolegovia mi povedali, že to by bolo príliš, takže v rámci výzvy Berto Športovo som sa teda nahodila do športového a dúfam, že mi to svedčí. Celkom zmena.
1: Určite svedčí a teda skúsime namotivovať aj ostatných?
2: Samozrejme, dnes je totiž to ideálny deň a všeobecne podľa mňa aj celý tento týždeň na to venovať si trochu viac času na ten šport a podľa mňa aj tým oblečením sa dá celkom fajn motivovať.
1: A keďže športové oblečenie a tenisky mám dnes aj ja, vybral som sa za ďalšou kolegyňou, ale nie výťahom. Presne som vedel, za kým ísť ďalej. Zuzana Botiková, moja kolegyňa redaktorka, je vedľa mňa. Pre teba asi to športové oblečenie nie je úplnou novinkou. Aj teraz vidím, že si celá v športovom.
3: Pravidelne sa aj v práci prezliekam do športového, do cyklodresu. Je to také naozaj upnuté oblečenie, kráťa sa, pestrofarebný dres, samozrejme, aby ma bolo vidieť v lese, takže už je to také moje druhé oblečenie a niekedy sa nielenže prezlečiem, ale aj prezujem. A tie tretri majú také tie upínače, ktoré klopkajú. A keď klopkám takto cestou cez jedáleň alebo po nejakých chodbách, tak môže sa zdať, že idem na topánkach s vysokým podpetkom, zatiaľ čo ja kráčam v cyklotretrách.
1: Dnes je tá možnosť, že by aj ostatní ľudia mohli prísť do práce v športovom oblečení.
3: Ja by som ich v prvom rade motivovala, aby ten šport naozaj robili a prišli v oblečení nie iba ako v karnevalovom kostýme, ale práve v tom, že si pôjdu zašportovať alebo že si predtým už pred prácou zašportovali.
1: Aj generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba tvrdí, že aspoň 30 minút pohybu denne môže mať pre naše zdravie veľký význam. A o tom je aj projekt Slovensko v pohybe.
4: To zdravie naše sa skladá z dvoch častí. Jedno je fyzické zdravie a druhé mentálne zdravie. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Žijeme v ťažkej, napätej situácii, žijeme v dobe, kde na nás vlastne každý deň sa valia rôzne aj problémy, ktoré treba riešiť a ten organizmus, keď je zdravý, aj po tej fyzickej, aj po tej mentálnej stránke ďaleko ľahšie znáša tie nástrahy života, takže snažíme sa na pomoc práve tej fyzickej stránke, aby sme boli zdravší, čím viacej sa budeme hýbať, tým pádom si myslím, že celá spoločnosť bude zdravšia.
1: Počíta sa aj to, keď vymeníme eskalátor alebo výťah za schody alebo urobíme dobrý skutok a pomôžeme starším ľuďom trebárs s nákupom. Náš najprirodzenejší pohyb je chôdza a ním môžeme aj začať. Bývalý chodec a olympijský víťaz Matej Tóth.
5: Nemusí byť športovanie vždy len o tom, že idem do telocvične, na športovisko, do fitness centra, ale že aj takýmto spôsobom môžem robiť niečo prospešné pre svoje telo, hýbať sa a pritom absolvovať aj nejakú vzdialenosť bez toho, aby som musel použiť dopravný prostriedok.
1: Doplňa športová fyzioterapeutka Lenka Skaličanová.
6: Vo všeobecnosti je známe, že pri chôdzi vznikajú skvelé myšlienky. Preto má chôdza oveľa viac benefitov, možno aj také, ktoré si teraz nevieme predstaviť, takže stačí si nadstaviť cieľ a dodržiavať ho pravidelne.
1: Čiže tak, ako si napríklad každý deň umývame zuby, rovnako by to malo platiť aj o pohybe. Športová strelkyňa Danka Hrbeková.
7: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných desiatok rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Ľubomír Hurtaj sa stal novým členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja a prezident prvoligových Topolčian hneď otvoril tému baráže. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Po rokoch priamého zostupu a postupu sa extraligové kluby dočkali baráže. O účasť v najvyššej súťaži tak bojujú dva najhoršie týmy extraligy a dvaja najlepší prvoligisti. Pravidlá však vyvolali vášne, ako sa ukázalo oprávnene. Nebol to totiž vyrovnaný boj. V prvej lige môžu v základnej časti aj v play-off nastúpiť len traja legionári v zostave. Brankár môže byť len Slovák. No a baráž sa hrala podľa extraligových pravidiel a mužstvá tak môžu nastúpiť so šiestimi cudzincami vrátane brankára. Reaguje Ľubomír Hurtaj.
2: My nemôžeme aj brankára cudzinca, máme troch importov, takže samozrejme je tam diskusia. Keď už má byť baráž, tak nie je rovnaká pre všetkých, aj pre toho prvoligistu, aby mal tie rovnaké

0: ktoré by vyriešili viaceré sporné rozhodnutia. Problémom pri ich zavedení sú však financie. Uvedomuje si to aj staronový prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan.
1: To nie je absolútne lacná záležitosť, čiže buď musíme zobrať tie zdroje niekde z mládeže alebo z nejakého iného zdroja alebo fondu, alebo potom si to musia kúpiť extraligisti alebo teda jednotlivé štadióny alebo kluby, ktoré na tých štadiónoch tú ligu hrajú. Čiže my to môžeme prikázať, ale je to vysoký výdavok a určite to nechceme urobiť, jak sa hovorí, natvrdo, ale tá potreba tu je. Tie náklady sa určite nejako rozložia. Hľadáme najlepšie možné technické riešenie a samozrejme aj také, ktoré čo najmenej zaťaží naše kluby.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecké železnice pozastavili prevádzku vlakov v celej krajine pre technickú poruchu. Slovenské železnice upozorňujú, že horúčavy môžu ovplyvniť koľajovú dopravu. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nemecká železničná spoločnosť pozastavila prevádzku vlakov v celej krajine a informovala, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému, ktorý sa používa na vnútornú komunikáciu v rámci železničnej siete. Výpadok ovplyvňuje všetky vlaky, mestské, regionálne aj diaľkové, a o príčine nie sú žiadne informácie. Generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Palaová oznámila, že spoločnosť sa teraz snaží dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci vystúpiť. Je v dlhodobom záujme Poľska budovať čo najlepšie vzťahy s Ukrajinou, postavené na vízii budúcnosti a nie na traume z minulosti, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v súvislosti s diplomatickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou. Dodal, že v oboch krajinách sú aj politici, ktorí namiesto solidarity a harmonických vzťahov uprednostňujú podnecovanie napätia.
2: V posledných dňoch sme boli svedkami série nešťastných a zbytočných udalostí. Som presvedčený, že tieto kroky škodia poľskej bezpečnosti a záujmom, a preto sa do toho nijako nezapájam.
1: Potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pomenoval jednu z jednotiek ukrajinskej armády po povstaleckej armáde, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podielala na masakroch poľského civilného obyvateľstva, mu poľský prezident Karol Navrocki odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými útokmi, vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok k budovaniu novej generácie bezpečných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, vedecké organizácie a aj budúce digitálne služby. Prepája Fyzikálny ústav SAV, Ministerstvo informatizácie, Prezidentský palác a Národný bezpečnostný úrad, a zároveň je cez kvantové previazanie prepojená s centrami v Nitre, Trnave a Trenčíne. Podobná infraštruktúra vzniká aj na